Hej, detta är en sändning från FEER och jag heter Christer Johansson och arbetar i Svenska kyrkan Falköpings pastorat. Hos profeten Jesaja går det att läsa: Ty jag, Herren din Gud, fattar din högra hand och säger till dig: Frukta inte, jag hjälper dig. När jag vaknar på morgonen brukar jag ibland specialstudera handen och jag upphör aldrig att förbluffas över dess egenskaper. Jag har ganska små händer men de har varit verksamma i många år och jag vill kalla dem flitiga. Och jag har förstått att ungefär halva hjärnans procedurer anstränger sig för att göra så att vi kan röra handen på olika sätt. Om du har möjlighet så titta en stund på din egen hand. Se på den. Vilket under, vilket mirakel, vad den kan utföra. Vi använder den varje dag utan kanske att tänka så mycket på den. Med handen hälsar vi. Vi arbetar, lagar mat, skriver, bläddrar i böcker, vevar in en abborre eller håller om någon vi tycker om. Handen kan vara varsam och stark på samma gång. Men handen verkar aldrig på egen hand. Det lät ju nästan lite kul. Handen verkar aldrig på egen hand. Den sitter fast vid armen. Armen bärs av kroppen. Handens rörelse börjar innan fingrarna rör sig. Den formas av vår vilja, våra tankar och det som finns i hjärtat. Därför avslöjar våra händer ofta vilka vi är. Det berättar om omsorg eller otålighet, om generositet eller rädsla. Våra händer gör det som våra hjärtan fylls av. Därför är orden hos profeten Jesaja så trösterika. Ty jag, Herren din Gud, fattar din högra hand och säger till dig: Frukta inte, jag hjälper dig. Gud står inte långt borta och ropar. Han fattar vår hand. Det är en ganska enkel bild, enkel och nära. Speciellt när vi reflekterar över den egna handens kapacitet. Den rymmer trygghet, närhet och tillit. Den som håller någon i handen går bredvid. Den delar vägen. Kanske är det också därför en beröring ibland kan stanna kvar i oss under många år. Och jag minns särskilt för flera år sedan då det var avslutning på kyrkans grundkurs i Jo. Hur min väninna som var där plötsligt strök handen mjukt på min vänstra skuldra när hon passerade mig. Det var bara en kort beröring, någon sekund. Och än idag blir jag varm av den beröringen. För den sa: Jag ser dig och du är inte ensam. När en människa vet att hon hålls uppe får också hennes egna händer en ny uppgift. Det kan lyfta den som har fallit, torka en tår, bära en tung kasse, plantera ett träd eller dela ett bröd. Små rörelser får stor betydelse när det bärs av kärlek. Och vi lever i en tid där händer ofta möter glaset på en skärm. Men samtidigt finns ett behov av händer som möter människor. Ett handslag, en hjälpande hand eller en hand på en axel säger ibland mer än många ord. Och jag tror att det är en av våra uppgifter som människor.
att låta våra händer föra det vidare som vi själva har fått ta emot. Och Gud, han fattar vår hand. Han rör vid vår skuldra och han går med oss. Och sen sänder han oss ut vidare med öppna händer. Och det är så hans omsorg får ta gestalt i världen. Genom oss vanliga människors händer. Vi ber. Gud, vi ber om nåd att bygga upp och inte riva ner. Ge oss mod att bygga fred där det finns oro och konflikt. Och att bygga något tillsammans. Där människor känner sig ensamma eller utanför. Och vi ber för dem vi bryr oss om. För dem vi tänker på. För dem vi älskar. Och vi ber också för dem vi kanske har lite svårare för. Hjälp oss att se dem med din blick och möta dem med din nåd. Vi ber för den här säsongen i våra liv. Och ge oss vishet att fatta kloka beslut. Tålamod när vi inte ser vägen så tydligt. Och mod att göra det som är gott och rätt. Gud, ge oss hopp om dagen. Hopp när dagen känns tung. Hopp när vi inte vet vad som väntar. Och hopp om att det vi gör i kärlek faktiskt kan bära frukt. Låt oss få vara människor som bygger. Som bygger fred. Bygger gemenskap. Och bygger hopp. Med våra händer. Bär oss med din nåd idag och alla våra dagar med dina händer.

0: Ja, du lyssnar till Fer här i din lokala radio.
1: Ja, men välkommen till vår nya poddserie här på Varför Kristen, som heter Det 10 budorden, eller 10 Guds bud. Men vi väljer att kalla det för 10 budorden, för det, vi ska handla om just de här klassiska 10 Guds bud som finns i Bibeln, som de allra flesta, oavsett hur mycket eller lite man kan om Bibeln, faktiskt känner till. Och i den här serien har vi en välkänd figur som ofta finns med oss när vi gör reels på Instagram här på Varför Kristen. Och den här podden gör vi i samarbete med hans organisation, Svenska Evangeliska Alliansen. Välkommen hit, Olof Edsinger.
2: Tack så mycket.
1: Mm. Berätta kort om dig själv.
2: Ja, nej, men jag jobbar ju då med Svenska Evangeliska Alliansen som generalsekreterare där. Men jag skriver mycket artiklar och böcker och försöker tänka igenom saker och ting både i samhället och i kyrkan.
1: Mm. Spännande. Och du har gjort ett antal reels med oss på Varför Kristen, där vi går igenom de 10 budorden. Och för de som är födda på 80-talet och tidigare, då fanns ett barnprogram till och med som gick igenom 10 Guds bud liksom så här, i tecknad, animerad form.
2: Ja, just det.
1: Och har man inte fått med sig någonting annat från den tid man konfirmerats, om man nu är konfirmerad, det vill säga, då fastnar väl 10 Guds bud, gissar jag själv, vi är faktiskt inte konfirmerade för att köra kristen. Så i det här första avsnittet ska vi gå igenom lite grann, vad är 10 Guds bud i förhållande till alla andra bud och lagar som människor som har upptäckt sin bibel någon gång upptäcker finns? Och varför är vissa mer relevanta idag än andra? Och hur ska vi förhålla oss till allt detta inom kristen tro? Och många har ju uppfattningen att för att vara kristen, då ska du följa ett visst antal av olika påbud. Det är själva definitionen av att vara kristen. Regler. Vilket ju vi förtvivlat får kämpa med som överlokalt kristna. Att förklara att det inte är. Likväl är de här relevanta.
2: Ja, men precis. Men man kan bara, om vi stannar där, så det är ju självklart så att efter att ha mött Gud och lärt känna honom, så vill jag göra det som är hans vilja. Precis som jag, om jag älskar min fru, vill göra det som är hennes vilja, så att säga. En naturlig följd av att vi har en relation. Men jag tror att det är jätteviktigt, och det tål att upprepas, vi blir inte räddade, vi blir inte frälsta genom att hålla några bud. För det klarar vi inte. Vi kommer alltid bryta mot något bud. Så att det är mer en konsekvens av att vi tror på honom. Så kristen tro handlar alltså inte om att hålla buden, inte ens 10 Guds bud. Däremot, när jag väl har blivit en kristen, så vill jag ju göra det som gläder Gud, det som är gott, det som är bra för både mig själv och för mina medmänniskor. Och då är 10 Guds bud en väldigt bra hållpunkt, för det är såna här generella bud som egentligen varje samhälle, kan man säga, mår väldigt bra av att bry sig om.
1: Men vissa vill ju ändå, även vissa kristna vill ju tänka det liksom, när man förklarar, ja, vad är synd? Ja, men för att man förstår att, ja, men Att bli omvänd och bli kristen, det innebär att man ska sträva efter att inte synda mer. Och vad är det synd? Ja, men då brukar man ju höra från vissa, många kristna, kanske även jag själv sagt det någon gång, att ja, men det är 10 Guds bud. Det är liksom bara, då får du en generell liksom del av det hela. Och likväl, vilket vi kommer att komma i den här serien nu, så är vissa bud då, enligt din mening, inte så relevanta längre. Jag kan ju tänka mig själv ett bud som jag ofta syndar emot. Sabbatsbudet. Söndag är en bra dag att börja liksom återstarta arbetsveckan på och börja jobba. Så brukar jag tänka så här, ja, men lördag är bättre vilodag, men ja, gräsklipparen åker ju fram på sommaren och sådär, va? Ja, så vad då vida? Vad är det för någonting? Och syndar jag då? Är jag inte kristen längre och så vidare? Det finns mycket att ta i detta.
2: Ja, men verkligen.
1: Vissa bud är mer obvious och inte mörda och så.
2: Ja. Nej, men om vi faktiskt börjar just då med 10 Guds bud, så skulle jag då också som teolog uttrycka det så här. Jag som kristen ska följa buden, inte för att Mose har gett de buden till Israel, utan för att Jesus och apostlarna upprepar de buden i Nya testamentet. Och det är en ganska viktig skillnad. Självklart, när jag läser Gamla testamentet så kommer jag till de 10 Guds bud och läser att det här är bra grejer. Mm. Ja. Men det som ytterst gör att jag också lyder dem som kristen, det är inte att de står i Gamla testamentet, utan det är faktiskt att de står i Nya testamentet. Att de upprepas av Jesus och apostlarna. Så min, så att säga, högsta auktoritet här är Jesus och inte Moses. Sen tror jag att Gud talade genom Mose också. Men faktum är att genom Mose så talar Gud till Israels folk. Och det finns saker som Gud säger till Israels folk som jag som kristen inte faktiskt behöver bry mig så mycket om. Vi ska komma tillbaka till det, men om jag bara börjar med just 10 Guds bud. Faktum är att det är bara 8 av de 10 buden som upprepas i Nya Testamentet.
1: Det är intressant.
2: Och det är faktiskt ganska relevant. Vilka bud är det som inte upprepas? Jo, ett av dem du nämnde, sabbatsbudet. Den första kristna kyrkan bröt med sitt judiska arv på några punkter. Och det här är en av de viktigaste. Man flyttade sin helgdag, sin vilodag, från sabbaten, lördagen, till den dag då Jesus uppstod, uppståndelsedagen. Nämligen söndagen, som formellt är första dagen i veckan. Just. Och därmed bröt man ju big time mot sabbatsbudet. Man inte bara slutade hålla det som en lag, man sa att vi kan till och med flytta och byta dag. Det är en enormt radikal handling, mycket mer radikal än vi kanske tänker oss så här liksom 2000 år senare. Så det budet är vi inte bundna av. Sen finns fortfarande sabbaten som en skapelseordning. Vi mår helt enkelt bra av att vila var sjunde dag.
1: Mm.
2: Så att det ska vi absolut inte så att säga, göra upp med som grundordning. Men det är inte en lag jag måste följa som kristen, anser jag. Det andra budet som faktiskt inte upprepas på samma sätt i Nya Testamentet, det är bildförbudet. Det står i ursprungliga listan för 10 Guds bud att man inte får göra sig någon bild. Och det är förstås kopplat till att många avbilder av både den sanna guden och andra gudar man dyrkade. Det var ju helt enkelt avgudadyrkan. Det var idolatry, säger man ju på engelska. En idol, en bild som man hyllar och tillber, så att säga. Det ska ju inte vi som kristna heller göra. Men i det nya testamentet blir ju Gud faktiskt människa.
1: Mm.
2: Jesus kommer, Guds son blir människa. Det man kallar för inkarnationen. Och med det blir han ju också avbildbar. Man kan göra en bild av Jesus, för han har visat sig.
1: Just det.
2: Och därmed kan man inte i kyrkan säga att det är förbjudet med avbildning längre. För att Gud har ju visat att han är en bild, han är en människa av kött och blod. Och nu är inte det vanligaste kanske i den protestantiska, evangeliska delen av kyrkan. Men det här med ikoner till exempel hade ju varit ett uppenbart brott mot bildförbudet. Om man inte fick avbilda Jesus eller apostlarna eller så.
1: Intressant.
2: Så därför är det faktiskt bara 8 bud som är på det sättet bindande i det nya testamentet.
1: Det är en parentes i detta sammanhang då. Vi ska prata strax om de olika klassificeringarna av bud, alla dessa lagar som finns i motlag. Men just bildförbudet är jag fascinerad av, med tanke på Turinsvepningen som jag fascineras av rent vetenskapligt. Det är svårt att säga något annat än att det är ett vetenskapligt faktum att det är den första fotografiska avtrycket i världshistorien när Jesus fotograferas av en väv. Och det är mycket tal om det, förfalskning och så vidare, men det är svårt att säga emot de nya bevis som har kommit mot att det här faktiskt är äkta vara. Det är en linneduk. Och det är den, säger man vill, den avbildningen av Jesus på Turinsvepningens linneduk, som är den duk som man antagligen har begravits i, som är förebilden för alla avbildningar av Jesus Kristus, varför han ser ut som han gör. Han ser ut på ett samma sätt, och det är ju beroende på att i den fotografiska avtrycket så ser han ut precis som det utseende han har. Så det är ett foto av Jesus, helt enkelt, som vi alla generationer av kristna bär med sig. Och det hade ju varit konstigt då om det hade blivit till och sen skulle man inte få använda det.
2: Ja, nej, precis. Alltså, oavsett hur man faktiskt tolkar detta med Turin, så illustrerar det poängen. Vi får avbilda Jesus, och det har kyrkan ansett i hela sin historia.
1: Just
2: vilket
1: det
2: är ett brott mot ett av buden, om man ska vara bokstavlig.
1: Just det. Men i det här första avsnittet ska vi som sagt ta tag i frågan då om vad är egentligen 10 budorden, och hur ska vi förhålla oss till de andra, alla dessa andra påbud och lagar som, vare sig man tror eller inte, man läser upp i Gamla testamentet. Och jag som kristen och som är med i team som driver sociala medier Varför kristen, det får vi väldigt ofta se bokstavligt i vårt kommentatorsfält.
2: Mm.
1: Naturligtvis anklagas för att, ja men Gud, han förbjöd ju 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 andra saker i Bibeln. Så ni kristna måste ju följa allt detta. Eller hur kunde Gud, och så vidare. Slaveri etc. Och det tar vi upp ibland, till och med i reels som du har gjort här på med oss i våra sociala medier på Instagram och TikTok och så vidare. Jag har läst en teologisk uppdelning av evangelikala teologer som talar om 3 olika klasser av budord. Det är liksom 10 Guds bud. Och sen är det liksom moraliska sedlighetsregler eller traditionella traditionsbundna regler som hör till det judiska folket, och sen är det ordningsregler som liknar civila lagar. Kan du förklara lite grann kring det där, så man förstår det här, varför vi inte då ska följa allting annat om vad vi ska äta och inte äta, eller hur vi ska förhålla oss till tjänare och tjänarinnor och lån och allt möjligt?
2: Ja, men absolut, för faktum är att det finns en ganska enkel ordning kring buden. Och de här begreppen finns inte i Bibeln, men den här förståelsen av buden finns ändå i Bibeln, skulle jag hävda. Och då kan man enkelt dela upp buden i tre kategorier, som du var inne på. Civila bud, det är helt enkelt sånt som bygger det civila samhället. Och då hör det till saker att Israel på den här tiden, det var ju en teokrati, alltså en politisk gudsstat. Där så att säga, man i lagen reglerade alla livets dimensioner. Och den så här högsta auktoriteten också politiskt i Israel var Herren själv, Gud. Mm. Det är därför man kallar det för en teokrati. Och det hade sin tid och sin plats. Men som kristna lever vi ju inte längre i en politisk gudsstat. Vi lever inte i en teokrati. Det är någonting som kanske mer kan höra hemma i islam. Men kristendom och islam är ju som bekant helt olika religioner. Mm. Och det innebär att de här reglerna för hur man skulle inordna samhället, de är inte vi som kristna bundna av. Och det innebär till exempel att straffsatser är inte vi bundna av. Det fanns en del straff som vi också kan rygga tillbaka en del inför i Israel. Mm. För att inskärpa syndens allvar. Just det här var som sagt en gudsstat där det var viktigt att det tydligt framgick att synd är synd och synd är allvarligt. Det kan vi i och för sig hålla med om också som kristna. Men straffsatserna är borta ur ekvationen. För det hör till civillagarnas område. Sen har vi då en annan ganska stor grupp av lagar som man kallar för ceremoniella lagar. Och det är ju sånt här som hur man skulle bete sig som präst, vem som fick vara präst, eller levit som ju också var en av stammarna i Israel som hade ansvar för templet och sen då också i synagogan och på olika sätt tjänade andligt så att säga, offerlagarna. De här är ju intressanta för att de gäller inte oss av ett helt annat skäl, de gäller inte oss för att de är redan uppfyllda. För när Jesus kommer så beskrivs han som den nya och högsta överste prästen. Han beskrivs också som offerlammet som offrar sig själv för vår skull och på något vis uppfyller allt det som de här offersystemen handlade om. Så de civila lagarna, de har haft sin tid för att vi inte lever i en teokrati. De ceremoniella lagarna har haft sin tid för att de är färdiga, de är uppfyllda. Vi har en fullkomlig uppfyllelse av all dem. Så det som sedan återstår, det är de moraliska lagarna, de lagar som grundat på vem Gud är, Guds helighet, Guds rättfärdighet, Guds barmhärtighet, kopplat till hans karaktär, hans väsen, kallas också vi som en respons på att vi har lärt känna honom, att leva heligt, rätt och rent. Det kan också vi som kristna ha väldigt mycket att lära av. Men som jag sa tidigare är det fortfarande så att det ändå transponeras, så att det är liksom det som vi läser i det nya testamentet som blir slutgiltiga versionen, kan man säga, av de buden. Mm. Men det finns en väldigt tydlig parallell mellan det som vi lär oss i gamla testamentet och i nya testamentet kring Guds moraliska vilja, vad som är gott och rätt och sant. Så att tre olika typer av bud, alla är från början givna av Gud till det judiska folket, men det är bara de moraliska lagarna som vi fullt ut är bundna av som kristna. Och faktiskt är det så att när det lite grann kan variera i betoning, så är det som Jesus och apostlarna säger som är det avgörande.
1: Och det som finns som framträder väldigt starkt, ett exempel då, det som framträder väldigt starkt i Mose lag och i Gamla testamentet, är ju det som finns i andra religioner och som är belevande även i någon slags sekulär religionsfilosofisk kontext. Det är vad vi ska äta och inte äta. Mm. Hygienlagar, eller hur? Det var massa djur som förklarades orent, tillredning av olika djur som förklarades orent, kvinnans menstruation liksom, och flera andra, och vad man kan göra vid sjukdom och så vidare. Vad skulle du klassificera för det första, den typen av lagar, är det ceremoniella lagar då?
2: Ja, alltså lagarna om rent och orent, det gäller som sagt både det här med mat, vad man får äta, och djur då kopplat till det, vilka som är rena eller orena. Det handlar mycket om vilka djur man fick äta och inte. Också det som kallas för orena flytningar. Och då har du både menstruation, sädesuttömning. Jag tänker att man får bredda bilden att du kräks, att du har diarré är ju också, om vi nu ska vara konkreta här.
1: Det är hygienlagar,
2: ja,
1: jag tänker.
2: Hygienlagar.
1: För du bodde i öknen.
2: Och det förklarar ju varför det var viktigt att hålla lite koll på de här sakerna. Mm. Men då är det viktigt att säga att i Gamla testamentet finns det två olika renhetsbegrepp som är helt olika. Det ena har med moral att göra, och det är det vi normalt tänker på. Moralisk renhet, att göra det som är gott och rätt. Men i Bibeln finns också ett kultiskt renhetsbegrepp som handlar om att om du gjorde vissa saker fick du inte gå till gudstjänsten. Du fick inte besöka templet. Och det har ingenting med att du har gjort någonting syndigt. Det är bara en slags rituell renhet som man liksom höll på för att liksom hålla fast vid vissa ordningar. Och till exempel då när du hade mens fick du inte gå till synagogan eller templet. Mm. Det betyder inte att du är syndig när du har mens, förstås. Gud har ju skapat oss människor på det sättet. Och på samma sätt med andra saker, du är inte syndig för att du kräks heller, om man säger så. Men det finns en slags rituell renhet här som man vill slå vakt om. Och det är också därför som de lagarna inte följer med in i det nya förbundet.
1: Hängde inte de också, om man tittar medicinskt på det hela, ihop med det praktiska förhållandet som när Mose lag kom till? Den kom till bland ett ökenfolk som bodde över 1 miljon människor i öknen och som hade brist på vatten och så vidare, brist att upprätthålla frihet från smitta och så vidare för sjukdomar.
2: Man brukar säga att det finns flera olika förklaringar samtidigt. Man kan inte bara renodla det argumentet. Till exempel så ska vi enligt Gata som heter inte äta griskött. Och då kan man argumentera att det finns en hygienisk aspekt av att till exempel finns ofta trikiner i griskött. Men då är det ju jättemärkligt att Jesus upphäver det budet. För om det verkligen var jätteviktigt att vi alla avhöll oss från griskött, då borde det fortfarande gälla. Utan det finns en till dimension, och det är också att det judiska folket skulle ju hålla sig avskilt, separerat från alla de andra folken. Och matregler är ett väldigt effektivt sätt att hålla sig skild från andra. För om man inte kan äta tillsammans kan man liksom inte fullt ut umgås tillsammans.
1: Just det.
2: Så det var också en del av att Gud i Gamla testamentet hade tänkt att Israel skulle hålla sig på sin kant faktiskt. Medan en av de största förändringarna med det nya förbundet är att då breddas ju inbjudan att alla folk och stammar är välkomna in i Guds rike. Du kan bli kristen, du kan ha gemenskap med Gud oavsett vad du har för bakgrund.
1: Just det.
2: Och det är en av de här riktigt stora förändringarna som också får ganska stor konsekvens av vilka bud som är bindande för oss idag.
1: Och det är därför vi som hedningar då som har blivit kristna, vi följer inte allt detta, för vi tillhör inte... Vi har impas, som man brukar säga, i tron på Jesus Kristus till lagen och till syndfriheten, rättfärdiggörelsen. Medan ju då många, man kan kalla dem för messiansk troende judar, alltså de som är kristna och är judar, fortfarande i stor utsträckning håller sig till dem, eller hur?
2: Absolut, och det här var en av de stora debatterna i den tidiga kyrkan. Skulle man kräva av människor som inte var judar att till exempel låta omskära sig innan de kunde bli kristna? Och det fanns en del judekristna som tyckte det, men omskärelsen är så viktig, en så central del av vårt förbund med Gud. Och det är i och för sig helt korrekt att det är så, men det var en väldigt viktig strid man så att säga utkämpade när man insåg det här nya med det nya förbundet, att Jesus var jude, han uppfyllde hela lagen, och det räcker. Vi kan så att säga koppla upp oss på Jesu fullkomliga uppfyllande av hela Gamla testamentets lag. Och eftersom vi kopplar upp oss åt honom behöver inte vi hålla alla de buden. Vi kan ändå få del av förbundets välsignelser. Därför behöver jag som kristen inte låta omskära mig, trots att Gamla testamentet talar om att det är vägen in i förbundet med Gud.
1: Men nu blir det riktigt svårt. Vi höjer det här en nivå till. För då finns ju den här idén då att ja, men alla bud sammanfattar Jesus i. Det förstår de flesta, vare sig man är sekulär eller kristna. Kristna budskap går åt att du ska älska alla människor. Du ska älska dig nästa så som dig själv. Så sammanfattas alla lagen, buden och profeterna som Jesus själv säger. Och därmed så egentligen gäller ända det. Och då finns ju en gren av kristen tro som heter, som är man kanske lite till och med raljant kallar för hyperevangelism. Det vill säga, du blir frälst. Du tar emot Jesus, du ber om syndernas förlåtelse. Och sen så strävar du efter att inte hata någon utan älska alla och älska Gud. Och det gör man till en känsla. Och efter det så har man i princip frihet att göra vad man vill. Mm. Det är synd om man går och mördar människor eller går och hoppar i säng med vem som helst. Men du kommer inte utanför Guds nåd ändå, utan det är vad som helst. Så då... Samtidigt som Jesus då i bergspredikan, som finns i Matteus evangelium, hela tiden skärper lagens bud och säger det att om du har begär till någon annan kvinna än du är gift med, eller någon annans hustru då, eller någon annans mans hustru som man då, eller kvinnas man, då är det samma sak som äktenskapsbrott. Då är det plötsligt, då kastas du i helvetet. Det är vad man säger i klartext. Så det här dualismen finns ju här. Och kristna har brottats med det här, känns det som, i massa år. Och samtidigt säger vi då att, ja, vad är synd? Jo, 10 Guds bud. det här är förvirrat för många.
2: Ja, nej, och vi ska ju i den här serien gå igenom buden lite mer hands-on, så vi kan ju spara just den biten. Men jag skulle säga så här då, att i både gamla och nya testamentet finns det en princip, kan man säga, som innebär att vi blir frälsta av nåd. Vi kommer till tro på Gud, gensvara på vad han har gjort för oss. Och det sker helt oavsett våra gärningar och våra meriter. Det är Guds nåd som gör att vi kan ha gemenskap med honom. Men eftersom det är en relation, och eftersom buden, de moraliska buden, har koppling direkt till vem Gud är, Guds väsen, som jag så att säga hela tiden sparkar och slår på vem Gud är och struntar helt i vad som är Guds vilja, så kommer det efter ett tag att skada relationen. Det är ofrånkomligt. Och det leder till att om jag helt struntar i Guds vilja, så kommer vi glida isär, och till slut faktiskt kommer jag helt släppa taget om Gud. Och det innebär alltså att det här med hur jag lever är viktigt, för att det är en relation.
1: Mm.
2: Men det är inte det som gör att jag blir räddad från början. Men när jag väl har räddats in i den här relationen, om jag helt struntar i vem jag lever tillsammans med. Och än en gång kan man ta exempel med äktenskap. Om jag fullständigt struntar i vem min fru är, vad hon tycker, vad hon vill, sviker henne och härjar på, då har jag ju så att säga svikit hela vår relation. Och rimligen kommer en sån relation till slut landa i skilsmässa faktiskt, för att man har brutit på själva grundkontraktet. Så även om det inte handlar om gärningarna, så i en relation blir det alltid viktigt med hur vi lever med varandra. Och det är faktiskt samma bild både gamla och nya testamentet har av livet med Gud.
1: Mm.
2: Så därför så spelar det roll, och kan få väldigt ödesdigra konsekvenser om jag struntar i Guds vilja, trots att jag faktiskt inte blir frälst genom att hålla buden.
1: Mm.
2: Så det är en aspekt av det. Sen brukar man, särskilt i lutherska sammanhang, Svenska kyrkan är ju till exempel en luthersk kyrka från början i alla fall. Och där skiljer man olika sätt som den här lagen kan fungera i ett samhälle till exempel. Så man har det man kan för lagens första bruk, som handlar om just de övergripande principerna för ett gott samhällsbygge. Det vi har i lagstiftning. Och där kvalar faktiskt 10 Guds bud in ganska väl, för de fungerar att bygga ett samhälle på. Och det behöver man inte vara kristen överhuvudtaget för att se och förstå och tillämpa. Man kan säga att det här är bra principer. Det är bra om folk inte stjäl och mördar och våldtar och sånt. Det kan de flesta vara överens om. Men sen finns då andra bruket som vi talar om av lagen. Och det handlar om att lagen någonstans också sätter en ribba. Där vi alla, om vi är lite ärliga, inser att här kommer jag till korta. Jag kommer aldrig upp till den här ribban. Och det är något som Jesus väldigt tydligt gör i bergspredikan. Han säger att okej, ni kanske trodde att ni har ert på det torra. Men, och ni kanske tycker att ni har till exempel hållit det sjätte budet, för att ni har inte hoppat i säng med någon. Visst, men okej, kolla in i ditt hjärta och inse att det finns begär där. Det finns hunger efter kanske drömmar, fantasier om att vara otrogen. Och redan där visar du ju att frö till det onda finns hos dig.
1: Mm. Mm.
2: Och någonstans genom att ge den diagnosen hjälper Jesus oss att förstå att ingen av oss klarar det här på våra egna meriter. Vi har alla någonting av mörker i våra liv. Vi behöver alla en frälsare. Och det är det man kan för lagens andra bruk, att visa att jag behöver Jesus helt enkelt. Och det är väldigt tydligt i bergspredikan. Jesus tydliggör var ribban ligger. Och alla som är lite ärliga, som sagt, inser att här kommer jag till korta. Men, för att fullfölja detta, det finns en tredje nivå. Och det är då den här mer relationella nivån. Att när jag har lärt känna Jesus, kommer till tro på honom, så vill jag också behaga honom i mitt liv. Jag vill göra det som gläder honom, det som är gott och rätt. Det man på gammalt språk kallar för helgelse, att bli mer och mer lik den helige guden. Och det är också ett helt korrekt sätt att förstå lagen. Lagen vill också hjälpa oss att leva ett bra liv. Och det är det vi också läser om i bergspredikan till exempel. Jesus talar om att Guds folk är tänkt att vara som en stad på berget som lyser för omgivningen. Som liksom en bild av det goda livet. Och då handlar det om att det blir ju bara meningsfullt att säga om vi faktiskt lever enligt Guds vilja.
1: Mm,
2: så alla de här tre nivåerna finns samtidigt. Alltså det första bruket som handlar om det civila samhället. Det andra bruket som handlar om att visa på mitt behov av en frälsare. Och det tredje bruket som handlar om att helt enkelt vägleda mig i mitt liv. Så vi får inte spela ut dem här mot varandra, men det är också viktigt att hålla lite grann tunga rätt i mun och se när vi talar om vilken nivå.
1: Ja.
2: För vi kan inte begära av någon som inte känner Gud att han eller hon ska leva helhjärtat för Gud. Men vi kan begära även av en människa som inte tror på Gud att hålla de flesta av 10 Guds bud. För de är väldigt bra för hela samhället.
1: Och för att vi kommer in i lärjungaskap, så är det en bra riktlinje att titta på 10 Guds bud just i den här tredje nivån, att vägleda sig in i en nära relation med Gud. Mm. För, som Jesus sammanfattar då, Det kan sammanfattas i alla lagar. Det kan sammanfattas i att vi ska älska vår nästa som oss själva. Och vi ska älska Gud av hela vårt hjärta.
2: Ja, dessutom i omvänd ordning. Vi ska börja med att älska Gud.
1: Exakt,
2: och det är inte helt oviktigt.
1: Nej, det är verkligen viktigt.
2: Det är det grundläggande budet.
1: Ja.
2: Och sen ska vi dessutom göra det som är bra för våra medmänniskor.
1: Och man kan ju också säga så att älska Gud, det kommer ju till uttryck i att älska sin nästa, som vi ska komma in på här, så som sig själv.
2: Ja.
1: Och att, som jag vill återkomma till, liksom, ja, men hur, och det finns ju både du och jag människor som vi möter, som vi får starka aversioner mot. De sårar oss och gör dumma saker. De beter sig allmänt nedrigt. Det är vem som helst som har gått i skolan har mött sånt. Och samtidigt så då, om man är uppvuxen i kristen kontext, så lär man sig att jag ska älska min nästa. Men det är ju så befriande när Jesus säger i Johannes evangelium kapitel 14. Vad är då kärleken? Jo, den som har kärlek, den följer mina bud. Det vill säga, det är inte en känsla. Mm. För skulle det vara känsla, så skulle det vara kört liksom, för många av oss. Det är omöjligt då för många ukrainare just nu att bära kring med varma, gå omkring med varma känslor inför Ryssland och inför den ryska ledningen. Det går inte att begära det. Men man, det ger ingen anledning till att synda, utan hålla de lagar som Gud ger. Och det är därför som också den här vägledningen, Tigus bud, blir relevant för oss. För det är sättet hur vi ska närma oss och närma oss Gud i kärlek. För
2: precis. Det, ja. Vi väljer en hållning där vi välsignar snarare än förbanna.
1: Ja, ja.
2: Och det är ändå en grundläggande hållning för varje kristen.
1: Ja.
2: Och som du säger, något mycket större än bara varma känslor.
1: Exakt.
2: Och faktum, för att avsluta det här, kan man ju gå tillbaka till äktenskapsbilden igen. För den har jag använt nu flera gånger.
1: Just det.
2: När jag gifte mig med min fru.
1: Just det.
2: Så lovade jag henne att jag ska älska henne i nöd och lust.
1: Exakt.
2: Självklart innebär inte det att jag alltid har varma känslor, eller särskilt inte förälskelse.
1: Exakt.
2: För det är en känsla jag inte kan styra över.
1: Ja.
2: Men jag kan lova att vara henne trogen, att respektera henne, att hedra henne.
1: Ja.
2: Att liksom på det sättet hålla mitt löfte som en viljehandling.
1: Just
2: och egentligen kan vi tänka likadant kring de bud som Bibeln ger oss.
1: Exakt.
2: Känslorna kommer gå upp och ner, också i vår relation till Gud.
1: Ja.
2: Men någon grundläggande, så att säga, kod för hur vi är tänkt att leva och bete oss faktiskt.
1: Och det är det grundläggande i det kristna kärleksbudskapet, vilket är ju upp- och nedvända världen mot hur den sekulära världen betraktar kärlek, och som man förvirrar då för vad den kristna kärleken är, därför att det handlar om känslor, och då blir allting snedvridet, och då blir det omöjligt att tänka sig hur kristen kan resonera som vi gör kring lagen. Och det blir också väldigt påtvunget, därför att känslorna tar oss med på alla möjliga resor, som sagt. Men ring på fingret, som är för Gud, det är ett förbund liksom. Jag har bestämt mig, och i det ska jag inte synda. Så med de orden så avslutar vi första avsnittet och häng med oss på den här resan. Vi har många intressanta budord och diskutera i den här serien av Tigus bud. Jag kommer speciellt, Olof, tycker jag är väldigt intressant att diskutera kring budordet du ska inte mörda faktiskt.
2: Mm.
1: För det finns många aspekter på det och många missuppfattningar om vad det budet innehåller. Men på den resan har vi flera andra samtalsämnen här och följa upp. Så häng med oss på dessa följande avsnitt om de 10 budorden.
0: Ja, du lyssnat till Fer och vi har lyssnat till ett avsnitt utav Varför kristen? De 10 budorden.
3: Hej! Glöm inte att lyssna på Dansbandsdags lördagar 18.30 med reprisen nästkommande fredag 18.30. Jag drog på mitt spel,
4: hade Rio, hade Roa. Hej, jag heter Thomas Tengby. Nu, du känner väl till det här, men du lyssnar på Radio Falköping 90,8.
5: Ann-Kristin, varför sitter du här i mörkret?

Du lyssnar nu till Radio Falköping och vi ska se lite på vad som händer i de olika kyrkorna på Falbygden under helgen och i den kommande veckan. Som vanligt går programmen i repris ett antal gånger, så en del av det jag här pratar om kan ju redan ha hänt. Jag börjar med pålysningar och predikoturer för Svenska kyrkan och Falköpings pastorat. Torsdag 27 augusti klockan 10.00 är det café Himmel och jord i kyrkans hus. Det är café med gott fika och god gemenskap. Klockan 18.00 mässa för frid i Sankt Olofs kyrka. Präst Fredrik Stiernstedt Östblom. Mässan för frid är öppen och inkluderande gudstjänst med nattvard. Här finns plats för tystnad genom tystbön eller meditation. Klockan 19.15 är det livsstegen, och det är i Sankt Olofs kyrka. För dig som vill prova på vad livsstegen handlar om, välkommen. Livsstegen öppen leds av våra ideella medarbetare. Fredagen 28 augusti klockan 14.00. Källan. Där är det öppet hus med gemenskap och fika på Bergsliden 7. Och lördagen den 29 augusti klockan 17.45, då kan du lyssna till helgmålsringning på Falbygden här i Radio Sankt Olof. Denna vecka kommer helgmålsringningen ifrån Kinnevets kyrka. Söndag den 30 augusti klockan 10.00 är det mässa i Sankt Olof kyrka. Präst Sandra Flensén och Falköpings gospel. Det är kyrkfika

och Radio Sankt Olof sänder mässan live här i Radio Falköping 90,8 MHz. Klockan 19.00 är det musik i sommarkväll i Vistorps kyrka med präst Sandra Flensén. Medverkar gör också trio Noterat, sång, trombon och piano. Måndagen den 31 augusti klockan 11.30 är det sopplunch i kyrkans hus, där intäkterna går till den lokala diakonins arbete med stöd till utsatta här i Falköping. Tisdagen 1 september klockan 14.00, Café Himmel och Jord i kyrkans hus. Det är café med gott fika och god gemenskap. Onsdagen 2 september klockan 08.30, då är det pilgrimsmässa i Sankt Olof kyrka. Präst vid det tillfället är Björn Lundin. Det är en enkel gudstjänst med nattvard och man utgår från ett av pilgrimens 7 nyckelord. Det är också kyrkfika. Klockan 9.30 startar en pilgrimsvandring utanför kyrkan. Och klockan 12.00 är det bön för fred på Dotopsgatan 57. Då beds en enkel bön för fred tillsammans. Jag går nu över till pålysningar för Floby pastorat. Lördagsträffen i samlingssalen på vårdcentrum i Floby. Den äger rum klockan 15.00 lördagen den 29 augusti. Då är det en stund utav enkel samvaro och kort andakt. Här delas kunskaper, erfarenheter, intressen och minnen. Och det blir hembakat fika. Den 29 augusti klockan 18 är det också gudstjänst i EFU-stugan. Talar gör Fride Gustafsson och det blir sångare från Korskyrkan i Åsarp. Och det blir servering. Sedan har vi tisdag, onsdag och torsdag den 1, 2 och 3 september. Mellan klockan 10.00 och 14.30 håller då Café Nyfiket i Åsarps församlingshem öppet. Och vid alla de här tillfällena är det möjlighet till en enklare lunch mellan klockan 11.30 och 13.30. Klockan 15.00 är det lördagsträffen i samlingssalen Vårdcentrum i Floby. En stunds enkel samvaro och kort andakt. Här delas kunskaper, erfarenheter, intressen och minnen. Och det är hembakat fika. Klockan 18.00 är det gudstjänst i EFU-stugan med Fride Gustafsson, sångare från Korskyrkan i Åsarp. Och det är servering. Söndagen 30 augusti klockan 10.00. Gudstjänst i EFU-stugan med Fride Gustafsson. Verksamheten vid EFU-stugan har pågått i 60 år, vilket då uppmärksammas. Det blir sång av sextetten från Tidaholm. Och det är servering. Klockan 10.00 gudstjänst i Kinneved kyrka med präst Jan Hyllstam. Årets konfirmander välkomnas. Klockan 15.00 gudstjänst i Floby kyrkans hus. Präst Olle Osenius. Också där välkomnas årets konfirmander.
Klockan 18.00 är det sommarmusik i Fivlereds kyrka. Präst Stefan Klint, Lasse Sigelin medverkar med sång och gitarr. Nu följer pålysningar för Stenstorps pastorat. Fredag den 28 augusti klockan 09.30. Öppet hus för barn och vuxna i Stenstorps församlingshem. Vi startar med fika klockan 09.30. Söndagen den 30 augusti klockan 10.00. Gudstjänst i Broddetorps kyrka med präst Frank Lorentzon. Klockan 15.00 friluftsgudstjänst i Södra Kyrketorps kyrkplats. Präst Frank Lorentzon. Vid regn hålls gudstjänsten i Stenstorps församlingshem. Och den 1 september, en tisdag är det, klockan 10.30 till 12.00, 11 kaffe på drop-in i Stenstorps församlingshem. Så går vi över till Allianskyrkan i Falköping. Lördagen den 29 augusti klockan 18.00 är det gudstjänst med predikan och sång av Mats Gunnarsson. Och måndagen 31 augusti klockan 19.00 då är det gemensam bön för kommunen. Det är alltså kyrkorna tillsammans som kommer sammans för att be då. Tisdagen den 1 september klockan 06.00 kommer närradioandakten från Allianskyrkan. Och den sänds ju då genom Radio 4. Och den går i repris klockan 08.00 och klockan 21.30. Onsdagen den 2 september klockan 09.30 är det bön. Ekumeniakyrkan, Mösebergsgården. Söndag den 30 augusti. Då är det tillsammansdag på Kullingsvik i Herrljunga. Pingstkyrkan, Falköping. Morgonbön sänds online hela veckan 35 mellan klockan 06.30. Söndagen 30 augusti klockan 11.00. Gudstjänst med predikan av Linda Andreasson. Vid det tillfället medverkar sångskatten. Och det är barnkyrka vid det tillfället också. Klockan 18.00. Storbönemöte. Och tisdagen den 1 september klockan 10.00 i Ugglums kapell, bön och bibelläsning. Då går vi över till Centrumkyrkan i Kinnarps Lutarp. Torsdagen 27 till 30 augusti. Då är det tältmöte i Falköping. Och det är församlingen Lighthouse som anordnar den. Mösebergskyrkan, EFS, hälsar välkommen till avslutningshelg på EFU-stugan i Göteve. Lördagen den 29 augusti är det då gudstjänst klockan 18.00. Med predikan av Fride Gustafsson. Och söndagen den 30 augusti. Också då i EFU-stugan Göteve. Klockan 10.00. Gudstjänst. Och det är då sommaravslutning
Också då predikan av Fride Gustafsson. Och både på lördagen och på söndagen är det servering. Du har lyssnat till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping. Och jag vill å alla församlingars vägnar hälsa er välkomna till någon eller några utav de här gudstjänsterna. Kom och lyssna till Guds ord genom förkunnelse och genom sång. Och jag heter Jan Gustafsson.

Hej, detta är en sändning från Fear. Och jag heter Christer Johansson och arbetar i Svenska kyrkan Farköpings pastorat. Hos profeten Jesaja går det att läsa: Ty jag, Herren din Gud, fattar din högra hand och säger till dig: Frukta inte, jag hjälper dig. När jag vaknar på morgonen brukar jag ibland specialstudera handen, och jag upphör aldrig att förbluffas över dess egenskaper. Jag har ganska små händer, men de har varit verksamma i många år, och jag vill kalla dem flitiga. Och jag har förstått att ungefär halva hjärnans procedurer anstränger sig för att göra så att vi kan röra handen på olika sätt. Om du har möjlighet, så titta en stund på din egen hand. Se på den. Vilket under, vilket mirakel, vad den kan utföra. Vi använder den varje dag utan kanske att tänka så mycket på den. Med handen hälsar vi. Vi arbetar, lagar mat, skriver, bläddrar i böcker, vevar in en abborre eller håller om någon vi tycker om. Handen kan vara varsam och stark på samma gång. Men handen verkar aldrig på egen hand. Det lät ju nästan lite kul. Handen verkar aldrig på egen hand. Den sitter fast vid armen. Armen bärs av kroppen. Handens rörelse börjar innan fingrarna rör sig. Den formas av vår vilja, våra tankar och det som finns i hjärtat. Därför avslöjar våra händer ofta vilka vi är. Det berättar om omsorg eller otålighet, om generositet eller rädslan. Våra händer gör det som våra hjärtan fylls av. Därför är orden hos profeten Jesaja så trösterika. Ty jag, Herren din Gud, fattar din högra hand och säger till dig: Frukta inte, jag hjälper dig. Gud står inte långt borta och ropar. Han fattar vår hand. Det är en ganska enkel bild, enkel och nära. Speciellt när vi reflekterar över den egna handens kapacitet. Den rymmer trygghet, närhet och tillit. Den som håller någon i handen går bredvid. Den delar vägen. Kanske är det också därför en beröring ibland kan stanna kvar i oss under många år. Och jag minns särskilt för flera år sedan, då det var avslutning på kyrkans grundkurs i Jo, hur min väninna som var där plötsligt strök handen mjukt på min vänstra skuldra när hon passerade mig. Det var bara en kort beröring, någon sekund. Och än idag blir jag varm av den beröringen. För den sa: Jag ser dig och du är inte ensam. När en människa vet att hon hålls uppe får också hennes egna händer en ny uppgift. Det kan lyfta den som har fallit, torka en tår, bära en tung kasse, plantera ett träd eller dela ett bröd. Små rörelser får stor betydelse när det bärs av kärlek. Och vi lever i en tid där händer ofta möter glaset på en skärm. Men samtidigt finns ett behov av händer som möter människor. Ett handslag, en hjälpande hand eller en hand på en axel säger ibland mer än många ord. Och jag tror att det är en av våra uppgifter som människor.
att låta våra händer föra det vidare som vi själva har fått ta emot. Och Gud, han fattar vår hand. Han rör vid vår skuldra och han går med oss. Och sen sänder han oss ut vidare med öppna händer. Och det är så hans omsorg får ta gestalt i världen. Genom oss vanliga människors händer. Vi ber. Gud, vi ber om nåd att bygga upp och inte riva ner. Ge oss mod att bygga fred där det finns oro och konflikt. Och att bygga något tillsammans. Där människor känner sig ensamma eller utanför. Och vi ber för dem vi bryr oss om. För dem vi tänker på. För dem vi älskar. Och vi ber också för dem vi kanske har lite svårare för. Hjälp oss att se dem med din blick och möta dem med din nåd. Vi ber för den här säsongen i våra liv. Och ge oss vishet att fatta kloka beslut. Tålamod när vi inte ser vägen så tydligt. Och mod att göra det som är gott och rätt. Gud, ge oss hopp om dagen. Hopp när dagen känns tung. Hopp när vi inte vet vad som väntar. Och hopp om att det vi gör i kärlek faktiskt kan bära frukt. Låt oss få vara människor som bygger. Som bygger fred, bygger gemenskap och bygger hopp. Med våra händer. Bär oss med din nåd idag och alla våra dagar med dina händer.

0: Ja, du lyssnar till Fer här i din lokala radio.
1: Ja, men välkommen till vår nya poddserie här på Varför Kristen, som heter Det 10 budorden, eller 10 Guds bud. Men vi väljer att kalla det för 10 budorden, för det, vi ska handla om just de här klassiska 10 Guds bud som finns i Bibeln, som de allra flesta, oavsett hur mycket eller lite man kan om Bibeln, faktiskt känner till. Och i den här serien har vi en välkänd figur som ofta finns med oss när vi gör reels på Instagram här på Varför Kristen. Och den här podden gör vi i samarbete med hans organisation, Svenska Evangeliska Alliansen. Välkommen hit, Olof Edsinger.
2: Tack så mycket.
1: Berätta kort om dig själv.
2: Ja, nej, men jag jobbar ju då med Svenska Evangeliska Alliansen som generalsekreterare där. Men jag skriver mycket artiklar och böcker och försöker tänka igenom saker och ting både i samhället och i kyrkan.
1: Mm. Spännande. Och du har gjort ett antal reels med oss på Varför Kristen, där vi går igenom de 10 budorden. Och för de som är födda på 80-talet och tidigare, då fanns ett barnprogram till och med som gick igenom 10 Guds bud liksom så här, i tecknad, animerad form.
2: Ja,
1: och har man inte fått med sig någonting annat från den tid man konfirmerats, om man nu är konfirmerad, det vill säga, då fastnar väl 10 Guds bud, gissar jag själv, är faktiskt inte konfirmerad för att jag är kristen. Så i det här första avsnittet ska vi gå igenom lite grann, vad är de 10 Guds bud i förhållande till alla andra bud och lagar som människor som upptäckt sin bibel någon gång upptäcker finns? Och varför är vissa mer relevanta idag än andra? Och hur ska vi förhålla oss till allt detta inom kristen tro? Och många har ju uppfattningen att för att vara kristen, då ska du följa ett visst antal av olika påbud. Det är själva definitionen av att vara kristen. Regler. Vilket ju vi förtvivlat får kämpa med som överlokalt kristna att förklara att det inte är. Likväl är de här relevanta.
2: Ja, men precis. Man kan bara, om vi stannar där, så det är ju självklart så att efter att ha mött Gud och lärt känna honom, så vill jag göra det som är hans vilja. Precis som jag, om jag älskar min fru, vill göra det som är hennes vilja, så att säga. En naturlig följd av att vi har en relation. Men jag tror att det är jätteviktigt, och det tål att upprepas. Vi blir inte räddade, vi blir inte frälsta genom att hålla några bud. För det klarar vi inte. Vi kommer alltid bryta mot något bud. Så att det är mer en konsekvens av att vi tror på honom. Så kristen tro handlar alltså inte om att hålla buden, inte ens 10 Guds bud. Däremot, när jag väl har blivit en kristen, så vill jag ju göra det som gläder Gud, det som är gott, det som är bra för både mig själv och för mina medmänniskor. Och då är 10 Guds bud en väldigt bra hållpunkt, för det är sådana här generella bud som egentligen varje samhälle, kan man säga, mår väldigt bra av att bry sig om.
1: Men vissa vill ju ändå, även vissa kristna vill ju tänka det liksom, när man förklarar, ja, vad är synd? Ja, men för att man förstår att, ja, men Att bli omvänd och bli kristen, det innebär att man ska sträva efter att inte synda mer. Och vad är det synd? Ja, men då brukar man ju höra från vissa, många kristna, kanske även jag själv sagt det någon gång, att ja, men det är 10 Guds bud. Det är liksom bara, då får du en generell liksom del av det hela. Och likväl, vilket vi kommer att komma i den här serien nu, så är vissa bud då, enligt din mening, inte så relevanta längre. Jag kan ju tänka mig själv ett bud som jag ofta syndar emot, sabbatsbudet. Söndag är en bra dag att börja liksom återstarta arbetsveckan på och börja jobba. Så brukar jag tänka så här, ja, men lördag är bättre vilodag, men ja, gräsklipparen åker ju fram på sommaren och sådär, va? Ja, så vad då vida? Vad är det för någonting? Och syndar jag då? Är jag inte kristen längre och så vidare? Det finns mycket att ta i detta.
2: Ja, men verkligen.
1: Vissa bud är mer obvious och inte mörda och så.
2: Ja. Nej, men om vi faktiskt börjar just då med 10 Guds bud, så skulle jag då också som teolog uttrycka det så här. Jag som kristen ska följa buden, inte för att Mose har gett de buden till Israel, utan för att Jesus och apostlarna upprepar de buden i Nya testamentet. Och det är en ganska viktig skillnad. Självklart, när jag läser Gamla testamentet så kommer jag till de 10 Guds bud och läser att det här är ju bra grejer, ja. Men det som ytterst gör att jag också lyder dem som kristen, det är inte att de står i Gamla testamentet, utan det är faktiskt att de står i Nya testamentet, att de upprepas av Jesus och apostlarna. Så min, så att säga, högsta auktoritet här är Jesus och inte Moses. Sen tror jag att Gud talade genom Mose också, men faktum är att genom Mose så talar Gud till Israels folk, Och det finns saker som Gud säger till Israels folk som jag som kristen inte faktiskt behöver bry mig så mycket om. Vi ska komma tillbaka till det, men om jag bara börjar med just 10 Guds bud. Faktum är att det är bara 8 av de 10 buden som upprepas i Nya Testamentet.
1: Mm, det är intressant.
2: Och det är faktiskt ganska relevant. Vilka bud är det som inte upprepas? Jo, ett av dem du nämnde, sabbatsbudet. Den första kristna kyrkan bröt med sitt judiska arv på några punkter. Och det här är en av de viktigaste. Man flyttade sin helgdag, sin vilodag, från sabbaten, lördagen, till den dag då Jesus uppstod, uppståndelsedagen. Nämligen söndagen, som formellt är första dagen i veckan.
1: Just.
2: Och därmed bröt man ju big time mot sabbatsbudet. Man inte bara slutade hålla det som en lag, man sa att vi kan till och med flytta och byta dag. Det är en enormt radikal handling, mycket mer radikal än vi kanske tänker oss så här liksom 2000 år senare. Så det budet är vi inte bundna av. Sen finns fortfarande sabbaten som en skapelseordning. Vi mår helt enkelt bra av att vila var sjunde dag.
1: Mm.
2: Så att det ska vi absolut inte, så att säga, göra upp med som grundordning. Men det är inte en lag jag måste följa som kristen, anser jag. Det andra budet som faktiskt inte upprepas på samma sätt i Nya Testamentet, det är bildförbudet. Det står i ursprungliga listan för 10 Guds bud att man inte får göra sig någon bild. Och det är förstås kopplat till att många avbilder av både den sanna guden och andra gudar man dyrkade. Det var ju helt enkelt avgudadyrkan. Det var idolatry, säger man ju på engelska. En idol, en bild som man hyllar och tillber, så att säga. Det ska ju inte vi som kristna heller göra. Men i det nya testamentet blir ju Gud faktiskt människa.
1: Mm.
2: Jesus kommer, Guds son blir människa, det man kallar för inkarnationen. Och med det blir han ju också avbildbar. Man kan göra en bild av Jesus, för han har visat sig.
1: Just det.
2: Och därmed kan man inte i kyrkan säga att det är förbjudet med avbildning längre. För att Gud har ju visat att han är en bild, han är en människa av kött och blod. Och nu är inte det vanligaste kanske i den protestantiska, evangeliska delen av kyrkan, men det här med ikoner till exempel hade ju varit ett uppenbart brott mot bildförbudet om man inte fick avbilda Jesus eller apostlarna eller så.
1: Intressant.
2: Så därför är det faktiskt bara 8 bud som är på det sättet bindande i det nya testamentet.
1: Det är ju en parentes i detta sammanhang då, vi ska prata strax om de olika klassificeringarna av bud, alla dessa lagar som finns i motlag. Men just bildförbudet är jag fascinerad av med tanke på Turinsvepningen som jag fascineras av rent vetenskapligt. Det är svårt att säga något annat än att det är ett vetenskapligt faktum att det är den första fotografiska avtrycket i världshistorien när Jesus fotograferas av en väv. Och det är mycket tal om det, förfalskning och så vidare, men det är svårt att säga emot de nya bevis som har kommit mot att det här faktiskt är äkta vara. Det är en linneduk. Och det är den, säger vad man vill, den avbildningen av Jesus på Turinsvepningens linneduk, som är den duk som man antagligen så har begravits i, som är förebilden för alla avbildningar av Jesus Kristus, varför han ser ut som han gör. Han ser ut på ett samma sätt, och det är ju beroende på att i den fotografiska avtrycket så ser han ut precis som det utseende han har. Så det är ett foto av Jesus, helt enkelt, som vi alla generationer av kristna bär med sig. Och det hade ju varit konstigt då om det hade blivit till och sen skulle man inte få använda det.
2: Ja, nej, precis. Alltså, oavsett hur man faktiskt tolkar detta med Turin så illustrerar det poängen. Vi får avbilda Jesus, och det har kyrkan ansett i hela sin historia.
1: Just
2: vilket
1: det.
2: Är ett brott mot ett av buden, om man ska vara bokstavlig.
1: Just det. Men i det här första avsnittet ska vi ju som sagt ta tag i frågan då om vad är egentligen 10 budorden och hur ska vi förhålla oss till de andra, alla dessa andra påbud och lagar som, vare sig man tror eller inte, man läser upp i Gamla Testamentet. Och jag som kristen och som är med i ett team som driver sociala medier Varför Kristen, det får vi väldigt ofta se bokstavligt i vårt kommentatorsfält.
2: Mm.
1: Naturligtvis anklagas för att, ja men Gud, han förbjöd ju 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 andra saker i Bibeln. Så ni kristna måste ju följa allt detta. Eller hur kunde Gud och så vidare. Slaveri etc. Och det tar vi upp ibland till och med i Reel som du har gjort här på. Med oss i våra sociala medier på Instagram och TikTok och så vidare. Jag har läst en teologisk uppdelning av evangelikala teologer som talar om 3 olika klasser av budord. Det är liksom 10 Guds bud. Och sen är det liksom moraliska sedlighetsregler eller traditionella traditionsbundna regler som hör till det judiska folket, och sen är det ordningsregler som liknar civila lagar. Kan du förklara lite grann kring det där, så man förstår det här, varför vi inte då ska följa allting annat om vad vi ska äta och inte äta, eller hur vi ska förhålla oss till tjänare och tjänarinnor och lån och allt möjligt?
2: Ja, men absolut. För faktum är att det finns en ganska enkel ordning kring buden. Och de här begreppen finns inte i Bibeln. Men den här förståelsen av buden finns ändå i Bibeln, skulle jag hävda. Och då kan man enkelt dela upp buden i tre kategorier, som du var inne på. Civila bud, det är helt enkelt sånt som bygger det civila samhället. Och då hör det till saker att Israel på den här tiden, det var ju en teokrati, alltså en politisk gudsstat. Där så att säga, man i lagen reglerade alla livets dimensioner. Och den högsta auktoriteten också politiskt i Israel var Herren själv, Gud. Mm. Det är därför man kallar det för en teokrati. Och det hade sin tid och sin plats. Men som kristna lever vi ju inte längre i en politisk gudsstat. Vi lever inte i en teokrati. Det är något som kanske mer kan höra hemma i islam. Men kristendom och islam är ju som bekant helt olika religioner. Mm. Och det innebär att de här reglerna för hur man skulle inordna samhället, de är inte vi som kristna bundna av. Och det innebär till exempel att straffsatser är inte vi bundna av. Det fanns en del straff som vi också kan rygga tillbaka en del inför i Israel. Mm. För att inskärpa syndens allvar. Just det här var som sagt en gudsstat där det var viktigt att det tydligt framgick att synd är synd och synd är allvarligt. Det kan vi i och för sig hålla med om också som kristna. Men straffsatserna är borta ur ekvationen. För det hör till civillagarnas område. Sen har vi då en annan ganska stor grupp av lagar som man kallar för ceremoniella lagar. Och det är ju sånt här som hur man skulle bete sig som präst. Vem som fick vara präst. Eller levit, som ju också var en av stammarna i Israel. Som hade ansvar för templet. Och sen då också i synagogan. Och på olika sätt tjänade andligt så att säga. Offerlagarna. De här är ju intressanta för de gäller inte oss av ett helt annat skäl. De gäller inte oss för att de är redan uppfyllda.
3: Mm.
2: För när Jesus kommer så beskrivs han som den nya och högsta överste prästen. Han beskrivs också som offerlammet som offrar sig själv för vår skull. Och på något vis uppfyller allt det som de här offersystemen handlade om. Så de civila lagarna, de har haft sin tid för att vi inte lever i en teokrati. De ceremoniella lagarna har haft sin tid för att de är färdiga, de är uppfyllda. Vi har en fullkomlig uppfyllelse av all dem. Så det som sen återstår, det är de moraliska lagarna. De lagar som grundat på vem Gud är. Guds helighet, Guds rättfärdighet, Guds barmhärtighet. Kopplat till hans karaktär, hans väsen, kallas också vi som en respons på att vi har lärt känna honom. Att leva heligt, rätt och rent. Det kan också vi som kristna ha väldigt mycket att lära av. Men som jag sa tidigare är det fortfarande så att det ändå transponeras. Så att det är liksom det som vi läser i Nya Testamentet som blir slutgiltiga versionen kan man säga av de buden.
3: Mm.
2: Men det finns en väldigt tydlig parallell mellan det som vi lär oss i Gamla Testamentet och i Nya Testamentet kring Guds moraliska vilja. Vad som är gott och rätt och sant. Så att tre olika typer av bud. Alla är från början givna av Gud till det judiska folket. Men det är bara de moraliska lagarna som vi fullt ut är bundna av som kristna. Och faktiskt är det så att när det lite grann kan variera i betoning, så är det som Jesus och apostlarna säger som är det avgörande.
1: Och det som finns som framträder väldigt starkt, ett exempel då, det som framträder väldigt starkt i Mose lag i Gamla Testamentet, är ju det som finns i andra religioner och som är belevande även i någon slags sekulär religionsfilosofisk kontext. Det är vad vi ska äta och inte äta.
2: Mm.
1: Hygienlagar, eller hur? Det var massa djur som förklarades orent, tillredning av olika djur som förklarades orent, kvinnans menstruation liksom, och flera andra, och vad man klarar vid sjukdom och så vidare. Vad skulle du klassificera för det första den typen av lagar? Är det ceremoniella lagar då?
2: Ja, alltså lagarna om rent och orent, det gäller som sagt både det här med mat, vad man får äta, och djur då kopplat till det, vilka som är rena eller orena. Det handlar mycket om vilka djur man fick äta och inte. Också det som kallas orena flytningar. Och då har du både menstruation, sädesuttömning. Jag tänker att man får bredda bilden att du kräks, att du har diarré är ju också, om vi nu ska vara konkreta här.
1: Det är hygienlagar,
2: ja,
1: helt enkelt.
2: Hygienlagar.
1: För de bodde i öknen.
2: Och det förklarar ju varför det var viktigt att hålla lite koll på de här sakerna.
3: Mm.
2: Men då är det viktigt att säga att i Gamla Testamentet finns det två olika renhetsbegrepp som är helt olika. Det ena har med moral att göra, och det är det vi normalt tänker på. Moralisk renhet, att göra det som är gott och rätt. Men i Bibeln finns också ett kultiskt renhetsbegrepp som handlar om att om du gjorde vissa saker fick du inte gå till gudstjänsten. Du fick inte besöka templet. Och det har ingenting med att du har gjort någonting syndigt. Det är bara en slags rituell renhet som man liksom höll på för att liksom hålla fast vid vissa ordningar. Och till exempel då när du hade mens fick du inte gå till synagogan eller templet. Det betyder inte att du är syndig när du har mens, förstås. Gud har ju skapat oss människor på det sättet. Och på samma sätt med andra saker, du är inte syndig för att du kräks heller, om man säger så. Men det finns en slags rituell renhet här som man vill slå vakt om. Och det är också därför som de lagarna inte följer med in i det nya förbundet.
1: Hängde inte de också, om man tittar medicinskt på det hela, ihop med det praktiska förhållandet som när Mose lag kom till? Den kom till bland ett ökenfolk som bodde över 1 miljon människor i öknen och som hade brist på vatten och så vidare, brist att upprätthålla frihet från smitta och så vidare för sjukdomar.
2: Man brukar säga att det finns flera olika förklaringar samtidigt. Man kan inte bara renodla det argumentet. Till exempel så ska vi enligt Gantas att inte äta griskött. Och då kan man argumentera att det finns en hygienisk aspekt av att till exempel finns ofta trikiner i griskött. Men då är det ju jättemärkligt att Jesus upphäver det budet. För om det verkligen var jätteviktigt

0: största förändringarna med det nya förbundet är att då breddas inbjudan att alla folk och stammar är välkomna in i Guds rike. Du kan bli kristen, du kan ha gemenskap med Gud oavsett vad du har för bakgrund.
1: Just det.
0: Och det är en av de här riktigt stora förändringarna som också får ganska stor konsekvens av vilka bud som är bindande för oss idag.
1: Och det är därför vi som hedningar då, som har blivit kristna, vi följer inte allt detta, för vi tillhör inte... Vi har ympats, som man brukar säga, i tron på Jesus Kristus till lagen och till syndfriheten, rättfärdiggörelsen. Medan ju då många, man kan kalla dem för messianskt troende judar, alltså de som är kristna och är judar, fortfarande i stor utsträckning håller sig till dem, eller hur?
0: Absolut, och det här var en av de stora debatterna i den tidiga kyrkan. Skulle man kräva av människor som inte var judar att till exempel låta omskära sig innan de kunde bli kristna? Och det fanns en del judekristna som tyckte det, men omskärelsen är så viktig, en så central del av vårt förbund med Gud. Och det är i och för sig helt korrekt att det är så, men det var en väldigt viktig strid man så att säga utkämpade när man insåg det här nya med det nya förbundet, att Jesus var jude, han uppfyllde hela lagen, och det räcker. Vi kan så att säga koppla upp oss på Jesu fullkomliga uppfyllande av hela Gamla testamentets lag. Och eftersom vi kopplar upp oss mot honom behöver inte vi hålla alla de buden. Vi kan ändå få del av förbundets välsignelser. Därför behöver jag som kristen inte låta omskära mig, trots att Gamla testamentet talar om att det är vägen in i förbundet med Gud.
1: Men nu blir det riktigt svårt, vi höjer det här en nivå till. För då finns ju den här idén då att ja, men alla bud sammanfattar Jesus i. Det förstår de flesta, vare sig man är sekulär eller kristna, kristna budskap går åt att du ska älska alla människor, du ska älska dig nästa så som dig själv. Så sammanfattas alla lagen, buden och profeterna som Jesus själv säger. Och därmed så egentligen gäller det ända det. Och då finns ju en gren av kristen tro som heter, som är man kanske lite till och med raljant kallar för hyperevangelism. Det vill säga, du blir frälst. Du tar emot Jesus, du ber om syndernas förlåtelse. Och sen så strävar du efter att inte hata någon utan älska alla och älska Gud. Och det gör man till en känsla. Och efter det så har man i princip frihet att göra vad man vill. Mm. Det är synd om man går och mördar människor eller går och hoppar i säng med vem som helst. Men du kommer inte utanför Guds nåd ändå, utan det är vad som helst. Så då... Samtidigt som Jesus då i bergspredikan, som finns i Matteus evangelium, hela tiden skärper lagens bud och säger det att om du har begär till någon annan kvinna än du är gift med, eller någon annans hustru då, eller någon annans mans hustru som man då, eller kvinnas man, då är det samma sak som äktenskapsbrott. Då är det plötsligt, då kastas du i helvetet. Det är vad man säger i klartext. Så det här dualismen finns ju här. Och kristna brottas med det här, känns det som, i massa år. Och samtidigt säger vi då att, ja, vad är synd? Jo, 10 Guds bud. Det här är förvirrat för många.
0: Ja, nej, och vi ska ju i den här serien gå igenom buden lite mer hands on, så vi kan ju spara just den biten. Men jag skulle säga så här då att i både gamla och nya testamentet finns det en princip, kan man säga, som innebär att vi blir frälsta av nåd. Vi kommer till tro på Gud, gensvara på vad han har gjort för oss. Och det sker helt oavsett våra gärningar och våra meriter. Det är Guds nåd som gör att vi kan ha gemenskap med honom. Men eftersom det är en relation, och eftersom buden, de moraliska buden, har koppling direkt till vem Gud är, Guds väsen. Som jag så att säga hela tiden sparkar och slår på vem Gud är och struntar helt i vad som är Guds vilja, så kommer det efter ett tag att skada relationen. Det är ofrånkomligt. Och det leder till att om jag helt struntar i Guds vilja, så kommer vi glida isär, och till slut faktiskt kommer jag helt släppa taget om Gud. Och det innebär alltså att det här med hur jag lever är viktigt för att det är en relation.
1: Mm.
0: Men det är inte det som gör att jag blir räddad från början. Men när jag väl har räddats in i den här relationen, om jag helt struntar i vem jag lever tillsammans med. Och än en gång kan man ta exempel med äktenskap. Om jag fullständigt struntar i vem min fru är, vad hon tycker, vad hon vill, sviker henne och härjar på, då har jag ju så att säga svikit hela vår relation. Och rimligen kommer en sån relation till slut landa i skilsmässa faktiskt, för att man har brutit på själva grundkontraktet. Så även om det inte handlar om gärningarna, så i en relation blir det alltid viktigt med hur vi lever med varandra. Och det är faktiskt samma bild både gamla och nya testamentet har av livet med Gud.
1: Mm.
0: Så därför så spelar det roll och kan få väldigt ödesdigra konsekvenser om jag struntar i Guds vilja, trots att jag faktiskt inte blir frälst genom att hålla buden.
1: Mm.
0: Så det är en aspekt.

0: stade. Sen brukar man, särskilt i lutherska sammanhang, Svenska kyrkan är ju till exempel en luthersk kyrka från början i alla fall. Och där skiljer man mellan olika sätt som den här lagen kan fungera i ett samhälle till exempel. Så man har det man kan för lagens första bruk som handlar om just de övergripande principerna för ett gott samhällsbygge. Det vi har i lagstiftning. Och där kvalar faktiskt 10 Guds bud in ganska väl, för de fungerar att bygga ett samhälle på. Och det behöver man inte vara kristen överhuvudtaget för att se och förstå och tillämpa. Man kan säga att det här är bra principer. Det är bra om folk inte stjäl och mördar och våldtar och sånt. Det kan de flesta vara överens om. Men sen finns då andra bruket som vi talar om av lagen. Och det handlar om att lagen någonstans också sätter en ribba. Där vi alla, om vi är lite ärliga, inser att här kommer jag till korta. Jag kommer aldrig upp till den här ribban. Och det är något som Jesus väldigt tydligt gör i bergspredikan. Han säger att okej, ni kanske trodde att ni har ert på det torra. Men, och ni kanske tycker att ni har till exempel hållit det sjätte budet för att ni har inte hoppat i säng med någon. Visst, men okej, kolla in i ditt hjärta och inse att det finns begär där. Det finns hunger efter kanske drömmar, fantasier om att vara otrogen. Och redan där visar du ju att frö till det onda finns hos dig. Och någonstans genom att ge den diagnosen hjälper Jesus oss att förstå att ingen av oss klarar det här på våra egna meriter. Vi har alla någonting av mörker i våra liv. Vi behöver alla en frälsare. Och det är det man kan för lagens andra bruk att visa, att jag behöver Jesus helt enkelt. Och det är väldigt tydligt i bergspredikan. Jesus tydliggör var ribban ligger. Och alla som är lite ärliga som sagt inser att här kommer jag till korta. Men för att fullfölja detta, det finns en tredje nivå. Och det är då den här mer relationella nivån. Att när jag har lärt känna Jesus, kommer till tro på honom, så vill jag också behaga honom i mitt liv. Jag vill göra det som gläder honom, det som är gott och rätt. Det man på gammalt språk kallar för helgelse, att bli mer och mer lik den helige guden. Och det är också ett helt korrekt sätt att förstå lagen. Lagen vill också hjälpa oss att leva ett bra liv. Och det är det vi också läser om i bergspredikan till exempel. Jesus talar om att Guds folk är tänkt att vara som en stad på berget som lyser för omgivningen. Som liksom en bild av det goda livet. Och då handlar det om att det blir ju bara meningsfullt att säga om vi faktiskt lever enligt Guds vilja. Så alla de här tre nivåerna finns samtidigt. Alltså det första bruket som handlar om det civila samhället. Det andra bruket som handlar om att visa på mitt behov av en frälsare. Och det tredje bruket som handlar om att helt enkelt vägleda mig i mitt liv. Så vi får inte spela ut dem här mot varandra, men det är också viktigt att hålla lite grann tunga rätt i mun och se när vi talar om vilken nivå.
1: Ja.
0: För vi kan inte begära av någon som inte känner Gud att han eller hon ska leva helhjärtat för Gud. Men vi kan begära även av en människa som inte tror på Gud att hålla de flesta av 10 Guds bud. För just de är det. Väldigt bra för hela samhället.
1: Och för att vi kommer in i lärjungaskap så är det en bra riktlinje att titta på 10 Guds bud just i den här tredje nivån, att vägleda sig in i en nära relation med Gud. För som Jesus sammanfattar då, det kan sammanfattas i alla lagar, det kan sammanfattas i att vi ska älska vår nästa som oss själva och vi ska älska Gud av hela vårt hjärta.
0: Ja, dessutom i omvänd ordning, vi ska börja med att älska Gud.
1: Exakt,
0: och det är inte helt oviktigt.
1: Nej, det är verkligen viktigt.
0: Det är det grundläggande budet.
1: Ja.
0: Och sen ska vi dessutom göra det som är bra för våra medmänniskor.
1: Och man kan ju också säga så att älska Gud, det kommer ju till uttryck i att älska sin nästa, som vi ska komma in på här, så som sig själv.
0: Ja.
1: Och att, som jag vill återkomma till, liksom, ja, men hur, och det finns ju både du och jag människor som vi möter, som vi får starka aversioner mot. De sårar oss och gör dumma saker. De beter sig allmänt nedrigt. Det är vem som helst som har gått i skolan har mött sånt. Och samtidigt så då, om man är uppvuxen i kristen kontext, så lär man sig att jag ska älska min nästa. Men det är ju så befriande när Jesus säger i Johannes evangelium kapitel 14. Vad är då kärleken? Jo, den som har kärlek, den följer mina bud. Det vill säga, det är inte en känsla. För skulle det vara känsla, så skulle det vara kört liksom, för många av oss. Det är omöjligt då för många ukrainare just nu att bära kring med varma, gå omkring med varma känslor inför Ryssland och inför den ryska ledningen. Det går inte att begära det. Men man det ger ingen anledning till att synda utan hålla de lagar som Gud ger. Och det är därför som också den här vägledningen, 10 Guds bud, blir relevant för oss. För det är sättet hur vi ska närma oss Gud i kärlek.
0: Precis. Ja. Vi väljer en hållning där vi välsignar snarare än förbanna.
1: Ja, ja.
0: Och det är ändå en grundläggande hållning för varje kristen.
1: Ja.
0: Och som du säger, något mycket större än bara varma känslor.
1: Exakt.
0: Och faktum, för att avsluta det här kan man ju gå tillbaka till äktenskapsbilden igen. För den har jag använt nu flera gånger.
1: Just det.
0: När jag gifte mig med min fru.
1: Just det.
0: Så lovade jag henne att jag ska älska henne i nöd och lust.
1: Exakt.
0: Självklart innebär inte det att jag alltid har varma känslor eller särskilt inte förälskelse.
1: Exakt.
0: För det är en känsla jag inte kan styra över.
1: Ja.
0: Men jag kan lova att vara henne trogen, att respektera henne, att hedra henne, att,
1: ja,
0: att liksom på det sättet hålla mitt löfte som en viljehandling.
1: Just
0: och
1: det.
0: Egentligen kan vi tänka likadant kring de bud som Bibeln ger oss.
1: Exakt.
0: Känslorna kommer gå upp och ner, ja, också i vår relation till Gud.
1: Ja.
0: Men någon grundläggande så att säga, kod för hur vi är tänkt att leva och bete oss faktiskt.
1: Och det är det grundläggande i det kristna kärleksbudskapet, vilket är ju upp- och nedvända världen mot hur den sekulära världen betraktar kärlek. Och som man förvirrar då för vad den kristna kärleken är, därför det handlar om känslor. Och då blir allting snedvridigt och då blir det omöjligt att tänka sig hur kristen kan resonera som vi gör kring lagen. Och det blir också väldigt påtvunget, därför att känslorna tar oss med på alla möjliga resor som sagt. Men ring på fingret som är för Gud, det är ett förbund liksom. Jag har bestämt mig. Och i det ska jag inte synda. Så med de orden så avslutar vi första avsnittet och häng med oss på den här resan. Vi har många intressanta budord och diskutera i den här serien av Tigos bud. Jag kommer speciellt, Olof, tycker jag är väldigt intressant att diskutera kring budordet du ska inte mörda faktiskt.
0: Mm.
1: För det finns många aspekter på det och många missuppfattningar om vad det budet innehåller. Men på den resan har vi flera andra samtalsämnen här och följa upp. Så häng med oss på dessa följande avsnitt om de 10 budorden.
2: Ja, du lyssnat till Per och vi har lyssnat till ett avsnitt utav Varför kristen? De 10 budorden.

Hej, detta är Tanja ifrån GS-facket. Glöm inte av att lyssna på Farsbygdsradion. Vi sänder vårt program den första onsdagen varje månad klockan 14.00. Ha en jättefin

0: morgon gott folk, för här är 10 i 12 med Roger Andersson.
1: God middag, kära lyssnare, och det är dags igen nu för 10 i 12 här i Radio Falköping. Och som sagt, välkomna hit. Ja då, det är valtider. Och det är val överallt, i så att säga, både hus, stuga, torg och så vidare och så vidare, och även här hos oss. I våran serie inför valet så har turen kommit idag till Albin Gilbertsson, Sverigedemokraterna. Ni hör honom om en stund när han svarar på mina frågor här i studion. Sen har vi också varit på torget. En del av er lyssnade till dig i lördags, och för er som inte gjorde det så finns det möjlighet imorgon redan här nu, så kommer vi att sända, eller jag kommer sända här i 10-12 ifrån torget. Det var ju utfrågning, och sen så gick jag omkring och pratade lite på torget där också. Ni kommer höra en blandning av detta imorgon och även dagarna som följer i veckan här. Så var med oss. Mycket politik såklart. Och vi är ju faktiskt nu på lördag ska jag säga, så är vi ju tillbaka på torget igen och sänder live och direkt därifrån. För er som vill titta på det här så går gärna in på vår hemsida fnf.nu. Där finns det här upplagt också. Tycker jag ni ska gå in och kika på. Idag ska vi gratulera, och idag det är ju den 25, tisdagen den 25 augusti. Louisa och Louise, grattis till er som heter så. Och ja, som jag sa då, våran sida fnf.nu. Ja, redan om jag trycker här och går in på första sidan på våran hemsida så ser jag ifrån torget där, så då kan man gå in och kika där. Återigen, gör detta. Så ser det ut på våran sida. Och ja, ska vi då titta vad som händer i Falköpings kommun, eller vad det står på deras sida rättare sagt, tycker jag kan vara lite spännande. Kan man gå in och kika där. Då står det: Maria jobbar med framtidens logistiklösningar. Efter många års arbete på olika industrier är Maria tillbaka i branschen där hon en gång började. Logistik. Och hon har inte vilket uppdrag som helst. Som platschef på Jula Logistik är hon med och driver utveckling på Skalabos Logistics Center i Falköping. Ja, man kan gå in och läsa om det här och mycket, mycket mer om Maria och hennes jobb och så vidare på kommunens hemsida. Sen är det ju suicidpreventiva dagen också. Nu och den 10 september kommer ju den här dagen vara, och det uppmärksammas i Falköping med en ljusmanifestation och musik. Under veckan där bjuder man också på föreläsningar och konstutställning. Allt är kostnadsfritt och öppet för alla. Kan man gå in och läsa om också på kommunens sida, tycker jag man ska göra. Falköpings kommun alltså, deras sida. Sen så ska vi se här om vi hade något tema också. Det brukar vi ha ibland då och då. Så även den här dagen, tänker jag. Då var det ju ingenting givetvis. Imorgon är det, men inte idag. Nej. Ja, man kan inte få tema varje dag, tyvärr. Nu ska vi ha lite musik i alla fall. Det vet jag att det finns här uppladdat. Och rock'n'rollband ska ni få med Sannex. Och efter det sen så hör ni när jag pratar med Albin Gilbertsson.

0: Ja, men välkomna till programmet inför valet här i 10-12. Och ni har kunnat höra några ifrån, eller någon ska säga, från varje parti här i Falköping. Och nu har turen kommit till Sverigedemokraterna och Albert Gilbertsson. Välkommen hit.
1: Tack så mycket.
0: Första namn på listan.
1: Ja.
0: Och då är ju en sån här klassisk fråga, Albin. Hur känns det att vara första namnet? Är det liksom betungande, eller känns det som att liksom, ja, det här känns okej?
1: Nej, men det är väl klart att när man ställer sig inför rampljuset, som man gör lite när man väljer att stå med på en partis valsedel, och i synnerhet som första namn, så är det ju lite nervöst och pirrigt. Mm. Jag är ju relativt ung i kommunpolitiska sammanhang, men jag känner mig ändå rätt så trygg genom att vi är många som är engagerade i Sverigedemokraterna här i Falköping, och vi har en rätt så varierande ålder och erfarenhet, och det finns flera som har varit med längre än mig, som man ofta kan bolla och stöta idéer med, och som är bra att ha framåt. Så att, det är väl just lagbygget som gör att man känner sig lite trygg ändå.
0: Många säger just lagbygge, precis som du säger, Albin, och hur viktigt det är. Och alltså, just det här med lagbygge och att man är sammanstrålade, det märks ju om inte annat nu så här några veckor fram till valet, att det blir ännu mer det här att man håller ihop och man hjälps åt. Och visst är det så, eller?
1: Mm, jo, men det känner jag att det är, för en annan som är väldigt intresserad av samhällsfrågor och gillar att ha åsikter, så är man ju alltid aktiv. Jag är väl lika politiskt intresserad nu som jag var under en mellanvalsperiod. Men medlemmarna och de som kanske inte är i stadshuset varje vecka intresserar sig mer nu under valrörelsen och engagerar sig mer och vill vara med på olika sätt för att det ska gå så bra för det egna partiet som möjligt.
0: Mm. Men du pratade just om det här att du som politiker, och hur du då har fått det här intresset för politik överhuvudtaget. Hur kommer det sig? När började du känna det, att politik var viktigt för dig?
1: Oj, det finns lite olika sätt att svara på det, tror jag. Ett svar är att min lärare i mellanstadiet sa redan då att du kommer nog bli politiker, Albin. Okay. Du har så mycket åsikter och du gillar att bestämma. Mm. Och ja, min mellanstadielärare hade ju rätt. Men det började väl inte där så. Alltså mitt intresse för att tycka till, ha åsikter, se orättvisor, kom tidigt. Sen tror jag att det var, i och med att jag ändå är relativt ung fortfarande, så kom ju också mitt politiska engagemang relativt tidigt. Jag skulle säga att det var i sent högstadiet som jag började intressera mig, och i gymnasiet som jag började engagera mig. Och det är ju för att jag kände då, det här är ungefär 10 år sedan, jag kände att det finns en hel del som är fel i samhället, en hel del som borde förändras. Och något som gnagde där i bakhuvudet, att för jag visste ju att det var, jag var inte ensam om att tycka de här sakerna. Men jag insåg att det var ju relativt få som tänkte att man själv skulle ta tag i det. Mm. Och det är väl den här klassiska inställningen kanske som många som engagerar sig politiskt har, att om inte någon annan gör det, får väl jag göra det då.
0: Gör det själv, ja, precis. Mm. Så att, och det har jag också hört tidigare som har varit här, att de har sagt att det fanns grunden till det, är ju att det är en eller flera frågor som berör en, och där man känner att nej, men det här är inte okej i mina ögon. Och det var lite så för dig också, att det var vissa frågor som du kände att det här kan jag gå in och vara med och påverka.
1: Mm. Ja, men jag växte ju inte upp i Falköping. Växte inte ens upp i Falköpings kommun, utan växte upp i Vara kommun i Kvänum. Och jag uppfattade ju även där i det samhället att vi har misslyckats till stora delar med att hantera effekterna av den stora invandringen. Att vi har en utmaning kring integration framåt, och att man, de bitarna. Och sen uppfattar jag en hel del frågor kopplat just till och kring landsbygden. Jag minns jag, inte exakt vilket år det var, men jag minns att jag var ung i alla fall när man beslutade att lägga ner vårdcentralen i Kvänum, och vilken frustration det skapade, och hur otillgängligt mycket av samhällsservicen blev i mindre orter. Så att, och summera då, så är det väl just invandringspolitiken, integrationspolitiken och landsbygdsfrågorna som
0: jag kände. Det som fick dig liksom.
1: Ja, som jag kände att här ligger Sverige fel ute och här måste vi tänka annorlunda.
0: Mm. Var du med i Sverigedemokraternas ungdomsförbund eller?
1: Mm. Det är ju fortfarande ett tekniskt sätt. De slänger ut den när man är 30 och jag är 27. Så jag har ju 3 år kvar. Jag är inte så aktiv där längre, utan det är ju mest i... Ja, jag lägger mina ideella timmar i kommunen här, i kommunföreningen mest. Men jag engagerar mig där från början, och det är ju... Folk har ju lite olika uppfattningar om politiska ungdomsförbund. Det finns en fördom att det är ett sätt för partierna att få en broilers. Kanske det är till viss del. Jag tycker att man lär sig mycket i ett sånt forum. Jag har lärt mig väldigt mycket. Som ung och bara intresserad av samhällsfrågor, så har man... Man lär sig i de här forumerna, man lär sig att ta plats, man lär sig att prata, man lär sig att sätta ihop samband, man får en annan och djupare förståelse för samhällsfrågor. Så att, jag tror inte, det stämmer ju inte bara för Sverigedemokraternas ungdomsförbund, jag tror att alla partier...
0: Det är väl överlag säkert.
1: Ja, men överlag. Ja. Att man är väldigt, väldigt bra på att lära och skola unga människor i politiskt arbete och politiskt hantverk. Mm. Och det ska jag ju säga att vi ser ju runt om i, kalla begreppet kommunsverige, alltså i kommunerna i landet, att medelåldern på kommunpolitiker blir högre och högre. Alltså våra kommunpolitiker blir äldre. Och här är ju en fråga som vi måste fundera på framåt, hur vi får en bättre, tror jag i alla fall, en bättre åldersfördelning av våra politiker. Inte för att våra äldre politiker är mindre bra på något sätt. Nej. Men att det behövs en bättre spridning.
0: Ja, en återväxt.
1: Ja, men precis. Mm.
0: Falköpings kommun, som du nu verkar i, Albin. Vad tycker du är bäst med Falköpings kommun? Vad är det bästa här?
1: Oj. Får jag säga 2 saker?
0: Ja, du får säga 2 saker.
1: Mm. Ja, men jag tycker att vi har fantastiska kommunikationer. Inte lite skämsamt att det är lätt att ta sig ifrån. Det är inte det jag menar, utan att det är lätt att bo i den här kommunen, men att uppleva även mycket annat utanför Falköpings kommun. Så kommunikationerna är ju definitivt styrka. Och sen är det ju att vi är det är till ytan en väldigt stor kommun. Och vi har väldigt många mindre tätorter, och det finns väldigt mycket att uppleva och se. Det finns mycket natur. Och att man, ja, men om man ibland liksom genuint funderar på hur långt det tar egentligen att köra från Åsarp till Borgunda, det tar en stund.
0: Det gör det.
1: Och att vi har så mycket landsbygd, det är ju det tycker jag är en styrka vi har som kommun.
0: Mm. Då svarar du på den frågan jag hade sen då, vilken som är den största styrkan, och det är det som du precis sa nu, att det är, men utvecklarna mer då om så, kommunikation givetvis, det är bra. Du kan liksom åka ner till Göteborg på lite drygt en timme, och Stockholm på 3 eller vad 17 det är, knappt ens en gång. Är det den största styrkan vi har?
1: Nej, men den största styrkan är väl det andra då, ska jag säga. Ja. Alltså att vi är en landsbygdskommun med många mindre tätorter, och med styrka i det avseendet så menar jag att vi har ju en enorm potential i landsbygden. Vi har sett i Sverige nu, inte minst efter pandemin, hur flyttmönster ser ut runt om i Sverige, och att det finns ett lite större intresse för människor som innan bor i större städer, men som man kanske skaffar barn, eller man kanske vill någon annanstans i livet, och att vi ser en utflyttning till landsbygden. Och det är ju det vi har som styrka och som potential att växa framåt, att kunna utvecklas som kommun genom att vi nyttjar attraktionskraften i våra mindre orter, och säga till då, ja, men exempelvis barnfamiljerna i Göteborg att här har du ja, men ungefär 10 mindre tätorter att välja på i den här kommunen. Där du kan få en hyfsat då, hyfsat god samhällsservice och tillgänglighet till välfärdsservice. Och avstånden är inte långt heller. Beroende på i vilken ände av kommunen du bosätter dig, så har du också närheten till storstan. Och närheten antingen till Jönköping, du har söderut mot Borås, du har uppåt mot Skövde, västerut mot Trollhättan kan man också säga. Då. Mm. Att det är
0: ett nav.
1: Ett nav. Och att det var en kristdemokrat som sa det för 4 år sedan. Hjärtat av Sverige. Beskrev Skaraborg, men om man ser Sverige som en kropp, så vad sitter hjärtat? Det sitter någonstans där mellan Vänern och Vättern.
0: Det är bra, Alvin, jättebra. Du, sen kan man ju prata om det här med vad då som inte är lika attraktivt i Falköpings kommun och vad man vill förändra och sådär, va? Och det finns väl alltid någonting man kan förändra givetvis. Om du tar någonting bara så där som du på rak arm kan säga att det där skulle jag verkligen vilja förändra.
1: Mm. Återigen har jag nog 2 saker. Det första är mer abstrakt, och det är att Falköpings stad är väldigt segregerad. Och vi har stora problem kopplat till och kring integrationen. Det är någonting som vi måste på riktigt jobba med. Vi måste få fler människor i försörjning, och vi måste göra det vi kan för att man ska känna en större samhörighet i den här stan, oavsett vilken sida av järnvägen man bor på. Så det är en utmaning framåt. En annan del, om man tittar mer kring vad vi politiker skulle kunna göra imorgon, det är att vi behöver en mer strukturerat sätt vi styr den här kommunen. Var tydligare i vad målsättning och planen är. Ha mer siffror på bordet och underlag, och ta kloka, konkreta beslut och lägga prestigen åt sidan. Och gör vi det på ett bra sätt, då kan vi också få ut mer verksamhet i kommunen. Vi kan uppfattas mer attraktiv som kommun. Så att göra vad vi kan från politiskt håll i stadshuset för att få rätsida på ekonomin och få mer ordning kring hur vi hanterar det politiskt dagliga arbetet är också en del.
0: Jag tänker på det nu, berätta nu det här, Albin, att klimatet, det politiska klimatet, kollar vi på riksnivå så är det ganska hetskt, eller vad säger man, stundom och speciellt nu inför valet med de här debatten och så vidare. Lite bättre här givetvis på lokal nivå, men ser du att det ändå är lite väl att klimatet är lite hårt ibland på fullmäktige och så vidare. Hur ser du? Nu var det en fråga utanför här som du hör, men vad ser du där, eller hur tänker du där?
1: Nej, men jag själv kan ju vara lite vass i kanterna ibland på kommunfullmäktige, det vet de som lyssnar på dem ibland. Men det kommer ju av en genuin anledning, att det finns en rad problem i den här kommunen som vi från Sverigedemokraternas sida upplever att man inte tar tag i, eller när man väl gör det, att man gör det på fel sätt. Och kommunfullmäktige har möten 9-10 gånger om året, och där är forumet där vi, ofta jag men även andra, som opposition kan ifrågasätta och kan kritisera. Det är ju alltid utifrån utgångspunkten att vi vill att beslut ska bli så bra som möjligt, och att vi vill bra saker för den här kommunen. Sen kan vi ha olika sätt
0: att nå dit.
1: Men jag upplever ändå att vi är relativt duktiga i Falköpings kommun på att hålla en god samtalston, att kunna skilja på sak och person. Jag tycker rätt mycket om de andra politiska företrädarna i de andra partierna. Hoppas att det är ömsesidigt. Att vi tycker olika ibland beror ju just på det, att vi tycker olika, inte på att vi har olika mål på något sätt, utan vi har ju samma mål, men vi har olika vägar att nå dit.
0: Ja, precis. Du, ett politiskt beslut då, Albin, som... Ja, du har jag till lite på den frågan, för du fick se frågorna innan här. Som du då är mest stolt över. Och då tänker jag, om vi formulerar om det, så du har varit med och drivit igenom, kan man säga så, eller? Och fått det som du är extra stolt över.
1: Ja, anledningen till att jag hajar till på det, för att vi sitter i opposition, som sagt,
0: ja,
1: i kommunen.
0: Precis,
1: då.
0: Jag tänkte på det. Ja.
1: Så att det är ju svårt att konkretisera någonting alldeles särskilt. Jag tycker att det är bra att kommunen och de styrande politikerna inte har gått längre i nedläggning av skolor än det som var skolorganisationsbeslutet 2018. Att man inte har gått längre i det. Så att den som är väldigt insatt i de här kommunala frågorna minns att det för ett år sedan kom en tjänstemanutredning om att vad kommunen skulle kunna spara på att lägga ner skolorna i Broddetorp, Åsarp och Odensberg. Men att man valde att inte göra det. Mm. Är väl ett bra beslut som jag känner att
0: så det känns skönt att det blev så.
1: Yep.
0: Eller inte blev så, ska vi väl säga. Mm,
1: precis.
0: Jag sitter och pratar med Albin Gilbertsson från Sverigedemokraterna. Och det här med att vara politiker har du ju, och varför du blev det och så vidare har du ju nämnt tidigare. Och ett engagemang. Och det, man kan ju nästan se det på dig, Albin, att du har ett otroligt engagemang i din uppgift. Och, alltså, krävs det att man har det, tycker du, för att man ska vara en del av det politiska eller jobba med det politiska som du gör?
1: Nej, egentligen inte. Det är ju, jag ska inte säga att det är en arbetsskada, för att det jag gör här i kommunen är ju som för många andra på ideell basis mycket. Det som krävs egentligen, det är att du har någon form av åsikt och någon form av vilja i vad du vill framåt för kommunen, och att du är villig att lägga någon minut på det ibland.
0: Eller mer.
1: Eller mer. Det är vad som krävs. Ja. Egentligen, vi har ju, alltså, men om man tar på vår valsedel, jag tror att vi är 32 namn på valsedeln. Och det är ju stor variation med, ja, jag som står först på listan lägger väldigt mycket tid på detta. Den som står sist på listan kanske lägger lite mindre tid på detta. Mm. Men jag brinner mycket för att göra samhället bättre. Jag har sett personligen, som sagt, i min uppväxt och även nu i vuxen ålder, en hel del saker som görs fel och som jag vill förbättra. Mm. Och då blir det ju att man känner att man lägger den tiden man kan för att göra det här. Det är, jag ska inte säga att det är min stora passion, men det är ett stort intresse att verkligen liksom, ja, men driva för en bättre utveckling. Försöka övertyga fler människor om mina svar. Och sen är det ju ändå en styrka att man inte gör det ensam, utan att vi är fler som hjälps åt och gör det här, och att man... att man kan pusha varandra. Så. För att det är inte alla kvällar som man kommer hem från ett möte sent. Ett gruppmöte eller så. Där man tycker att hela dagen har varit fantastiskt rolig. Eller att det här, ja, att det var det här man ville med livet. Men så vaknar man morgon senare och så tänker man, fan, det
0: är värt.
1: Det är värt det. Ja. Jag, sånt ger mig en. Man säger så.
0: Det här med att vara en politiker och ha ett privatliv då, Albin. Jag kan tänka mig att det kan vara stundom svårt att få det att funka ihop, eller?
1: Ja, jag är väl inte jättepopulär på hemmafronten alltid. Jag försöker att ha fritid ibland. Det finns ju andra saker man kan göra också, såklart. Men att känna, och särskilt nu då, om jag pratar under en valrörelse. Det här är nog inte unikt för mig, utan jag tror att det kommer nog alla listetter som du möter här säga, att man vill ju inte sitta där på valdagen och känna att jag kunde gjort mer. jag kunde övertyga att en till grann.
0: Ja,
1: jag kunde inte så här, jag kunde övertyga att en till grann, utan den bästa känslan man kan ha oavsett valresultat är att jag gjorde vad jag kunde.
0: Mm. Jag har gett mitt allt till det liksom.
1: Japp.
0: Mm. Och då är ju den här frågan om att vara, så att säga, vi har ju tagit positivitet i det här nu, och det är ju klart att det är mycket så, men om du nu ska outa några såna här negativa grejer med som du känner, ja, du pratar om det här att det är ju inte varje kväll du kommer hem och känner att shit vilken bra dag, utan att det kan vara tvärtom också. Mm. Är det det mest negativa med att ha gjort det beslutet att gå in i politiken?
1: Nej, men att bli en, även i då mindre skala, offentlig person har ju både för- och nackdelar. Så, nu är man ju, ja, som kommunpolitiker så är man ju känd i sin hemstad och okänd i alla andra sammanhang. Men att ändå våga, och det har respekt för alla personer som gör oavsett parti, att man vågar ge sig ut där och tycka saker. Det är ju inte, ja, men, skyddsfritt eller så. Och det finns olika sätt det kan till sig i uttryck. Exempelvis så har ju sociala medier exploderat de senaste 10-15 åren. Och jag har noterat det i varje fall, att sen den nya EU-lagen förra året som förbjuder politisk reklam, så har ju också moderbolaget Meta spräckt lite filterbubblorna på nätet. Så det innebär att den som är vänsterpartist får inte längre bara vänsterpartistiskt material. Den som är sverigedemokrat får inte längre bara sverigedemokratiskt material uppe på sin, utan det är blandat. Och det innebär också att kommentarsfälten på sociala medier blir hårdare. Mm. Och hur man uttrycker sig kan ibland vara, amen, väldigt, väldigt konstigt. Så att
0: du har råkat ut för det själv, hör jag.
1: Ja, men det har man. Alltså, sådär. Jag kan ju själv inte förstå varför vissa personer tänker att nu ska jag ägna min kväll här åt att gå in på en partiförenings lokala sida och skriva elaka saker om lokala företrädare. Men jag uppfattar att vi är alla politiska partier utsatta för detta. Alltså anonymiteten på nätet. Och hur relativt enkelt det är att uttrycka sig elakt om andra människor. Så det är väl det som kanske inte liksom tar det mest energi, men som det ibland gör att man blir...
0: Sänker den,
1: blir mest uttragad av att hålla på med det här.
0: Förstår det. Har du, alltså, din uppväxt, Albin, har du liksom vuxit med... att ni har pratat politik och sådär. Har du med dig det sen liksom du var liten?
1: Absolut inte.
0: Nej,
1: absolut.
0: Var det opolitiskt hemma?
1: Väldigt opolitiskt. Vi hade nog... Jag minns en gång under hela min uppväxt som vi pratade politik. Och det var valnatten 2010. För då...
0: Var det något speciellt då? Eller?
1: Nej, men jag gick väl i årskurs 6 eller någonting då. Mm. Och hade redan bestämt mig att jag nu ska kolla på valvakan på kvällen. Mm. Och då tittade mina föräldrar på mig och tänkte, ska du kolla på SDs valvaka när du är så ung? Det är väl en gång under hela min uppväxt som jag minns att vi pratar politik. Alltså en väldigt opolitisk, eller en familj som inte har något egentligen större politiskt engagemang eller intresse. Så, men det har gått väldigt bra. Jag har haft föräldrar som i det stora hela har stöttat och tyckt att det är kul att Albin får utlopp för sin energi och sitt engagemang.
0: Ja, det är bra, Albin. Nej, ja. Men det är väl härligt att man kan vända det så då. Mm. Eller få föräldrarna att förstå ens engagemang.
1: Ja.
0: Och då har vi en förfråga på det då, Albin, om någon... levande eller död politiker eller någon annan som har gjort stort avtryck på dig, som har, ja, men ta i det politiska avseendet då.
1: Det här är ju en väldigt svår fråga. Jag tror att de flesta sverigedemokrater hade svarat Jimmie Åkesson på den frågan, och det stämmer även för mig såklart. Jag har väldigt stor respekt för honom och vad han har gjort med det partiet som jag företräder. Så det är det ena svaret. Det lite mer kanske mysiga svaret är att det, som jag började med förut, Det finns väldigt många bra människor som är engagerade tillsammans med mig här i Falköping. Mm. Föreningens ordförande Marita Ljus har betytt väldigt mycket för mig. En människa som vill lyfta andra och som vill engagera unga i synnerhet. Det skiljer ungefär 50 år mellan mig och henne. Men att hon ser värdet av att få in fler unga i politiken. Det finns många fler också på lokal nivå som har betytt en del. Men det är väl två svar då.
0: Mm. Ja, helt okej det också. Jättebra förebilder så där. Men om vi kollar på politikerna så att säga och folk som då ska rösta. Och man tittar som en annan då som är lite novis många gånger. Och så ska man då se när ni har fullmäktige och så vidare. Och överhuvudtaget det ni gör. Så kan det nog lätt bli så, tror jag, att man missförstår vad ni gör. Och jag menar, sitter ni och fikar hela dagarna? Vad gör ni liksom? Är det någonting som du kan förstå, den här att man missförstår vad ni gör och hur mycket ni påverkar?
1: Ja, men alltså kommunpolitiken är ofta rätt anonym. Och det är ju bara de som som läser lokaltidningen eller som själva går på fullmäktigemötena som får en inblick hur det egentligen går till så besluten. Och det är ju långt ifrån alla som gör. Frågorna är ofta inte svartvita, utan på kommunal nivå så behöver man ofta ha en nyans i vägvalen. Eller det blir en nyans i vägvalen. Och lite försöka lämna ideologin åt sidan och tänka vad är genuint det bästa för kommunen. Men jag har full förståelse för det, för jag kan själv känna det ibland. Vi Sverigedemokraterna är i opposition i kommunen. Mm. Man får ju även som opposition på kommunal nivå sitta med i de politiska styrelserna och nämnderna som det heter. Och får en relativt god insyn utav saker och ting som händer. Men man är ju inte alltid med att ta beslut om dem. Nej. Utan man då går emot eller reserverar sig och så. Mm. Och det kan ju på samma tema som man ibland undrar varför man gör det här när man kommer hem sent på kvällarna, du vet, efter ett möte. Mm. Det har ju lite med det så här, att man kommer hem från stadshuset och har varit på möte en dag och så tänker man, aha, vad har det här gett mig egentligen? Jag lade en hel arbetsdag där. Har jag fått ut någonting av det? Mm. Kanske inte. Ibland så får man det. Ibland så är det väldigt, väldigt givande. Och man tycker att nu har vi gjort saker eller tagit bra beslut. Ibland så tar vi dåliga beslut. Ibland går vi bara dit och får information. Och då kan man känna lite att information kan man ju aldrig ha för mycket av, såklart. Men att det är väl inte den förväntansbild som invånarna eller väljarna har att politiker bara går på mötena dagarna och får information. Nej. Utan de ska ju faktiskt göra någonting också.
0: Mm. Mm. Ja, det här med vallufte, drog jag lite på det, Albin. Jag vet att du har inte med dig några papper nu, men du har ju det mesta i huvudet såklart. Om era vallöften, kan du inte nämna några, säg två eller tre vallöften som ni har då?
1: Ja, vi tog ju fram ett valmanifest i här för kommunen redan i vintras som vi har kommunicerat ut och som vi går till val på. Jag ska nämna tre, så skulle jag väl välja, första då, ett rejält trygghetslyft på Ranten och stationsområdet. Kommunen har gjort en del de senaste åren kring utemiljön och belysning, men mycket av det som fanns i slutrapporten efter då det här projektet för ett år sedan har lite lämnats i lådan under skrivbordet, och man har inte jobbat vidare med det. Det finns mer att göra för att göra området kring stationen och Ranten så tryggt med bättre belysning, kameror, trygghetsvakter, fräscha upp området på olika sätt för att göra det mer attraktivt. Både för de som bor i Falköping Men det finns andra fördelar med det med. Många företag som tar emot sina kunder på tågstationen i Falköping, eller många som får sitt första intryck av Falköping när man kliver av tågstationen, och då är ju ett första intryck eller framsidan viktig. Så det är en fråga. En annan fråga är att jobba mer med möjligheterna i landsbygden. Landsbygdsperspektivet, att bevara och stärka den samhällsservice vi har utanför tätorten, och göra det möjligt för fler att kunna flytta till våra mindre orter runt om i kommunen, tror vi på framåt. Och trean då får väl vara mer ordning och reda i stadshuset. Och med mer ordning och reda i stadshuset så menar jag att vi behöver bättre koll på vad vi lägger pengar på. Kommunen har under många, många år egentligen ingen stenkoll på vad vi gör och till vilken nytta. Alltså en genomlysning av den kommunala ekonomin och se, lägger vi tillräckligt till våra skolor och till våra äldreboenden? Jag tror inte det. Jag tror att vi behöver lägga mer. Och att det finns några saker som vi behöver lägga mindre på, som inte är det kommunala kärnuppdraget. Och att vi får rätsida kring mycket av de affärer som kommunen runt de senaste åren, fastighetsaffärer. Och att vi inte lämnar över en stor skuld till nästa generation. För det är det innebär när man bygger nya fastigheter. Då tar kommunen, som många andra privata gör, man tar lån. Och lägger vi stora summor på prestigeprojekt, ett jättebra exempel på det är Platåskolan, så kommer vi skuldsätta framtida skattebetalare i 20 år. Så att jobba med de här delarna för att få mer ordning och reda.
0: Stabilitet i ekonomin.
1: Ja, ekonomin. Yes.
0: Jättebra. Tre stycken vallöften där. Och jag har ju den här frågan om det. Är det genomförbart om ni nu skulle komma till makten här nu då? Eller få mycket att säga till om i kommunen. Är det de här, går de att genomföra?
1: Mm. Ja, men att, om vi tar det i turordning då. Trygghetslyft vid ranten, det är bara att göra. Mm. Tror inte att jag är naiv här på något sätt. Man behöver ju få med sig fastighetsägarna på något sätt.
0: Ja.
1: Men är kommunen villig att anslå medel? Är kommunen villig att sätta sig ner med fastighetsägarna? Både genhusen och de privata som finns i området. Och säga att nu gör vi det här. Kommunen är villig att lägga en ansenlig summa för att fräscha upp och trycka till det här området. Det tror jag är definitivt möjligt. Att utveckla landsbygden. Ja, det är ju att möjliggöra för fler barnfamiljer att flytta hit. Med satsning på seniorboenden exempelvis. Mm, mm, mm. Så skulle vi, kan ta ett exempel i en tätort, Vartofta. Skulle man kunna få till, samtidigt som man bevarar demensboendet i Vartofta, vilket vi Sverigedemokraterna vill, så kan man också bygga seniorlägenheter. Mm. Då finns det seniorer i Vartofta som säger att vi skulle jättegärna kunna tänka oss att sälja vår villa, eller villan som man äger, om man kan få bo kvar i en seniorlägenhet i Vartofta. Får vi till den satsningen så har vi här plötsligt lediga och tillgängliga villatomter som barnfamiljer kan flytta till i Vartofta. Mm. Och få en återväxt i samhället. Man kan göra det. Man kan vara tydligt konsekvent med att man inte kommer verka för någon nedläggning av våra skolor på landsbygden. De här sakerna är väldigt konkreta och definitivt genomförbart under en mandatperiod. Mm. Och den tredje, ordning och reda i ekonomin. Det krävs bara att någon gör det. Att någon sätter sig ner med alla permar. Börja på sida 1. Mm. Ta fram en röd penna och en svart penna. Och börja stryka.
0: Mm, mm, mm.
1: Så det är också väldigt genomförbart. Det krävs en budgetperiod. För vi sätter ju budget för... Man sätter budget ett år i förväg.
0: Ja, precis.
1: Så det skulle kräva ett år, tror jag.
0: Ja. Jättebra, Albin. Ja, min sista fråga, Albin. Om man tittar framåt. Alltså, säg 10 år framåt i tiden. Vad hoppas du då att Falköpingsborna ska säga om just Falköping då?
1: Att vi har vänt det negativa ryktet som Falköping som stad har runt om i Skaraborg. Att det ska vara en kommun på frammarsch där man känner att här händer saker och ting. här utvecklas det, här genomförs aktiviteter, en plats man vill vara. Här upplever man att det är tryggt och att det finns förutsättningar att både skaffa barn och bli gammal i. Och att vi har en skola som vi är stolta över, att vi har en äldreomsorg som vi är stolta över. Det är väl de delarna som jag tror, återigen då, är fullt genomförbara om man bara har en tydlig politisk vilja att det är dit vi ska. Och att vi kan vara där om 10 år.
0: Albin Gilbertsson, alltså ifrån Sverigedemokraterna. Tack så jättemycket för att du kom hit, Albin, och pratade med mig.
1: Tack själv.
2: Vår

Solen var det där med Sverigedemokraterna. Tack så mycket också Albert Gilbertsson från Sverigedemokraterna Falköping för den här pratstunden. Ni har lyssnat till 10 i 12 här i Radio Falköping. Ja, Roger Andersson är tillbaka imorgon igen då med ett nytt program. Då kommer det handla om vad som sades och så vidare på torget i lördags. Ett utklipp ur vad som hände då. Tycker jag ni ska vara med och lyssna till. Det var väldigt trevligt faktiskt. Kommer så att vara en live- och direktsändning nu på lördag också därifrån. Men för här och nu mina vänner. Tack, ha det nu riktigt bra. Och så hörs vi givetvis imorgon. Samma tid, samma plats. Hej på er.

0: Hör du fågelsången i bakgrunden? Ta med dig en picknickkorg och kom till Gudhems klosterområde. I trädgården kan du fika och titta på den fantastiska utsikten. Och så kan du passa på att gå in i museet. Missa inte Katarinakvällarna i sommar med intressanta föredrag och god fika. Information om detta och annat om klosterföreningen finns på gudhem.se. Hör du fågelsången i bakgrunden? Ta med dig en picknickkorg och kom till Gudhems klosterområde. I trädgården kan du fika och titta på den fantastiska utsikten. Och så kan du passa på att gå in i museet. Missa inte Katarinakvällarna i sommar med intressanta föredrag och god fika. Information om detta och annat om klosterföreningen finns på gudhem.se.
1: Ja, hallå allihopa. Det här är Mark Olsson som talar. Du lyssnar på Radio Falköping 90,8. Kippis, terve hej.

0: Ja, det var Carola det. Vi befinner oss på torget igen den här lördagen. Som vi kommer att göra ytterligare två lördagar här. Vi ska ta temperaturen på ja, de politiska kandidaterna här. Får se vad det blir för några idag. Jag tycker du ska ge dig ut, Roger, och prata med de här vi inte hann med förra. Och det är nya, tror jag, här idag.
1: Mm. Det är det. Jo, men så blir det. Och välkomna, kära lyssnare, hit.

0: valet 2022, men att jag kom in i riksdagen 2014 då, det var lite på ett bananskal. Jag var ganska nybakt fänrik från Karlberg och trivdes bra i försvarsmakten, så, och sen var det när Urban Ahlin då, som blev talman då, som jag kom in, så att det var verkligen på ett bananskal. Men och nu känner jag också tyvärr i den oroliga omvärldsutvecklingen, känner jag med min yrkesbakgrund och mitt engagemang att säkerhetspolitik är någonting som vi inte kommer prata mindre om utan mer om, och inte bara där jag befinner mig utan på alla nivåer. Alltså, går du här i Falköping så tror jag att ordet beredskap pratas betydligt mer om än vad det gjordes tidigare. Beredskap, totalförsvar. Och det här känner jag att jag har ett engagemang för och kommer vilja fortsätta. Detta kanske inte är den frågan som människor tänker till vardags, men fler är oroliga utifrån omvärldsutvecklingen som är. Och då, jag brukar ta finnarna som ett exempel. De är väldigt duktiga på detta. De monterade aldrig ner sitt försvar. De behöll
1: som
0: ju.
1: Vi gjorde.
0: Som vi och många andra västvärlden gjorde. Yeah, yeah. Finnarna var ganska ensamma att inte göra det. Mm. Och de kan det här med säkerhetspolitik på alla nivåer. För att vi har 1340 km gräns, som de brukar säga. Va? Och som de också säger att vi ska inte vara rädda, vi ska vara förberedda. Mm. Och finnarna är också i mätning efter mätning världens lyckligaste folk. Så bevisligen kan man vara förberedd och ändå vara lycklig. Så jag tror, nej men det blir spännande. Jag ser med tillförsikt framåt den 13 september.
1: Det är många som gör det. Du, jättekul att få prata med dig och lycka till.
0: Tack så jättemycket.
1: Ja, där hade vi då Socialdemokraterna som fick komma till tals här, och tänkte jag skulle gå bort till Miljöpartiet. Det var ju också ett ställe som jag inte var på så mycket förra gången, förra lördagen alltså, när vi sände också. Och vi kommer ju vara här nu i resterande lördagar här fram till valet här nu och sända. Och då passade det väl ganska bra då. Hej! Nu går jag hit. Nu fick du vara med.
0: Sitta ner.
1: Ja, men då väntar jag och sen så får jag ta stolen här och sätta mig bredvid dig.
0: Ja, det får du göra.
1: Ja, då gör jag det. Jag befinner mig just nu. Oj, så ser jag. Jag börjar bli gammal.
0: Det stämmer det. Och ont lite här och var till slut.
1: Ja, den här, du vet, när man suckar. När man...
0: Precis, så är det.
1: Och du heter?
0: Håkan Jerenmark.
1: Och har en liten stol här vid Miljöpartiets tält, eller byscha som man vill säga.
0: Byscha, ja. Vi har lyckats få över om det blir regn nu till och med.
1: Ja, så ja. Nu kan regnet komma.
0: Ja, det behövs ju.
1: Så är det.
0: Absolut.
1: Och det ska komma.
0: Ja, det är ju så att vi behöver både sol och regn. Annars så skulle det inte bli mycket mätt.
1: Klimatet och vädret. Mm. Ursäkta, det hänger ju ihop lite grann, såklart. Och vi har ju sett nu bara de senaste månaderna och värmebörjan och så vidare som har varit över Europa över sommaren. Jag tror att jag inte är själv om att tänka till 15 vänder att, men herregud, vad är det som händer? Mm. Märker ni av det, att folk tänker så?
0: Ja, det är definitivt. Jag tycker att det är ganska skönt att det... Det är inte skönt att det händer de här fruktansvärda katastroferna med alltså översvämningar eller bränder eller vad det nu än är, jordskred, allt möjligt. Men det är ju det som får människor tyvärr att tänka till. Och det är väl ibland som det har sagts, ja, det krävs någon form av något tråkigt som inträffar för att människor ska reagera. Många gånger så är det väl lite grann så att Miljöpartiet har haft det svårare när det är ganska lugnt och inga sådana yttre katastrofer. Det räcker inte med att man visar upp siffror som många olika organisationer visar upp, som är alltså forskning och sånt. Det räcker inte alltid. Nej. Oron för hur det kommer bli framåt för våra barn eller barnbarn borde ju vara tillräckligt, kan jag tycka.
1: Så är det ju. Och många tänker ju också, när man tänker på Miljöpartiet, så tänker man ju på det, en fråga, just det vi pratar om nu. Men det är väl inte så att ni är ett enfrågeparti, eller?
0: Nej, det är vi definitivt inte. Nu kanske inte jag är den bästa att svara på alla de frågorna, men vi jobbar ganska mycket med skolfrågor, vet jag. Det finns ju många saker som hänger ihop runt omkring det där, alltså energifrågorna till exempel, och skogspolitiken och det ena med det tredje. Och givetvis allt som har med mänskliga rättigheter att göra. Alltså hur vi behandlar människor i Sverige, i världen, är ju också hjärtefrågor för Miljöpartiet som vi kämpar lika mycket för. Och som är på många sätt lika svåra, om inte svårare. För det märker vi idag. Alltså det är en ganska stor splittring, inte bara i Sverige utan i världen, omkring vilka som ska vara välkomna eller inte välkomna. Och det realistiska i att kan Sverige ta emot hur många flyktingar som helst, eller hur ska vi göra? Det är en jättestor och svår fråga. Men vi måste ha en annan politik än den vi har idag i alla fall. Det är jag övertygad om. Det betyder inte att vi kan ta emot alla människor, men vi måste göra mer än vad vi gör idag.
1: För din del, och det här också jag smyger in med lite personligt också, att hur man hamnar i politiken och just att man framförallt engagerar sig som du då har gjort här. Vad var det som var triggern så att säga för dig att börja engagera dig politiskt?
0: Det var nog faktiskt kärnkraftsfrågan. Så att det första valet jag skulle rösta på var ju 1976. Alltså Centerpartiet och Torbjörn Fälldin. Och det gällde ju även 79 sen då. Efter det sen så bildades ju Miljöpartiet. Så någonstans där hände det någonting i mig som hade med att det typ av samhälle som med de enorma riskerna som kärnkraften. Det hade ju skett redan ett antal olika kärnkraftsolyckor. Och framförallt så har du ju hela avfallsfrågan som fortfarande inte löst, och ändå planerar man mer och mer och mer. Nu säger man att kärnkraftverken är säkrare idag. Det är inte helt omöjligt att de är. Det kan vi inte förneka. Men det finns fortfarande jättestora frågor. Och vi pratade innan här om, det var en man som kommer, vi prata om uranbrytningen i och med att vi har det i närheten. Och Roland berättade då att den sjön där borta någonstans kan vi fortfarande inte bada i, och man kan inte äta fisken i sjön. Och, så att när man bryter upp det här, eller gör en gruva utav det.
1: Det frigör ju mycket grejer.
0: Det frigör jättemycket, och det skadar oerhört mycket. Och det blir lite sådär att vi säger att ja, men då köper vi det någon annanstans. Ja, vem ska... Alltså, vad har man för samvete då?
1: Ja... Visst är det så, när vi har ju vårt Ranstadverk som du sa och allt runt omkring det. Det är oroliga tider, men det är också ju såklart.
0: Ja, det är det ju, absolut. Nej, men jag har inga detaljer i det, men det är väl på några ställen i Sverige som det finns planer i alla fall att det eventuellt skulle vara möjligt, mer vet inte jag riktigt. Men att det också finns väldigt, som det brukar alltid bli då, lokalt motstånd. Absolut. Mm. Jag tillhör ju de som menar på naturligtvis att vi kan inte sluta med att ha gruvor rent generellt. Mm. Men vi måste ju tänka till var vi gör detta någonstans. Och varför så att säga. Även Sverige måste ju ta sitt ansvar. Om vi vill ha det samhälle med den teknologiska utvecklingen som vi har, då är vi beroende av det. Om vi inte ska köpa allt från Kina till exempel. Mm. Så, men det svåra är ju att säga, ja men var då? Det påverkar alltid någon eller några.
1: Så är det väl. Att inte här, någon annanstans.
0: Ja, så är det ju hela tiden. Mm. Med hur många andra frågor också, som helst.
1: Det är inte lätt att vara politiker där.
0: Nej, det är det inte. Nu är inte jag politiker. Jag är medlem i Miljöpartiet och aktiv där. Men inte aktiv så jag sitter i några organ.
1: Nej. Men man kan
0: jag stöttar ändå upp på lite olika andra sätt.
1: Absolut. Mm. Jättekul att få prata med dig. Tack så jättemycket. Man satt bra i de här stolarna.
0: Ja, det var väldigt bra stolar. Jag behöver det. Tack ska du ha själv.
1: Tack så jättemycket. Nu fick jag. Ja, just det. Du slår in någonstans. Nej, det är ingen fara.
0: Ja, det är bra. Okej.
1: Tack så mycket. Jag tror vi spelar lite musik.

0: Sol, vind och vatten, ja men det är ju det vi behöver. Visst är det så, eller hur Dan Hovskär?
1: Ja, det är viktiga ingredienser. Sen så kanske man inte alltid vill ha så mycket vind alltid, men sol och vatten är ju bra på olika sätt också. Man badar i och regnet behövs ju också i lagom mängder.
0: Ja, det kommer lite regn, ska göra nu ikväll och så vidare. Men förhoppningsvis så klarar vi oss här och nu i alla fall.
1: Ja, vi får hoppas här på torget att det skulle kunna klara oss idag här på Stora torget.
0: Mm. Och här står då Dan då och Milada.
2: Ja, det står jag här. Mm. Idag istället för i Stenstorp.
0: Skulle du varit i Stenstorp istället?
2: Ja, det är jätteroligt att kampanja i Stenstorp. Men just nu är jag här. Mm. Men det är att ge det bästa och så berätta om vår politik och vad vi vill ha, vad vill vi göra för både Falköping och för de mindre orter i Falköpings kommun också.
0: Mm. Och vad vill då KD göra för, i det här fallet nu då, Falköping, Don?
1: Ja, alltså vi är ju ett parti som vill stärka hela Falköpings kommun som Milada var inne på. Men vi har egentligen tre områden som vi jobbar extra mycket med. Det är trygga familjer. Vi vill ha då mindre barngrupper i förskolan för barnen och personalens skull. Vi vill stärka elevhälsan. Det är oerhört viktigt i skolan. Vi vill ha en garanti att man ska kunna få kontakt med elevhälsan inom en dag. Och sen vill vi öka föräldrastödet som erbjuds under uppväxten. Och till exempel ha familjecentraler i Floby och Stenstorp. Sen värdig äldreomsorg är nästa rubrik som är viktig för oss. Vi vill bygga minst ett nytt trygghetsboende här centralt i Falköping som vi gärna kan börja med, men även vidare under mandatperioden där äldre kan få bo så man inte behöver söka liksom något särskilt boende utan ha en trygg miljö. Och så att kommunen aktivt ska kunna då jobba med ofrivillig ensamhet som ju är ett stort problem. Och sen så vill vi då tillföra en föreningsmiljon som stärker ideella föreningar i Falköping. Vi ser att föreningarna gör så väldigt mycket gott i Falköping och de vill vi stärka ytterligare. Och här har vi ett spännande förslag med en föreningsmiljon. Sen har vi ju också då en levande landsbygd som är jätteviktig. Vi vill försöka se hur vi kan få en lokal utvecklingspott till lokala bygderåd och ortsråd som man skulle kunna få disponera fritt. Att de i Stenstorp eller Floby eller Kärtilstorp ser att det här skulle vi kunna göra för 50 000 till exempel för att utveckla vår ort. Så prioritera vägunderhållet och lokaltrafiken, försöka jobba och lyfta den. Sen har vi våra bönder och landsbygden, alltså försöka utveckla den så att man ska kunna få arbete och framförallt vår mat. Det är viktigt att vi får den producerad. Vi har ju en jordbruksbygd här i Falköping, så att det var ett svep snabbt över många frågor.
0: Ja, det var många. Alltså, vad som slår mig nu, och det är inte bara nu här, utan det är många som man pratar med och när man hör också på debatterna och det som lovas då i mångt och mycket nu i valtider så att säga, så det är ju väldigt mycket pengar vi pratar om här. Kan man finansiera allt det här som lovas? Eller om i kommunen här, finns det pengar till allt det här?
1: Mycket av det här kostar inte jättemycket pengar. Vi har gott om pengar också. Vi har en ganska stabil ekonomi i Falköpings kommun. Sen handlar det om att prioritera. Vi ser ju att vi måste titta på lite hur mycket administration har vi. Alltså minska något på det för att se kan vi trycka ut det i verksamheten, i skolan, i äldreomsorgen och så vidare. Så att självklart så tror vi att vi kan finansiera våra förslag. Det gäller att ha trovärdighet. Att inte lova för mycket, utan vi har ju varit med och styrt under en längre period här i Kristdemokraterna och vet ju vikten av att ha stabila ekonomiska förutsättningar framåt. Så att jag menar på att de här förslagen som vi lämnar går att genomföra med, liksom, med sans och balans framåt.
0: Håller du med?
2: Ja, men det gör jag. Sen vill jag bara säga en sak, att jag är så jätteglad att Dan kämpar också för att så småningom kunna ha en 2-1 väg mellan Falköping och Borgunda. Så att det är någonting som man måste ta i beaktande när man går och rösta, att kryssa Dan och så kanske får vi mycket, mycket bättre vägar. Och redan nu har det hänt så mycket med Tide att man har satsat så mycket på bland annat vägunderhåll. Och då är vi alla som kör bil så jättetacksamma för.
0: Ja, den är bra. Ja. Den är riktigt bra. Håller med. Jag vet att det kommer folk hela tiden här nu och är intresserade av vad ni har det på bordet. Du, Daniel, i alla fall har ju varit med i många, många, många år och i valupptakter och så vidare. Skulle du säga att skiljer den här gången sig mot tidigare år, eller?
1: Ja, alltså något. Sen är det ju beroende lite på vilken känsla man har i partiet man jobbar för. Nu känns det som Kristdemokraterna, mätning efter mätning, ökar. Vi har medvind. Väldigt många vill komma fram och prata politik med oss. Känner att Ebba gör ett bra jobb och att man har sett mycket av det kanske jag har jobbat med för Skarborg och Falköpings skull också, så vill man ställa vissa frågor, så att därför känns det oerhört positivt just nu och att vi är en KD trendar på något sätt lite och att vi håller nu på att minska gapet också om man tittar på nationellt där Tide successivt närmar sig här nu och i en mätning var det väl igår bara 2,4%, så nu är det ju jätte match i den delen.
0: Spännande.
1: Ja, det blir jättespännande. Så att därför är det många som till och med vill bli medlemmar här. Skriver in en här nu för någon dag sedan som kommer och liksom vill vara med. Så det känns positivt. Sen är det ju på valdagen det avgörs. Så att det är ju att man måste gå och rösta också då.
0: Där hörde ni. Gå och rösta. Ja, det viktigt. Ja. Eller hur? Jättesnällt. Tack så mycket.
1: Tack, tack.
0: Och för er då som lyssnar på det här och känner att ja, men jag vill prata med Dan eller Milada eller någonting eller någon annan här. Ja, men kom ner hit till torget då. Det är ju jätteviktigt att ni faktiskt kommer hit och ställer dem till svars lite grann och pratar med dem. Jag ska fortsätta med att gå runt lite här och jag fick ett så fint paraply här. Jag går och stöter mig mot här och lite paraply här. Ja, och här kommer P.O. då.
3: Ja. Det är väl en skön stämning här. Avslappnad, partierna pratar med varandra. Det är ju egentligen det vi önskar att de skulle göra. Så vi får väl se. Men det är många frågor inför valet här.
0: Jag tänkte att jag skulle haffa några som kommer här.
3: Ja, det se. Tycker jag.
0: Jag tänker det. Nu är det dags. Nu är det dags. Jag tänker att du tar den. Så går jag hit bort och så ser jag här. Jag känner igen en person här som jag vill prata med. Hej på er. Hej. Jag kom här. Var med i sändning här. Radio Falköping. Och vi är på torget här nu. Alltså, varför kommer man hit och kikar här?
4: Vi är en grupp från Rädda Barnen som vill ställa lite frågor till politikerna.
0: Mm. Jag tyckte väl det. Jag kände igen det i alla fall. Det var därför jag gick hit nämligen. Ja. Vad har Rädda Barnen att ställa för frågor till politikerna?
4: Ja, allt som gäller våra barn i kommunen.
5: Ja. Och särskilt inriktning på elevhälsa och skola.
0: Ja, ja. Ja. Precis. Ja.
6: Och integrationen tycker vi är jätteviktigt. Och då tycker vi att skolan är den givna platsen där man måste satsa på kvalitet för framtiden i Falköping.
0: Det är väl början så att säga.
6: Ja, och det är liksom så grundläggande. Och vi hoppas ju att man lägger fokus på rätt saker, inte bara lokaler och sånt där, utan en till en med barn som har svårigheter och samarbete mellan elevhälsa, skola och så vidare. Så det håller vi på med.
0: Ska vi se, du heter?
7: Inge Johansson.
0: Och?
6: Annika Kristensson Lövgren.
8: Ulla Karin Gustafsson.
9: Monica Palmer.
0: Jag har ju sett er här tidigare. Ni är ju inte bara i det. Vi
9: har röda jackor
0: idag. Ja, eller hur? Så att intresset finns ju. Ja. Eller hur? Visst är det. Så att det finns väl en dubbel grej här att ni kommer hit, tänker jag. Både i eget syfte men även i detta då. Har ni frågor förberett här nu eller spånar ni bara? Eller?
6: Nej, men vi följer upp. Det är ju så att Rädda Barnen gör ju en fattigdomsrapport över hela landet regelbundet. Och för 4 år sedan så var vi här och lämnade den. Och i år har det kommit en ny och då har vi haft ett möte med politikerna där vi har lagt fram exakt hur det ser ut här i siffror och så. Så i år följer vi upp, vad har ni för strategi nu för framåt? Som att det bara gör punktinsatser eller lägger ansvaret på tjänstemännen. Utan vad kan politikerna göra? Det följer vi upp idag.
5: Och jag har också haft en kväll för politikerna när det handlade om barnkonventionen. Inför att den blev lag 2020 så inbjöd vi alla politiker och nästan alla partier kom och fick genomgång av vad barnkonventionen betyder när den ska implementeras i bland andra lagar.
0: Är det någonting som, när man pratar med politiker så att säga, vet de om vad det är som gäller med barnkonventionen? Jag vet inte, det kanske inte alltid är så. Eller?
5: Nej, men det kan ju vara så att man tappar bort det. Ja. Alltså det handlar ju om barns rätt till utbildning, liv och utveckling, en bra fritid och barnets bästa och allt det där, va? Det är ju såna här grundläggande regler som måste finnas i bakgrunden, och när de beslutar så ska de ju tänka efter. Har vi gjort nu det som vi ska så att det stämmer med barnkonventionen? Och det tror vi inte att det riktigt är så.
6: Nej, men det vi vet, det har ju kommit in liksom i alla, vad heter det, administrativa rapporter och så. En rubrik så på mallarna, barnkonvention. Så det ligger ju där. Man måste yttra sig, man blir påmind varje gång man ska skriva något.
0: Men det är väl jätteviktigt?
6: Mycket bra, tycker vi.
7: Ja. Man ska göra uppföljning på allting man beslutar.
5: Ja, och göra konsekvensanalys.
0: Ja. Vilka svåra ord ni stänger i med här, men jag förstår. Jättespännande ju. Men vad kul då. Och då stör jag ju er här när ni ska gå runt här.
6: Men vi vill bara göra reklam för också att vi har ju 30 läxhjälpare här i Falköping som hjälper barn en till en med läxor regelbundet. Och det är ju ofta pigga pensionärer, lärare och sjuksköterskor och sånt. Så att det är väldigt bra. Vi gör mycket nytta.
5: Vi vill gärna ha yngre med. Ja. Det är ju så som det är i alla föreningar.
0: Mm, tillväxten.
5: Här har vi vårt årskul som du kan studera när du kommer hem ikväll.
0: Det är ju skoja.
5: Ja, vad vi gör. Det här är vi påverkansgrupp. Vi påverkar politiker. Det är vi här. Mm. Ja. Och sen vi har ju det som studiecirkel och sån här läxhjälp. Mm, och sen sponsrar vi till läsning. Vi har boksponsring.
0: Ja, just det, precis, ja.
5: Och sen är vi med på kommunens familjelördagar.
0: Ja.
5: Och vi gör en bussresa till Astrid Lindgrens värld.
0: Okay.
5: Och sen är det julmarknaden på Falbyn. Vi kan ha många som hjälper oss att baka och det är populärt.
0: Ja.
5: Och vi är i Plantis och vi har ju jul- och nyårshälsningar i Falköpings tidning.
0: Mm.
5: Och det inbringar pengar för att folk får ju betala en hundralapp minst när de får en annons insatt via oss. Och det inbringar pengar, och så länge som Falköpings tidning är med på det så har vi den inkomsten. Men skulle det upphöra så är vi fattiga.
0: Ja. Så det, nu har det
6: pengar.
5: Vi har bössor i affärer. Ja, visst är det kul?
0: Jättebra.
5: Ja.
0: Jag tar med den.
5: Ja.
0: Tack för att jag fick prata med er. Tack så mycket. Ja, det är någon som står och väntar på mig här och har lyssnat på våra samtal här. En Simon, Moderaterna. Hej Simon.
8: Tjena, hur är
0: det? Det är jättebra. Det är jättebra. Hur är det med dig?
8: Jo, det är bara fint. Står här på, jag hade inte sagt soliga Falköpingstorg, men solen verkar ha gått i moln och väntar på en debatt.
0: Ja, så du kommer då ifrån?
8: Jag kommer från Moderaterna i Skaraborg. Simon Wallin, riksdagskandidat. Plats nummer 2 på riksdagslista.
0: Oj, andra namn.
8: Nej, det stämmer gott och väl.
0: Stort, ju. Du ska vara med på den här debatten, och jag har frågat till dig som jag har frågat några andra här. Har du frågorna i förhand? Har du fått titta på dem eller?
8: Jag har fått titta på frågorna i förhand. Sen ska jag inte säga att jag har pluggat på dem allt för mycket. Jag tycker det är roligare att kunna ta lite saker på studs, som de säger.
0: Det är lite som jag jobbar också. Visst är det roligare?
8: Ja, men alltså det blir lite mer naturligt då snarare än allting ska alltid vara så inövat nu för tiden. Då får man fram det man faktiskt vill säga.
0: Du har varit med i Moderaterna och Moderaternas ungdomsparti också, tänker jag, eller? Kommer du därifrån?
8: Det stämmer. Jag har varit med i det här partiet nu i 8 år. Så jag gick med när jag var 15 år gammal, gick jag med i ungdomsförbundet. Och sen har jag gjort typ allting man kan göra där. Jag har varit distriktsordförande här för MUF Skaraborg. Jag har varit ordförande för Moderata studenter nationellt. och lite annat. Men nu känner jag att nu ska vi köra rikspolitiken på riktigt.
0: Jag är så imponerad över alla som vill gå in i rikspolitiken. Jag tycker, är det inte lagom med det lokala, det lilla? Varför vill du gå in i rikspolitiken, Simon?
8: Nej, men alltså så här, vi har så mycket fina lokalpolitiker som gör ett otroligt bra jobb. Men det lokala hindras också ofta av mycket av den lagstiftningen som sker på nationell nivå. Så om vi vill göra alla 15 kommuner i Skaraborg bättre, då måste vi också ändra en del lagstiftning uppe i riksdagen. Så det hoppas jag kunna bidra till och hjälpa.
0: Ni har ju många punkter så här, många frågor som ni äger i Moderaterna. Vilket skulle du säga är de punkterna och de grejerna som du känner ligger dig varmast om hjärtat?
8: Nej, men alltså, allting kokar egentligen ner till en punkt, och det är att ansträngning ska löna sig. Den som varje kväll ställer klockan, går upp på morgonen, ställer frågan hur kan jag göra både mitt liv och samhället bättre, det ska alltid löna sig. Det ska alltid löna sig att jobba snarare än att göra något annat. Det är A och O.
0: Så jobb är det du brinner för, att folk ska komma i arbete helt enkelt?
8: Folk ska komma i arbete, men också de som redan är i arbete ska få behålla mer av sina egna pengar i sin plånbok varje månad. Vi ska behöva göra det enklare att få livspusslet att gå ihop. Vi har gått ut med valluftet nu om att slopa avgiften för förskola och fritids och helt koppla in det i det välfärdssystemet som vi har nu. Det är ju delvis en kostnad för att stärka hushållen, men det är ju också att få arbetspusslet att gå ihop för våra hårt arbetande föräldrar.
0: Verkligen. Ja, det hörs att du brinner för det. Och då frågar jag dig också, som många andra då här jag har frågat, varför man överhuvudtaget går in i politiken. Om man har någon speciell fråga som är någon säger att ja, men det där tycker jag är fel, och därför känner jag att jag behöver liksom göra en insats och säga vad jag tycker och tänker och gå in i politiken eller engagera mig mer. Har du någon, var det någon speciell fråga som fick dig att haja till, som gjorde så att du gick med Moderaternas ungdomsförbund?
8: Alltså, det var mycket där runt valet 2018. Jag var som sagt 15 år gammal. Jag hade ganska nyligen börjat gymnasiet. Och jag kände att nej, det här är på väg åt fel håll. Vi såg att gängkriminaliteten började ta fart. Vi såg att kostnader började öka. Hushållen blev fattigare. Och bara så här, det är mycket som behöver göra det här. Och varför ska jag stå och förvänta mig att någon annan ska göra det arbetet när jag kan göra det själv? Så då kollade jag runt på, okay, men vilket parti är det som matchar mina värderingar bäst? Och jag tror på ett friare Sverige med där individen står liksom störst och där varje enskild person ska ha rätt att självförverkliga sig själv. Och då blev det Moderaterna som det naturliga valet. Och sen dess har jag bara varit fast i detta och tycker att det är skitkul.
0: Hur mycket ser du fram emot valet om drygt 2 veckor?
8: Jag ser fram emot det skitmycket av olika anledningar. Delvis av att det ska ju bli kul att se valresultatet, och det är alltid trevligt att se liksom, demokratin in action. Men också att den här valrörelsen börjar bli tung nu. Det är många långa dagar och det är många långa dagar kvar till valnatten. Så man ska vara trevligt att sova ut där måndagen den 14 september.
0: Du kanske är så uppe i varv så du kan sova ändå, Simon.
8: Antagligen. Vi får väl se. Vi får se vad som händer.
0: Jättekul att du ville prata med mig, Simon. Och lycka till nu med allting här.
8: Tack så mycket. Ha det fint.
0: Ja, samma. Hej. Ja, Pio.
3: Det är många trevliga samtal vi får här.
0: Ja, men det är det ju. Det är det ju. Jag tycker det är jättetrevligt här. Och, vi ska ju fortsätta vår jakt här lite folk.
3: Och sen i 10-12 i veckan så kommer ni ju kunna höra det här igen.
0: Så är det.
3: Det är bara så.
0: Vi slipper inte det.
3: Nej.
0: Politik all the way.
3: Ja. Här har vi väl en...
0: Jag tror vi ska prata med Ulrika Heje.
3: Ja, det ska vi göra.
0: Ska vi göra. Vi gör så här. Nu har vi någon som kommer, inte direkt från Stockholm kanske, men...
10: Det var igår.
0: Ja. Precis. Ulrika Heje, hej.
10: Hej.
0: Ja, men nu syns vi igen. Ja. Det har ju blivit en del nu, Ulrika.
10: Ja.
0: Alltså, jag ställer frågan direkt.
10: Ja.
0: Varför ska man rösta om drygt 2 veckor?
10: Därför att vi har rösträtt. Och vi har en demokrati, ett land som byggs upp på att vi röstar på olika politiska partier. Och din röst gör skillnad. Därför att det finns forskning som visar på att de politiska partierna, de genomför ungefär 90% av sina vallöften. Sen beror det på i vilka samarbeten man hamnar, om man lyckas eller inte. Men alla är oerhört angelägna om att det vi går till val på, det vill vi genomföra. Så därför blir din röst väldigt viktig. Du lägger den alltså på ett parti som kommer att jobba stenhårt för att genomföra just den politiken.
0: Det lovas ju mycket nu.
10: Ja.
0: Visst gör det?
10: Ja.
0: Kan du reagera på det? Men shit, hur mycket kan vi lova egentligen och hur mycket kan vi faktiskt stå för och hålla? Kan du känna så ibland?
10: Ja, men, det har ju
0: för jag tror att folk tänker lite så, om du förstår.
10: Ja, det har blivit ganska oseriöst tycker jag i den här valdebatten. Att man lovar, och nu har man börjat lova saker som man säger inte ens att vi ska finansiera dem när vi har utrymme. Utan man bara lovar och lovar. Och det förvånar mig väldigt mycket att man inte avkrävs svar. Och hur ska man finansiera det? Och vi kommer ju få höra lite frågor här på torget om en stund där man ställer just frågan, hur ska ni finansiera era vallöften? Och det är ju en extremt viktig fråga. Och där är ju vi som Centerparti oerhört angelägna om att det vi går till val på, det måste vi ha täckning för också när det gäller politiken. Vi vill till exempel ta bort skatten för de första 15 300 kronorna. Då måste vi ha täckning för det. Och då har vi sagt så här att det innebär att vi avskaffar jobbskatteavdrag och sånt som då är med och gör det möjligt. För vi ser ju att den som har en låg inkomst behöver ha en förstärkning av sin ekonomi. Och då försöker ju många partier hitta lösningar på. Någon vill höja barnbidraget, någon vill göra någonting annat. Och vi har sagt då att alla som jobbar eller har någon form av sysselsättning måste få behålla mer själva. Så att man själv har makten över. Man är inte beroende av bidrag av olika slag som liksom ges till en. Utan man har den egna makten själv.
0: Vilken är, om du får ta en fråga. Ja. Ulrika, som du tycker säger mycket om ditt parti, om Centerpartiet. Vad skulle det vara? Om du bara får välja en fråga.
10: Då skulle jag säga så att det som är en grundvärdering som visar på att vi är ett parti som står för alla människors lika rätt och värde, det måste vi ha som botten. Och sen kan vi prata om jobben, klimat och miljön, skolan, psykisk ohälsan. Men vi måste vara tydliga med de värderingar som bär oss. Och det är alla människors lika rätt och värde.
0: Bra där. Den där, har du tränat? Har du liksom tänkt till på den förut? För det Nej. Kom så spontant tyckte jag.
10: Ja, men alltså det är ju, jag funderar jättemycket på vilka värderingar som styr oss och varför det blir som det blir. Jag är oerhört angelägen om att människor ska känna framtidstro och ha egen makt. Och jag lyssnade på Torbjörn Fälldin faktiskt för bara ett klipp för bara ett par dagar sedan. Där han är jättetydlig på att Centerpartiets politik bygger på alla människors lika rätt och värde. Och jag har burit med mig det sedan jag blev centerpartist, att det är ju vår grundläggande värdering.
0: Då ställer jag en sån här fråga som jag ställt till, tror jag, de flesta andra. Vad fick dig att börja engagera dig politiskt?
10: Elina var 3 och Kalle var nyfödd. Och då kände jag att den här världen vill jag vara med och påverka. Jag har barn som ska växa upp i den här världen. Det är ingen annan som kan göra det, utan jag får vara med och göra det. Så att där föddes mitt engagemang. Sen hade jag en mamma som var politiskt aktiv. Och du vet, när hon kom in i riksdagen så hade ju vi syrror, jag har 2 systrar, enormt många saker som vi sa så här: det här måste man ändra på, det här får du driva, det här måste du ändra, det här duger inte. Och då var det lite tillbakakaka att, men då får ni engagera er. Så att det var väl, och då, det sa hon faktiskt då när jag hade fått mitt första barn. Så dröjde det ändå tills Kalle var nyfödd, så kände jag så här att, ja men det kommer inte någon annan tid sen. Det är nu jag vill vara med och påverka. Jag vill bygga en framtid.
0: Ja men bra. Ulrika, tack så jättemycket.
10: Tack själv.
0: Och lycka till med
10: tack.
0: Allt.
10: Tack så mycket.
0: Ja, hej då. Ja, jag går vidare. Men jag tror, Pia, att vi spelar lite musik samtidigt. Jag ska gå dit, men spela lite musik först bara, Pia, så ska jag gå bort till flera här. Hej på er!

0: Ja, där hade ni en fin låt med Kent, Sverige. Och jag står här nu hos Sverigedemokraterna och pratar med
1: Thomas Morell.
0: Välkommen till Farsbäng.
1: Tackar.
0: Som stenståsbo som du var för ett tag sedan,
1: ja,
0: så är du ju bekant med trakten.
1: Det kan man säga.
0: Ja. Ja. Du, varför valde du att engagera dig i Sverigedemokraterna?
1: Jag har ju varit engagerad i politiken sedan 80-talet. Först då i Moderaterna. Men så var det ju så här att det var en i valberedningen som sa att det var dags för mig att gå över till Sverigedemokraterna och börja driva vägfrågorna och trafikfrågorna i partiet. Och så blev det, så 2017 gick jag över till Sverigedemokraterna.
0: 2017. Och sen har du ju varit aktiv. Men när blev du liksom stegd upp i graderna och hamnade på i riksdagsnivå?
1: 2018.
0: Oj, det gick fort.
1: Det är fort.
0: Wow! Och gjorde du ett bra jobb där det året som du...
1: Ja, verkar... men de visste ju vad jag hade för bakgrund. Jag jobbade på trafikpolisen och jag har varit i min åkerinäring. Så att det var ju ganska givet att jag skulle jobba med trafikfrågorna. Så det var egentligen inget konstigt.
0: Skulle du säga att Sverigedemokraterna... Många tänker nog så att Sverigedemokraterna är... Du säger nog inte så, men många säger väl att Sverigedemokraterna är ett enfrågeparti. Men det håller inte du med om?
1: Nej, absolut inte. Alltså, det går inte att driva en fråga, utan man måste ju liksom ha hela spektrat. Och för min del så har det ju blivit trafikfrågorna, infrastruktur. Och det är ju ett oerhört stort område. För det handlar ju både om flyg och sjöfart och väg och järnväg. Och funkar inte infrastrukturen så fungerar ingenting annat heller. Alltså, vi får inte mat på bordet, vi får inte kläder på kroppen, vi kan inte åka och handla grejer till om man ska bygga ut exempelvis. Vi får inte kemikalier till vattenverken som man behöver för att kunna producera dricksvatten av folk.

0: transporternas betydelse för samhället. Så att ja, det, jag har med mig...
1: Det hänger ihop.
0: Det hänger ihop. Det går inte att komma runt det helt enkelt.
1: Den... Ja, 13:e. Nu var jag tvungen att tänka efter. 13:e om drygt två veckor.
0: Ja, då är det val.
1: Ja. Ser du fram emot detta?
0: Ja, det gör man ju naturligtvis. Det är ju spännande. Jag har ju träffat ruggigt mycket folk sista året kan man säga. För jag har varit ute och rest i landet. Och kommer att fortsätta göra nu ända fram till valdagen. Och det som folk diskuterar ute, det är ju möjligheten att ta sig till och från arbetet. Där bränslepriserna är rimliga och så vidare. Va? Och även för åkerierna kostnaderna är rimliga så att det går att transportera. Man kan konkurrera på en sund marknad. Det är liksom jätteviktiga frågor. Och jag upplever också att det är få i riksdagen som egentligen förstår hur viktig infrastrukturen är. Man pratar hela tiden och lyfter upp gods på järnväg. Och det kan man med fördel göra. Det långväga, tunga godset kan gott och väl gå på järnväg.
1: Men då måste ju järnvägen funka också. Då måste det ju vara en bra järnväg.
0: Ja, det är en ganska god idé. För funkar inte tågen, då är det ju kört. Va? Men om vi utgår ifrån att det fungerar, så är det ändå så att lastbilen behövs för att försörja just den funktionen. Alltså lastbilen behövs i början eller slutet av en transport. Lastbilen behövs för att underhålla järnvägen så att den är driftdugnig. Så att det ena förtar inte det andra. Man måste förstå sambandet mellan olika funktioner i infrastrukturen.
1: Du, bara en sista fråga nu. Ja. Lite kort. Din början, ingången i den politiska världen, vad var det som fick dig att gå in i politiken?
0: Det var ju egentligen vägfrågorna. Men sen gjorde jag uppehåll med politiken under tiden jag var anställd på trafikpolisen. Och då kände jag liksom att det kunde bli en konflikt där man stod på vägen ena stunden och sen pratade politik nästa. Så jag återtog det politiska engagemanget när jag blev regionchef för Sveriges åkeriföretag. Och det var det bland annat. Och det var inte bara just infrastrukturen utan det är också den olagliga yrkesmässiga trafiken som försörjer de kriminella nätverken. Det var väl egentligen det som var den brännande frågan då när jag återupptog det här. Att vi får ut mer kontroller på väg för att kunna stävja den verksamheten. För den är ju ett jätteproblem i hela samhället.
1: Oh ja, visst är det så. Så det var det som fick dig att börja. Ja. Tack så jättemycket. Kul att prata med dig.
0: Ja, tack.
1: Lycka till. Hej. Hej. Mm. Då går jag till Vänsterpartiet och ser om det finns någon där som kan riksdags... Och här kommer någon och möter mig. Hej.
2: God dag, Patricia.
1: Roger. Hej, Patricia. Välkommen till Farköping.
2: Tack så jättemycket.
1: Kommer ifrån Stockholm?
2: Nej. Jag har ju halva släkten Falköping, halva Jo och bor i Tidaholm.
1: Så blev det.
2: Ja.
1: Så du är skaraborgare?
2: Skaraborgare, ja.
1: På riktigt. På Men du riktigt. Verkar i riksdagen?
2: Jag är ju nu etta på listan för Vänsterpartiet till riksdagen.
1: Till riksdagen.
2: Så det är ju första gången, så jag har ju inte suttit där än.
1: Men du vill dit?
2: Absolut, absolut.
1: Varför vill man in i riksdagen? Varför är det inte... Känns det inte tryggare och bekvämare med att vara på lokalnivå?
2: Absolut, så är det så. Det är jättetryggt hemma i Tidaholm. Och man vet vilka frågor det gäller och sådär. Samtidigt så ser man ju att politiken ovanifrån styr ju våra förutsättningar även här i Skaraborg.
1: Ja.
2: Och någonstans då när man känner att vi kommer inte vidare, då måste man ju på något sätt försöka agera och försöka styra det även ovanifrån.
1: Och det är den insikten du har nu? Mm.
2: Vi måste ju på något sätt hjälpa Skaraborg. Jag känner att vi många beslut tas utifrån att alla bor i Stockholm.
1: Aha,
2: och det gör vi ju faktiskt inte. De flesta i Sverige bor inte i Stockholm.
1: Bra där, bra där. Mm. Var det det som fick dig att börja engagera dig politiskt? Just det här med att du vill belysa att vi här på landsbygden också kan?
2: Alltså från början så var det att jag gjorde mycket andra grejer som inte var partipolitiska.
1: Mm.
2: Utifrån alla människors lika värde. Jag har varit barnrättsombud, jag har jobbat kring pridefrågor, alltså utsatta barn i skolan, alltså många såna andra grejer. Och då fick jag en förfrågan om att engagera mig partipolitiskt. Och tog mig en funderare och kollade över och kom fram till att ja, det här ska vi hjälpas åt med.
1: Vilken fråga tycker du, om du får sammanfatta, du får en fråga som sammanfattar, nej, jag ändrar mig, du får två frågor som du säger som är Vänsterpartiet för dig.
2: Alla människors lika värde och allas rätt till att ha råd till både

0: vardag och fritid.
1: Det lät som du hade övat in den här.
0: Nej, den kom snabbt där. Men
1: ja,
0: det var
1: du fick
0: som
1: till
0: är.
1: Det,
0: ja.
1: Ja. Om du nu hamnar upp i den stora staden, så att säga, vad är det första du tänker ta dig an då?
0: Mina stora är ju framförallt alla människors lika värde. Det är kring HBTQ+-frågor, det är kring migrationsfrågor, utvisningar som är helt orimliga, men också skolpolitiken. Jag är lärare i grunden. Så det är det
1: första du tänker ta dig an då?
0: Mina stora är ju framförallt alla människors lika värde. Det är kring HBTQ+-frågor, det är kring migrationsfrågor, utvisningar som är helt orimliga, men också skolpolitiken. Jag är lärare i grunden. Så det är de frågorna som liksom är mina som jag framförallt hoppas på att få jobba med.
1: Vad hoppas du med idag här på torget i Falköping?
0: Här hoppas jag på en tydlighet för väljarna. Vad olika partier står för och att de kan få svar på många frågor. Så att valet närmar sig.
1: Kom till torget och prata med
0: absolut.
1: Dig, eller
0: hur? Absolut, vi står här idag.
1: Tack så jättemycket.
0: Tack så mycket.
1: Jag tänker att jag hinner också gå bort till Liberalerna. Och ska se här. Jag får P.O. hejda mig om jag går för långt utanför täckning här. Ska se här. Jag vandrar vidare och ser. Och ser Dag Hovskär. Nej, inte Dag Hovskär, utan Dag... Hej Dag. Hej. Nu är jag här. Har ni någon? Ja, jag tror att personen i fråga får komma hit och så att vi ställer oss här. Det är teckningen är si så där. Är det okej okay om vi går dit bort? Det gör det. Vi kan stå här. Per Johansson eller Per Jonsson rättare sagt läser jag nu lite närmare här som kommer är på riks nivå. Det känns som om att det är väldigt många rikspolitiker här nu, eller i alla fall som vill upp dit till den nivån. Och för din del, Per, varför vill du jobba på riksnivå?
2: Ja, men på riksnivå för, ja, och då för Liberalerna så är det ju framförallt för kommunpolitiker till vardags och då kombinerar det med region. Jag märker ju vad mycket regler det är som vi behöver anpassa oss till. Väldigt mycket som påverkar kommunala vardagen och alltihopa sånt där. Så att det är ju framförallt därför, för att kunna påverka vardagen för oss i kommunerna.
1: Var kommer du från?
2: Lidköping.
1: Du är från Lisch?
2: Jag är från Lidköping,
1: ja. Lisch, det är bra det.
2: Ja.
1: Hur skiljer sig den kommunpolitiken så att säga från Lidköping till Falköping? Är det... Styret är väl annorlunda givetvis, men jag tänker att det finns en gemensam nämnare i våra städer här i Skaraborg.
2: Jo, men det är det nog. Jag har ju faktiskt jobbat här i Falköping i många år på bank, så att jag har rätt bra koll på hur näringslivet och hur det fungerar. Och det jag märker som är gemensamt är att vi är ju faktiskt båda landsbygdskommuner. Vi är väldigt beroende av den agrala näringen, att vi har sett till så att det blir väldigt mycket närodlat, så att våra lantbrukare runt om oss, det har vi gemensamt. Det vi skiljer sig i Lidköping är att vi har ju fisknäring också då.
1: Mm.
2: Det finns inte så mycket här.
1: Eller Pankarsjön då. Men...
2: ja, precis. Nej, men för övrigt så är det ju även, tycker jag... Nu har ni ett väldigt livfullt torg och det har vi i Lidköping också med 2 dagar i veckan. Men för övrigt är det rätt så tyst och lugnt. Och när man träffar på turister så är det ju livet och drivet mitten i städerna som de tycker är roligt. Att det händer saker och ting på torget, att man kan gå runt i småbutiker. Och där har vi ju samma utmaning också, hur vi ska kunna bibehålla de här små butikerna, kärnan i centrum där man möts och träffas. Och jag vet, Lidköping är det ju, och det är garanterat här i Falköping också, man säger, ska man träffa någon på en lördag så träffas man på torget.
1: Mm, mm.
2: Men det är ju på väg att försvinna, man gör inte det längre tyvärr.
1: Mm, inte i samma utsträckning. Eller?
2: Nej, och det är en utmaning vi har gemensamt, att se till så att näringslivet och torghandel och centrumhandel överlever.
1: Mm. Tycker jag låter jättebra, för vi, som sagt, vi brottas ju med det här också i Falköping,
2: ja,
1: givetvis.
2: Precis.
1: Som riksdagspolitiker så har man ju större frågor att brottas med, givetvis. Och hur kan du säga att det är någon speciellt inom rikspolitiken som du brinner för och som du vill lägga lite extra krut på?
2: Mm. Jag har ju som sagt, tiden går fort och jag skulle inte hålla på med politik heller egentligen. Men det är sådär, när man kommer in i någonting så är det svårt att...

0: sluta, för att det är bara, man märker hur mycket det finns att göra. Och det som drog mig in i politiken, det var framför allt psykiatrifrågor. Det är rätt så mycket region, men det är även skolfrågorna. Mm. Jag började som förälder i föräldraföreningen och tog hand om och det och liknande. Så när barnen slutade på mellanstadiet så ja, var jag lite sådär, vad ska jag göra nu? Jag vill ju fortsätta jobba med skolfrågorna. Så då sa de på jobbet, ja men engagera i politiken då. Aldrig i livet, sa jag, men... Sen en halvtimme senare så var jag där och pillade in mig på dåvarande Folkpartiet, för det var ju skolfrågor som var viktiga och har varit stora idag. Ja, och på den vägen ner, och det är fortfarande skolfrågor som jag tycker är det viktigaste, att vad är bekymren när barn går ur skolan? Dels att de många som inte går till skolan, de är hemmasittare, men sen även att de går ur skolan utan fullständiga betyg och känner sig misslyckade. Mm. Och just det där, man är inte misslyckad bara för man har det. Livet är långt. Det finns inte... Ja, de flesta elever klarar sig jättebra trots att man har haft svårt i skolan alltså. Så det är inte livsavgörande, och det är viktigt att få ut.
1: Per Jonsson, ursäkta, tack så jättemycket och lycka till framåt.
0: Tack så mycket.
1: Kul att träffa dig.
0: Tack, ha det bra.
2: Ja, ett intressant samtal, Roger.
1: Ja, men visst var det. Jag kommer ut till dig där du sitter.
2: Vår timme är slut nu och vi här i radio... Falköping kommer ju att fortsätta ytterligare en timme här. Nu ska ju de här politikerna få ställas mot väggen här.
1: Ja, precis så. Det är spännande det också.
2: Ja, spännande samtal du fick.
1: Ja, men det blev bra. Det blev inte så mycket... Det är inte så många besökare här, så det var inte så lätt att få tag i någon. Men det blir desto mer på riksnivå.
2: Du fick prata med många som ju vi inte ser här i Falköping så ofta.
1: Ja, verkligen, verkligen.
2: Men som påverkar oss. För det är ju så att riksdagsvalet påverkar ju både regionen och den kommunala verksamheten.
1: Mm.
2: Ja, jag hoppas ni väljare utnyttjar tillfället och gör en röst hörd här. För att det är väl lite därför vi gör det här. Du får ta över.
1: Ja, jag tror att vi låter Anders ta över här nu, va?
2: Ja.
3: Ja, mina damer och herrar, vi befinner oss på Valtorget som har intagit Stora torget i Falköping även den här lördagen och i valrörelsen 2026. Vi hade fint... Vi befinner oss nu då, ni som lyssnar, i Radio Falköping och vi andra i Live på torget Falköping.
4: Jag är Gubben som pratar nu, jag heter Anders Winlöv och alldeles strax så kommer vi bara ha 8 stycken riksdagskandidater på ett led från den ena konan till den andra konan, och vi då börjar med Sverigedemokraterna längst till vänster, och det är då höger från era håll om vi kan höger och vänster. Därefter har vi Socialdemokraterna och därefter Liberalerna som är ute och springer och inte kommit hit än. Nu har han kommit in.
5: Ja.
4: Så på ett led som ni tittar på Malta Johanna. Ett led. Ni tittar på Malta Johanna, ni vet vad ett led är.
3: Så då har vi då alltså Sverigedemokraterna, Socialdemokraterna, Liberalerna, Centerpartiet, Vänsterpartiet, Kristdemokraterna, Miljöpartiet och den sista långa killen heter då Moderaterna. Och återigen, välkomna till torget. Välkomna till valutfrågning gällande riksdagslista, riksdagskandidater. Och våra 8 riksdagskandidater kommer då i den ordningen som jag berättade nyss presentera sig själva. Så Thomas, varsågod. Nu har du 60 sekunder på dig och säga vad du heter, vad du gör och vad du vill.
6: Hej på er. Thomas Morell heter jag. Vice ordförande i trafikutskottet för närvarande.
3: Närmare micken.
6: Vad jag driver och kämpar för, det är ju naturligtvis infrastrukturen och att den fungerar runt om i hela landet. Och att vi får en bättre kontroll på vägen, och vi pratar om den yrkesmässiga trafiken. Det är de frågorna som jag har brunnit för under den tiden jag har varit i riksdagen. Och infrastrukturen är ju så oerhört viktig för att vårt samhälle ska fungera. Plocka bort infrastrukturen och vi får inte mat på bordet. Så att vi måste satsa hårdare på infrastrukturen framöver, och det är en fråga jag kommer driva.
3: Nära micken.
7: Kan vi göra så till och med, vi är några långa, ni får justera. Erik Eselius från Tidaholm, riksdagsledamot 2014 för Socialdemokraterna, sitter då i försvarsutskottet, också min yrkesbakgrund i Försvarsmakten. Jag vill bara säga, Sverige är ett fantastiskt land, men Sverige har gått i fel riktning de senaste 4 åren. Det har varit en kostnadskris och det kan vi inte hålla regeringen ansvarig för, men vilka val man gör, det är högst politiskt medvetet. Och här har man valt att prioritera skattesänkningar för de som tjänar mest och minska resurserna till välfärden. Vi vill, när Magdalena Andersson blir statsminister, se till att vi stärker vanligt folks ekonomi, mer pengar till välfärden och att vi knäcker den organiserade brottsligheten, men också kan stava till det förebyggande arbetet. Tack.
5: Då är det Per Jonsson, Liberalerna. Jag är från Lidköping, men känner väl till Falköping. Jag har jobbat på bank, som Skaraborgsbanken nere i hörnet där i många, många år. Så att här på torget har jag varit flertal gånger. Jag är nu kandiderar till riksdagen för Liberalerna. Anledningen att jag gör det är för att jag är fokuserad som kommunpolitiker väldigt mycket i skolfrågor. Och jag märker ju att skolfrågor kan vi göra väldigt mycket mer på kommun. Men det skiljer sig från kommun till kommun beroende på hur mycket respektive politiker tycker att skolan är viktig. Tyvärr är det allt för lite i många kommuner. Kan vi få till detta på riksnivå så blir det mer jämställt och bättre. Det finns oerhört mycket som vi då från rikssidan kan gå in och styra så att våra barn och unga får en bättre skoltid.
8: Hej, ni som är på torget och ni som lyssnar. Jag heter Ulrika Heje. Jag är riksdagsledamot för Centerpartiet. Jag kommer ifrån Skövde. För Centerpartiet så har vi tre olika frågor som är otroligt viktiga i det här valet. Det handlar om att jobben ska bli fler, det handlar om att utsläppen ska ner och det handlar om att vi ska ha en välfärd som fungerar i hela landet. Och förutom de tre frågorna så lyfter vi också vikten av mer svensk mat och öppna landskap, och vi vill ha den friskaste generationen för unga som har funnits hittills. Och det gör vi därför att vi vill bygga ett Sverige med framtidstro och kompetens. Vi vill bygga ett Sverige som kan mer. Min egen bakgrund är att jag är lärare, jag är lantbrukare och jag är riksdagsledamot. Och jag vet att vi har en otroligt viktig roll att spela den mandatperiod som kommer. För vi tror på en politik som tar sin utgångspunkt i mitten av svensk politik. Tack!
9: Hej, Patricia Axelsson heter jag och är då riksdagskandidat för Vänsterpartiet Skaraborg. Jag har ena föräldern från Falköping och den andra från Jo och bor i Tidaholm. Så jag har väl prickat in några kommuner här i Skaraborg. Jag är lärare i grunden och de viktigaste frågorna som jag framförallt vill driva är ett samhälle för alla. Där det inte är någon diskriminering utifrån HBTQ+, var du kommer ifrån. Vi måste stoppa orimliga tonårsutvisningar. Men också en skolpolitik där alla barn får det stödet de behöver för att lyckas utifrån sina förutsättningar. Tack!
10: Hej på er! Jag heter Dan Hochell och jag kommer ju här från Falköping. Jag är då riksdagsledamot för Kristdemokraterna, och vill jag en Falköpingsbo i riksdagen så är väl, vad jag förstår, den person som har möjlighet att kunna få en sån plats. Det finns fler på listorna, men jag sitter där idag och hoppas kunna få fortsatt förtroende för detta. Jag jobbar för, och Kristdemokraterna jobbar för, Sverigedrömmen, att man ska kunna få möjlighet att kunna förverkliga sina drömmar i Sverige. Vi ser att vi vill utöka familjens möjlighet och ge makten till föräldrarna. Det är inte någon i Stockholm som ska bestämma hur vi lägger upp vår föräldraförsäkring till exempel. Vi jobbar med vårdfrågorna. Vi ser att vi har kapat vårdköerna med 42% som vi har minskat nu den här mandatperioden. Kristdemokraterna vill också förstatliga sjukvården. Vi vill ta bort regionerna.
3: Och där var den enda som tog och slog i taket. Och då har vi då förstått att det är signalen att då har tiden gått.
11: Ja, hej. Jag heter Johan Ölmar från Miljöpartiet och Skövde. Jag vill bli den första riksdagsledamoten från Miljöpartiet på 30 år. Mina tre hjärtefrågor som jag vill lyfta här snabbt är miljö och klimat. Lokalt så är det givetvis att vi ska stoppa uranbrytningen. Två, barn och ungas uppväxtvillkor. Vi har liksom nästan 20 000 barn om året som inte får behörighet till gymnasieskolan. Vi har 280 000 barn som växer upp i fattigdom, och vi har en stor utbredd psykisk ohälsa bland barn. Det här är ju inte alls acceptabelt. Så vi behöver satsa på barnen. En skola där visionen måste vara en skola i världsklass och satsningar på att få bort barnfattigdom och stötta så att vi får ner den psykiska ohälsan. Tack!
12: Hej allesammans, jag heter Simon Wallin och är riksdagskandidat för Moderaterna i Skaraborg, plats med 2 på vår riksdagsvallista. Idag är Sverige alldeles för snällt mot de som gör fel och alldeles för hårt mot de som gör rätt. Det vill vi ändra på. Vi vill att Sverige ska vara ett dåligt land för dig som stör och förstör för andra. Du som begår brott ska få långa fängelsestraff, och är du inte svensk medborgare, då ska brott leda till utvisning. Däremot, och det här är den viktiga poängen, så ska Sverige också vara världens bästa land för dig som gör rätt för sig. Du som går upp på morgonen och ställer frågan, hur kan jag göra mitt liv och andras bättre? Du ska få behålla mer av dina egna pengar i din plånbok, och Sverige ska vara ett land där du alltid kan känna dig trygg ute på gatan. Helt enkelt, ansträngning, det ska löna sig, och brott, det ska straffa sig. Det är det vi kallar för ett rättvisare Sverige. Håller ni med mig, då ska ni rösta på mig och Moderaterna den 13 september. Tack!
3: Då säger vi tack för den första omgången, och nu kommer ett litet inlägg på vårat valtorg som de här 8 kandidaterna har varit bidragande till eller någon i deras parti. Jag skulle vilja be er att ta en grön och en röd spade. Och medan de hämtar spadarna, eller racketarna, om vi nu kan kalla dem så också, så handlar det här om något som politiker ofta vägrar. Och vad kan det vara? Det är ja eller nej. Och grön är då ja, och röd är då nej. Och det är inte lagligt i Falköping, även den här lördagen, att visa båda eller undvika frågan. Det är ja eller nej. Och Radio Falköping, som vi då är med i nu, spelar in så vi har bevismaterialet och video. Första frågan lyder så här. Var det rätt att ta bort det kommunala vetot mot uranbrytning utan att det fanns ett nytt på plats? Ja eller nej? Rött eller grönt? Var det rätt att ta bort det kommunala vetot mot uranbrytning utan att det fanns ett nytt på plats? Och där har vi det svaret. Vill ni avskaffa karensavdraget? Det är lite blandad kompott. Det är 4 röda och 4 gröna pluttar. Nästa fråga lyder så här. Kan ni tänka er att staten ska ta över ansvaret för sjukvården för att skapa en mer jämlik vård i hela landet? Rött eller grönt? Och där var det ungefär likadant. 4-4. 4 pluttar gröna och 4 röda. Ska skattepengar som är avsedda för vård, skola och omsorg kunna gå till privata vinster? Rött eller grönt? Här har vi något fler röda. Och som sagt, vi kollar på fnf.nu i efterhand. Ni som lyssnar, så kommer ni också kunna ta del av resultatet. Kan ni lova att en heltidsarbetande sjuksköterska eller polis inte kommer att få högre skatt med er politik? Rött eller grönt? Där har vi faktiskt en väldigt stor majoritet röda, vad säger jag, gröna. Och en röd. Vill partiet du representerar i riksdagen bryta uran i Sverige och därmed också i Skaraborg? Nej, du får bestämma dig, ja, Dan. Det är 2 gröna och 6 röda. Vill ditt parti att sänkningen av koldioxidskatten på bränsle fortsätter även under nästa år? Vill ditt parti att sänkningen av koldioxidskatten på bränsle fortsätter även under nästa år? Här har vi en blandad kompott på 4-4 igen. Över blockgränserna kan vi nog säga då. Uppvärderar du LSS och förstår varför? Och där är det enhälligt gröna skyltar. Och nu då, mina damer och herrar, ska vi gå över till det när de får ha övat på att tala i 30 sekunder. Vilket också kan vara lite svårt om man är politiker emellanåt, om vi lyssnar på dem, eller hur? Så första frågan då, ni kan lämna ifrån spadarna, för de ska vi inte ha för en som ungefär 8 gånger 60 sekunder. Nej, jag säger 30 sekunder, eller vad det nu blir. 8 gånger 8, 64. Ja, matematik, det är jobbigt. Första frågan då låter så här. Och den som börjar att svara är då Sverigedemokraterna, Thomas. Vilka är ditt partis viktigaste förslag för att jobben ska bli fler? Vilka är ditt partis viktigaste förslag för att jobben ska bli fler? Och det var då frågan. Och när Thomas är färdig och ni hör signalen, om han går över den, så är det dags för Socialdemokraterna. Varsågod, Thomas.
6: Ja, de viktigaste delarna är ju självklart att hålla nere skatterna. Vi måste också få igång industrin på allvar över hela landet. Vi kan inte höja skatter på drivmedel exempelvis, utan vi måste få vår infrastruktur att fungera väl så att vi försörjer hela landet med goda och effektiva transporter. Det skapar också förutsättningar för industrin att utvecklas och investera mer. Och det är en oerhört viktig fråga.
7: Vi har 100 000 fler arbetslösa nu än när regeringen tillträdde, vilket är ett rejält misslyckande. Vi behöver en helt annan ekonomisk politik. Vi behöver satsa på en aktiv arbetsmarknadspolitik där vi utbildar arbetslösa att kunna ta de lediga jobb som finns. Vi behöver satsa på högskolan, vi behöver satsa på att stärka arbetsförmedlingen med lokal närvaro och vi behöver stärka a-kassan. Regeringens politik med att försämra a-kassan som deras recept på att lösa arbetslösheten är helt fel vad det gäller att lösa den ekonomiska utvecklingen.
3: Och det var då Socialdemokraternas kandidat Erik Ezelius. Och säg gärna ert namn och parti innan ni talar så att de i närradion också förstår vem som säger något.
5: Då fortsätter vi med Per Jonsson, Liberalerna då. Vi har satt fart på Sverige. Det går bättre och bättre. Vi behöver fortsätta detta. Att tillföra mer skatter. Skatter använder vi ofta för att bromsa, välja bort från sånt som vi tycker är skadligt och liknande, vilket är absolut fel väg att gå när det handlar om att få fart på näringslivet, tycka att det är roligt att gå till jobbet, få mer kvar i plånboken. Så att det är den politiken som vi kommer att fortsätta att föra. Det vill säga, du ska få mer kvar i plånboken och stimulans för välfärd.
8: Ulrika Heie, Centerpartiet. Tidigare regeringen säger att det går bättre och bättre och det gör det inte. Det stämmer inte. Det måste bli billigare att anställa, det måste satsas på utbildning och vi måste göra så att de som tjänar allra minst får behålla mer pengar själva. För det är det som vi behöver göra för att få fart på Sverige. Det är företagen som skapar förutsättningar och idag är det alldeles för dyrt att anställa. Man får inte tag på den personal man behöver och därför krävs det krafttag. Och det förvånar mig att inte tidigare regeringen har presenterat bättre förslag. Tack!
9: Patricia Axelsson, Vänsterpartiet. Man pratar om att höja och sänka skatter, men vi behöver också diskutera vad vi gör med våra skatter. Våra skatter måste stanna i välfärden och skolan. Då får vi fler lärare, vi får fler undersköterskor, vi får en utökad elevhälsa och detta ger ju givetvis fler arbetsmöjligheter. Tack!
10: Då var det Dan Hofskär, Kristdemokraterna. Det måste löna sig att kunna arbeta. Det måste löna sig att kunna anställa för företagen. Det är viktigt att vi sänker skatterna på arbete och minskar regelkrånglet, framförallt för de små och medelstora företagen som där väldigt många kan ha möjlighet att anställa fler. För det är företagen som jobben skapas och det är där vi måste ge rätt grogrund för det. Vi behöver fler yrkesutbildningar när företagen efterfrågar kompetens.
11: Johan Örnemar, Miljöpartiet. Vi vill satsa 100 miljarder om året på den gröna omställningen. Det är energieffektivisering, utbyggnad av vind och sol, grön baskraft istället för kärnkraft, investeringar i klimatsmarta hyresrätter och att mer av pengarna ska gå tillbaka till lokalsamhället från gruvor, sol och vind. Det kommer skapa massor med nya jobb, teknik och...
12: Simon Wallin, Moderaterna. Arbetslösheten har minskat i det här landet 14 månader i rad. Och den strukturella arbetslösheten har minskat på första gången på 20 år. Det är morgon igen i Sverige. Vår devis med att ansträngning ska löna sig och att sätta hårda krav för att få in folk i arbete och aldrig vara nöjd med att någon fast i utanförskap, det har funkat. Vi måste fortsätta sänka skatterna, sänka arbetsgivaravgifter, göra det enklare för företagen att plocka bort regler. Så får vi fler jobb.
3: Och nästa fråga då lyder så här. Vill ni stoppa vinstjakten i skolan? Simon, varsågod. Vill ni stoppa vinstjakten i skolan?
12: Vi ska ha en bra skola där barn lär sig. Sen vem som är huvudman, det spelar mindre roll så länge skolan är bra och håller en hög kvalitet. 250 000 skolor riskeras nu att försvinna om man tar bort aktiebolagsskolan. Och det finns ingenting som tyder på att öka skolans budget med bara 0,5% samt att ta bort skolan för 250 000 elever hade gjort den bättre. Bra skola över vem som är huvudman, det är prio nummer ett.
13: Johan Örnemar, Miljöpartiet. Ja, vi behöver definitivt se över det skolsystem vi har. Det läcker pengar och vi får inte... Många av friskolorna är bra, men det är inte det som är problemet. Hela systemet får massa negativa effekter. Och det behöver vi göra något åt. Tack.
14: Dan Hochschär, Kristdemokraterna. Nej, vi vill inte stänga fungerande skolor. Vi vill inte stoppa seriösa delar som då ökar valfriheten. För oss är det viktigaste med kvaliteten i skolan och vad elevernas resultat är. Då är det inte huvudmannen som är det allra viktigaste för oss. Däremot så ska skattepengarna användas på ett ansvarsfullt och seriöst sätt. Så vi vill ställa höga krav på alla skolor, men det gäller väl även de kommunala.
9: Vi politiker kan komma med tydliga svar. Ja, vi ska stoppa vinstjakten i skolan. Det handlar helt enkelt inte om att ta bort skolor. Det handlar om att ta bort vinsterna. Det enda som man kan spara in på i skolan är kvalitet. Och aktieägare vill ha ut pengar. Vi kan aldrig acceptera att det ska gå på kvaliteten för barnen. Alla barn ska få det stöd de behöver i skolan. Tack!
8: Ulrika Heje, Centerpartiet. 20 000 barn går ur skolan årskurs 9 varje år utan att vara behöriga till gymnasiet. Att skolfrågorna då handlar om vinstjakten i skolan är totalt ointressant på det stora hela. Det som krävs är behöriga lärare, tillräckliga resurser och varje barn har rätt att gå i en riktigt bra skola. Och det borde skoldebatten handla om. Tack!
5: Per Jonsson, Liberalerna. Det borgerliga alternativet för att faktiskt sätta stopp för utdelningar då. Vi pratar, borde inte prata om vinster, för det gör inget om skolor går med vinst. Det är när man plockar ut pengarna som vi borde prata om istället. Men sen håller jag med. Kvaliteten i skolan är det absolut viktigaste. Det finns tyvärr ett antal friskolor som missköter sig och drar skam över hela systemet, vilket gör att det går inte att peka ut och bara bromsa in eller annan. Så vi behöver få ett system som gör att man inte kan ta utdelningar.
7: Sverige har ett av de mest extrema systemen vad det gäller de privata aktörerna inom skolan. Bara på senaste har de 6 största skolkoncernerna plockat ut ungefär, har ett överskott på 8 miljarder. Detta är alltså pengar som skulle kunna gå till våra elever som istället går till olika former av utdelningar med aktieägare köper jaktslott och Porsche. Pengarna är till för eleverna och inte för att gå till utdelning till riskkapitalister. Så ja, vi ska stoppa vinstjakten i skolan.
15: Thomas Morell, Sverigedemokraterna. Jag tycker frågan är felställd egentligen. Vad det handlar om är att barnen ska få en bra utbildning. Vem som är huvudman är inte så viktigt. Utan det viktiga är att skolan fungerar väl och att barnen får den utbildning med sig i livet som de faktiskt har rätt till. Och det finns många friskolor som gör ett fantastiskt arbete. Jag har även i familjen så vi kan följa det på nära håll. Det har inte att göra med vinsten i skolan utan vad det har att göra med det hur man engagerar sig som huvudman.
3: Och där var då fråga 2. Besvarad. Och den tredje frågan lyder så här, och den kommer jag läsa en gång så har öronen på skaft. Stärk värdigheten och tryggheten för de äldre inom äldreomsorgen och hemtjänsten. Hur ställer ni er till att ge den äldre rätt till att välja kön på vårdpersonalen vid intimvård? Thomas.
15: Thomas Morell, Sverigedemokraterna. Ja, det är väl självklart att den äldre ska kunna välja en kön på den som ska vårda dem i den situationen med. De är väldigt utsatta. Så att, det behöver man inte diskutera. Självklart ska det vara så.
7: Erik Eselius, Socialdemokraterna. Jag förstår bevekelsegrunden i frågan som ställs, men den är svår. Utifrån diskrimineringslagstiftning och man, som kommunal bland annat lyfter, va, så finns det problematik i att man ska kunna då plocka, välja bort personal, och frågan som också kan lyfta ett sådant sammanhang kommer det upp, också upp för att välja bort andra kategorier utav människor. Så att vi säger nej till den frågan.
16: Per Jonsson, Liberalerna. Jag säger absolut ja att man ska kunna det. Som liberal ser jag för att individen ska ha ett bestämmande över sig själv, och det ska inte ha en åldersgräns. Det ska inte vara när man helt plötsligt hamnar i ett utsatt läge att jag ska förlora möjligheten att få bestämma de mest självklara saker och viktiga, så som intimhygien och liknande, vem som sköter det. Givetvis så ska man ha en värdighet hela livet, och absolut när man hamnar i läge där man blir utsatt.
8: Ulrika Heje, Centerpartiet. För Centerpartiet är det otroligt viktigt att oavsett om du är barn, vuxen, äldre, oavsett ålder, så ska du ha möjligheten att styra över ditt eget liv. Vi kallar det för egen makt. Och då är det viktigt också när du blir äldre att du får möjligheten att känna dig trygg i ditt hem och i den omsorg som ges på olika sätt. Och därför säger Centerpartiet ja till att man ska få en möjlighet att när det gäller intimhygienen också välja vem det är som utför det. Tack.
9: Patricia Axelsson, Vänsterpartiet. Erik tog lite här mina tankar, men jag kan också fylla på det att självklart ska det finnas en ömsesidig respekt mellan både personal och boende eller de äldre. Men vi ser också en problematik med personalens sammansättning. Det kanske faktiskt inte går att lösa det helt enkelt schemamässigt. Självklart, respekten, vi ska lösa så mycket som möjligt som går, men vi kan inte säga att det ska garanteras via lag. Tack.
14: Dan Håskär, Kristdemokraterna. Självklart ett ja på den frågan. Den äldre ska själv få kunna välja. Det handlar om värdighet och också att titta på vilket perspektiv har vi. Vi kristdemokrater vill se den äldre, den enskildes perspektiv och inte systemets perspektiv. Vi måste kunna ha en valfrihet. Vi måste titta på de frågorna som verkligen är viktigt för den äldre. Och här är en sån fråga.
17: Johan Ölmar, Miljöpartiet. Jag tänker att vårdtagaren ska ha stora möjligheter att påverka sin vård generellt. Men jag tror att det viktigaste här är att vi får en god vård som vi kan stå bakom. Och därför vill Miljöpartiet ha självstyrande team så att man får en flexibilitet där man slipper ha minutscheman och kan verkligen... Både personalen får det bättre och vårdtagaren. Tack.
12: Simon Wallin, Moderaterna. Valfriheten, den försvinner inte bara för att du har blivit äldre. Och vi ser nu att med de våldsutsättningar som många äldre har fått utstå, så behöver vi göra någonting åt detta. Det är ett större problem, men att låta äldre välja vilket kön de som har deras intimvård ska göra, Det tycker jag är en grundläggande rättighet våra äldre ska ha.
7: Då tackar vi för svaren på den frågan, och den fjärde frågan lyder så här. Om ni fick välja en enda reform som skulle göra störst skillnad för människor som har svårt att få ekonomin att gå ihop, vilken skulle den reformen vara och hur skulle ni finansiera den? Simon, varsågod.
12: Simon Wallin, Moderaterna. Jag tror på sänkt skatt på arbete som en av de viktigaste reformerna vi kan genomföra. Vi har sett att i den senaste budgetpropositionen vi drev igenom, den stärkte ensamstående mammor och pappor med låga inkomster. Och det är på grund av de skattesänkningarna man gör på låga inkomster. 41 000 kronor om året har Moderaterna sänkt i skattesänkningar under regeringen Reinfeldt och Kristersson för en undersköterska. Så här ska vi fortsätta.
13: Johan Örnema, Miljöpartiet. Jag tänker att utöver klimatfrågan, klimat- och miljöfrågan, så är ju jämlikhetsfrågan huvudfrågan. Så att säga en sak här är ju i princip omöjligt. Vi behöver ett batteri. Det ska vara till exempel höjda barnbidrag, ensamförsörjartillägg, höjda bostadsbidrag och ett batteri. För vi ska inte ha 300 000 fattiga barn i det här landet. Det är inte värdigt ett rikt land som Sverige.
14: Dan Hoskär, Kristdemokraterna. Det viktigaste är ju att ge mer frihet åt den enskilde, och då handlar det om att sänka skatterna så att man får mer i plånboken att kunna styra sin vardag. Vi har gett barnfamiljer ungefär 5 000 mer kronor i månaden. Det gör att friheten och att man har lite mer pengar kvar till att göra olika satsningar, och det är viktigt och det stärker hela Sverige.
9: Patrice Axelsson, Vänsterpartiet. Jag tänker att först och främst rätten till att ha en bostad. Fler billiga hyresrätter, statliga investeringar för att pressa boendekostnader, stoppa marknadshyror. Detta måste finansieras rätt med en rättvisare skattepolitik. Vanligt folk måste ha råd att först i alla fall ha en bostad. Tack!
8: Ulrika Heie, Centerpartiet. Sverige har ett ganska snårigt skattesystem och vi vill rensa i det. Och vi vill göra det möjligt för människor att skaffa sig ett jobb och få behålla mer av pengarna själva. Därför säger vi att vi vill att de 15 300 första kronorna man tjänar, de ska vara skattefria. Och på det sättet skapar vi mer egen makt för den som har minst resurser idag. För Centerpartiet är det väldigt viktigt. Sen har vi en mängd andra förslag också, såklart.
5: Per Jonsson, Liberalerna. Jag skulle säga arbetslinjen är nog faktiskt den viktigaste. Den är bra för självkänslan att ha ett jobb till. Den är bra att visa för barnen att man faktiskt går iväg till ett jobb på morgon, som liksom stärker barnen och förstår liksom att det handlar om att skaffa sig en bra utbildning för att få ett jobb. I det så handlar det ju då om att du ska kunna leva på ditt jobb också. Du ska kunna få så pass mycket pengar kvar så att du slipper få kompletteringar via olika bidrag. Så att ett jobb du kan leva på.
7: Den ekonomiska politiken är en helhet. Och här ser vi tydligt om att vi har en regering som har prioriterat skattesänkningen för de som tjänar mest framför vanligt folk. Men jag ska peka ut en reform som är så tydligt som jag har märkt under de här 4 åren. Det är att barnfamiljer går på knäna. Sverige är det enda landet i Norden som inte har höjt barnbidraget under sedan pandemin. Och här vet jag att detta är smart politik. Det kommer att få direkta effekter. Om vi höjer barnbidraget så kommer det också att leda till ökad konsumtion. Så det är win-win både för barnfamiljerna men också för samhället.
15: Thomas Morell, Sverigedemokraterna. Ja, det absolut viktigaste är att vi ser till att ha skattetrycket på absolut lägsta nivå. För det visar sig, och det kan vi se nu under de här 4 åren, en vanlig barnfamilj har fått 5 000 kronor mer i månaden i plånboken. 5 000 kronor mer. Och det ändå trots att vi har sänkt skatterna. Så staten får in mer skattekronor trots att skattetrycket har sänkt. Det är alltså oerhört viktig kombination i det här. Så att sänka skatterna skapar förutsättningar för att klara även andra viktiga frågor i samhället.
18: Tack för det, mina vänner på torget, Valtorget i Falköping och Radio Falköping. Nu är det dags för gänget på torget, Valtorget, att ta spadar igen. Och gänget tar sig fram till korgen med racketar, en grön och en röd. Och första frågan, om ni ställer er på ledet igen och vår publik har möjlighet att se hur ni röstar. Och nu då, för att fler ska se, så kanske ni orkar att dra upp händerna lite mer, lite högre upp i luften. Första frågan lyder så här då. Ska de orimliga tonårsutvisningarna stoppas? Enhälligt grönt. Vill ni höja barnbidraget? Det blev lite blandat, men mest grönt. Vill ni höja reduktionsplikten på, så att diesel- och bensinpriset ska öka i pris igen? Det blir rött, 2 gröna pluppar och resten röda. Ska kommuner få flagga med regnbågsflaggan? Där har vi en röd och resten gröna. Vill ni riva upp slopandet av mängdrabatten för grova brott som mord, äldrebedrägerier och barnpornografibrott? Det blir 6 röda och 2 gröna. Förlåt? Frågan var, vill ni riva upp slopandet av mängdrabatten för grova brott som mord, äldrebedrägerier och barnpornografibrott? Vad fick ni för resultat? Ska vi riva upp slopandet av mängdrabatten? Ja eller nej? Ja, jag ser bara en nej. Ja, det var det någon mer än jag som inte fattar vad de bestämde sig för? Då skiter vi i den frågan. Det får vi ta reda på någon annanstans med andra ord. 16 till 19 000 elever lämnar skolan utan godkända betyg varje år. 20 000 elever går inte dit och av NTF-eleverna får bara 60% behörighet till gymnasiet. Vill ditt parti ge mer resurser till skolan? Ja eller nej? Alla svarar ja. Är ditt parti för byggandet av nya höghastighetståg på bekostnad av befintligt underhåll på våra vägar? Ja eller nej? Vänsterpartiet behöver hissa upp en flagga. I annat fall så är det liksom walk over, så får man lämna det här torget. Vi bor i Falköping här och vi kräver svar. Så Vänsterpartiet vägrar svara. Är ditt parti för byggandet av nya höghastighetståg på bekostnad av befintligt underhåll av våra vägar? Vänsterpartiet vägrar svara. Då vet vi det. Är ett högre fokus på skolan frihet för dig? Ja eller nej? Är ett högre fokus på skolan frihet för dig? Och alla svarar grönt. Nu är det dags för de sista 3 frågorna. Och då kan ni lämna rakterna, spadarna i korgen igen. Och det här blir lite skojigt. Jag tänkte vi skulle börja med Ulrika Heje. Ulrika Heje, varsågod.
19: Nu kommer nyheten som vi inte har fått reda på innan.
18: Ja, ungefär så. Nu ska vi blanda och ge. Hur ska ni finansiera alla de vallöften som ni ger?
19: Det där är ju en ganska märklig fråga. Därför att den skulle man just vilja ställa till de som ger absolut flest vallöften. Centerpartiet har finansierat alla de vallöften vi ger, och vi är till exempel tydliga och säger när det gäller att det är skattefritt de första 15 000 så talar vi också om hur man ska finansiera det. Så Centerpartiet finansierar sina vallöften.
18: Och då tar vi Vänsterpartiet.
20: Ja, och jag fyller väl på Ulrikas där då, att vi har också finansieringar för våra vallöften. Pengarna finns, de behöver struktureras om. Vi ska som sagt se över att stoppa vinsterna i välfärden. Vi har RUT och ROT som man till och med får ta ut utomlands, som pengarna kan användas mycket bättre här. Och en mer rättvis skattepolitik. Tack.
18: Och då tar vi Dan.
21: Dan Håskär, Kristdemokraterna. Självklart så måste ju de olika vallöfterna vara finansierade, tycker vi kristdemokrater. Vi jobbar ju med att försöka stärka, prioritera det som är viktigast för oss. Det är vården, det är äldreomsorgen, tryggheten och familjerna. Och även skolan ska få då del av dessa pengar som är utökade satsningar. Men de är finansierade.
18: Och efter Kristdemokraterna så blir det Socialdemokraterna.
7: Ja, jag är systemet här. Erik Eselius, Socialdemokraterna. Men i grund och botten handlar det om att vi har en helt annan tillväxtpolitik. Istället för som regeringen lägga ansvaret och skulden på den enskilde med försämra A-kassan, så vill vi kunna rusta människor att ta de lediga jobb som finns. Det handlar om att ha en aktiv arbetsmarknadspolitik, satsa på utbildning så kommer människor på till jobb. På så sätt ökar också skatteintäkterna. Men vi är också tydliga med att vi kommer att höja skatter för de som tjänar mest. Och också på bankernas övervinster. Och på så sätt så kommer vi finansiera våra reformer.
18: För att påminna om frågan då, hur ska ni finansiera alla de vallöften som ni ger? Simon, varsågod.
12: Tack så mycket. Vi har ju gjort otroligt stora försvarsutgifter, vilket vi nu har lagt utanför ram och behöver komma in i ram. Därför är det reformutrymmet vi kommer ha de kommande åren betydligt lägre, och då behöver vi finansiera våra vallöften. Vi är tydliga att vi ska finansiera detta genom bidrag, bistånd och byråkrati. Det är de områdena vi vill skära ner i och finansiera våra andra vallöften. Tack.
18: Och då tar vi Miljöpartiet.
22: Ja, jag tycker också att frågan är lite märklig. Med tanke på att den här tidigare regeringen har gått ungefär med 300 miljarder i underskott. Och man ser löfterna haglar varje dag. Så Miljöpartiet kommer att finansiera de satsningar som görs. Det kommer ligga inom budget. Däremot så vill vi skilja på de investeringar som gör, och där har vi, vill vi göra stora klimatinvesteringar, 100 miljarder om året. Och de kommer att lånas upp. Det är investeringar. Tack.
18: Thomas Morell, varsågod.
15: Thomas Morell, Sverigedemokraterna. Vi kommer att finansiera våra vallöften. Om man tittar tillbaka till den mandatperiod vi har på väg att lämna, så har vi lagt enormt stora resurser på försvaret, och det förstår var och en varför det har varit så. Och vi kommer att se till att finansiera våra vallöften, och vi kommer också städa upp i sånt som inte leder till någonting i samhället. Alltså bidragsfusk och sånt.
18: Och då har vi Liberalerna varit här som sista svar på denna fråga.
16: Precis, Per Jonsson, Liberalerna. Vi ska fortsätta precis som vi har gjort under de här 4 åren. Det är 4 partier som har hittat ett sätt att faktiskt gemensamt få igenom alla sina prioriteringar. Vi får in pengarna via ökad tillväxt. Vi kommer inte skjuta över det på till exempel er som har bolån via öka skatterna på bankerna. För bankerna kommer givetvis att skicka dem vidare till sina kunder. Det tänker vi inte utsätta er för. Däremot så kommer fortsatt tillväxt, och sen får vi vårt utrymme för skolan i gemensam budget.
18: Tack för det. Då går vi då över till näst sista frågan för det här valtorgsmötet den här vackra lördagen, som fortfarande innehåller ingen regn och lite sol och moln. Klimatet är en ödesfråga. Vilken framtid vill vi bygga åt våra barn, och vad vill vi lämna över till dem? Vad vill ert parti göra för att bidra till att stoppa klimatförändringarna och nå våra uppsatta mål? Lämpligtvis Miljöpartiet.
22: Johan Örneman, Miljöpartiet. Ja, Miljöpartiet är ju ett miljöparti. Vi prioriterar miljö och klimat. Tittar man på Naturskyddsföreningens ranking så är vi nummer 1 också. Vi vill satsa 100 miljarder om året. Investera i detta för att nå klimatmålen. Det är den viktigaste frågan vi har. Annars spelar de andra frågorna ingen roll. Tack.
18: Thomas Morell, varsågod.
15: Thomas Morell, Sverigedemokraterna. Vi har en annan strategi än Miljöpartiet när det gäller att nå klimatmålen. Och det vill vi göra i takt som både privatpersoner, industri och samhälle klarar av. Och man ska ha ett tydligt mål framåt för att nå dit hen. Och där har vi lagt ut en plan för hur vi ska göra. Och det är bland annat att elektrifiera trafiken så mycket som går. Men det finns också andra lösningar för att komma dit än. Och kärnkraften är en oerhört viktig del i detta.
18: Ulrika Heje, Centerpartiet.
19: Utsläppen ska ner. Det innebär att vi måste göra allt vad vi kan. Både som enskilda personer men också som samhälle i stort, för att vi ska lämna över en planet som är i bättre skick till våra barn och barnbarn än den vi just nu har. Vi ser klimatförändringarna, hur de påverkar klimatet. Det säger sig självt, vi pratar om klimatförändringar. Vi behöver ge alla barn och unga en möjlighet att växa upp i en giftfri vardag. Och därför behöver vi se på den vardag vi har och till exempel förbjuda PFAS.
18: Kristdemokraterna, Dan Hovskär.
21: Ja, tack så mycket för det. Ja, klimatet är en ödesfråga. Men vi måste också ha en klimatpolitik som också fungerar för människors vardag. Vi behöver ha mer fossilfri el, mer kärnkraft. Vi behöver elektrifiera industrin. Och transporterna behöver vi också jobba med för de elektriska och utveckla svensk teknik. Samtidigt ska vi inte göra det dyrt för människor som bor på landsbygden, utan att de ska ha råd att ta sig till jobbet.
18: Simon Wallin.
12: Tack så mycket. Vi ska börja med att inte prata ner Sverige. Sverige har EU:s lägsta utsläpp och har i år till och med nettonegativa utsläpp. Sverige är ett otroligt ingenjörsland med unik elektricitetssystem där vi har klimatneutralitet. Vi behöver fortsätta elektrifiera vår industri och vår fordonsflotta och använda vår ingenjörskap för att skapa de lösningar vi även kan använda globalt. Vi ska inte skapa konstiga skatter som skapar hinder, utan vi ska skapa incitament för innovation.
18: Patricia, varsågod.
20: Tack så mycket. Patricia Axelsson, Vänsterpartiet. Ja, för att återgå till frågan så vill vi lämna över oss ett jordklot med framtidshopp för våra barn och barnbarn. Vi behöver göra det enkelt för människan att vara klimatsmart och ta de miljövänliga valen. Vi behöver satsa på förnybart och vi behöver jobba med att öka den biologiska mångfalden. Tack.
18: Per Jonsson.
0: Per Jonsson, Liberalerna. Vi behöver öka tillgången på el. Vi går in i en samhälle där AI tar över mer och mer kraft och brukar oerhört mycket el. Vi vill ha industri till Skaraborg, här till Falköping. De kommer att flytta dit där det finns el. Vi behöver ha mer el. Sedan så är inte det den enda lösningen på det för att komma ifrån CO2. Vi har fjärrvärmeverk. Vi måste peta över allt på alla olika ställena. Fjärrvärmeverken släpper faktiskt ut väldigt mycket så vi behöver hitta alternativ.
18: Och varsågod Erik.
1: Sverige har en fantastisk möjlighet att kunna leda den gröna omställningen. Detta var en tydlig signal från näringslivet för 4 år sedan. Tyvärr var svaret från tidigare regeringen att det som inte stavas till bensin, diesel eller kärnkraft gör sig icke besvär. Här måste vi ha en regering som återigen tar lid och en aktiv industripolitik. Vilket kommer gagna Västra Götaland, vilket kommer gagna Skaraborg, vilket kommer gagna Falköping. Så här måste Sverige återigen ta ledartröjan i den gröna omställningen.
18: Ja, vi befinner oss fortfarande på ett soligt valtorg den här minuten i Falköping på Stora torget. Och här kommer då sista frågan till de 8 riksdagskandidaterna. Hur jobbar ditt parti för att göra det mer attraktivt att bo och leva på landsbygden? Hur jobbar ditt parti för att göra det mer attraktivt att bo och leva på landsbygden? Thomas Morell, varsågod.
15: Thomas Morell, Sverigedemokraterna. Ja, det vi har gjort då, som är allra tydligast, det är att vi har sänkt kostnaderna för drivmedel. Det är så oerhört viktigt att man kan leva och bo i hela landet. Det är inte bara storstäderna som ska dra nytta ut av det som vi prioriterar i politiken. Det är precis lika viktigt att man får möjlighet att leva och bo uppe i Östersund, eller Vilhelmina, eller Arvidsjaur, eller i Falköping. Alltså det är så ruggigt viktigt att vi kan leva i hela samhället.
18: Dan Hovskär, varsågod.
21: Att kunna bo i hela Sverige, bo på landsbygden är en självklarhet. Vi har nu då sänkt reduktionsplikten, sänkt diesel- och bensinpriserna för att man ska kunna ta bilen om man nu behöver. Vi ser också att vi behöver göra olika delar för att förenkla för våra lantbrukare som då ger mycket arbete och det är viktigt både för vår krisberedskap och också att de också får rätt förutsättningar att de ska kunna producera mat.
18: Per Jonsson, Liberalerna, varsågod.
0: Det som är oerhört viktigt att veta är ju att vi bor inte i Stockholm och inte i Göteborg. Vi kan inte ta tunnelbanan eller spårvagnen om vi ska röra oss någonstans. Här så är det förr i tiden häst och vagn, idag är det bilen som gäller och vi ska absolut inte backa tillbaka till hur det har varit. Vi måste kunna fortsätta använda våra bilar, det vill säga där har vi jobbat på att sänka kostnaderna när det har drivit iväg i övriga länder, så säger vi att i Sverige ska du faktiskt kunna ha tillgång till bil även på landsbygden.
18: Patricia Axelsson, varsågod.
20: Ja, Patricia Axelsson, Vänsterpartiet. Ja, vi måste sluta behandla människor här på landsbygden som att vi är något undantag. De flesta människor i Sverige bor faktiskt inte i Stockholm eller Göteborg. Här behöver vi ha samma kvalitet på välfärd som i resten av Sverige. Vi behöver ha bra skolor, vi behöver ha tillgång till kultur, sjukvård och att allt också ska fungera här. Vi behöver ha bostäder till alla, en kollektivtrafik som fungerar. Tack.
18: Miljöpartiet, varsågod.
2: Johan Örnemar, Miljöpartiet. Ja, men vi måste se till att transporterna funkar givetvis. Därför vill vi se till att man kan leasa elbilar. Och att vi vill bygga ut den anropsstyrda trafiken. Och vi vill skapa ett Sverigekort så att alla kan, de som har möjlighet att resa kollektivt kan resa billigare. Tack.
18: Socialdemokraterna, varsågod.
7: Erik Eselius, Socialdemokraterna. Skaraborg är ju fantastiskt att verka bo i, men vi har demografiska utmaningar med en åldrande befolkning medan våra större städer växer. Och här
1: måste staten gå in och ta ett större ansvar för att säkerställa att vi har en välfärd värd namnet, för att kunna garantera att vi har högsta kvalitet i skola, vård och omsorg. Så att staten går in och tar ett större ansvar att kunna hjälpa kommunerna som kommer framförallt gagna oss i Skaraborg.
18: Moderaterna, varsågod.
12: Det är många av oss som vill bo på landsbygden, men det blir också ett mobilitetsproblem. Jobben finns inte där, välfärdsservicen finns inte där, det är svårt att ta sig dit och det är svårt att ta sig därifrån. Därför är de skattesänkningarna vi gjort på bränsle nu otroligt viktiga, där vi tagit det från att vara en av Europas högsta bränslepriser till EUs näst lägsta bränslepriser. Vidare så vill vi också knyta ihop hela Västra Götalandsregionen med en enzonsbiljett, så att du kan ta dig från Falköping hela vägen ner till Göteborg.

0: landsbygden har fantastiska förutsättningar, så ge då rätt redskap för att kunna ställa om.
1: Då tackar vi alla riksdagskandidater för de 7 svaren som ni har varit gulliga och lämnat på de här frågorna som ni själva eller ert parti har lämnat till mig till den här lördagen på torget i Falköping. För den som lyssnar i radion så heter jag Anders Winlöv och vi befinner oss på Stora torget. Och nu, mina damer och herrar, så är det dags för kandidaternas avslutande 60 sekunder. Och vi började med en lottad ordning och nu avslutar vi med baklänges lottad ordning. Så varsågod Simon, 60 sekunder är dina.
2: Tack så mycket. Det finns vissa som säger att vi behöver byta riktning i Sverige. Under den här perioden så har skjutningarna minskat, inflationen har gått ner, tillväxten har ökat, arbetslösheten går ner, bränslepriserna går ner. Sverige är på väg åt rätt håll. Jag undrar, vilken riktning är det vi behöver byta? Med det sagt är vi inte framme än. Vi behöver se till att ansträngning fortsätter att löna sig och att brott fortsätter straffa sig med sänkt skatt på arbete och sänkta hushållskostnader. Jag är moderat för att jag tror på frihet. Jag tror på ett tryggare, rikare och rättvisare Sverige. Ta nu och se till så att vi fortsätter i samma riktning och lägger röst på Moderaterna nu den 13 september. Tack!
3: Johan Örneman, Miljöpartiet. Ja, men vill ni ha en miljöpartist i riksdagen för första gången på 30 år så ska ni rösta på Miljöpartiet och kryssa mig. Mina 3 prioriteringar är klimat och miljö, givetvis också stoppa uranbrytningen här. Nummer 2 är barns uppväxtvillkor. Min mamma var hembiträde hos fru Schultz i Hovås och nu kan jag vara riksdagsledamot om 2 veckor. Jag vill bygga ett samhälle där alla barn kan göra liknande resor. 3. Frihet på riktigt. Moderaterna och de borgerliga pratar ju ofta om frihet. Men det är frihet för de få liksom. Och jag vill att vi har en vision om att vi har en 4-dagars vecka. Jag vill att vi ska ha ett Sverigekort så att vi kan alla som vill ska kunna resa billigt med kollektivtrafik. Jag vill ha en skola som ger alla chanser. Tack!
4: Dan Håskär, Kristdemokraterna. Ja, Kristdemokraterna vill jobba för dig. Vi vill jobba med trygghetsfrågorna. Politik handlar om trygghet i vardagen. Det handlar om trygghet för familjen, trygghet för våra äldre, trygghet i vården och trygghet att kunna få ett jobb. För att skapa trygghet behöver vi både ett starkt samhälle, men vi behöver också ett starkt civilsamhälle med föreningar som också, där också företag ska få möjlighet att växa och skapa arbete. Vi vill förstatliga sjukvården. Vi ska inte ha 21 olika regioner som har murar emellan, utan vi ska få samma vård i hela landet. Det är bra för dig. Vi vill bygga vidare att skapa vårdköerna och det har vi lyckats med nu. Vi är inte färdiga. Vi behöver ha din röst för att jobba vidare. Tro på Sverige och rösta på Kristdemokraterna.
5: Patricia Axelsson, Vänsterpartiet. Vi behöver ett maktskifte. Vi behöver inte bara byta regering utan vi behöver också byta politik. Vi behöver ha ett samhälle för alla där alla har råd med både sin vardag och fritid. Där alla har råd med sin medicin. Där vi tar hand om våra kollegor istället för att utvisa dem. Vi behöver ändra så att våra skattepengar stannar i välfärden. Där alla ungdomar känner framtidshopp och att det finns en plats för dem. Och där du har rätt att vara dig själv. Och du har rätt att dela din vardag med den du älskar. Tack.
0: En röst på Centerpartiet ger en möjlighet för en ny riktning för Sverige. Och den går framåt. Den går inte vare sig åt höger eller vänster. Utan den går ut, den bygger sin politik på alla människors lika rätt och värde. Den bygger sin politik på att jobben ska bli fler, att utsläppen ska ner, att välfärden ska fungera i hela landet. Den bygger trygghet, den bygger utveckling. Den ger mer svensk mat och fler öppna landskap. Och de ger alla unga möjligheten att bli den friskaste generationen. Och det är otroligt viktigt kopplat till våra barns och ungas möjlighet att känna att vi tror på Sverige. För det är viktigt för Centerpartiet att visa att vi kan mer i Falköping, vi kan mer i Skaraborg, vi kan mer i Sverige. Och ni får gärna kryssa mig eller någon.

0: annan på Centerpartiets valsedel. Och det är bra både för regionen och för kommunen med ett starkt Centerparti i Sveriges riksdag.
1: Per Jonsson, Liberalerna. Jag börjar med att säga att tiden går fort, inte bara här på torget, utan 4 år går också fort. Kom ihåg hur det var tidigare. Vi hade regeringskriser, vi hade decemberöverenskommelser, vi hade januariavtal, vi hade utlysande av nyval för att man inte fick ihop en regering. Och då var det framförallt på den vänstra sidan. Vi ställde upp i en decemberöverenskommelse, vi fick inte speciellt mycket av den. Och så nu så har vi i den här regeringen sagt att vi vill vara med i regeringen och vi har tagit stöd av Sverigedemokraterna. Sverige är på väg framåt. Se till så att det fortsätter på det sättet. Utan Liberalerna kan jag säga, och det har även Jimmy Åkesson sagt, utan Liberalerna så kommer det att bli mer sverigedemokratpolitik. Eftersom vi har varit den bromsklossen för det. Så tänk på det när ni vill ha en borgerlig regering. Då behövs Liberalerna för att hålla tillbaka Sverigedemokrater.
2: Erik Eselius, Socialdemokraterna, Tidaholm. Jag, Falköping. Sverige behöver en ny riktning. Vi är slut på skattesänkningar för de som tjänar mest och utarmning av välfärden. Och nu är det att sätta vanligt folks ekonomi i fokus. Mer pengar till skola, vård och omsorg och att knäcka den organiserade brottsligheten. Men också Falköping. Vi lever i ett väldigt oroligt säkerhetspolitiskt läge. Med ett Ryssland som mobiliserar kriget i Ukraina. Med ett USA som vänder oss ryggen. När vi pratar om vår industri och grön omställning så är det inte bara längre utifrån klimatet utan det handlar också om oberoende. Särskilt nu när vi ser konsekvenserna av stoppet i Hormuzsundet så inser vi att vi måste skapa ett starkare oberoende. Och därmed är den gröna omställningen också säkerhetspolitik numera. Och vilka är bäst på detta? Det är Västsverige, det är Skaraborg. Och här behöver vi en regering som verkligen tar på sig ledartröjan och leder oss in där vi kan skapa nya jobb för ett starkare oberoende men också ett starkt Skaraborg. Så rösta på Socialdemokraterna den 13 september.
3: Thomas Morell, Sverigedemokraterna. Ja, det var ju en händelse som såg ut som en tanke, men precis nu så kom polispatrull in på torget. Och det är precis just det som vi vill stärka och öka i samhället för att komma åt de här gängkriminella som skapar oreda i våra samhälle, som har insiderverksamhet i snart sagt alla verksamheter i vårt samhälle. Vad vi vet från tiden innan så var det ju inte prioriterat att komma åt det här. Så när mina kollegor här pratar om en ny inriktning så blir det att gå tillbaka till det som var innan. Vi hade skjutningar och sprängningar på en nivå som är helt otrolig. Det fanns inget land i västvärlden som låg på den nivån. Det har vi brutit med och se till att sänka. Vi ska också se till att sänka skatter och hålla dem på absolut minsta nivå för att ge människor möjlighet att kunna göra fria val i vardagen. Tack.
4: Då ska vi avrunda här från Valtorget i Falköping. Jag vill sända ett litet tack till containern där borta och Lavan som har skött tiskan på tiden för kandidaterna. Och ett tack till Erika, Erik, Dan, Patricia, Simon, Johan, Thomas och Per. Givetvis ska vi ge dem en liten applåd här från torget. Oavsett vad vi tycker och vad vi röstar på så behöver de ha en liten applåd för alla svaren de har gett oss idag. Och därmed, mina damer och herrar, så tackar vi ifrån Radio Falköping också. Och stänger av sändningen ifrån Valtorget Falköping.
5: Ja, det här var den här lördagens sändning härifrån. Vi är tillbaka i Radio Falköping nästa lördag härifrån klockan 11. Ja, P.O. Dalersjö, Roger Andersson och Christian Olsson önskar er bara fortsatt skön lördag. Och om några minuter här så är det dags för ett 10 i 12 i repris. Och under veckan så kan ni i 10-12 höra det här i repris och ni kan se det på våran hemsida. Den här utfrågningen och de här spadarna så får ni själva avgöra vem som röstade på vad.

0: morgon gott folk, för här är 10 i 12 med Roger Andersson.
1: Tack så mycket Ida för den introduktionen. Välkomna kära lyssnare till programmet 10 i 12 här i Radio Falköping. Ja, det är måndag igen. Oj, vad det blåser på veckorna. Det går så fort. Och helt plötsligt så är vi då inne i en ny vecka. Den 24 augusti, dagen innan lön och Bartolomeus, ska vi gratulera. Hoppas ni lyssnar i helgen. Det var utfrågning och allmänt prat om politik. Och lite annat också på torget i lördags. Då radion var där och sände. Vi kommer sända på lördag också. Ännu en sån här. Valvake. Bevakning. Oj, det lät avancerat. Från torget. Så var med då också. Idag blir det mera politik i dagens 10 och 12. Förra måndagen så var det politikerutfrågning på Hjorten i Falköping. Och P.O. Dalsjö var där och fick lite ljud därifrån. Det ska ni höra alldeles snart här. Och efter det sen så blir det en naturvandring igen. Då Bo Renstedt är tillbaka. Trevligt att Bo är tillbaka med naturvandring igen. Det handlar om sladderand, det här programmet. Så, gå gärna in på vår sida fnf.nu. Där kan ni läsa om den här politikerutfrågningen från Hjorten också. Ni kan också lyssna på sändningarna från Nestorfest som var förra helgen. Finns upplagt där. Och massor med videoklipp också. Gå in på play.fnf.nu. Där finns det massor med videoklipp att titta på också. Men nu tycker jag att vi direkt gör så här att vi går till en vecka bak i tiden och till den här politikerutfrågningen på Hjorten i Falköping.
2: Jaha, då så. Då tror jag det är dags. Vi kan ju konstatera att som pensionär så är man i god tid. Jag har inte kommit någon innanför de sista 10 minuterna. Det är fantastiskt. Varmt välkomna ska ni vara till den här kvällen med ett samtal kring hur Falköping kan bli bättre kommun att åldras i. Jag heter Thomas Hjärt. Jag ska försöka leda den här debatten. Då så, det är så att det är 4 stycken pensionärsorganisationer som jag bjudit in till den här träffen. Det är Pensionärernas riksorganisation, det är Riksförbundet Pensionärsgemenskapen och det är Svenska kommunalpensionärernas riksförbund. Och sen så är det SPF som numera bara har de här SPF seniorer kallar sig för. Sen har också inbjudan gått till alla de politiska partierna i Falköping. Och det är jättekul. Alla är här. Kul att se er. Vi kan väl göra så att vi börjar med en liten kort presentation. Bara tala om bara ett namn och vilket parti ni tillhör. Det står i för sig här, men när de sitter långt bak här så kan vi höra på rösterna också. Vi kan börja, Adam.
3: Adam Johansson, Om ni hade somnat så är ni vakna nu. Ja, Adam Johansson representerar Moderaterna.
4: Emil Stebanes representerar Vänsterpartiet.
5: Sofia Tuvesson, Centerpartiet.
6: Och Dag Hegrell, Liberalerna.
7: Roland Wanne, Miljöpartiet.
6: Får jag någon?
2: Jag får två.
8: Albin Gilbertsson för Sverigedemokraterna.
9: Ingvar Bergman, Socialdemokraterna.
10: Och Maria Brackshaw för Kristdemokraterna.
2: Tack ska ni ha. Vi seniorer, vi är en växande del av Sveriges befolkning och inte minst här i Falköping. Har jag läst på rätt så är vi ungefär 24% utav Falköpings invånare. Det är rätt mycket. Och de beslut som fattas här framöver, de kommer att avgöra hur vi människor ska kunna leva våra liv i framtiden. Man kan notera också att det var en enkätundersökning i Falköpings tidning för någon vecka sedan där man noterade att 70% av de äldre anser att äldreomsorgen är den viktigaste frågan. Det borde vara någonting som väcker intresse för de som sitter där framme. De frågor som vi har satt upp på dagordningen idag, det har vaskats fram av de här pensionärsorganisationerna. Och det är som följer. Äldreomsorgen. Det är ett stort och vitt område. Vi har allt från hemtjänst, äldreboende, dagverksamhet, måltid för äldre och så vidare. Kompetensutveckling för personal inom äldreomsorgen. Seniorboende. Kommunens och föreningslivets samverkan angående aktiviteter för äldre. Och trygghet för alla. Alla politiker tror jag har en ambition att göra det bättre för oss pensionärer. Men det räcker ju inte riktigt med ambition, utan det gäller ju också att komma med prioriteringar och konkreta besked. Och det är det vi hoppas på att vi ska kunna få, ni som sitter i publiken här. Efter de här 2 timmarna så ska vi veta vad partierna tycker i den här frågan och faktiskt vill göra. Jag tänkte börja med en kortis här. Ni ska få 30 sekunder var och tala om vilken fråga som ert parti tycker är viktigast när det gäller gruppen seniorer. Är det någon som vill räcka upp handen? Adam, kör direkt. Varsågod.
3: Om man ska nämna en enda konkret fråga, ja, så är den enskilt viktigaste frågan för oss att införa det vi kallar för hemtjänst 90+, som innebär att om man har passerat 90 år så tycker vi att man ska kunna få matdistribution, man ska kunna få hjälp att handla, man ska kunna få hjälp att städa utan att det kräver någon form av behovsprövning. Man ska bara kunna gå in på en e-tjänst på kommunen och anmäla att det här vill man ha, och då får man det beviljat direkt.
2: Ja. Vi kör enkelt för oss, vi kör vidare bort här.
11: Ja, men för oss, vi gick ut tidigt och sa att vi vill ha bort den här minutstyrningen och ha en tillitsbaserad styrning på riktigt. Så att vi kommer driva på att ha en modell, en modernare modell, tillitsbaserad styrning. Så minutstyrningen ska bort om vi är med och styr, helt enkelt.
12: Tack så mycket. Ja, men för oss så handlar det om att vi vill ha en trygghet genom hela livet, att man ska vara trygg omsorg som utgår från individen. Vi vill också skapa fler mötesplatser för att minska ensamhet. Så vi vill öppna våra matsalar i äldreboende och skolor så vi kan äta tillsammans. Vi har befintliga matsalar med personal som vi tror att vi kan öppna för äldre så att man får gemenskap på matsalarna. Mat ska vara lagad från grunden, serveras varm, och mat är en viktig del för våra äldre.
6: Och vi liberalerna vill att man inför en äldreombudsman som hjälper de äldre inom vården. Vi vill ha mer självbestämmande i äldreomsorgen. Vi vill öka de alternativa boendeformerna, trygghetsboenden och liknande. Vi vill ha språkkrav i äldreomsorgen.
2: Nu är vi uppe i många då.
6: Kompetenslyft och stärkt demensvård. Dyskalkulier och sånt där kanske. Ja.
2: Varsågod, Roland.
7: Ja, alla har ju sagt så mycket bra här nu så jag kunde knappt sagt det dubbelt så bra själv. Men vi har ju haft en beredning för äldreomsorgen i kommunen här, och den har vi ju, är vi överens om hur det, vi vill ha det i framtiden där. Och jag tänker på mycket det här med att vi behöver tänka på de ensamma, ofrivilligt ensamma. Det är en viktig del i den framtida äldreomsorgen, att vi tar hand om dem.
2: Ja, tack.
8: Ja, tack. Det är som Roland säger. Det har sagts väldigt mycket bra här av de, vad blir det nu, fem innan mig. Mycket bra saker som allting kostar pengar. Och till skillnad då från de som har pratat innan mig så har ju mitt parti inte medverkat till att spara 10 miljoner på socialnämnden i Falköpings kommun det här året. Så vill man göra de här sakerna så handlar det om att rikta resurserna rätt och att vi prioriterar den här frågan i vårat budgetarbete. Om jag skulle ta en konkret sak så är det ju att garantera äldreomsorg i hela kommunen och att vi även utanför stan i våra mindre orter ser till att vi har förutsättningar för aktiviteter och boenden, inklusive äldreboenden, runt om i kommunen. Tack.
9: Minutstyrningen. Vi måste se till att vi får självstyrande grupper i vår äldreomsorg. Det garanterar också kompetensförsörjningen. För 4 år sedan så la vi en motion om att ta bort minutstyrningen. Och vi är jätteglada för att Vänsterpartiet nu ansluter sig till oss och säger att de är med på det här. För att när vi debatterade och tog den i fullmäktige så blev det tyvärr ett avslag. Men vi vet vad personalen säger, ta bort minutstyrningen och gå över till självstyrande grupper. Det är någonting som är absolut ett av de absolut viktigaste frågorna. Sedan så handlar det om att också utveckla mötesplatser, naturligtvis.
2: Ja.
10: Ja, vi kristdemokrater, vi är ju väldigt måna om välfärdstjänsterna som vi har att erbjuda här i kommunen. Och vi har en fin äldreomsorg, men mycket kan naturligtvis göras bättre. Och vi har hört flera exemplar på det här nu av oss i panelen. Men om jag ska lyfta ut någonting som vi kristdemokrater brinner för, så är det att se så kallade trygghetsboenden. Men jag vet att man också benämner det seniorboenden här i kommunen. Och det ser lite annorlunda ut, det är att man har de här gemenskapsutrymmena och mycket annat. Och idag var jag faktiskt och besökte ett sådant nytt i en annan kommun dit jag ska flytta min 90-åriga mamma här om ett par veckor. Och det var full aktivitet i huset. Så att det är en av de frågorna som Kristdemokraterna vill lyfta i valet. Tack.
2: Ja. Vi återkommer då till, det är ju alla frågor egentligen har ju hamnat om äldreomsorg. Och då är det lite mer av vilka konkreta förändringar vill ni genomföra under mandatperioden för att stärka kontinuitet och tillgänglighet i vården. Och vi har en minut per parti, då går vi lite djupare i de här frågorna. Är det någon som är sugen att sträcka upp handen? Varsågod.
8: Jag kan börja. Du frågade om en konkret sak. En konkret sak som vi i Sverigedemokraterna har pratat om, det är att vi har en väldigt fantastisk möjlighet i den här kommunen, om kommunen vill ta den. En stor fastighet på andra sidan järnvägen, sjukhuset, där mycket utav vården har flyttats de senaste åren. Man kan räkna upp vilka partier som har varit delaktiga till regionen. Jag kan i alla fall säga att Sverigedemokraterna inte har varit delaktiga till att centralisera mycket den vården till Skövde. Men nu har vi ju många lokaler där uppe som står tomma och outnyttjade. Visst vore det fantastiskt om vi kunde få till någonting där från kommunens sida. Det är många som pratar här om seniorboenden i stan exempelvis. Att skapa de här aktivitetsytorna, kunna få apotek, kanske en mindre affär. Allt på ett och samma ställe med fokus på seniorer. Det är väl en sån konkret sak som vi i Sverigedemokraterna ser att vi skulle kunna göra. Om kommunen är villiga att ta den satsningen och att man vill göra det tillsammans med regionen.
2: Ja, då är det Ingvar.
9: Nej, men vi har ju under hela den här mandatperioden faktiskt också debatterat vad det gäller minutstyrningen och våran förmåga i kommunerna att se till att vi har kompetensen inom hemtjänsten och inom våra boenden naturligtvis. Och vi vet ju att nu, vi kallar det lite vårdslöst för minutstyrning, men det här är ju Intrafon, ett system naturligtvis som man delvis kan använda, men det vi hör ifrån personalen, det är ju att man är oerhört styrd utav de minuterna som man har i telefon alltså. Och det är någonting som man också har sagt att det här är någonting som vi naturligtvis säger, det vill vi bli av med. Vi är fullt kompetenta, vi har undersköterskor som har gått en 3-årig gymnasieutbildning och ofta en påbyggnad på det. Och de säger alltså att ta bort minutstyrningen, se till att vi får självstyrande grupper. Då kan vi också använda oss av kontinuitet. För det är också någonting som våra äldre efterfrågar. Man vill ha samma personer som kommer till sig när man har en tjänst, och man vill också se och veta vem det är som kommer och när.
2: Ja.
9: Och det här är någonting som vi självklart måste gå över till.
2: Då går vi vidare. Då är det Adam, tror jag, som viftar här.
13: Hade vi inte två?
14: Jo, men de försvann. Vi håller den här borta.
15: Tack. Jag håller i många delar med Ingvar, och i det arbete som vi gjorde alla partier tillsammans i beredningen för framtidens äldreomsorg så landade vi också i att den styrmodell som vi har för hemtjänsten idag, även kallad minutstyrning, inte är fullt ut funktionibel och att vi behöver göra förändringar i det. Utöver att det är viktiga förändringar att göra för medarbetarna i hemtjänsten, så ser väl jag att den kanske största delen är att öka självbestämmandet för äldre som har olika typer av insatser. Att man själv i högre utsträckning ska kunna få påverka hur, när, på vilket sätt de insatser som man får till sig. Jag tycker att det i första hand är viktigt att förändra så att De äldre får mer självbestämmande. Sen kommer det också leda till positiva effekter för våra medarbetare. Men det är vi eniga om och ser jag fram emot att vi ska kunna ändra kring också.
2: Är det så att menystyrningen är en död fråga idag då?
15: Ja, alltså vi tog ett beslut i fullmäktige i december förra året och där står det mycket tydligt att styrmodellen i hemtjänsten ska förändras i en mer tillitsbaserad riktning. Att medarbetarnas kompetens i högre utsträckning än vad vi gör idag ska tillvaratas, att man ska vara med och påverka planeringen mer, men också att de äldre ska få mycket mer inflytande.
2: Ja, replik, Ingborg.
9: Ja,
2: och bli tyst.
15: Ja,
9: det var bra. Ja, nu händer det något.
2: Bra.
9: Det händer inte så ofta, Thomas, men nu händer det. Men, och det är precis som Adam säger, vi har haft diskussionen uppe och vi har diskuterat den fram och tillbaka jättemånga gånger, naturligtvis i äldreomsorgsberedningen, och det var en av de heta frågorna. Och vi tog beslut 1/12/2025, sen har ingenting hänt. Så jag menar, då måste man ju också styra politiskt åt det hållet, som man säger att ja, men nu har vi tagit ett beslut, nu är det dags för tjänstepersonen att faktiskt också se till att...
2: En kort sådan bara då.
15: Ja, det stämmer ju inte. Ni har ju tagit beslut i socialnämnden om att omsätta det beslut vi tog i december till en äldreomsorgsplan. Arbete pågår, men det är ett jättestort arbete och det tar tid. Och planen är att man ska kunna ta beslut här under hösten om de olika delarna i äldreomsorgsplanen.
2: Okej. Okay. Något annat parti som vill hoppa in? Sofia?
12: Ja, nej, men jag tänker precis som Adam är inne på här, så tänker jag att vi ska ha individen i centrum, att det är den äldres och dens behov som ska vara det viktigaste. Och sen måste vi ju också såklart ha en personal som trivs på arbetet. Så för våran del så handlar det väldigt mycket om att omsorg ska utgå från individen, oavsett vart du vill bo, att vi ska ha möjlighet att bo i hela kommunen. Seniorboenden till exempel. Det kan ju vara befintliga fastigheter som vi ställer om till seniorlägenheter, eller att vi så tillsammans med andra fastighetsbolag bygger. Så omsorg från individen, så att man kan få styra själv hur man vill ha det.
2: Ja. Dag?
6: Och förutom det här med att jobba mot ensamheten tillsammans, så den stora frågan är ju kompetensförsörjning och att rätt personal gör rätt saker. Våra undersköterskor heter undersköterskor för att de gör under, men de har ju en delegation, så att finns det enklare arbeten kanske man kan få någon annan att göra de arbetsuppgifterna. Och vi har en åldrad befolkning, så det gäller att man jobbar med rätt saker, att man får vidareutbildning i demens och liknande. Sen har vi en grupp som också blir äldre, de är boende på våra gruppboenden, LSS-boenden. De blir också äldre och det gäller att anpassa arbetsuppgifter och synsätt och sånt till det.
2: Ja. Emil. Varsågod, Emil.
11: Ja, nej, men det är ju rätt det du säger, Dag. Men vi tror i alla fall inte på att man ska ha en till undernivå, utan snarare att vi ska bli en bättre arbetsgivare i sådana fall, att vi har kompetens, alltså undersköterskor är kompetenta nog. Vi behöver fler sådana. Vi behöver inte ha en till underklass, eller man säger, för det var så lite jag uppfattade det som. Så där skiljer vi oss nog åt väldigt mycket, skulle jag tippa på. Sen är det ju det här att man ska kunna bo i hela kommunen till rimlig kostnad. Man ska inte behöva flytta in till stan. Det ska inte bara vara seniorboende inne i stan. Man ska kunna ha en lägenhet eller sälja sin gård eller liknande och ändå bo kvar i Vartofta eller Åsarp eller vad det nu kan vara. Man bor utanför stan. Så det är jätteviktigt att när man blir äldre också ha den friheten att kunna bo kvar där man faktiskt växte upp en gång i tiden. Eventuellt.
2: Replik, Dag, där. Varsågod.
6: Och de seniorboenden har vi med i äldreberedningen också i de andra orterna, så att vi har tänkt på det.
2: Ja.
7: Ja, seniorboenden är vi överens om i stort sett att vi ska ha. Och vad vi inte fick med vi Miljöpartiet inte fick med i den beredningen då, det var ju det att vi behöver ju klimatsäkra boendena. Och framförallt då när det gäller de här höga temperaturerna vi har på sommaren. Och där behöver samtliga bostäder som vi hjälp äldre med att de blir anpassade så att man inte ska behöva köra ner personer i källaren eller i svala utrymmen, utan att varje lägenhet ska ha möjlighet till en behagligt klimat. Sen när det gäller sjukhuset i Falköping här, där hade vi en granskning av det, och det fanns inga möjligheter till att utnyttja de lokalerna. De var inte lämpliga för våran del. Och däremot så när man planerar seniorboende i framtiden, så behöver vi också ha en parkmiljö runt omkring.
2: Vi ska säga det att vi har en särskild rubrik sen som handlar om seniorboende, så vi kan återkomma till den frågan sen. Ja. Varsågod.
8: Albin pekar Albin. På. Ja. Ja, men jag vill kommentera två saker. För det första, alltså, det är väl självklart så att när vi pratar om att det är att fler undersköterskor är ett sätt att lösa de framtida behoven vi ser i äldreomsorgen. Men fler undersköterskor, det är ju grund och botten en budgetfråga. Det enskilt viktigaste styrmedlet vi som politiker har, det är vad vi anslår i medel till äldreomsorg eller då i det stora hela socialnämnden. Sparar man in 10 miljoner på ett år, det är klart att det får effekt på verksamheten. Nu sa du att vi skulle prata om seniorboenden senare, men jag vill gärna då i så fall komma in på att äldreboende och seniorboende står ju inte i konflikt med varandra. Det går definitivt att ha både och. Och så pratar vi då snabbt bara här om att det blir fler äldre i Falköpings kommun framåt. Varför lägger vi då ner och minskar äldreboendeplatser i den här kommunen om vi blir fler äldre, undrar jag också. Tack.
2: Maria, varsågod.
10: Hör ni mig?
13: Ja.
10: Ja. Jag har inte själv suttit i äldreberedningen, men jag har fått till mig mycket information. Men det jag saknar lite grann, alltså, vi har en tendens att bunta ihop människor i grupp och så vidare. Och alla ni som sitter här är olika. Ni har olika behov, ni har olika tankar om hur ni vill tillbringa er ålderdom. Och det ska vi känna till här i panelen, och hur vi kan på bästa möjliga sätt utifrån de finanser som vi har i kommunen kan ordna det ut efter era önskemål. För vi är olika även när vi är äldre, och vi får inte glömma det. Och vi vill veta vad ni tycker.
2: Olika boende. Vi har Dag först och sen vi har Adam. Så kommer det ingå så småningom med också.
6: Jag bara tänkte på det Albin sa, att om fler äldre, ja, andelen äldre blir fler och fler naturligtvis, vi blir piggare och piggare, men önskemålet eller behoven av både äldreboenden och hemtjänst minskar i och med att vi blir piggare och piggare, så löser vi på andra sätt.
2: Håller ni med om det allihopa? Ja. Vi tar dagen först.
15: Ja, det är lugnt. För att fortsätta fylla på det som Dag är inne på. Alltså vi har i Falköpings kommun 349 platser på äldreboende idag. Dagens siffror är att 32 av dem är lediga, som inte används. Andelen äldre ökar, men behoven ser väldigt mycket annorlunda ut. Man vill bo hemma längre. Förutsättningarna för att kunna bo hemma längre är mycket större idag än vad de var för 10 år sedan. Och de kommer vara mycket större om 10 år, när vi också har ännu fler seniorlägenheter på plats. Därav så kommer de platser vi har på våra äldreboenden idag att i högre utsträckning behöva vara för personer som har väldigt stora omsorgsbehov. Och vi vet också att demenssjukdomarna ökar, så vi kommer att behöva ställa om platser som vi har på våra boenden idag för att vara åt demens. Men fler platser är inte det som är behovet, utan vi behöver möjliggöra för andra boenden. Det är det som kommer att vara vägen framåt.
2: Ingvar var först och var där borta.
13: Ja, det är nu så händer det ingenting. Jo, nu kommer den. Det dröjer en stund. Ja, men alltså, rubriken är äldreomsorg. Det är ett väldigt vitt begrepp naturligtvis. Men det man också ser, förutom minutstyrningen som är jätteviktig för oss, och i och med att människor också kommer att kunna bo hemma betydligt längre, så handlar det ju också om att utveckla mötesplatser i hela kommunen, som vi har varit inne på. Och det har vi pratat väldigt mycket om. Och vi har ju föregångare i andra kommuner som har varit betydligt före oss och gjort väldigt bra mötesplatser och hittat bra former. Där man kan äta tillsammans, där man kan få serverad varm mat tillsammans med andra pensionärer. Där man inte behöver anmäla att man ska komma, utan att man har ett äldreboende och det är öppet för alla. Och det här är någonting, tycker jag, som vi borde kunna utveckla i våran kommun också. För i de mötesplatserna så sker ju också andra viktiga nätverk. Och det är ju det man också har sett till exempel i Skara, till exempel i Lidköping, där man har kommit betydligt längre. Och det är någonting, ett arbete som vi borde kunna sätta igång med pronto. Men, och det är vi rörande eniga om. Men att det inte händer någonting sen, det tycker jag är det stora problemet i den här kommunen.
2: Ja. Albin och sen så Sofia sen.
8: Kommentera just den delen då, som är, man säger att det förstår jag ärligt inte, att vi har inte det behovet i Falköpings kommun. Det finns så många lediga äldreboendeplatser. Om frågan får gå runt där förut sen, så vore jag väldigt intresserad av att höra hur man uppfattar det hos sina anhöriga och sina vänner, hur tillgänglig Falköpings kommun är med att tillhandahålla äldreboendeplats. Och hur smidig man är i så fall. För att uppfattningen som vi har från Sverigedemokraterna, det är att anledningen till att det ser ut som det är på äldreboende, det är för att det är så svårt att få komma in. De som har behov kommer inte in och kommer inte till.
2: Men det fanns 32 platser lediga, var det inte så?
15: Det är 32 platser lediga, och i den jämförelse som gjordes av ett externt företag när vi tog fram våran äldreomsorgsrapporter, så visar det väldigt tydligt att Falköping har en mycket lägre tröskel till äldreboende än vad jämförbara kommuner både i Skaraborg och i Sverige har. Vi är mycket generösare, och det finns goda skäl att vara det, med att få en plats på särskilt boende. Det är helt enkelt så att behovet ser annorlunda ut. Många av dem jag träffar, flera av er som sitter här inne, vill bo hemma så länge som möjligt. Och det gör ju också att när man väl flyttar in på ett särskilt boende, så har man ett väldigt stort omsorgsbehov. Jag tycker att ett liv utan kommunen, det vore ett jättebra liv. Så länge man klarar sig från kommunen så är det bra. Men det är ju när behovet väl uppkommer, då ska man veta att det finns där. Och det gör det idag. Man kan få en snabb plats på särskilt boende.
2: Okej, nu går Sofia. Varsågod.
12: Ja, men jag tänkte fylla på lite kring mötesplatser. För som sagt, jag tror att det är jätteviktigt att vi kommer åt ensamhet, så att vi har mötesplatser där man träffar varandra, men också med mat. Och där har vi matsalar, både på äldreboenden och i skolor, och särskilt på våran landsbygd där det inte finns kanske andra naturliga mötesplatser. Och de är redan uppvärmda, maten tillagas där, och det finns fina exempel på kommuner i Sverige som jobbar med just de här delarna, där man kan få komma och äta på skolan till exempel. Och då kan man dels jobba generationsöverskridande, men också att man träffas äldre tillsammans. Så det tror jag är en jätteviktig del för att vi ska motverka vår ensamhet och skaffa nätverk.
2: Emil? Jag håller med. Det jag är lite fundersam över, för det har kommit fram två grejer här nu i den här debatten. Jag sitter ju inte med i den här äldreomsorgsberedningen och inte varit med. Men det är roligt, eller roligt vet jag inte, men intressant är att Sverigedemokraterna då försöker hitta konfliktytor i att lägga ner äldreboenden och att vi inte vill ha sjukhuset. Sjukhuset kom det fram idag, inte lämpligt. Ska vi köpa någonting och göra någonting som inte är lämpligt? Eller vad menar man? Alltså, om man redan har utrett och kollat på sjukhuset och sagt det här är inte lämpliga lokaler, ska vi då göra någonting och bara köpa det bara för att det står där? Eller ska vi använda pengar till annat? Och sen, varför lyssnar vi inte på er om ni inte vill bo i äldreboenden? Och ni vill ha hemtjänst istället. Varför ska vi då ha jättemånga äldreboenden som kostar pengar? Vi måste ändå lyssna på vad era behov är och vad ni vill.
16: En kort replik från Albin och Werner. Mm. Kort ord. Nej, inte du heter... Jo, Werner. Roland Wallner. Ja, precis.
8: Det är dåligt batteri i den här, tror jag.
16: Vi får köra den andra i så fall då, runt där.
8: Okej, ja, då så. Nej, det, ja, precis, ja. Det är just det. Jag vill kommentera de här två delarna. Uppfattar inte att jag söker politisk konflikt i sjukhusfrågan. Det var på en Direkt frågeställning, vad är någonting ni skulle vilja göra? Och jag lyfter en av de konkreta sakerna som vi Sverigedemokraterna har pratat om i det här valet. Sen hänvisar jag att säga till att man kommer fram till att de lokalerna inte är lämpliga. Jaha, då får ni visa den rapporten i så fall. Jag har inte fått till mig, Sverigedemokraterna har inte fått ta del av något nämndsmöte, något underlag som skulle säga att det skulle vara något dåligt och fel med de lokalerna. Och sen, den här då potentiella konfliktlinjen som då koalitionen bygger upp av att man inte kan ha både äldreomsorg och seniorboende både i stan och på våra mindre orter. Kommunstyrelsens ordförande säger själv att andelen med demens ökar i framtiden. Och att då lägga ner demensboenden i den här kommunen, det tycker jag är relevant för mig som oppositionspolitiker att lyfta och ifrågasätta.
16: Okej, vi drar streck i den frågan här, tror jag, gärna här nu. Men vi har några stycken som har viftat. Jag tror att Ingborg var det, va? Först där.
13: Nej, men jag är en av dem som faktiskt har varit uppe på sjukhuset tillsammans med Johanna och tittat på lokalerna uppe. För vi sa att här har vi en alldeles utomordentligt vacker utemiljö där man skulle kunna vara och ströva omkring. Och det, du har bra anslutning med bussar och så. Men tyvärr så var det inte vi som beslutade om det, utan det är Boverket. Och vi hade alltså med oss representanter från regionen som sa att vi skulle kunna få hyrköpa. Och vi har ju haft diskussioner omkring detta. Men det är Boverkets beslut att de här rummen blir för små för att du har viss utrustning som du är tvingad att ha. Sen om man kan bygga om det till något seniorboende i framtiden, det vet jag inte. Men just till äldreboende går det inte.
16: Okej, det var någon som viftade i mitten. Det var Roland och Dag där, ja. Och sen har vi Adam sen.
7: Var den där igen? Ja, den är på. Hörs det nu? Ja, det är jag som inte hör mig. Vi har berört det lite grann här, men jag tänkte nämna någonting också som är väldigt viktigt, och det är anhörigstödet. För vi har ju anhöriga idag som hjälper sina anhöriga väldigt mycket, kanske 24 timmar om dygnet, får lite avlösning då och då. Och man ska tänka på dem lite grann, att de har en väldigt jobbig situation. Och där behöver vi nog göra mera insatser för att kunna ge stöd åt dem. Tack.
16: Okej, Dag.
6: Bara lite kort kring det här med lokaler för demensboende. Värst var vi kraxig. Jag var med i planeringen av Tåstorp och tog tid. Vi var på många studiebesök. Det är alltså utformning av korridorer, samhällslokaler och liknande. Och färgsättning måste anpassas mycket till den gruppen av boenden.
16: Ja, Adam.
15: I det förslag som vi alla utom Sverigedemokraterna då var eniga kring, så ska vi alltså gå till någonstans runt 310-320 äldreboendeplatser. Vi pratar inte om en revolutionär förändring när vi idag har 32 lediga platser av 349. Det som jag tycker är det viktigaste är ju att vi går mot en riktning där fler och fler har demens, och att då ställa om. Det innebär ju inte att vi behöver ha fler än 349 platser eller fler än 310 eller 320, utan vi behöver ha platser för demens. Idag är fördelningen ungefär 60-40 somatisk kontra demens, och den siffran kommer under ganska kort tid att behöva ändras till kanske 60 för demens och 40 för somatiskt. Redan idag så pågår det ett arbete. Vi ställer om en avdelning på Sankt Olofsgatan 11. Vi kommer att öka med 10 äldreboendeplatser eller demensplatser på Tåstorp här så småningom. Så arbetet pågår ju i den riktningen, men det är fortfarande inte så att behovet av fler platser finns där, utan det är att komplexiteten är större. Man har ett större omvårdnadsbehov, men jag är jätteglad för att många både vill och kan bo hemma längre, för det ger en mycket högre livskvalitet för er.
16: Okej. En annan fråga skjuter jag in, och det är kompetensförsörjningen av personal. Hur klarar vi den i framtiden? Och både vad det gäller kompetens men också antal huvuden helt enkelt. Det kommer vara svårt för oss. Eller ser ni lösningen där? Ja, vi tar Sofia där.
12: Tack. Ja, nej, men det är klart att vi ser ett ökat behov. Det är ju tyvärr så att vi ser i flera branscher att det kommer vara tufft med kompetensförsörjning. Det handlar ju dels om att vi behöver få fler unga intresserade. Det har ju varit ett bra samverkan mellan skolan och socialnämnden där man har gjort till exempel grupppraktik för att få ut unga redan på högstadiet så man får upp intresset för att jobba inom vården, och det här är någonting som vi fortsätter med för det är jätteviktigt. Vi måste ju få våra unga att vilja jobba och då måste man också veta vad innebär det. Så det är en del som vi kan göra för att få upp intresset. Sen har vi också utbildar vi också när man inte behöver ett gymnasiet så kan man ändå gå en utbildning som man kommer in, kallas det EMY-utbildning, så man kan ändå få testa på att börja få en vårdutbildning. Man blir inte färdig undersköterska, men du kan komma in och börja jobba som vårdbiträde och fortsätta läsa på lärcenter så att du också kan komma. Så det är viktiga delar för att vi för till år nu så har vi ganska många sökande faktiskt för den här vårdutbildningen då, som också då kommer in i yrket. Så det är, tror jag, jätteviktiga delar, så att vi jobbar nära samverkan mellan skolan och vår äldreomsorg och socialnämnd så att vi får fler unga intresserade av yrket.
2: Dag.
6: Och där har vi också vård- och omsorgscollege som tar emot många elever. Och vi har språkförstärkt vårdutbildningen också som måste ta sin tid. Men ändå så att, och det, språket är viktigt inom vården så man kan ta emot en delegation och förklara för en boende eller över en patient att du får de här medicinerna på grund av det och det. Så språket är viktigt.
2: Då så, Albin.
8: Jag håller med Liberalerna i det. Alltså, språkkrav är inte bara viktigt, utan det kan ju då i de fallen som Dag beskriver vara livsviktiga att man som undersköterska och brukare gör sig förstådda med varandra, och särskilt när det är mediciner inblandat. Vi ska ju vara i den bästa av världar en kommun som attraherar de bästa undersköterskorna. Hur gör man det? Jo, men man tänker ju på samma mänskliga sätt som man gör utifrån brukarperspektivet. Alltså att det finns bra villkor, det finns bra med tid. Det nämns här om en utstyrning, alltså att man som undersköterska känner att man har tid till dem man åker hem till. Att det finns en förutsättning varje dag, att man har en etablerad rutt och att man, de brukare man besöker är också sådana man känner igen eller känner väl och vet behoven. Det är ju saker som inte bara är en trygghetsfaktor för brukaren som inte får hem en ny främling varje dag, utan det är också en förutsättning för undersköterskan.
2: Okej, och trygghet. Då tiden där. Ingvar, och sen Dag.
13: Nej, men det här är ju... Det handlar ju naturligtvis om att rekrytera ny personal, men det handlar ju också väldigt, väldigt mycket om att behålla de undersköterskor som vi redan har. Se till att de trivs i jobbet, se till att de också ges möjligheter att utvecklas i jobbet, att få gå kompetensutveckling, att få utbilda sig till demensundersköterska. Det handlar inte bara om undersköterskor, det handlar också om sjuksköterskor i allra högsta grad. Vi kommer att slåss om sjuksköterskorna inför regionen, vet jag, kommer att eftersöka sjuksköterskor, så det handlar i väldigt hög grad också om att vi har sjuksköterskor i våran kommun. Och rehabiliteringspersonal, alltså sådana som jobbar med när du kommer hem ifrån sjukhus kanske och hjälper till med fysioterapeuter heter det ju numera. Jag måste bara få säga en sak till. Ja. Och det är så här alltså att det vi har pratat väldigt mycket om, och när jag har varit ute och jag har varit med och skuggat undersköterskor inom hemtjänsten, så pratar man också om servicegrupper. Alltså vi har grupper som mycket väl skulle kunna åka ut och handla åt de gamla eller åt omsorgstagare och städa åt de gamla. Det handlar om att man inte behöver gå en gymnasieutbildning till undersköterska och sen stå i kön på ICA. Och det här är ju någonting naturligtvis som vi måste fortsätta utveckla i våran kommun.
2: Ja. Maria och sen Adam, och sen så tar vi frågan om seniorboende efter det sen.
10: Ja, apropå det du sa här Ingvar, vi kristdemokrater vi ser ju gärna att ungdomar kan hjälpa till här när de är ute och kör med sina EPA-traktorer. Och hjälpa till med enklare saker, typ sätta i batterier i brandvarnare, sätta upp en gardinstång, lite enklare saker så här. Det är små saker kanske, men det är väldigt viktigt. Jag ser det själv, att jag inte gärna ger mig upp i taket och sätter i en brandvarnare. Det är inte helt enkelt. Men det finns många händer, och vi får inte bortse från de här ungdomarna också. Det kan också vara en väg in i yrket på sikt.
17: Tack.
16: Kort replik till Adam där.
15: Nej, jag håller med Ingvar om servicegrupper. Jag ska väl lägga till en sak till som är jätteviktigt för medarbetarna, och det är det närvarande ledarskapet bland våra chefer. Att vi ger dem förutsättningar i att kunna finnas nära våra medarbetare. Vi föreslår på nationell nivå ett lagkrav om att införa en obligatorisk ledarskapsutbildning för alla våra chefer, så att vi också ger dem rätt förutsättningar i att kunna verka och stötta våra medarbetare där ute.
16: Då tänkte jag, då sätter vi tänderna i seniorboende. Det är någonting som har diskuterats i många år egentligen, och det finns uppsjö lite gärna av varianter på det här. Men en fråga, det är helt enkelt, hur definierar egentligen seniorboendet? För det är lite olika. Och det andra är ni beredda att stötta detta i så fall, och hur i så fall? Är det någon som är sugen? Adam, han är snabb här som vanligt. Ja.
15: Ja, men jag lutar mig mot den definition vi enades om i äldreomsorgsberedningen, och det är ju ett boende som riktar sig för de som är 70+. Det är tillgänglighetsanpassat så att man kan bo där med både rullstol och rullator, och att det finns ytor för gemensamhet. Och att också vi bidrar från kommunens sida med husvärd som kan både finnas till stöd för de som bor där, men också se till att det finns aktiviteter. Och på svaret om vi kan stötta det, ja, självklart, det här är en jätteviktig del under kommande mandatperiod att få på plats.
16: Är det någon som har annan upp?
17: Ja.
16: Dag.
6: Ja, bara som ett komplement till vad de säger också. Sen finns det olika driftsformer. Jag vet att det är vart ofta finns det intressenter som vill bygga om och driva seniorboenden. Så att det behöver inte vara kommunen som driver seniorboende.
16: Det är många som viftar där borta, men vi börjar med Roland där och så går vi vidare bortåt där.
7: Jo, men vi var ju överens i stort sett i beredningen om detta, och sen kan man ju undra lite grann då om man ska sätta en siffra då, en ålder på när det passar. Utan det kan ju finnas de som är yngre än 70 år som kan vara väl, ha stort behov av att bo på ett sånt sätt.
16: Ja. Vi kör in vår.
13: Nej, men det som är viktigt i det här också, det är ju att vi bestämde oss för att det här behöver inte vara biståndsbedömt, utan du kan bestämma själv. Nu vill jag ställa mig i kö, för nu tycker jag att nu har jag bott färdigt i min lägenhet. Man kanske blir ensam av en annan orsak, och då ges man en möjlighet att också flytta in när man känner att att så är fallet. Och jag har varit och tittat på Stinsen i Skara. Jag tycker att det är ett lysande exempel på hur bra det kan bli. För det är precis som vi har enats om i äldreomsorgsberedningen, att där har man de här gemensamhetsutrymmena i botten, och där finns det också hemtjänstgrupper som utgår därifrån. Så när du känner att du också behöver ha lite hjälp, då kan man koppla på det. Så det här är någonting som vi faktiskt har pratat väldigt långt om och som vi är fullständigt eniga om. Det är bara att vi behöver kanske bygga något.
16: Albin?
8: Nej, jag vill väl ge det inspelet då, att just kring att vi alla vill se seniorboenden råder väl ingen politisk konflikt om, är väl uppfattningen. Men att vi då säkerställer eller i det fortsatta arbetet garanterar att det finns på flera av våra tätorter i kommunen. Och nu ska jag lite kort här lämna gruppen äldre och konstatera hur viktigt det här är även för andra grupper, för andra grupper som bor runt eller för andra grupper som vill söka sig till Falköpings kommun, inte minst barnfamiljer, att då äldre här i Falköping som i våra mindre orter som kanske besitter en villafastighet får en möjlighet att komma till ett seniorboende, kan ju också vara en möjlighet för en ny barnfamilj att flytta till Falköpings kommun. Så det här är ju viktigt, och då vill jag trycka på som sagt att det inte bara ska vara här i stan utan även i våra mindre tätorter.
16: Vad säger ni i publiken här då? Vad tycker ni om det här seniorboende? Är någon som har några synpunkter? Ulf, lyfta först.
18: Jag ska börja med att fråga om det endast är den här hustomtetjänsten som man är överens om att man ska erbjuda de här seniorboendena. Därför att det krävs ju lite mer. Alltså, om man tittar i Skara och Tidro och Skövde och runt omkring här i kommunerna, så är det ju andra saker som kommunerna har gjort också. Alltså det är ju mer, alltså jag skulle gärna vilja ha lite mer av lite
17: lite konkret på vad är det som ni egentligen vill göra under den kommande mandatperioden för att få igång byggnation eller satsningar på seniorboende. Det är ju inte så att det bara blir, det blir ju inte ett seniorboende för att åka bo ett antal pensionärer i ett hyreshus. Det är ju inte det det handlar om. Jag hoppas att vi är överens om det. Och att vi i så fall så vill jag veta, vad är det ni egentligen funderar på att göra mer än att ni ska få en hustomtjänst?
2: Adam, vi får dra först här. Sofia? Ta dig sen där.
15: Det är det vi enades om i beredningen. Sen tycker jag att vad vi ska göra i fastigheten, det måste ju vara med utgångspunkt för de som bor där, vilka aktiviteter som man efterfrågar. Och det kan med fördel ske i samarbete med det fantastiska föreningslivet som vi har i kommunen. Men jag tänker, för att få seniorlägenheter på plats så är det ju dels att driva på våra privata fastighetsägare i den här kommunen att se att det är en jättebra möjlighet att ställa om en befintlig fastighet i det. Precis. Och det andra är ju att se över vilka kommunala byggnader där är det som vi har som skulle kunna lämpa sig för detta. Och ett sånt exempel är ju då Älvagården i Vartofta, som det finns andra som har andra tankar om, men som jag tror skulle kunna vara alldeles utmärkt för det.
2: Varsågod.
19: Ja, jag är då en sån här gamling som bor i ett servicehus. Och varför gå över ån efter vatten när vi har ett utmärkt seniorboende här i Falköping? Varför vill ni inte komma dit och titta på detta förnämliga boende där jag själv bor och har gjort i 3 år? Det största misstaget med byggnaden Läkaren, det var när några klantiga politiker, ja, jag var politiker på den tiden också, drog in matsalen på både Läkaren, Hjorten, här vi är nu, och på Bergsliden. Där drog man in köken och matsalen.

0: lägenheter som är tomma hos hyresbostäder. Nej, han ruskar på huvudet. Men det är säkert 100 om det räcker. De är tomma. Och varför kan vi inte ta till exempel den ena fastigheten, Diamanten, som ju är ett alldeles nybyggt hus och där man har möjligheter för handikappade.
1: Ja,
0: det är ju handikappade.
1: Jag kunde prata länge,
0: men att nu avbryter han det så att jag får sluta.
2: Du är ju också gammal politiker som oss andra.
0: Ja, men jag tänker så här. Här har vi fått suttit och lyssnat i 45 minuter. Det är därför jag är så uppe i varv nu. För jag har ju suttit och väntat. Tack för det.
1: Det är bra.
2: Jag håller med dig och jag tycker att vi ska titta på de befintliga hyreshus som vill, men det är ju ytterst en fråga antingen för hyresbostäder eller för de andra hyresvärdarna i kommunen. Men jag tror att det är en jättebra sak att göra om fastigheter som vi redan har. Vad gäller matsalarna, ja, vi var med och tog det beslutet under pandemin. Då stängde vi dem och sen öppnades de inte igen. Det var ett felaktigt beslut. Vi tycker att de ska öppnas igen, det är vi rörande överens om i beredningen, och inte bara på kanske de platserna utan också i det som vi kallar för äldrecenter på landsbygden, alltså våra befintliga särskilda boenden, och som Sofia varit inne på, det kan finnas andra matsalar också. Men jag står för att vi tog det beslutet då, det var fel, och vi har insett det misstaget och tycker annorlunda idag.
1: Ja, Ingvar.
3: Nej, men det är viktigt också att säga att det, precis som Ingrid säger, att vi har ett jättefint boende uppe i stan på läkaren, men vi behöver ha mer platser. Alltså det är det som är den stora frågan framöver. Och det är klart att vi har varit och pratat med Thomas Thiel, vd för hyresbostäder, men vi behöver ju också föra diskussioner med de privata fastighetsägarna, för det är klart att här har vi en stor utmaning som kommun framöver, för att ska man kunna bo där även när man blir äldre, så måste vi också fundera över, behöver vi bygga om det vi har? Jag menar, det är också en kostnad, va? Så att vill man och har man möjligheter som fastighetsägare och kanske också som kommunalt hyresbolag, så behöver vi se över den möjligheten. Seniorboende tror jag verkligen på, och det som sagt var också med mötesplatser i bottenvåning och så här. Och misstaget vi gjorde, det är vi flera som får böja våra huvuden och
1: Fick vi något svar på Ulf? Det var du, Adam, vi kände. Men någon mer som ville svara på den frågan?
3: Nej, men Albin? Ja, men jag vill bara för det som Ulf säger är också viktigt, men det jag har sett i Skara till exempel, jag har en svägerska som bor där, det är ju att man har ju utvecklat aktiviteterna över tid. Och man gör det inte bara tillsammans med kommunen, utan man ser till också att pensionärsorganisationerna är med och funderar tillsammans, och andra föreningar funderar tillsammans. Vad är det för resor vi vill göra? Vad är det för aktiviteter vi vill ha? Och hur gör vi det tillsammans? Och det tror jag är jätteviktigt.
1: Bra. Du har visat en stund, men du har så mycket talartid ändå.
4: Jo, det har jag säkert. Man är politiker och så är man ung och så är man ivrig. Nej, men jag vill faktiskt svara konkret på båda frågeställningarna. Som det har sagts här då, så fanns det delar i äldreberedningens slutsatser som vi Sverigedemokraterna inte ställde oss bakom. Vi ställde oss dock bakom skrivelserna om seniorboenden, och det var exakt på grund av den anledningen att det står bland annat att det ska tillgängliggöras matsal, det ska tillgängliggöras aktivitetsytor och de delarna som, nu kommer jag inte ihåg vad du herren hette, men som du lyfte som konkret exempel, att det ska finnas i så fall om vi öppnar nya seniorboenden. Det har vi Sverigedemokraterna tagit fasta på för varför vi står bakom just den skrivelsen i beredningen. Sen vill jag lyfta det andra perspektivet också. Och där, nu vet inte jag hur fördelningen ser ut här inne, vilka som bor i stan, vilka som bor utanför stan. Men när man pratar med pensionärer utanför stan, så är det just det att jag hade varit kanske intresserad av att flytta till seniorboende, men då ska det vara att det finns på orten jag redan bor på, att man inte är så jättepig på att flytta in till stan, men man kan tänka sig att flytta inom orten.
1: Okay. Finansieringen då? Är det någon som tänker på den frågan? Eller?
4: Va? Jag kan svara med en gång.
1: Ja, kort.
4: Ja, men alltså, det är som med alla investeringar, att det är någonting som man måste göra, och så ser man hur man kan hantera det över en 20-årsperiod. Vi har ju i våra oppositionsbudgetförslag lagt exempelvis en väldigt mycket mindre budget kring platåskolan, och då kommer vi inte upp i samma då lånetak som koalitionen gör och måste prioritera på samma sätt framåt.
1: Sofia och sen Adam.

0: jag kan släppa.
1: Jag tänkte inte egentligen fråga, svara på, vi bara innan jag säger något om finansieringen, så pratade vi, Ulf, om aktiviteter och andra saker vi ska göra. Jag tror inte att vi här framme är bäst på att komma på vad som ska hända. Jag tror att det är bättre att man gör det med de som bor där, för att det utgår ifrån den människan. Så ska vi stötta och vara med, eller om det är föreningar eller vem det är som är. Men jag tror inte att vi är de bästa här framme att komma på vilka aktiviteter eller vilka det som ska ha. Det tycker jag att det är de som bor där mycket kloka nog att göra.
2: Alltså
3: finansieringsfrågan är ju svår, därför att vi kan ju bara styra finansieringen över eventuella fastigheter som kommunen äger som ska byggas om, säg Älvagården i Vartofta. I annat fall så tänker jag att det hade faktiskt varit på sin plats, även om inte jag är den som i första hand ställer mig i kön för statliga subventioner. Men vad gäller att bygga hyresrätter på landsbygden, som Falköping är en landsbygdskommun, så var det investeringsstödet som fanns väldigt bra. Jag förstår att man avskaffade det för storstäderna, där behövs det inte, men här gjorde det stor skillnad, och det var väl även det ett dåligt beslut av Stockholm.
4: Och när det gäller seniorboendena och det här med matsal, så tycker jag att man borde försöka och se om det går att verka med skolan, att äldre möter yngre. Det tror jag kan vara bra över generationsgränsen, att om det finns möjligheter till det.
2: Ja. Ska vi dra streck i den här frågan och ta en liten paus? Vad säger ni om det? Det är bensträckare. Då kommer vi till en lång fråga här. Kommunen och föreningslivet samverkar när det gäller aktiviteter för äldre. En angelägen fråga för pensionärsorganisationerna i synnerhet, kan man säga. Och all forskning visar ju på att aktivitet och samvaro bland äldre betyder mycket för människans välbefinnande. Man lever helt enkelt längre och mår bättre. Det är vi nu alla överens om. Pensionärsorganisationerna driver sig många år mycket aktiviteter. I stort sett varje dag så är det någonting som genomförs. Och i många fall så är det riktigt många som är med också och deltar i de här aktiviteterna. Men man har fått en konkurrens, nämligen Senior Falköping, som ju bedriver mycket av den här verksamheten som pensionärsorganisationen har gjort under många år. Och jag kan inte exakt, men jag kan tänka mig också att det är också lite grann en ekonomisk fråga. Att pensionärsorganisationerna får också har inte samma möjlighet utan måste ta ut mer betalt. Och en sak som ligger i det också, det är studieförbunden. För studieförbunden är med och finansierar en del av den här verksamheten och är också jätteviktiga. Och det kan vi se över tid, så har stödet till studieförbunden rätt så kraftigt minskat. Och det gör också att det blir svårare för pensionärsorganisationerna att bedriva sin verksamhet. Och frågan är då, hur ser er parti på den här frågan? Är det bra som det är? Eller önskar ni samarbete på något sätt, och hur ska det finansieras? Oj, det var nästan alla som räckte upp handen här. Nu är det klart. Vi får börja med Maria där borta, du har inte sagt så mycket förut, så du, varsågod.
5: Kom hit en mikrofon.
2: Och så går vi här åt vad vi gör.
6: Nej, men det här är en jätteviktig fråga. Ideella föreningar och att vi samarbetar över gränserna. Och jag har ju förstått från ett förmöte som vi hade här med SPF att det är lite knöligt på den fronten, och jag tycker inte det ska vara det. Och om det beror på personer eller vad det kan vara, så tycker jag att vi måste kunna samarbeta över gränserna. Och är det så att SPF behöver tillgång till större lokaler som kommunen har, så tycker jag att det ska vara enkelt. Det borde vara enkelt att man kan fixa till det på något sätt. Så jag vill se mer av samarbete. Alltså, Kristdemokraterna är verkligen för det här med föreningslivet och ideella föreningar, och att vi är med och stärker deras verksamheter. Det är väldigt viktigt, och det uppskattas ju uppenbarligen med alla de här aktiviteterna som anordnas runt omkring. Så jag vill slå ett extra slag för det.
2: Ja, vi går vidare, Vingvar.
0: Ja, vi för ju också diskussioner tillsammans med pensionärsorganisationerna naturligtvis. Vi vet ju vilket ovärderligt arbete de gör, och vi vet ju också att ibland gör vi dubbelarbete och det har vi inte råd med. Och tyvärr så är det ju så här att den här regeringen som vi har nationellt har minskat på resurserna till folkbildningen, och därför så är det naturligtvis också viktigt att vi använder de pengarna vi har på ett bra sätt, och att vi byter regering naturligtvis. Men vi la ett initiativärende i socialnämnden den 27/4 i år, Socialdemokraterna, där vi lägger 4 förslag på att vi ska börja ett mer strukturerat arbete där vi inte gör dubbelarbete, där vi inte har personal som inom vår befintliga verksamhet som gör de sakerna som pensionärsorganisationerna gör, att vi inte åker på samma resor som pensionärsorganisationerna gör, utan att man har en bra dialog med pensionärsorganisationerna så att vi vet vad vi gör. Och en av de punkterna vi har med, som jag ser är en av de absolut viktigaste, det är att vi säkerställer samverkan som följs upp årligen, så att man har den här regelbundna dialogen med pensionärsorganisationerna där både våra ledare kommer till tals och vet vad som sker, och där också pensionärsorganisationerna ges en möjlighet att säkerställa att vi har ett bra samarbete.
2: Ja. Varsågod.
7: Oj, det blev så tyst. Alltså, var det något surr bakom här?
0: Det var en
2: ventilation.
7: Ja, ah, det är det som låter. Okej. Okay. Ja. Du pratade tydligt, Ingvar. Det var bra. Nej, men det är väl självklart att om, så säger då, vi i den bemärkelsen vi politiker är, alltså kommunen och ni i föreningslivet vill samma sak, att vi gör vad vi kan för att samverka för att få ut så mycket nytta som möjligt, det vill säga så motverka ensamhet bland äldre och så vidare, att vi gör det tillsammans. Sen ska jag faktiskt blotta lite min okunskap i den här frågan, för vi i Sverigedemokraterna är ju lite utstängda från det kommunala pensionärsrådet och utav de andra partierna. Så vi har ju inte haft möjlighet att diskutera de här frågorna under mandatperioden med er i organisationerna genom pensionärsrådet på samma sätt. Så det är just i den här frågan som jag tror det skulle vara ännu mer intressantare för, i varje fall mitt perspektiv, att mikrofonen går runt rummet så att man får lyssna kring de erfarenheter och perspektiv som finns.
2: Okej. Okay. Gärna lite mer konkret, ni som är kvar och fortsätter här.
8: Ja, om några veckor så är det ju val, och vi vet ju vad som har hänt under denna mandatperioden när det gäller både utbud till kultur och till studieförbunden, och det är ju 2 verksamheter som är jätteviktiga oavsett ålder, så har alla nytta av det, och jag hoppas att det kan bli en förbättring om några veckor.
2: En fråga bara, visst är det väl så att även kommunen ger ett bidrag till studieförbunden? Ja, så har det alltid varit.
9: Det är oförändrat.
2: Ja.
4: Och jag tycker också det är väldigt viktigt att vi samverkar mellan kommunen och pensionärsorganisationerna. Jag brukar säga det, samverkar vi eller verkar vi samtidigt? Vi kan vara komplement till varandra. Vi har kommunala pensionärsråd som kan utvecklas ännu mer. Ta upp ännu mer frågor i kommunala pensionärsrådet. Vi är komplement till varandra. Idag tog vi beslut i socialnämndens arbetsutskott att gå vidare med det som heter IOP, idébyrået offentligt partnerskap, med våra träffpunkter. Man skulle kunna, mycket väl kunna ha det med pensionärsorganisationer också. Mm.
2: Okej, okay, Sofia.
1: Tack. Ja, men föreningsliv ligger mig varmt om hjärtat, även om jag inte är så engagerad just i kanske era föreningar, men det kommer jag nog vara om några år, tänker jag. Och kommunen ska komplettera, inte konkurrera. Det är otroligt viktigt för att vi ska använda, precis som flera av oss har sagt, ska använda våra resurser på bästa sätt. Så det pensionärsföreningarna gör ska ju inte kommunen göra, utan de ska göra det som där inte föreningarna kanske har möjlighet eller räcker till. Så vi kan använda dem klokast. För det är våra gemensamma skattepengar, och det behöver vi vara rädda om och använda på bästa sätt. Vi har ju under mandatperioden också gjort föreningsstödet, så att det är också för 65 plus, tänker jag, ett jättebra stöd även för er. Och studieförbunden, där har vi som sagt i kommunen, de har från nationellt håll har vi minskat, så det är tufft för våra studieförbund, och därför också viktigt att vi gör aktivitet genom studieförbunden så att vi, de får det stödet de kan.
9: Ja, det är ju inte så mycket att lägga till när man är sist, näst sist. Det blir jobbigt för Adam nu att komma på någonting. Men jag vill verkligen lyfta det Ingvar var inne på där. Alltså, vi har ju haft en regering som har minskat enormt mycket stödna till studieförbunderna. Och vi ser ju inte det bara i pensionärsföreningarna. Man talar ju nu om replokals död. Alltså, det finns inga replokaler, det är även för de unga. Så vi behöver ju satsa på kulturlivet, och det gör vi främst genom att ge stöd till de parterna i, alltså föreningslivet då. Till exempel studieförbundena. Så jag kan inte sitta och lova vad regeringen ska göra. Men jag vet att mitt parti på regeringsnivå, eller nationell nivå, driver ju att vi behöver öka stöderna till studieförbunden.
2: Okej, då har vi Adam.
3: Lokalt har vi ju inte gjort några förändringar kring det. Tvärtom, vi i den budgeten som är för innevarande år så utökade vi ju potten för föreningsbidragen med ytterligare 1 miljon. Vi tycker från Moderaternas sida att vi framåt också årligen ska knyta det till ett index, så att föreningsbidragen varje år räknas upp i takt med att kostnadsutvecklingen i samhället också ökar. Så det är den ena delen vi vill. Den andra saken som jag tror är jätteviktig, det är att flytta ansvaret för aktiviteter för äldre från socialnämnden till kultur- och fritidsnämnden. Aktiviteter för äldre är inte en äldreomsorgsfråga. Det är en fritidsaktivitetsfråga. Vi har inte så att barnutbildningsnämnden ansvarar för fritidsaktiviteterna för våra barn. Det gör kultur och fritid, och med samma logik tycker vi att kultur och fritid ska ansvara för aktiviteterna för äldre. Sen vill jag bara säga att det som Albin är inne på med det kommunala pensionärsrådet, det är inget parti som sitter i det kommunala pensionärsrådet. Däremot så sitter det politiker där, men de är valda att företräda de nämnder som man sitter för. Så det finns politiker som företräder barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden, kultur- och fritidsnämnden. Men vi sitter inte där, jag sitter inte där, men de andra då, Ingvar till exempel och Johanna, de sitter där och Dag som representanter för den nämnden, inte för sitt parti.
2: Ja, slut. Okej. Någon som har några synpunkter på detta? Ja, varsågod.
10: I Falköping har vi ju något som heter Senior Falköping. Micke.
2: Det
11: var jag som var långsam.
10: I Falköping har vi nu det som heter Senior Falköping. Det hette förut 65 plus. Det har pågått verksamhet här i kommunen då i 6 år ungefär. 2 år med bidrag, statsbidrag. Därefter med kommunala medel. För ett år sedan ungefär så blev jag varse några medlemmar i vår förening som gick ur med motivering att det var billigare på ett annat ställe i kommunens verksamhet. Och då blev jag lite fundersam och undrade hur går det här till? Så att jag hade ju kontakt med kommunens företrädare där och undrade om vad det fanns för regelverk och vad det var för styrmedel för kommunens verksamhet. Och hör och häpna, det visar sig, finns inte en rad skriven om hur det ska fungera. Då blev jag lite gramse och bad att få budgeten för den verksamheten där de ingår. Och deras verksamhet, vad de hade haft under förra året. Och fick allting där med de tider, de aktiviteter de har haft, hur mycket tid personalen har lagt ner på det. Under aktiviteten, förberedelser och efterarbete. Och när vi gör sånt, alltså när seniorföreningarna gör sånt här, då får vi ju ett höjt bidrag numera. Nu får vi 6 kronor per medlem varje aktivitet vi har. Jättebra. Stor skillnad mot tidigare. Då fick vi 13 kronor på ett år för en medlem. Men vad kostar då? Alltså det kostar, jag som skattebetalare betalar alltså 6 kronor för varje aktivitet som sker genom seniorföreningarna. Men när det sker genom kommunens Senior Falköping, och då ska vi säga att deras verksamheter är förbaskat bra. Så det är inte ingen kritik mot dem. De är jätteduktiga, de har bra aktiviteter, de har precis samma aktiviteter som vi andra har. Vänder sig till unga, friska pensionärer. Stort sett som vi också gör. Inte ofrivilligt ensamma. Det är bara ett litet undantag som finns. Men vad kostar det då mig som skattebetalare när andra, eller om jag skulle gå med i och vara med i Senior Falköpings verksamhet? Jo, de verksamheter de har varje vecka, återkommande, gymnastik, vandring eller vad det är, så kostar det för varje deltagare varje gång 80 kronor. Medan vi då servar kommunen och ger detta för 6 kronor. Om det då är aktiviteter som är lite mer sällan, alltså en grej, man kanske bakar ute i Gökhem eller någonstans, eller någonting som grillar eller bakar pizza eller sånt där. Och hör och häpna, då är summan som jag som skattebetalare får ge för varje person som är med där runda slängar runt upp till 800 kronor per person. Beroende på att det är fler personal, anställd personal, betald personal som ska ha ersättning för det här. De kan inte jobba ensamma så ofta. De ska ha bilar, telefoner och allting. Och det undrar jag då, hur kan kommunen se, eller hur ser ni på det här framöver? Är det rimligt att jag som skattebetalare ska lägga så mycket pengar på en i sig mycket bra verksamhet?
2: Okej, en fråga som skaver, som ni förstår. Ja, Sofia tar vi först då. Och så Adam sen.
1: Ja, men tack så mycket. Och jag har ju också blivit uppmärksam på detta tidigare, ganska nyligen här, och tycker att precis som jag inledde med när jag sa här också, att kommunen ska komplettera, och här gör vi ju inte riktigt det på rätt sätt, och det är klart att det behöver vi ju se över, för att, som du också är inne på, våra skattepengar ska användas klokt och på ett bra sätt. Så det, jag tycker inte att vi gör detta på ett klokt sätt som det är just nu, utan här behöver vi i samverkan med föreningarna komplettera varandra istället för konkurrera med varandra. Så att det är synd att vi är där vi är idag, och jag förstår att det är ett skav från era håll mot vad som vår verksamhet. Och det behöver vi inte ha, utan vi måste hitta ett sätt att så, och jag tror precis som Adam inne på, att flytta så att vi har aktiviteterna under kultur och fritid, och att vi också gör saker som kompletterar er verksamhet. Första hand så är det föreningslivet, civilsamhället, näringslivet som vi ska stötta, och i andra hand så ska vi komplettera som kommun. Vi ska liksom finnas när det inte resten är. Vi ska vara grunden.
2: Okej, Adam.
3: Jag tror absolut att det skulle vara stor skillnad att det ligger hos kultur och fritid istället. Man har en mycket större kunskap om vad föreningslivet har och erbjuder, så det tror jag. Sen pekar du ju på en annan aspekt av det, och det är ju alltid att när kommunen gör saker så blir det väldigt mycket dyrare än när föreningslivet gör det. Det talar ju också för att vi ska ha ännu mer av föreningsverksamhet och att bidragen till det behöver öka. Men som Sofia är inne på, jag håller med, jag behöver inte säga mer, komplettera, absolut.
2: Ingvar, och sen så Dag och Albin sen. Sen så drar vi sträck i den här frågan.
0: Nej, men alltså var aktiviteterna ligger någonstans, det är ju som att slåss om påvens skägg, tycker jag. Det som är det stora felet i det här, det är ju att vi inte har fört några ordentliga dialoger med pensionärsorganisationerna kring de aktiviteter som de faktiskt erbjuder och har. Utan vi har startat upp majoriteten eller koalitionen i den här kommunen har startat upp en verksamhet där som redan finns. Och det är där vi har felet och valt att inte föra de här strukturerade dialogerna med pensionärsorganisationen. Därav är ju vårt initiativärende också. Vi har ju sett bristerna i det här, och vi har sagt att vi måste naturligtvis föra en dialog med pensionärsorganisationerna så att vi inte gör dubbelt.
2: Okej.
0: Okay. Det handlar om att göra något åt det också.
2: Albin, gå. Inte ta hand först.
7: Jag kan gå först. Nej, men jag vill bara, nu har vi haft en rätt så trevlig diskussion här i en timme och 20 minuter, men bara göra den lite ideologiskt kort. Och det är ju, alltså, pratar vi inte om det som någonstans är ofrånkomligt i offentlig verksamhet? Alltså att vi sitter här med den bemärkelsen politikerna i kommunen, som Ingvar nämner, koalitionen som har drivit igenom det, men där man har en kanske en god andemening, men som alltid i offentlig verksamhet, alltså Har du inte jobb så skaffar du dig jobb. Du fyller din arbetsdag på något sätt när du arbetar i offentlig verksamhet. Så att, jag vill understryka det som flera har lyft innan. Alltså att vi ska göra rätt saker, vi ska göra det i samverkan, och att kommunen ibland tar sig funderare på att fyller vi verkligen en funktion här, eller tror vi att vi... är det inte bara att vi tror att vi gör någonting bra som skapar mervärde, utan vi ska också veta det.
2: Okej. Kort replik, Adam, och sen Dag.
3: Felet är väl inte verksamheten, att vi har den, utan det är ju vad för typ av aktiviteter som man har, och att det är samma aktiviteter som ni arrangerar. Det är ju liksom där problematiken är. Sen tror jag ändå att det kommer alltid att finnas ett behov av att även kommunen tillhandahåller vissa aktiviteter för äldre, av olika skäl. Men det ska ju inte vara i konkurrens med det ni gör, och nej, okay. Det är felaktigt.
2: Dag.
4: När jag började jobba på kontor 1978 så fanns det karbonpapper. Jag kan inte hitta några karbonpapper på pappersaffären längre. Men finns det digitalt karbonpapper så håller jag med Sofia och Adam.
2: Okej, tack. Vi kan stoppa in en fråga här. Ja, varsågod.
12: Det har varit något så kallad samverkansgrupp. Jag säger så kallad, det har inte... Ja. Ja, några av er vet hur miserabelt det har varit. Det jag har efterlyst från första början, från det aktivitetssamordnarna började, som skulle jobba med ofrivillig ensamhet, det blev inte så. Det vi inte kan göra i pensionärsorganisationerna, det är att söka upp äldre hemma. Där vill vi ha hjälp utav kommunen. Vi vill ha hjälp utav de som jobbar i hemtjänst och så vidare, och biståndshandläggare, att slussa dem. Vi har mycket verksamhet. Vi har verksamhet från den unga friska pensionären till den äldre som bara orkar komma till ett månadsmöte. Vi till och med hämtar dem. Där vill vi ha hjälp. Och där kan den här personalen, tycker jag, verkligen göra nytta.
2: Ja, Sofia, kort bara. Jag tror vi alla är rätt överens om det.
1: Eller? Ja, men precis, och jag tänker att det är precis det inne på. Att kommunen ska komplettera, inte konkurrera. Och då är det ju precis som du säger. När inte ni har möjlighet att göra vissa delar, då är det kommunens råd att vara där, men inte göra den verksamhet som ni gör.
2: Någon som har några andra frågor? Så här, jag tänkte vi kan släppa lös här.
4: Jag vill inte få benämningen tråknisse, men jag bara säger några bokstäver. GDPR kan också sätta lite stopp för att lämna ut personuppgifter. Ja, vi ska jobba tillsammans mot ensamhet, men några människor vill vara ensamma också. Det ska vi vara medvetna om.
2: Så kan det vara. Ja.
13: Hallå?
2: Ja.
13: Hur sätter man på den här då? Okej, det var bra. Damen i rosa var inne lite på det här. Men jag har jobbat länge i vården, rehab och allt. Och det finns ju de... Vi sitter här och är äldre. Friska, pigga, vitala. Men det finns ju en grupp som jag ömmar för. Och det är ju de som inte kan eller inte har fullt sinnena eller allt, ja, fysiskt i behåll. Och då tänker jag på när jag startade upp och jobbade i Göteborg. Då hade vi någon studieverksamhet som kom ut. Någon visade bara bilder, gamla Göteborgsbilder. Skitbra för de som var intresserade av det. Jag gjorde om grupperna, jag jobbade på arbetsterapin. Så att de som var intresserade kunde komma på detta. Du kan visa om samma film, för de var ju dementa. De var lika glada för det. Alltså de kom. Och sen likadant, de kom och spela dragspel, slagdängerna eller annan musik som var poppis då för dem. Och då, för dem som gillade glada. Och så hade vi andra grupper som kanske inte gjorde så mycket, för det skulle vara ordning och reda. Med tanter som inte tyckte om chi och stoj och så. Ja. Och även för dementa grupper där de bara fick gå och plocka med vissa mjuka grejer. Mm. Som låter helt löjligt för oss kanske. Men för dem var det viktigt, för de kom ingenstans.
2: Gert, vill du svara på den frågan eller? Ja, jag får komma den sen. Får ta den sen. Men är det någon som vill... Det förekommer väl en hel del aktiviteter. Jag har själv varit och hållit lådan några gånger för äldre, men att... Jag vet inte.
12: Just det här, jag tycker det här var Det är två grupper, olika grupper vi talar om. Vi talar om dagvård. Ja. Och det ska naturligtvis finnas kvar. Det har vi aldrig diskuterat. Men typ de här som har ett sånt sjukdomstillstånd som gör att de inte kan komma. Men nu talar jag om många äldre som sitter. Jag bor själv uppe på Karlbygatan. Jag ser många äldre där mötesplatsen har tagits bort. Jag vet att det var en liten ankparad kan man säga till den här varenda gång det var öppet där. Den är borta. Jag tror de här sitter ensamma nu. Och det vet vi att det är den enskilt största orsaken till ohälsa idag. Så det är en bra sätt att spara pengar för kommunen att se till att ofrivilligt ensamma kommer i verksamhet. Och vi har mycket att erbjuda från måndag morgon tidigt till fredag kväll.
2: Kort då. Så släpper vi hjärta borta.
3: Jag tror ni pratar förbi varandra lite. För dagvård är ju en biståndsbedömd insats som vi har. Den råder ingen tvekan om att vi ska ha kvar. Och jag tror att det du är inne på är vad vi gör på våra särskilda boenden. Och det pågår en jättefantastisk verksamhet där. Med mycket av det du ger exempel på. Sen kan vi säkerligen göra mer av det. Men det finns jättemycket sådana bra saker som händer. Om man tittar på gamla filmer och man får dit olika föremål. Och det är så. Så det finns en jättefin verksamhet. Och många av dem som kommer dit och gör det är från civilsamhället också, så det är inte våra egna medarbetare. Men museet har varit där, vet jag, vid något tillfälle också.
2: Gert?
14: Ja, tack så mycket. Äldreutredningen är ni ju rörande överens om jag har förstått saken rätt. Och vi pratar om framtidens äldrevård. Och då undrar jag, när börjar framtiden? Hur ser planen ut? Vad har ni börjat med i kommunen att genomföra? Och hur ser planen ut framåt? Konkret, när börjar framtiden?
2: Adam, man får alltid svara på det.
3: Framtiden, vi lever väl i framtiden och vi skapar väl historien för varje dag som den går, även om det är lite filosofiskt. Nej, men alltså, äldreberedningen tog i december beslut om en rapport på 55 sidor och den ska omsättas till en konkret plan där socialnämnden i olika steg ska ta beslut om den. Och det är planen att man ska börja göra det, fatta de besluten här under hösten så att allting är färdigt den här mandatperioden inför att en ny mandatperiod börjar 1 januari.
2: Ja, det var ett konkret svar.
15: Jag vill bara komplettera det lite grann på aktiviteter för äldre. Bor man på Tåstorp och är dement så kommer du inte ner till de här aktiviteterna som är dagvårdens om inte personalen har tid. De får ingen dagvård heller, så är det. De får ingen dagvård, men ibland kommer kyrkan kanske eller något och då gäller det att personalen har tid. Men vården, eller när dagverksamheten är inte för dem som bor där. De har inte tillgång till det. Bara så att ni vet.
2: Okej. Jag tar den sista större temafrågan då. Trygghet för alla. Det är ju ett väldigt stort område och svårt att definiera faktiskt kan man säga. För vad är otrygghet? Man kan ju vara otrygg i det boende man har och den personal som finns där och så vidare. Och vara rädd för att det ska hända någonting. Men det kan också vara utomhus. Vi kanske tänker på belysning exempelvis. Hur ser det ut runt omkring i de mindre orterna? Finns det belysning för att känna sig trygg? Men en fråga till er i panelen då. Vilken konkret förändring vill ni genomföra under mandatperioden för att äldre ska kunna känna sig mer trygga i kommunen? Albin, du har redan väckt upp handen innan jag börjar ens. Ja, du får en kort. Här kör du. Vad tattar ni ifrån dig nu? Vet du.
7: Nej, men jag blev ju då ifrågasatt det här tidigare för att vi från Sverigedemokraterna just har konkreta förslag på både vad vi kan göra med seniorboenden i stan och utanför stan och då ifrågasättande av de effektiviseringar på 10 miljoner som gjorts det senaste året.
2: Men jag har, ja,
7: exakt, men vi har ett konkret förslag även här. Var befinner vi oss nu? På ranten. Det är en sak som vi pratar om inför nästa mandatperiod, alltså ett omfattande trygghetssatsning på ranten. Den som rör sig här kvällar och nätter gör det sällan frivilligt. Vi har problem med, som ni säkert har sett, öppen drogförsäljning i och med att det är så enkelt att komma till med tågstationen. Men Du har nämnt det här med belysning, kamerabevakning, trygghetsvakter som rör sig vid ranten på udda tider på dygnet, som gör att den som kommer ner hit kan känna en tryggare närvaro med belysning, med bevakning och med vakter. Och då även konkret att göra området mer trevligt och gemütligt, alltså att fräscha upp området. Och det här gör vi igen då i samverkan. Det är inte, kommunen kan ju göra en hel del konkret med blomsterarrangemang och annat, men det krävs även att de fastighetsägarna som finns här i området knyter arm på detta. Och min uppfattning om det är att de som finns och verkar i området, de vill ju detta också.
2: Någon som vill ta mikrofonen? Adam, och sen har vi Emil.
16: Adam. Är vi av med en mikrofon?
2: De har knyckt den.
15: Vi lånar ut den då.
16: Ja, tack, då får du snart tillbaka.
3: Nej, men jag tror att lokalt så är ju mycket av det vi kan påverka är ju den liksom fysiska miljön. Sen är det klart att man ska också känna en trygghet om man har hemtjänst med vilka som kommer hem till en. Vi har sen 1 mars nu stöd för att kunna göra utdrag ur belastnings- och misstankeregistret när vi ska anställa nya medarbetare i äldreomsorgen. Vi har en möjlighet från 1 juli med språkkrav, det är en annan sak. Men det som jag oroar mig mest för, och som jag väl nästan varje dag känner liksom en oro för mina egna anhöriga, det handlar ju om de här förjävliga bedrägerierna som sker. Och den gängkriminalitet som varje dag systematiskt ringer upp äldre för att lura av dem pengar. Det är ju den kanske största, tycker jag, osäkerhetsdelen som finns. Vi kan inte påverka det så jättemycket lokalt, men vi kan ju ha olika utbildningar, vi kan samarbeta med våra banker som finns i kommunen, ha träffar i de här sammanhangen för att prata om hur kan man öka sin egen trygghet och säkerhet i det när det är någon som ringer. Men det skulle jag säga att det är det som oroar mig allra mest de dagarna, att någon ska ringa till mina anhöriga och tyvärr då lyckas lura av dem pengar.
2: Dag?
17: Var inte det jag?
2: Ja, Emil. Ja. Det var nog du, Emil. Ja. Ursäkta mig.
17: Nej, det är ingen fara. Jag vill inte hoppa före kön. Men det jag tänker också är ju att alltså när man bor utanför stan då, och kanske inte kan köra bil, att vi har en närtrafik som fungerar. Den är jätteviktig. Vi i Falköping har närtrafik. Jag vet kommuner som inte har närtrafik överhuvudtaget. Alltså jag bor ju i Kleva, tar det och säger till andra kollegor som bor i andra delar i Skaraborg, så undrar de vad är det för, har du fått någon bistånd för att bo på landet eller vad beror det på? Så närtrafiken vill jag verkligen lyfta, och att vi har kvar den. Den är jätteviktig, och det är också det här med isolerad, alltså att det motverkar den här isolationen, vad heter det?
16: Isoleringen.
17: Ja, isoleringen. Så alltså, närtrafiken vill jag verkligen lyfta.
2: Hälften av våra kommuns invånare bor ju faktiskt på landsbygden. Ja. Eller i mindre orter runt omkring.
4: Och trygghet är, som du sa, ett vitt begrepp. Och trygghet, det ska vara från livets början till livets slut. Dessutom är det så att kommunerna sedan ett par år tillbaka har ett lagstadgat skyldighet att jobba brottsförebyggande. Vi ska ta fram en lägesbild, vi ska ta fram en åtgärdsplan. Och jag vill hävda att vi har idag väldigt bra samverkan mellan kommunpolis, säkerhetssamordnare, räddningstjänst, fastighetsägare. Vi jobbar med något med ESD, effektiv samordning för trygghet. Så att jag tycker att vi har en bra samverkan idag.
2: Har man kunnat se det på något sätt? Kan du ge några konkreta exempel?
4: Dessvärre inte just konkreta exempel.
2: Nej,
4: men, ja. Kring järnvägsstationen just samarbetar man ju mycket för år sedan.
2: Jo, hela ombyggnaden som skedde, då var det mycket fokus just på att få belysning bättre och så vidare. Mm. Ingvar?
0: Nej, men jag tänker så här att kommunen finns där när jag behöver kommunen när jag blir gammal. Att man kan känna en trygghet i att man kan få den hjälp man behöver ha. Jag kan få den varma maten som jag behöver ha när jag inte längre orkar laga mat själv. Att det finns hemtjänstpersonal som faktiskt orkar, eller har tid, inte orkar, har tid att sätta sig ner och fråga hur har du det? Och inte bara droppa ögonen utan och sen rusa iväg vidare. Och att man också känner den tryggheten som den personalen faktiskt ger. Jag tänker på min egen pappa. När han var 95 år så bodde han på läkaren som Ingrid hänvisade till förut. Alltså då, På den tiden, det är 10 år sedan han gick bort, då hade man tid att sitta 15 minuter på eftermiddagen. 15-20 minuter. Tjejerna kom upp, det var ju mest tjejer. Och hade tid att sätta sig och prata med Lars en stund. Och det betydde så oerhört mycket. Och jag tror att alltså det är trygghetsskapande. Och det är någonting som vi också måste komma tillbaka till i våran kommun.
2: Okej, okay. Sofia.
1: Ja, nej men jag tycker jag har sagt så mycket klokt här. Både om den fysiska miljön och om hur närtrafik och närvaro och så. Jag tänker också på vårdcentraler. Det är ju en regionfråga, men det vi också som kommun kan driva på den frågan. Att utveckla mobila vårdteam tillsammans med regionen och kommunen, våran hemsjukvård och kommunen, regionens sjukvård, så att man kan komma hem och göra bedömning hemma. Och också att vi har vårdcentraler med längre ökade öppettider, så den är också mer tillgänglig och en fast läkarkontakt. Så det är också en del av tryggheten. Trygghet är ju, precis som vi varit inne på, flera olika delar.
2: Albin, centralvistrikt tänkte jag i den här frågan.
18: Får jag?
2: Ja. Ja. Förlåt mig.
18: Apropå det här som Adam sa om bedrägeriförsök mot äldre. Jag har varit med om det själv vad gäller min man när han var gammal och sjuk. Är det några här i den här lokalen som har blivit utsatta för det? Möjligtvis. Ja. Det är synnerligen obehagligt. Och jag vill också lyfta den frågan att den är väldigt, väldigt viktig och att vi inte släpper den bollen heller. Annars har jag erfarenhet av äldreomsorg vad gäller min man och under hans sjukdomstid och palliativ vård i hemmet och så vidare. Och jag har sett att det fungerar oerhört bra. Och min erfarenhet är även den att personalen, hemtjänstpersonalen som kommer hem har visst en viss luft i systemet och kan sätta sig ner och prata. Det är min personliga erfarenhet i alla fall.
2: Okej. Albin?
7: Ja, jag vill egentligen bara kommentera den delen om nära vård. För jag håller med Sofia i grundinställningen att vi har en tillgänglighet. Att det är enkelt att få besök. Att det är att det finns en princip med digitalt när det går, fysiskt när det behövs. Så att man som inte, om man inte känner sig trygg med att sitta vid telefonen och prata med läkare, att man kommer till. Men när vi pratar om exempelvis det här med kväll och helgöppna vårdcentraler, det som är ett annat ord heter jourcentraler, så har ju faktiskt Centerpartiet varit med i regionen i det som heter det strategiska hälso- och sjukvårdsnämnden och permanent stängt jourcentralen här i Falköping. Så vi kan hålla med om att frågan är viktig, men då måste man ju också vara villig att ta besluten och vara bekväm med de ekonomiska konsekvenserna av att ha en nära vård.
2: Mm. Okej, vi avslutar tror jag frågan kring trygghet. Är det någon som har andra frågor här som ni vill släppa lös? Varsågod, vi ser, kommer en mick här, farande.
19: Då ska vi se. Jag är ju född i Lidköping och har väldigt nära kontakt med dem där. Vi har varit och tittat på deras äldreomsorg. Och när du i Lidköping behöver ha kontakt med kommunen, då kommer personalen att ta med sig de gamla till deras mötesplatser. Där de träffar andra. Många gånger så känner de, oj, här sitter någon som jag känner. Du kan gå dit, du får service. När vi var där och tittade så fick vi komma dit och äta. Och du kan åka dit och äta när du vill som pensionär. På alla dessa 7 ställen de har i Falköping där du kan, eller i Lidköping där du kan gå och äta. De hade service med hörapparater när vi var där. Och och vi pratar om ensamhet. Så mycket, de har alltså sett att människor klarar sig själva mycket längre. De har haft stor erfarenhet av detta. De har hållit på med detta i många år. Jag vet inte var Falköping har varit någonstans under den här tiden. Det känns som ni inte har funnits någonstans. Och du pratade om ensamhet. Att det finns människor som vill vara ensamma. Det krävs inte så många veckor att du är själv. För det som finns utanför din dörr blir väldigt farligt. Det är väldigt tryggt att sitta där inne ensam. Kommer det någon människa istället för att kommer och slänger in mat till dig och lämnar den till dig, ta med dig dig till stället där du kan äta. Då får du kanske inte den här rädslan och den här tryggheten där inne, utan samhället är kanske inte så farligt för dig. Och jag tycker att ni som sitter politiker, åk till Lidköping. Sitt inte här och dröm någonstans och se till att det händer någonting. Och du Adam, du lovade att du skulle öppna matställena på Bergsliden. Den där folk kunde gå och äta. Du sa att vi ska öppna dem. Jag skulle gärna vilja veta när. Tack så mycket.
2: Vi kör med Dag först och så Adam sen då.
4: Inom äldreberedningens ram har vi faktiskt haft besök av Lidköping. Deras tidigare socialchef Sven-Ove Andersson har varit och berättat livfullt om Lidköpings äldreomsorg. Vill bara nämna det.
3: Jag tycker vi har en bra äldreomsorg idag och det är väldigt många människor som får en bra vård. Men någonting som är bra innebär ju inte det att det inte kan bli bättre. Och som Dag säger, vi har träffat Lidköping och det är en av de stora inspirationskommunerna för oss i det arbete som vi gjorde här under 2,5 års tid med och landa i nya förslag för hur äldreomsorgen ska fungera i våran kommun. Läser man den rapporten så tror jag att du kommer att känna igen dig väldigt mycket av det som du har upplevt i Lidköping. För det är det vi vill göra. Vi tycker att det är en jättebra kommun. Sen tar det ju tid att ställa om våran egen äldreomsorg också. Det gör man inte från en dag till en annan. Jag vet att det finns önskemål om att vi ska lova när saker och ting ska ske och när det kan öppna igen. Och jag kan inte sitta här och lova och säga att det kommer öppna det och det datumet. Det tror jag inte någon i den här panelen kan göra. För det är inte riktigt så det fungerar. Vi kliver inte in och pekar med hela handen och säger nu ska ni göra detta. Däremot så är det ju en del av det vi har kommit överens om i äldreberedningen och som socialnämnden ska besluta om här under hösten. Men Lidköping är fantastiska. De gör ett jättebra jobb och det är en stor inspiration för oss. Och det är den vägen vi också vill vandra. Och det kan säkerligen vara sent, men bättre sent än aldrig.
2: Okej, någon mer?
20: Ja, jag har lite.
2: Ja.
20: Är du först? Jag behöver nog ingen så.
19: Jo, no. Det finns de som har
21: ja, vi pratar ju om här att vi är så duktiga och så vidare. Jag har min mamma kvar i livet som är 94 år. Hon får ingen varm mat. Och det pratar du om. Jag har kämpat ihop med två kompisar sedan i mars månad och det bemötandet och den respekt som jag fick ifrån ordföranden i socialnämnden samt socialchefen. Det är beklämmande faktiskt. Mamma och går med rollator, hon tar inte ett steg utan en rollator, hon kommer inte ut eller någonting. Och hon blir nekad varm mat. Istället så kunde de hjälpa henne på ett annat sätt. Det innebär att man i ordning ställer, man värmer mat och så vidare. Och i ordning ställa det och ta fram glas, tallrik, bestick. Värma maten där och stoppa in den i mikron i en minut. Och sen slänga fram det på bord. Så har min mamma det idag nu.
2: Ja, vi låter Roland börja här.
22: Måltiden är ju en av de viktigaste stunderna på dagen och det är ledsamt att höra att det är så på det viset och jag ser ju att det borde vara så att man inte bara får maten uppvärmd utan att också om man sitter ensam någonstans att man även kan få en stund gemensamt med någon under tiden man äter.
20: Att svara på det. Socialnämnden, eller inte socialnämnden, socialsekreteraren där, de intervjuade mig och min mamma. Och sen skrev de ner det som vi fick godkänna. Men det när de skrev beslutet, då tog de bort sådana saker som var till mammans fördel. Bland annat att hon 94 år, hon började gå ner i vikt. Som jag var orolig för. Att hon inte ville ha mikromat, dagkort mikromat, utan hon ville ha mat med rätt näringsämne för en gammal person. Det togs bort när man skickade den ner till förvaltningsrätten, för vi har överklagat det.
22: Ofrivillig viktnedgång är ju ett av de värsta situationer man kan hamna i när det gäller att bevara hälsan.
2: Okej, vi tar Albin och sen så tar vi David här då. Då drar vi strikt där sen i den här frågan.
7: Ja, jag har varit lite ivrig här ikväll, men jag ska vara väldigt tydlig här nu. Det är många här inne som säkert läser tidningen emellanåt. Och just den här frågan om matdistributionen inom hemtjänsten har vi politiker skrivit en hel del insändare om det senaste halvåret. Och det har skapats en pseudodebatt på något sätt kring varm mat eller inte. Från Sverigedemokraternas perspektiv så bottnar det i så enkelt som att vi har snäv bedömning för beviljande av matdistribution i hemtjänsten i Falköpings kommun. På samma sätt som man då, om man pratar äldreboende, så säger man att vi har många tillgängliga och lediga boenden. Ja, men sitter det då en biståndsanläggare eller socialsekreterare som du säger och är väldigt, väldigt snäv i den bedömningen, och de som behöver komma till äldreboende eller de som bara behöver hemtjänst och få mat hemkört får inte det i Falköpings kommun. Och det, från mitt perspektiv, är rätt så tydligt att man har konstaterat från koalitionens sida att äldreomsorgen är för dyr i Falköpings kommun, och det är därför man har gjort de här effektiviseringarna nu det senaste året. Väldigt tydligt.
2: Okej, jag tror vi hade Emil där först där. Ja, Adam var först kanske.
3: För det första då. Vi har sedan 2023 årligen haft någonstans runt 450 personer varje år som blir beviljade matdistribution i hemtjänsten. Genom samma år, 2023, 2024, 2025 och 2026, så är det 5 personer som har fått avslag. Alla andra har fått bifall på den ansökan. Sen kan man absolut diskutera innehållet i de avslagen, och jag förstår att du är förbannad också. Jag kan inte säga någonting annat, men det är inte jag och det är ingen av oss politiker här som gör den enskilda biståndsbedömningen. Det är våra medarbetare som gör det, och vi politiker är liksom inte inne i de delarna. Jag tror att det också av många olika skäl vore oklokt att det är vi politiker som fattar de besluten. För våran del så handlar det om en enda sak. Vi har inte föreslagit, vi föreslår inte, vi kommer inte att föreslå att vi ska ta bort den varma maten i hemtjänsten. Det är ingen som har gjort det. Det finns inga sådana beslut i socialnämnden. Utan det handlar om är om man har fått ett beviljat biståndsbeslut eller inte. Vi tycker att det är bra att vi har varm mat. Vi vill fortsätta ha varm mat i hemtjänsten. Men det är ytterst en fråga som handlar om en biståndsbedömning. Det vi föreslår är att om man är 90 år eller äldre, då ska man inte behöva den biståndsbedömningen. Då ska man bara kunna gå in och anmäla att man vill ha det. Vi vill börja med 90. Sen får vi utvärdera hur det faller ut, och det kanske är så att vi i framtiden sänker den åldersgränsen till 85 eller till 80, men det får framtiden utvisa. Men man kan sitta här och lova hur mycket man vill, men man kommer inte runt frågan om man inte istället då säger att vi vill avskaffa biståndsbedömningen helt vad gäller matdistribution i hemtjänsten. Är det det man vill göra, då får man säga det, och det är ett fullt legitimt förslag att göra. Vi säger det från att man fyller 90. Men vi har en beviljande grad på 99% av alla de som ansöker om att få matdistribution via hemtjänsten.
20: Du har även en ökning på sådana som inte får mat med 200% sedan år 2025.
3: Då har man inte ansökt i så fall hos kommunen då?
20: 200% har det ökat med sedan 2025 ifrån 2026.
3: Alltså de siffror som vi har kring antalet som är...
20: Räkna procent, Adam.
3: Ja, jo, jag kan räkna procent, men det är ansökt 431 2025, och så här långt så är det 399 som har ansökt det här året, varav 396 har fått bifall. Det är 3 avslag det här året.
20: Hur många var det i fjol?
3: Ja, det var 1 året innan. Så visst, absolut. Ja, jo, om man räknar så. Men ökning från 1 till 3. Jag vidhåller det jag säger. Från 90 så tycker vi att man ska inte behöva gå igenom processen med en biståndsbedömning.
2: Ingvar.
5: Oh, sorry.
2: Vi tar sista frågan här, det sista svaret här nu, så ska vi gå.
0: Nej, men jag har ju varit med så länge i politiken, så jag har ju till och med varit med och tagit beslut om att vi ska ha tillagningskök nära våra omsorgsdagar och nära våra skolor, och det är ju någonting som vi är väldigt stolta över, eller hur Ulf? Det var ju faktiskt någonting som vi tyckte var ett riktigt bra beslut, och det var ju också för att säkerställa att våra äldre faktiskt får näringsriktig kost. Precis som vi är inne på. Alltså vi har också utbildat våra kockar och kokerskor i våran kommun för att vi ska säkerställa att man kan ha den näringsläran och den kunskapen med sig in på Tåstorp, på Ranliden, på Katarinagården, och där vi bland annat lagar mat. Och det är någonting som vi har varit oerhört stolta över. Det är klart att när man nekar en 94-årig dam, eller jag har ju varit i kontakt med de här tre avslagen, alla är 90 plus, så jag förstår ju varför Moderaterna nu börjar dra öronen åt sig. Och alltså, man måste ju också ifrågasätta om vi har sexsidiga dokument där man utreder, jag vet att man ska göra det enligt rättspraxis och rätt, men behöver man ha det när man är 90 plus och inte kan gå utanför dörren? Alltså det är, om man säger nej, du är hänvisad till att äta Findus färdiglagade rätter eller Dafgårds lasagne. Då måste vi ju ändå som politiker börja ifrågasätta, är det här rätt beslut? Och det måste vi våga göra även om vi säger att det är enskilda ärenden.
2: Men då hoppas vi att 90 år, då klarar de gränsen.
20: Ja. Ja. Det ligger
2: hos förvaltningsrätten nu. Ja. Ska du säga något? En kortis här. Vi får avsluta. Dra ett streck här nu.
3: Hittills är det ju ingen annan som har föreslagit någonting annat än Moderaterna med att göra den förändringen. Albin kommer att räcka upp handen och säga att man har gjort saker, men det som ni föreslog är ju inte möjligt. Man måste i så fall fatta ett beslut enligt socialtjänstlagen och säga att det är en icke-biståndsbeprövad insats. Det får du gärna säga att ni vill göra från vilken ålder det nu kan vara. Men hittills är det bara vi som har föreslagit från 90. Och jag vill också säga att det är inget parti vid det här bordet som föreslår att vi ska ta bort den lagade maten vare sig på våra skolor, våra äldreboenden eller i hemtjänsten.
20: Socialtjänstlagen ändrades 2025, 1 juli. När vi var på ett möte tillsammans med socialchef och nämndordföraren, så ställde vi frågan, varför har vi inte fått reda på det, vi som är anhöriga och så vidare. Det fick vi inget svar på. Då gjorde vi det en insändare. Och då fick vi svaret, saker och ting händer inte över en natt. Och det var 360 nätter efter beslutet kom.
2: Okej. Vi kommer nog inte så mycket längre i den här frågan. Du ska få Albin då, du får sista året ändå, trots att du pratar så mycket.
7: Ja, fantastiskt. Nej, men så här, alltså det är fantastiskt ändå att vi befinner oss i valrörelse. För man kan bara säga att ja, vi lovar det här efter valet. Ja, jaha, men då kan man ju titta konkret på vilka förslag har man drivit. Var har man röstat för och vad har man röstat emot under den här mandatperioden? Adam konstaterade själv att det har funnits ett förslag på bordet initierat från oss redan i strax innan sommaren, där man hade kunnat vara tydlig från politikens sida att vi ska höja ambitionen i den här frågan. Det röstar man avslag på.
2: Okej, vi har en kort fråga här också då. Vill du rikta den till någon speciell?
5: Nej, jag vill rikta den till alla.
2: Ja. Vi har inte tid att ta någon diskussion.
5: Nej, jag vill bara belysa detta. Och nu skrattar Sofia, hon vet precis vad som kommer. Jo, det är så här att det finns stor brist på lokaler för pensionärsorganisationerna, inte minst för oss i SPF. Vi är över 600 medlemmar bara här inne i stan. Vi har alltså, kommunen har inte en lokal där vi kan ha våra månadsmöten. Vi säger tack Campus Haga som hjälpte oss till att få Folkets Park. Vi håller på nu att spela kanasta. Vi spelar hela året. Det vet du Sofia, du undrar vad vi håller på med. På sommaren, där vi, alltså alla dagar som inte, måndag och torsdag som inte är röda spelar vi. Och vi spränger väggarna snart på vuxenskolan. Vi är ingenstans att ta vägen. Vi närde ett litet hopp. Ni har gjort något nytt, när ryttaren. Men vi var där och pratade. Vi kan inte använda det till månadsmöten. Jag frågade om vi händelsevis kunde ha det till kanasta. Att vi kunde boka dem måndagar och torsdagar. Ja, det går bra om inte vi ska ha något. För då kan ni ju inte vara här. Så här låter det överallt. Vad tänker ni göra inom kommunen för att vi ska ha lokaler? Vi motverkar ensamhet i stor grad med detta. Vi har många som vill börja spela mer kanasta också. Ja. Vi kan inte släppa in någon.
2: Ingvar,
0: Nej, men för 4 år sedan när vi satt här, då hade vi samma diskussion. Och ingenting har hänt. Vi har köpt en byggnad till. Vi har köpt gamla Fredsbergskyrkan, numera heter den H20 tror jag. Och där har vi ju ett av de anledningarna till att vi tyckte att det var ett jättebra köp att göra. Det var ju för att där har vi en kyrksal, en jättestor kyrksal. Så det sa vi att där kan pensionärssocialdemokraterna, vi är många men inte så många. Men där kan pensionärsföreningarna ges möjlighet att ha sina månadsmöten och sina möten. Självklart är det där ni ska vara. Det är det vi har sagt hela tiden. Och det var en av anledningarna också till att man faktiskt inredde ett kök där. Men, och vi har pratat om det här. Men precis som på många andra sätt så händer ingenting.
2: Okay.
0: Öppna upp.
2: Vi går mot slutet här ändå. Sofia, du får den sista.
1: Ja, nej, men jag håller helt med och... inte bara för att jag stör er när jag ska hämta mina grejer hos er där. Men

0: Boende med klar för inflytning under kommande mandatperiod.
1: Ja, det måste vi lösa.
0: Ja.
2: Självklart.
3: Ja.
4: Lysande Sickan.
5: Ja, det är väl det vi har kommit överens om.
6: Ja, helst utanför försvarsstad först. I mindre tätorter.
3: Absolut. Och nu snodde du mitt ord, Ingvar. Absolut härifrån också.
0: Vi kan behålla mikrofonen. Då kommer nästa fråga här då. Är ert parti beredda att öka samarbetet och det ekonomiska stödet till pensionärsorganisationerna när det gäller aktiviteter för äldre?
3: Ja, hemskt gärna. Men det är ju någonting vi får vara överens om.
0: Så vidare.
7: Ja, men det är initiativärendet som vi har lagt, så självklart ja.
6: Får vi vara med och styra efter valet? Har vi löst hemtjänsten, har vi löst äldreomsorgen i övrigt? Så eventuellt.
5: Ja.
4: Ja.
3: Ja.
5: Ja.
1: Ja, vi vill att bidragen ska räknas upp över tid.
0: Kommer pensionärsorganisationerna få tillgång till H20?
1: Ja.
5: Ja.
3: Ja.
4: Ja visst.
5: Ja.
0: Ja. Men det är lite.
6: Ja, men det var självklart.
7: Det borde de redan ha haft.
3: Jajamensan.
0: Ja, vad bra. Vad härligt. Visst var ett bra svar. Ja, då tänkte jag så här att ni ska få avsluta. Varje parti får 20 sekunder. Håller klar ni det? Jag hoppas att ni gör. Vad är det som ni vill att seniorerna i Falköping ska minnas på den här kvällen? Oj! Någon som vill börja? Ja, Dag?
4: Jag kanske borde avsluta med det här. Jag har en favoritpoet som skriver en massa dagsvers i Dagens Nyheter. Han skriver en som var så här: fastän vår lott av det fåtals förstånd tycks bero som här i världen ställer och styr, behöver man inte varje dag tro att allt går till hälsofyr.
0: Ja.
3: Då fortsätter jag.
0: Ja.
3: Jag vill att ni tar med er att vi ska komplettera varandra och inte konkurrera. Och att vi ska jobba för att öppna matsalar både på mötesplatser eller både men också skolor. Så vi har medarbetesplatser för äldre.
2: Ja. Det var exakt typ det jag ville säga. Och, nej, men jag tror på samverkan. Alltså, vi ska inte göra dubbla saker eller göra. Alltså, vi behöver prata mer med er och era föreningar så att vi kompletterar varandra och inte gör onödiga saker. Det har ju kommit upp lite saker. Och jag tror också det här med kultur och fritid, att ni hamnar där under, kommer göra jättestor skillnad. Både i uthyrning och lokaler och sånt, för de har en större överblick över det. Sen är det...
1: Nej, men jag tänker att man ska veta att äldreomsorgen är en av de viktigaste frågorna, och att om man har jobbat hela sitt liv, man har betalat skatt, man har gått till jobbet, man har bidragit, så ska man kunna känna att äldreomsorgen finns där den dag som man behöver den. Man ska kunna fortsätta få styra mycket av sitt liv och ha en hög självständighet och verkligen kunna känna att vardagen fungerar. Man har sociala sammanhang och det finns en trygghet nära när den behövs.
0: Roland?
8: Ja, jag tror jag nämnde förut en gång vid ett sånt här möte att de här mötena är viktiga, och jag tycker man skulle ha dem lite oftare. Vi i Miljöpartiet, vi har ju det unika då, någonting som kallas för gröna seniorer. En särskild del i organisationen för just seniorer. Ni är välkomna dit.
0: Albin?
6: Ja, men att det finns frågor vi partier är överens om, och det finns definitivt sådana frågor vi inte är överens om. Ni i pensionärsorganisationerna är väldigt bra på att syna oss, och det är exakt så det ska vara. Så en uppmaning att besöka oss i valstugan, ställa de här frågorna och sen också jämföra. Titta historiken och se, har man hållit det man lovat eller har man inte det, och värdera därefter. Det hoppas jag att man tar med sig härifrån.
0: Och till Ingvar?
7: Nej, Jag tycker att det är jätteviktigt att pensionärsorganisationerna tittar på den äldreomsorgsberedningen.

0: utbildning som vi har lagt på bordet. Och att man därifrån också synar varje politisk parti för att se vad är det som händer nu då, så att inte detta blir en hyllvärmare utan att det blir faktiskt handling. För det är det vi har lovat politiskt brett när vi tog den här först 2025. Och det är ett medskick till oss som politiker, men naturligtvis också till pensionärsorganisationerna. En utökad dialog naturligtvis.
1: Maria?
2: Vi vill se minst ett nytt trygghetsboende per mandatperiod så att äldre kan bo kvar i kommunen. En föreningsmiljon som stärker ideella föreningar i kommunen. Och kommunerna ska säkerställa att det finns samlingslokaler för civilsamhällets initiativ. Och mer av välfärdstjänsterna ska kunna utföras av ideella organisationer.
1: Tack så väldigt mycket. Tack ska ni ha allihopa här. Och vi har ju diskuterat flera frågor som är avgörande för oss äldre och framtiden för oss. Och det finns ju mycket ambitioner och mycket idéer, men det är ju faktiskt med konkret handling som det betyder något, någonting. Och hur ni prioriteras in i framtiden. För de seniorer som bor här i Falköping så är det inte några abstrakta frågor här egentligen, utan det handlar om att få den vård som man förtjänar, att kunna leva ett aktivt liv så länge som möjligt. Och pensionärsorganisationerna här, de kommer fortsätta att följa ert arbete och kolla vad är det som händer egentligen. Med det så sagt så tackar vi er jättemycket för att ni kom hit och att ni ville svara på de här frågorna och haft en bra debatt. Och inte minst ni i publiken också som har kommit med smarta inlägg och lyssnat tålmodigt. Tack ska ni ha!
3: Jag heter Bo Renstedt. Jag har hört många gånger här i radion med fåglar. Men jag har långt till fåglarna just nu heller. I vår nutid kan man säga. Men jag har ett minne här. Från Dalsland. Vi hyrde en stuga. Min dotter hyrde en stuga. Där jag kunde komma in med min rollator. I den stugan. Jag var så stor och vid. Och det gick rätt bra att bo där. Men vi kom ut en morgon här. Och så hörde jag änder på avstånd. Den stugan ligger alltså vid Dusudde, det är södra Värmland, Värmland och Dalsland. Och det gav mig inspiration där och tänkte på Hornborgarsjön. Och när jag tittar på Österrikes artdatabas så hittar jag nu att det är inte många änder som man kan hitta, men Svartsnatteranden heter den, som finns i Hornborgarsjön under... Det blir förra veckan om när det här sänds. Jag vill fortsätta att fokusera på fåglarna i Hornborgarsjön. Vi har i sommar också gjort en resa just till på gården, och det fanns en fik där som vi kunde sent innan de stängde. Kunde vi ändå få en fika. Det fanns ingen annonsering om den. Men den fanns i verkligheten. Ute vid pagoden. Det gav oss också inspiration. Att lyssna till fåglarna. Och det jag gör är att jag stämmer av via SRUs artdatabas. SRU betyder ju egentligen Sveriges lantbruksuniversitet. De har en artdatabas som... vem som helst kan se och läsa om man bara har en dator eller åtminstone har en internetuppkoppling, kan man säga. Alla har inte datorer, man kan ju ha en telefon också. Jag ställer också in faktiskt dataprogram, eller det kan vara olika program så in via min telefon. Fåglarna leder till mitt intresse i mina radioprogram. Var aktsam i naturen. Naturen är allas vår resurs. Naturen. Var aktsam, alla behöver vi naturen. skogen, vattendragen, åkrarna med mera. Också fjärilsvis fåglarna. Och här vi kan begära då snatteranden. Jag

Ja, det var första naturvandring efter sommaren där som ni kunde höra. Och musiken ni har lyssnat till har varit Perspektiv, Andreas Nordanstig bland annat. Sen var det Stilla ro nära, Åsa Ginder, Margareta Jalkeus. Sen hörde ni Vi tror på skaparen, Pia Harling. Och Må din väg gå dig till mötes, Veronica Lindgren och Mats Nilsson. Och det hör ni här i bakgrunden här. Nästa måndag är då Bo tillbaka med en ny fågel och ännu ett

Sladdrand handlade om det. Det var naturvandring. Och Bo Renstedt, tack så mycket Bo för detta. Och roligt att du är tillbaka igen nu efter sommaren. Ja, imorgon är jag tillbaka igen med ett nytt program av 10 i 12. Och då blir det en utfrågning av en av de lokala politikerna här i studion. Var med då. Och tills dess så får ni ha det riktigt, riktigt bra. Hej på er allesammans. Och som sagt, missa inte morgondagens 10 i 12.

0: Hej och välkomna till Radio S. Det här är en sändning då från Socialdemokraterna i Falköping. Och i det här programmet så presenterar vi några kandidater på vår fullmäktigelista. Till exempel jag som heter Staffan Nilsson och finns med där. Jag jobbar som gymnasielärare och bor i Falköpings tätort till vardags så att säga. Med mig i studion har jag också
1: Lisbeth Ek, jobbar som parkeringsvakt här i kommunen och jag bor här i Falköping. Varför jag är socialdemokrat?
0: Ja, berätta gärna.
1: Det var en fråga som vi skulle svara på och jag kommer från ett socialdemokratiskt hem. Där vi pratar mycket politik, men vi pratar bara socialdemokratisk politik. Socialdemokraternas politik stämmer väl överens med de värderingar som jag har. Jag tycker att man ska hjälpa människor så mycket man kan och bidra med det man kan. Varför jag engagerar mig politiskt är också en fråga. Och det var också många gånger vid middagsbordet som vi hade politiska diskussioner och jag ställde frågor till min mamma. Som tröttade på mina frågor om politik och sa att du får börja engagera dig själv och så du får svar på dina frågor. Jag kan inte gå dina ärenden. Och med det så blev jag faktiskt medlem i kvinnoförbundet först, kvinnoklubben. Och den frågan som jag vet gjorde att jag blev engagerad i Socialdemokraterna, det var varför det var planterade nyponrosor på Odenhallens B-plan. För där fick vi alltid hämta våra bollar som när vi sköt utanför.
0: Smärtsamt.
1: Smärtsamt. Och ja, efter mycket om och men så togs de bort. Men det var jag med och bidrog till.
0: Ja, det är nog så viktig och direkt fråga för dig då, i den tiden är klart.
1: Absolut.
0: Vi har ju en till tjej här i studion. Vem är du?
2: Jajamensan, jag heter Ebba Jansson och till vardag så jobbar jag som socialsekreterare med personer som har ett skadligt bruk eller beroende. Och jo, även jag bor i Falköpings tätort.
0: Jaha, och hur kommer det sig att du, varför är du socialdemokrat?
2: Det är nog lite som föregående talare säger att det har nog med båda delar arv och miljö att göra. Även jag är uppvuxen i ett socialdemokratiskt hem där det var de socialdemokratiska värderingarna som framhölls. Och inte minst av min mormor som var socialdemokratisk riksdagsledamot i över 20 år. Och längs med att jag växte upp och började skapa mig ett medvetande om samhället så insåg jag att de saker som jag som individ värdesätter, ja, de tycker även socialdemokraterna är viktiga. Sånt som en stark välfärd, en trygg sjukvård och bra skolor som inte styrs av kapitalister, exempel på sånt som är viktigt för mig.
0: Nog så viktiga frågor. Varför är jag socialdemokrat? Jag tänker ju att människorna tillsammans kan skapa något bättre än den enskilda människan. Och marknaden som ju är så populär att luta sig mot har ju som enda syfte egentligen att tjäna pengar. Mm. Och det kanske inte hjälper i alla lägen. Människor behöver så mycket mer. En del människor behöver mer hjälp, andra kan istället hjälpa andra. I socialdemokratin handlar det om att vi tillsammans jobbar för att förbättra världen för oss och andra. Det har ju visat sig ganska mycket genom alla reformer som har införts, till exempel med arbetstid som har blivit reglerad, förkortad. Vi har fått semester, veckorna har byggts på allt eftersom decennierna har gått här. Och sådana saker får man ju inte gratis. Det är ju något vi har kämpat för gemensamt. Gemensamt är ju det socialdemokratiska ledordet, tänker jag. Vi jobbar ihop för att det ska bli bättre. Varför jag engagerar mig? Jo, men jag engagerar mig för ett antal år sedan bara, kan man säga då. För att jag har ju bara levt på sig glad ut egentligen, men tyckte väl att man kan inte bara gå och knyta handen i fickan, utan man måste försöka göra något också själv om man vill förändra. Och det, då började jag engagera mig lite mer aktivt. Och nu finns jag ju med här på listan då, inför kommunalvalet så att säga. Jaha, vi ska ju försöka spela lite musik i det här programmet också. Lisbeth, vilken låt har du valt som vi ska få höra på en duo?
1: Jag har valt Tennessee, I'm Not In Love.

0: Ja, det var en fin bit. Vi ska ju försöka berätta lite mer här om vad vi tycker och tänker om det politiska. Vad vi har för hjärtefråga. Vad vill du kanske fortsätta, Lisbeth, att berätta hur du tänker det?
1: Ja, det här med hjärtefrågor. Alla har sina hjärtefrågor. Och jag har, alla utom jag kan jag säga, för jag brinner för alla frågor egentligen. Alla har sin vikt. Alla som har frågor att ställa vill ha svar. Och det kan vara i stort och smått. Äldreomsorg, barnomsorg, skola, jätteviktiga frågor och de hörs och syns. Jag jobbar inom Falköpings kommun som hade en egen nämnd fram till för 4 år sedan. Som heter Tekniska nämnden. När Tekniska nämnden gick upp i kommunstyrelsen så känner jag att gamla Tekniska nämndens frågor inte finns på agendan längre. De kommer tyvärr bort i kommunstyrelsens andra stora frågor. Och jag vill slå vakt om den delen i Falköpings kommun som har service och drift. Kosten, lokalvården, fastighetsskötsel, parkgata och för att inte säga eller glömma järnvägen. Vi lägger otroliga summor på järnvägen här i Falköpings kommun. Jag skulle väldigt gärna vilja få svar på hur mycket den har kostat och kommer att få kosta. Det är mina frågor inför de kommande 4 åren.
0: Fantastiskt intressant. Ja, vad säger du om det här, Ebba? Har du några hjärtefrågor?
2: Jo, men det skulle jag väl absolut säga. Och i mångt och mycket så omfattar det hälso- och sjukvården. Både den somatiska och den psykiatriska. Det handlar ju om en grundläggande trygghet. Att alla människor och medborgare ska kunna lita på att folk får den hjälp som de behöver när de väl behöver den. Och liksom, i mitt arbete som socialsekreterare inom skalbruk och beroende så möter ju jag människor som befinner sig ofta i väldigt utsatta situationer. Så jag ser på en daglig basis hur avgörande det är att vården fungerar och att stödet kommer i tid. När en person mår psykiskt dåligt eller lever med en sjukdom för all del så kan en lång väntan på hjälp få stora konsekvenser. Inte bara för individen utan för hela nätverket, det vill säga familj, vänner, alla de personer som man har omkring sig. Så därför skulle jag liksom framhäva att kortare vårdköer och en mer tillgänglig vård är en av mina viktigaste frågor för att ingen ska behöva vänta i månader i en vårdkö. För en vårdkö låter så abstrakt, men man måste tänka på att bakom varje siffra i en vårdkö så står en människa med ett liv och som väntar på att få adekvat stöd.
0: Såklart, viktigt. Det är ju många som påverkas, som du säger, av varje vårdfall. Ja, har jag någon hjärtefråga här då? Ja, såklart. Men jag tänkte vi skulle lyssna på en låt först. Vad har du valt för låt, Ebba?
2: Jag har valt Dreams av Fleetwood Mac.

0: Ja, en likaledes bra låt. Jag skulle berätta om mina hjärtefrågor. Jag brinner ju mycket för barn och ungdomar. Jag har jobbat med ungdomar kan man väl säga i hela mitt liv mer eller mindre. Jag har varit till exempel scoutledare sen, jag vet inte, 40 år kanske det handlar om det här laget. Jag har jobbat med lite andra ungdomsgrupper också på min fritid. Och sen en 11 år ganska exakt så jobbar jag som lärare då på gymnasiet också. Då träffar man ju ungdomar varje dag. Jag tycker det är väldigt viktigt att ungdomar och barn givetvis får den hjälp och den en möjlighet till en bra barndom och uppväxt. Och att det finns möjlighet till en likvärdig skolgång såklart för alla barn. Att de har möjlighet att göra olika val. Att de kan få det stöd som eventuellt behövs. Så att det finns, förutom lärare såklart, stödpersoner av olika slag i skolan, kuratorer, specialpedagoger och liknande. Det är ju lite så att risken är att när det ska sparas på skolan, då drar man in på de här stödpersonerna. Och det drabbar ju de barn då som behöver det bäst, egentligen. Ungdomarna lever ju i en lite farlig värld nu för tiden. Det är mycket gäng som försöker rycka i dem så att säga, redan i unga år. Och vi måste ju satsa på barnen när de är små. Det är ju lite sent och när de redan är inne i gängen, även om vi måste jobba för de barnen också såklart. Men att satsa på barnen, deras utbildning och fritiden inte minst, är ju direkt avgörande för det skulle jag säga. Det är ju något som forskare och poliser är ganska överens om. Att det förebyggande arbetet är det som är avgörande. Och då ska vi naturligtvis satsa på skolan. Vi ska satsa på fritidsverksamhet. Så att det finns aktiviteter för dem även efter skolan då såklart. Så att inte det bara blir att man driver runt på stan eller i sitt bostadsområde eller så och är ett möjligt mål för sådana som försöker få tag i de här barnen att göra och få dem att göra dåliga saker. Vi måste satsa på skolan och barnen. Det är min hjärtefråga. Ja, har vi något mer att tillägga kring det här med politiken? Ska vi göra framöver mer?
1: Ja, jag tycker personligen att du gör en väldigt viktig poäng i hur viktigt det är med skolan. Jag har en anekdot liksom från min egen studietid, min egen gymnasietid. Om ni minns Torénskolan, Torén Business eller var namnbytena landade. Jag var ju i den målgruppen, den åldersspannet när de liksom startade upp skolan och skulle börja ta in elever och så. Så jag hade ju många jämnåriga kompisar som hamnade där. Och när vi sen, jag fortsatte att gå på Centralskolan som är en kommunal skola. Och när vi sen möttes i gymnasiet igen, då träffade jag ju kompisar som inte hade grundläggande kunskaper i spanska exempelvis. Mm. Alltså bara en sån sak. Det visar ju också på vikten av att man behöver ha behöriga lärare i skolan. Ja. Och det är ju även någonting som kommer att snålas in på om man fortsätter att gå marknadens väg och kapitalisternas väg.
0: Japp. Skattepengar ska inte gå till vinst.
1: Nej.
0: Nej, det är inte rätt. Det ska ju gå till barnen och deras utbildning såklart.
2: Ja, det är jätteviktigt att vi tar hand om barnen redan från början.
1: Mm.
2: Det hjälper inte att förskolan säger att ja, men det såg vi redan när de började som barn. Då måste vi följa upp dem.
0: Ja, visst. Såklart.
2: Som små barn så såg vi det här att det skulle bli.
1: Precis. Och då krävs det att det finns vuxna personer runt omkring de här barnen i skolan, i socialtjänsten, i fritidsverksamheterna, överallt där barn befinner sig.
0: Ja, och att de kan samverka också för att på bästa sätt då nå fram till barnen och familjerna såklart.
2: En samverkan inom alla områden liksom. Det är till och med kosten i skolan är viktig för de barnen som inte har så gott ställt. Då gäller det att det är bra mat.
0: Ja, verkligen.
2: Så vi är ett nav. Alla bygger varandra. Vi får inte glömma det.
0: Nej, det är helt sant. Ja, nu har vi ju pratat om sånt vi kanske vill tycker vi skulle förbättras eller som vi vill jobba med, men jag tänker också att det finns mycket som ju är bra. Vi har ju jobbat fram mycket genom åren inom socialdemokratin, inte minst. Om vi tittar runt i världen så är det ju dock, det är krig både här och där, och det är ja, men i olika länder som styr med, ja, åt fel håll kan vi kalla det. Som hävdar sin rätt på bekostnad av andra. Bombar varandra och ja, dödar barn. Inte minst eftersom de kommer i kläm då. Men det finns också mycket gott i världen som vi ju kan försöka och titta lite på. Det kan ju kännas lättare när det är sommar och ser det positiva, kanske då när solen skiner och man hör barn som inte leker, man kan själv vara ute och njuta av naturen och så. Har ni haft något trevligt i sommaren som har gått? Eller har ni bara arbetat kanske?
2: Nej, jag har haft en vecka semester och jag har varit nere på Smögen. Det var nästan kokat.
0: Ja, det
2: har varit väldigt varmt. Ja, om man får hundar också så kommer man inte så mycket någonstans, varken i bil eller med promenader eller något. Utan man får hålla sig till skuggan.
1: Ja. Jag har också hunnit ha lite semester och tagit mig till Kroatien. Även jag har kokat. Var under värmeböljan där.
0: Jag var ju så listig så jag åkte norrut vid den tiden. Så långt upp man kan komma i princip, upp till riksgränsen. Ja, Kiruna och upp mot Abisko. Där var det lite svalare faktiskt. Det var väl någon enstaka gång som det var över 20 grader. Annars var det rätt behagligt. Men man ser ju en fantastisk natur. Ett fantastiskt land som vi lever i. När man reser runt så där mycket. Och det får vi försöka ta vara på. Jag har en liten låt också som jag har valt. Och jag tänkte rent av att vi kunde avsluta med den. Det är Louis Armstrong som sjunger What a Wonderful World.

0: volymen gött folk, för här är 10 i 12 med Roger Andersson.
1: Välkomna, ja då, vi är tillbaka igen, precis som sig bör. 10 i 12 programmet som är här på vardagar. Så välkomna ska ni vara hit. Och idag, den 26 augusti, så ska vi gratulera Osten som har namnsdag idag. Sen vill jag ha med nu också lite tema. Det var det länge sedan nu, tycker jag. Nu ska vi se om det finns något tema. Allhundars dag och jämställdhetsdagen är det idag. Det tar vi med oss här under den här dagen. Och våran sida fnf.nu, om en liten stund ska jag berätta om den, men innan det så ska jag säga att ni i dagens program kan få lyssna till när jag var på torget. I lördags så hade vi våran första sändning ifrån valstugorna och valcontainrarna på torget, och det kan ni höra idag, en del av det rättare sagt. Och går ni in på våran sida fnf.nu, då kan ni se den här utfrågningen som var när de skulle ha såna här gröna och röda spatlar som de skulle visa upp, bland annat någon ifrån varje parti. Så gå gärna in och titta på det där. På lördag då är vi tillbaka, då ska vi på torget alltså, då ska vi vara där och prata med fler folk. Tänkte prata med lite besökare då, få se så att det kommer några. Kom gärna dit och var med och prata med oss på radion när vi är på torget. Våran sida alltså fnf.nu. Och för er som undrar, ja men det är onsdag idag, var det samtal om forntiden? Och då, vi får pausa samtal om forntiden här lite grann nu, i och med att vi har så mycket val och mycket politik. Så att samtal om forntiden kommer om några veckor igen, då är det tillbaka. Ska vi se om det, ja det ska jag också, för jag har fått fram det här. Om det finns några evenemang, där har vi det. Vi ska se den här utställningen på Falbygdens museum om dansband. Håller ju på någon vecka till, ska jag säga. Till 6 september och den tas ner. Så har ni inte varit där, så passa på att gå dit och kika på den. Den är väldigt häftig faktiskt. Upptäck Falbygden, digitala tipspromenader. Läser vi om lite grann fram till 15 september. Gillar du tipspromenader och utflykter? Prova då Falbygdens museums nya digitala tipspromenader om Falbygdens förhistoria. Du har hela sommaren på dig. Frågorna behöver inte besvaras i rätt ordning. Skicka in din tipsrad senast den 15/9. Så har du då chans att vinna fina priser. Ja, och så ska vi se här. Man kan ladda ner någon app här också. Och då får man gå in och kika på det på hemsidan. Evenemanghemsidan. Den här sommarutställningen på Sankt Olofskyrkan börjar att närma sig sitt slut. 31 augusti är sista dagen där öppet. Och det är ju öppet vanlig tid i Sankt Olofskyrkan, så det är bara att gå in där. Per Forendals föredrag från fornjuter till hertig Johan, Gudhems kyrka. Och det är ett föredrag som är idag nu klockan 19 ute i Gudhems kyrka. Det är entré på 100 kronor och då får man fika i kyrkstugan och så vidare. Det kan väl vara någonting. Sen är det också imorgon då är det sista fika. Det är mycket fika nu nere på i Folkets park. Folkets parks fika med Nesko Jänkis. Det tycker jag man kan besa ner 18-21. Det är ju där nere där det är sån här Folkets park fika med fina bilar och så vidare. Så där. Och nu så tänkte jag vi ska spela lite musik. Och efter det sen så flyttar vi oss tillbaka till i lördags då vi radion var på torget. Får ni lyssna till det om en stund. Men här har vi först en sista timme med Donnes. Mm.

0: Ja, från P.O. Dalesjö då, som sitter borta vid vårat bord där och sköter tekniken, så är jag ju då ute och försöker få tag i folk och prata med.
1: Ja, förstår.
0: Och här har vi en kristdemokrat som heter...
1: Stefan Svensson heter jag.
0: Hej Stefan, välkommen till Falköping.
1: Tack så mycket.
0: Regionpolitik handlar det om då?
1: Ja, eller? Jag är regionråd för Kristdemokraterna. Mm. Och så sitter jag även som andre vice i den här operativa sjukvårdsnämnden där alla pengar till sjukvården hamnar.
0: Mm. Och pratar vi region, ja, men då pratar vi mycket just sjukvård och vägar och så vidare, såklart.
1: Ja.
0: Det är väl det många tänker på som... Mm. Men tycker du egentligen, om man ställer den frågan direkt då, för alltså, region känns lite avlägset för många. Mm. Förstår du det?
1: Ja, en kollega till mig fick den frågan av Göteborgs-Posten för några år sedan. Han slängde tillbaka frågan och sa, men ni i media då? Hur mycket pratar ni om regionerna?
0: Det fick jag tillbaka. Det är bra. Ja, nej, men du har rätt i det.
1: Ja.
0: Att det blir fokuserat på just det här och även riks då.
1: Absolut.
0: Så glömmer man av regionen.
1: Ja, så är det. Mm. Och det är ju alltså... Det är ju mycket regionalt som bedrivs här i Falköping. Ja. Ni har vårdcentraler och ni har ett sjukhus och så vidare. Mm. Så det borde vara intressant även för både lokal media och lokala invånare.
0: Det rör oss alla.
1: Ja, och det är en budget på över 75 miljarder som ligger i... Där 60 av dem går till sjukvård. Så det är mycket pengar.
0: Det är det.
1: Ja.
0: Tycker du att den budgeten som är just för vården, att den... Det är väl en dum fråga, men tycker du att den räcker till som det ser ut idag?
1: Ja, nu har vi ju en rödgrön ledning, jag är kristdemokrat. Och jag vet att vad den rödgröna har gjort nu under 3 år, det har gått nästan 6 miljarder back. Och det fungerar inte över sikt. Man tecknar in kommande års utrymme på det viset. Så jag ser inte primärt sjukvården som en pengafråga, utan det är mycket en organisationsfråga.
0: Att är det där det brister alltså?
1: Ja, det tror jag. Och sen kan vi också använda de externa aktörerna något mer. Handlar vi upp sjukvård exempelvis från Karanderska så är det billigare när vi gör det själva. Mm. Så det är lite sånt. Men sen har vi lysande bra exempel även inom regionen. Jag är från Alingsås. Och där har man fått en väldigt fart på operationsverksamheten och gjort fantastiskt jobb. Så att man sprider de goda exemplen inom regionen också. Det tror jag är viktigt.
0: Det borde man göra mer.
1: Ja, absolut. Mm. Så är det.
0: Men även om vi tittar då på den andra hjärtefrågan inom regionen som vägar och just... infrastrukturen där. Nu är det ju för oss som åker mycket tåg ner till Göteborg till exempel.
1: Ja.
0: Då får man ju oftast kliva av i Alingsås, så får man ju ta bussen ner till Göteborg så att säga. Och det gör man ju gärna för att få så att säga, en bättre tåglinje.
1: Mm.
0: Va?
1: Mm.
0: Men hur ser det ut överlag tycker du inom den sektorn vad det gäller vägar och järnväg och så vidare?
1: Ja, det är väl inte de frågor där vi har väldigt lite politiska skiljaktigheter. Vi inser ju behovet av välfungerande transporter och att det finns ett vägnät och att även tåg och så vidare fungerar. Så det hittar jag inte de politiska skillnaderna egentligen. Sen är det ju alltid en avvägning. Hur mycket ska du lägga de här kollektivtrafiken där det faktiskt finns folk och samtidigt vill vi då att landsbygden ska leva. Och det är ju hela tiden avvägning man får jobba med det så att det blir liksom rimligt.
0: Mm.
1: Att du ska få riktigt samma kollektivtrafik om du bor väldigt perifert. Det kanske är för mycket också, men det får inte heller glömmas bort.
0: Nej.
1: Vi betalar alla samma regionskatt och till 50% drygt när du sätter dig och åker buss eller tåg så är det ju faktiskt skattepengar som går dit.
0: Hur skulle du då som Alingsåsare säga att hur fungerar politiken i Alingsås?

0: Ja, just nu så är det ju ett styre som består av liberaler, kristdemokrater och moderater där. Mm. Vad som händer efter valet vet jag inte. Jag var själv 14 år gruppledare i Alingsås. Och höll ihop där, vi höll upp en allians där.
1: Ja.
0: Så nej, jag tycker det är en relativt välskött kommun, måste jag säga. Sen var det bättre när jag var med, det är ju alltid så, eller hur?
1: Såklart. Ja. Ja. Men skillnaden mellan, och det är väl en sån här lite privat fråga då kanske.
0: Ja.
1: Vad tycker du skillnaden är mellan att jobba i, så att säga, i kommun mot region då?
0: Ja, alltså regionen blir så mycket större. När jag lämnade Alingsås 2018, då låg en budget på 2,1 miljarder. Och så kommer vi till regionen som ligger på närmare 80 miljoner.
1: Ja, jag menar det. Ja.
0: Men alltså det politiska hantverket påminner mycket om varandra.
1: Ja.
0: Det som väl har skett för mig, det är att jag ser mer idag Västra Götaland som en enhet på ett sätt jag inte gjorde tidigare.
1: Ja, men jag kan tänka mig det.
0: Ja.
1: Att det blir att man ser det på ett annat sätt. Liksom.
0: Ja, och jag var politisk tjänsteman. Alltså jobbade som tjänsteman fast för KD under 5 år. Och då får jag ju runt i hela Västra Götaland och lärde känna regionen på ett helt annat sätt. Och det har berikat mig otroligt mycket.
1: Det förstår jag.
0: Och vi drar nytta av varandra också, inte minst inom sjukvården. Allt kan inte finnas överallt, utan då samverkar man ju mellan olika sjukhus. Sahlgrenska får ju ta vissa saker som inte låter sig göras kanske på ett mindre sjukhus.
1: Mm.
0: Sen får man ju ha en balans där också.
1: Men du pratade förut om, och det här är jag till på när du sa att som Kalenderska till exempel, då, som dit många skickas.
0: Ja.
1: Alltså är det idealiskt att man använder, det är klart Kalenderska är väl bra såklart, men att man då skulle försöka få det in i själva...
0: Jag ser inget problem med det. Alltså Stockholm är väl de som har handlat upp mest i Sverige. Och de har också de kortaste köerna.
1: Mm.
0: Vi handlar inte upp vård som blir dyrare. Vi handlar upp vård som blir billigare. Sen finns det ju tuffa kvalitetskrav.
1: Mm.
0: Skillnaden är också den att om Kalenderska inte gör några operationer så får de inga pengar. Våra egna sjukhus är väldigt mycket anslagsfinansierade.
1: Ja.
0: Så det är inte samma direkta koppling mot produktion.
1: Jag förstår.
0: Ja. Så jag är inte rädd för att släppa in dem i större grad. Sen är kärnan alltid vår egen regi. Och det kommer den fortsätta vara.
1: Ja.
0: Ja. Men det går att hämta vinster där som korta köerna. Det är ju det handlar om i sista änden.
1: Ja, men så är det.
0: Ja.
1: Väl.
0: Ja.
1: Och få den här balansen på.
0: Ja,
1: här, tänker
0: absolut.
1: Jag.
0: Ja.
1: Ett bra jobb ni gör. Och jag vet vad jag tog med mig här nu?
0: Nej.
1: Jag tar med att vi ska se det som en helhet.
0: Absolut.
1: Västra Götaland är en helhet.
0: Det är en helhet. Ja, det är Älvsborgs län och Skaraborgs län och det här. Det finns inte längre.
1: Kul att prata med dig.
0: Ja, tack så bra.
1: Tack så jättemycket. Ja, jag gör så här att jag fortsätter min lilla vandring och går bort, tänker jag, hit till Liberalerna. Vi ska se här, de har ju sin valbyrå. Och vi ska se om jag tittar in här i deras, så känner jag igen någon som står där inne. Och nu, jag och Lars Håkansson kliver iväg och ställer oss på torget. Liten bit ifrån eran valstuga, Lars.
2: Ja, precis.
1: Som ni har var då?
2: I saluhallen på torget. Vi vill ju jobba för att det ska bli en saluhall i Falköping igen. Och vi tänkte att varför inte föregå med gott exempel då, och hyra saluhallen och göra den till en valstuga.
1: Ja. Och det är ju så fint. Och ni sitter utanför. Nu var jag här förra helgen också och pratade med er lite grann.
2: Ja, precis.
1: Jättetrevligt. Och fick man en liten kopp kaffe. Ja. Så fick man prata med er lite grann.
2: Ja, bara en sån sak är ju värdefullt.
1: Ja, ja. Det får ju ni en del kaffe ner på radion också. Men det gör ni. Att du kommer med fika för Lars i för sig.
2: Ja, just det. Ja, precis.
1: Ja. Du, den här valslutspurten.
2: Ja.
1: Vad säger man? Är det liksom många som är och ser och frågar 1001 fråga, eller hur ser det ut?
2: Jag tycker väl att det fortfarande inte riktigt har kommit igång. Vi var ju här förra lördagen och då var det ju bra med folk på torget. Det var ju också öppning av kulturhuset och sådana saker, så det var mycket folk i omlopp och det var roligt.
1: Mm.
2: Men jag tror att temperaturen tror jag kommer att öka hela tiden nu fram till valdagen.
1: Mm. Vad sa vi här nu? Det är 22 dagar kvar idag.
2: Ja.
1: Och det är, som jag ser det nu, vi ska vara på torget här nu och prata med folk 3 lördagar till.
2: Ja.
1: Och det är ju också idag nu här, ska vi säga, en sån här utfrågning. Ja,
2: precis, om regionen.
1: Om regionen, ja. Är du med i den här?
2: Nej, då har vi en kvinna som heter Ida som kommer från Mariestad som är ganska högt upp på våran lista till regionvalet.
1: Ja. Så hon kommer att vara med?
2: Hon kommer att vara med.
1: Ja. Spännande kommer det bli.
2: Ja, absolut, absolut. Nej, och jag tycker att regionen är ju lite undanskymd kan man ju säga på sätt och vis, tycker jag. För att många har ju koll kanske på kommunen, man har koll på på Riks, men det här regionerna, vad gör de egentligen? Ja. Och de är ju en jätteviktig aktör med tanke på att de sköter ju sjukvården och de sköter ju också kollektivtrafik och annat. Så att de är ju tyvärr kanske lite anonyma, men de jobbar på att, tror jag, att mera komma ut och berätta och informera om vad de gör. Så här finns liksom en informationstillfälle idag här nu när de är på plats, våra olika kandidater.
1: Bra, att prata precis med en här, härifrån regionen, ifrån KD här. Och han sa precis samma som du här, Lars, att vi ska nog egentligen se inte så mycket kommuner egentligen, utan att man ser våran region, Västra Götaland då, som ett och samma. Kan du hålla med om det, eller?
2: Ja, det är absolut. Mm. Och sen är det ju också så liksom att Göteborg är ju en väldigt stor och viktig del av våran region, men i Skaraborg bor ju också väldigt mycket människor. Bortåt 225-250 000.
1: Höftar du nu, Lars?
2: Ja, nu höftar jag. Det var sån här ren och klar killgissning. Absolut. Och det var länge sedan jag räknade dem.
1: Det var det?
2: Ja, det var det. Så här. Men jag menar, vi är ju också viktiga här uppe i Skaraborg, att vi också så här då får bra kollektivtrafik och så vidare här. Och inte minst bra sjukvård också. Mm.
1: Bra.
2: Va?
1: Nu sa att jag upphåller dig. Vi syns igen snart.
2: Det är bara trevligt, Roger.
1: Ja, vad du är snäll, Lars. Du, lycka till nu.
2: Ja, men tack så mycket.
1: Ska jag ta en lapp eller? Ja, nej, det ska jag inte. Eller ska jag det? Ja, jag ska ta en lapp. Under tiden här som jag letar nytt, för det kan gå med dag också, så får P.O. spela lite musik här.

0: Jajamän, då är vi på gång. Vi står och pratar här och har lite roligt samtidigt. Ni hörde lite musik där också. Och tanken är att nu skulle jag sjunga här, börja om från början. Men det blir ingen sång. Utan, jag står här nu med en socialdemokrat och två centerpartister. Vad tror du? Titta, varför gjorde jag det? Det vet jag inte ens.
1: Grönt.
0: Grönt. Kan det vara mer centerpartister? Carola Svensson, Ulrika Johansson och Maria Henriksson står här och är glada och du har en blomma med dig.
2: Ja.
0: Varför?
2: Ja, men det är en liten krasse så den delar jag ut. För det här är ju också hållbarhet i det lilla. Den är sådd, eller uppfödd utav mig, höll jag på att säga, och blomman är ätbar.
0: Nej.
2: Hållbarhet i det lilla.
0: Kan inte du äta den nu då?
2: Ja, kan jag väl.
3: Och där
0: försvann hon. Hej då! Carola, hur är det?
2: Ja. Den är lite kryddig. Ja. Så att man kan ha den på sallad och man kan äta den.
0: Får jag prova?
2: Ja, absolut.
3: Det ser supergott ut.
2: Ja. Varsågod.
3: Jag tar det stora
2: bladet. Ja, ta det du.
0: Ja, du, det var faktiskt ganska gott.
2: Ja.
0: Eller hur?
3: Ja, absolut.
0: Ja.
2: Och den är lite kryddig, lite starkare så.
0: Ja.
2: Det funkar jättebra i sallad.
0: Ja. Mm. Gott, men du måste äta också, Ulrika. Du kan ju inte ta lite nu. Våga nu.
2: Du får ta det lilla bladet där.
3: Vi får se hur det går. Vi får se hur det går för de här centerpartisterna. Alltså jag som är då socialdemokrat här och står och tittar på. Det är lite spännande. Och se vad som händer och sker. Men ja, de ser ut att vara pigga och
0: alerta. De klarar sig nog.
3: De klarar sig.
0: Ja. Men var lite seriös nu då. Jag har svårt med det, jag vet det. Men att stå på torget så här en sån här dag, ganska fint väder ändå, mycket folk började komma också ju.
2: Mm.
0: Hur känns det?
1: Ja, men det här är ju fantastiskt roligt. Det här är ju det roligaste vi har under valrörelsen, när vi får möta våra väljare och prata om vilka frågor som är viktiga för dem. Skratta lite tillsammans så som vi gör med dig, Roger. Jätteviktigt. Och kan vi ha det bättre? Solen skiner. Vi är vid marknaden med Malta Johanna här i Falköping och med gött gäng runt omkring oss.
0: Då frågar jag så här. Vi skrattar och vi har roligt och jättetrevligt. Men Maria, Maja, kan man glömma valet när man har så trevligt?
3: Nej, men jag tänker så här att det handlar ju om en demokratiskt val som vi går in i nu. Och det är ju mycket som står på spel, tycker ju vi i alla fall. Både vad gäller lokalt och regionalt och på riks. Men självklart ska man ju kunna möta upp människor. Man ska kunna ställa frågor och man ska kunna ge svar. Och ja, vi lever ju i en demokrati. Men vi har jättetrevligt här i bland valstugorna också. Och det är ju en viktig del. För hade det inte varit det så tror jag inte att människor hade tyckt det var så kul att komma hit och prata. Och att det är en öppenhet också oss emellan. Superviktigt.
0: Mm. Amen.
2: Ja, men typ.
0: Ja.
2: Ja,
0: så är det.
2: Och det är faktiskt så här, vi brukar ofta ha bra väder när vi kampanjar. Det är väldigt ofta så. Och min svärfar, han brukade säga så här, man får det väder man förtjänar. Så att jag tänker att vi har förtjänat ett gott väder.
0: Bra. Ni ska få fortsätta. Det blir ingen sång, men vi fick ändå smaka på lite växt.
3: Men du kan få en sån här skopa istället. Vi har inga krasse, men vi har en jättefin kaffeskopa som vi delar ut till våra.
0: Ja.
3: Som kommer och möter upp oss i vår valstuga.
0: Ja, så då får vi lite kaffe.
3: Ja, men det är bra.
0: Ja.
3: Tack så mycket.
0: Tack så mycket.
2: Tack.
0: Hej då. Ja, ni hörde själva. Glädje och allting vad det innebär. Det är viktigt. Och jag ska gå hit nu till Rickard som står här.
4: Rickard Torell, Moderaternas första namn till regionvalet här i Skaraborg.
0: Välkommen hit.
4: Tack så mycket.
0: Ja. Är du här från Falköping?
4: Nej, jag är från Mariestad.
0: Du är från Mariestad?
4: Ja.
0: Och du kommer ända hit till Falköping?
4: Ja, men det är så långt är det inte till Falköping. Det är mycket längre ner till Göteborg.
0: Ja, det är det.
4: Ja, det, är det.
0: Men du Rickard, det här med att politik och det har jag inte frågat några av de andra nu, men hur kommer det sig att du hamnade i politiken?
4: Min första bakgrund, eller det började är att jag lärare grund och botten, och 2014-15 i den flyktingkrisen som var så stod jag som ansvarig för språkintroduktionen för alla nyanlända på gymnasiet och blev väldigt, väldigt frustrerad över att vi tyckte att vi gjorde ett bra jobb i skolan, men vi tyckte att andra delar av samhället kanske inte levererade, och jag uttryckte min frustration gång på annan till den lokala politiska styret i Mariestad, och till slut tröttnade de på att jag ringde och tjatade och sa att nu får du hoppa in i socialnämnden och så får du vara med.
0: Uh-huh.
4: Och på den vägen är det. Okay. Sen alltid i det här partiet, jag har alltid varit moderat så att säga. Men mitt aktiva politiska engagemang startade där. Mm. Och ska jag fortsätta berättelsen, så att jag vill ut i regionen nu är ju att jag har jobbat med sociala frågor hemma i kommunen och i skolan i 2 mandatperioder. Och är väldigt frustrerad över att det alltid är på barn- och ungdomspsykiatrin och vuxenpsykiatrin som det fallerar. Så där vill jag in och se om man kan vara med och påverka någonting.
0: Du, jag har en fråga här nu. Och du, just vad det gäller regionen då.
4: Ja.
0: Och jag pratade med några tidigare här om att regionen då tyvärr är lite anonym i mångas ögon.
4: Ja.
0: Och man har inte riktigt koll på regionen. Mm. Ju. Och då är det såklart givetvis sjukvården som du pratade om, men även då väg och underhåll och så vidare. Ja. Men mer då? Vad har regionen mer än just de 2 bitarna?
4: Det är ju kollektivtrafiken som är den tredje stora delen.
0: Okay.
4: Och dessutom så har man ju ansvar för alltså utvecklingsfrågor. Alltså för att på ett strategiskt sätt utveckla både Skaraborg och Västra Götalandsregionen vad gäller kompetensförsörjning och investeringar och sånt.
0: Mm.
4: Men återigen, den absolut största delen av de anställda och budgeten inom VGR är ju sjukvård. Så det är där jag tycker frågan ska ligga. Det är ju det viktiga regionen håller på med.
0: Någon sa till mig någon gång att, jag vet inte om det var i det här valet eller om det var för 4 år sedan, men att många går in i politiken för att man känner att vissa frågor blir man, inte förbannad, men när man känner att shit, det här är inte rätt. Här vill jag göra en förändring.
4: Mm.
0: Och så var det för dig också.
4: Absolut. Dels utifrån det vi pratade om med barn- och ungdomspsykiatrin, ja, men ja, tillgängligheten i vården överhuvudtaget. Det är ju någon form av systemfel i sjukvården kan jag tycka. För vi lägger ju väldigt mycket tid, pengar och resurser på vården. Men medborgarna upplever ju hela tiden försämringar. Och då är det någonting som inte stämmer. Sen finns en annan dimension i mitt personliga engagemang i regionfrågorna. Det är ju att Skaraborg är ju i regionens perspektiv nästan lite som av en avkrok. Så länge jag har varit politiskt medveten så det som inte har flyttat från mitt hemområde Mariestad, Töreboda, Gullspång till Skövde, det har ju flyttat från Skövde ner till Göteborg, och även mycket av det politiska fokuset hamnar ju på storstadens problem och möjligheter. Och det behöver vi gemensamt här uppe i Skaraborg få lite ändring på.
0: Ja, det är kloka ord du säger här, Rickard. Och just återigen, det jag såg till mig tidigare här var att man ska inte se varje kommun för sig, utan man ska se helheten, hela Västra Götaland. Hur är det ihop?
4: Det gör det, men då är det ju också som så att om hela Västra Götaland hänger ihop så ska ju också hela Västra Götaland och alla invånare i hela Västra Götaland uppleva att de har tillgång till det de behöver. Och det är ju där jag tycker att när fokus hamnar, vilket blir ganska naturligt i stora organisationer, att fokus hamnar på centrum, ja, då kommer ju periferin lite i skymundan.
0: Amen. Ja, Rickard, som sagt, kul att du är i Falköping. Och lycka till nu med allt som det innebär att vara här och promota, och lycka till i valet också.
4: Tack så mycket. Tack.
0: Jättesnabbt. Ja, då går vi hit igen, och så hamnar jag då hos Liberalerna igen och någon som kommer ifrån regionen.
5: Det är Ida Wernerud,
0: ja,
5: toppkandidat för regionfullmäktige för Skaraborg.
0: Mm, välkommen.
5: Tack.
0: Ida, du, det är så kul att se så många som är, vad ska jag säga, utifrån Falköping.
5: Ja, precis. Ja,
0: men du är inte, var kommer du ifrån från början?
5: Jag är från Övertorneå kommun, Tornedalen.
0: Jag hör det på dialekten.
5: Ja. Och jag har faktiskt bott här i Skaraborg väldigt många år.
0: Mm.
5: Och jag är kanske tondöv, jag vet inte. Jag saknar musikhörda, för alla tror att jag kommer från Finland. Men, eller väldigt många. Men många ändrar ju på sin dialekt väldigt snabbt, och det gör inte jag till.
0: Men det är väl det som är charmigt, eller?
5: Ja, jag tycker.
0: För,
5: jag älskar ju Skaraborg på grund av mångfalden i dialekter, ja, och människorna har den här markkontakten. De resonerar och vill förstå. Det är inga gökungar.
0: Nej.
5: Nej. Och jag har aldrig övergett Skaraborg sedan jag kom hit.
0: Nej.
5: Aldrig.
0: Nej.
5: Jag har läst i Göteborg, jag har läst i Stockholm, jag har läst i Jönköping. Men jag har alltid varit Skaraborg.
0: Trogen Skaraborg.
5: Den perfekta samhällets strukturen som, ja, Skaraborg innebär.
0: Men hur skiljer sig Skaraborg då ifrån, vad sa du, Jämtland, eller var kom du ifrån?
5: Tornedalen.
0: Ursäkta, ja. Tornedalen. Hur skiljer det sig då?
5: Hur det skiljer sig? Ja, vi är ju inte så tätt befolkade.
0: Men ni är ju inte det.
5: Men vi är narrativa, vi berättar gärna tokiga historier till varann. Ja. Men det gör skaraborgarna också.
0: Känner du igen dig i den skaraborgarna?
5: Ja, jag gör ju det. Ja. Och det är en orsak till, alltså jag jobbar på Västergötlandsregionen i vanliga fall. Mm. Alltså för hela länet då. Och jag säger alltid så här, när jag kommer till Göteborg så går vi på stan, så kommer en traktor och säger, kolla vilken traktor! Och då stannar Göteborg. Är du från Skaraborg? Ja. Och då säger jag så här, flytta till Skaraborg, livskvalitet ingår, alltid.
0: Vad härligt att höra. Ja. Man blir så glad när du säger så.
5: Ja.
0: Ja, vi är stolta över vårat område och historia, ja, såklart.
5: Och fauna.
0: Ja, men så är det.
5: Ja. Tänk, vi har ju bara små björkar och...
0: Ja, det är lite...
5: Och mygg.
0: Ja, mygg. Åh, vad mygg ni har.
5: Jättemygg.
0: Åh, vad man blir biten. Biten, det kan, vara annat... det kan man bli också. Man kan bli biten på flera sätt.
5: Ja, man kan bli väldigt biten på flera sätt. Ja.
6: Man kan bli inbiten i Liberalerna också.
0: Och där tackar vi. Tack så mycket.
5: Nu kom det en mygga.
0: Nej då.
6: Nej, men jag bjuder ju på lördagsgodis idag.
0: Ja, Annika, hon är så snäll. Så.
6: Ja, jag är
4: liksom... Då får du den av mig.
6: Alltså, vad är det här för något?
7: Trots en urandebatt och allt annat. Men man får vara radioaktiv ibland.
0: Det att vara radioaktiv, här står jag och smaskar på godis. Det att vara radioaktiv, det är ju ni också.
7: Jo.
0: I allra högsta grad.
6: Ja.
0: Och det...
6: Vad vill du ha?
0: Nej, men jag vill ha en godis. Jag vill ha en godis. Ja.
5: Men den här radion i Falköping är ju känd för att vara väldigt aktiv.
6: Håll den.
5: Mm. Det är ni är ju aktivast.
0: Mm. Vi försöker.
5: Försöker, ni gör ju det. Mm. Uppenbart. För att till och med jag har hört det borta i Mariestad.
0: Ja, men oj, vad kul.
5: Nu är det ju inte så långt mellan Falköping och Mariestad.
0: Men ändå, vad kul.
7: Och 10-12, mycket trevligt program.
0: Ja, tack ska du ha. Tack.
5: Men det här att man har möjlighet att ha närradio, ni är ideella, eller hur?
0: Mm.
5: Ja. Alltså att man får den här stimulansen och satsningarna från kommun, lokaler och...
0: Men det handlar ju om ett engagemang, som du säger.
5: I man grunden, för... ja. Absolut.
0: Hade man inte brunnit för det här och för och vad jag tycker är viktigast också, och det tror jag ni håller med om också, som gör det, att man är nyfiken på människor. Man är nyfiken på omgivningen och människor, och det tror jag är grunden till att man gör det man gör.
5: Det är en fin egenskap att vara nyfiken, gillar jag.
7: Och att vi människor får olika också.
0: Ja, men absolut. Och det går du, här går det vill till. Nu farliga grej. Nu tror jag Pio
7: får sätta bort fel lite
0: musik. Ja, säg inte det. Nu får Pio sätta på lite musik här, för det blir aldrig bra.
7: Och då vill vi önska en låt, We Shall Overcome.
0: Vi tar lite musik nu, tror jag. Tack så jättemycket.

0: Den vilda, hörde ni där one more time. Nu har jag gått till Sverigedemokraternas tält och pratar nu med någon som jobbar på regionen, eller hur?
1: Ja, så skulle man väl kunna säga. Ja. Jonas Eriksson heter jag och jag
2: sitter
1: i regionstyrelsen för Sverigedemokraterna.
2: Har vi en spännande.
0: Nu ska vi se. Om en liten stund så får ni lite
2: gå till val.
0: Lite urfrågning. Men jag tror att ni hör mig ändå. Om vi gör så här att vi går lite häråt så slipper vi ha den här ljudet så mycket i örat. Berätta lite grann om dig själv då. Vem är du?
1: Jag bor i Varola, Skövde, och ja, med vissa uppehåll så har jag bott där hela mitt liv, och där har jag även min familj med sambo och två små barn. Så att ja, och jag har varit aktiv inom politiken i några år. Det första mandatperioden från 22 till nu 26 i regionen, och innan dess lite i Skövde kommunpolitik.
0: Varför hamnade du i politiken? Vad var det som gjorde att du började engagera dig?
1: Jag har varit ganska tidigt intresserad av samhällsutveckling och historia, allmänbildning och sånt där. Och då kände jag väl att, ja, ska man påverka den på något sätt så måste man väl kanske, om man har åsikter så är det väl lämpligt att engagera sig. Och då, ja, då blir det så.
0: Det blir så.
1: Ja.
0: Och då säger jag samma som jag har sagt till många andra här också. Oftast är det en fråga som gör, speciellt en fråga som gör att man engagerar sig. Vad var den frågan för dig?
1: Ja, men jag tror, alltså som konservativ, jag har inga problem med individuella friheter, jag har inga problem med förändringar. Men förändringar behöver ju någonstans ske i lite lagom takt, och att ha en sån extrem som vi har haft, massinvandring med allt det som blir följdeffekterna av det, med utanförskapsområden, enklaver där vi inte har någon svensk kultur eller svenska värderingar kvar knappt. Det är väl egentligen det. Man ser en oro för framtiden. Så att den väldigt, väldigt snabba förändringen som de andra politiska partierna har orsakat.
0: Regionpolitik är stort. Det finns mycket pengar att bolla med där, eller hur?
1: Svar ja. Vi är ju Sveriges största arbetsgivare och vi har ju en omsättning på ungefär 90 miljarder kronor. Så det är ju väldigt synd att det egentligen är det lite dolda, bortglömda valet. För vi har ju som sagt väldigt mycket av skattepengar att förvalta och en väldigt viktiga frågor, inte minst hälso- och sjukvården då. Mm.
0: Ja, pengar som då cirkulerar och så vidare och ska fördelas. Hur mycket av det här är inom, många är ju inom sjukvården och har ju åsikter och så vidare, och där tycker ju många att det borde skjutas till mer pengar. Håller du med?
1: Definitivt. Det är, när vi tillträdde där 2022 så var bland det första vi fick i knät, det var ju att nu är det sjukvårdskris. Vad beror den på? Vi såg rätt tidigt att vi i Västra Götalandsregionen lägger minst pengar på hälso- och sjukvård. Men vi har en väldigt, väldigt stor kulturbudget, regional utvecklingsbudget, och vi lägger pengar på annat. Och det har ju vi kämpat för hela den här mandatperioden, att vi måste omfördela pengar. För hälso- och sjukvården, visst, det finns saker att göra för att förbättra rent arbetsmässigt. Och vi har fem förvaltningar som inte gör riktigt likadant. Men resursfrågan, Den går inte att komma ifrån. Alltså, lägger vi minst av alla i hela Sverige, då är det klart att någonstans får man börja och även titta på den frågan. Mm. Så det blir.
0: Om du skulle titta då, vi siar här nu, eller du får göra det rätt sagt, 5 år framåt. Vad ser du då, eller vad vill du? Hur ska Västra Götalandsregionen se ut, tycker du?
1: Drömscenariot, eller? Yes. Ja, just det. Ja, drömscenariot för oss, det är ju att vi får till ett tidsstyre här i Västra Götalandsregionen. Jag tror att vi kan ha ganska många. Vi har, när vi har pratat med de andra tidepartierna, ganska likartad syn på hur styrning, ledning, ekonomi. Sen är det klart, det blir dragkamper. Vissa partier är mer för centralisering. Vi är ju väldigt mycket för decentralisering. Mm. Vården ska finnas där människor finns och där den behövs. Framförallt akut vård. Men jag hoppas ju på ett tidigt samarbete så vi kan få Framförallt bort de här ettårstänket där man bara ser ettårsbudgetar, utan vi måste ge hälso- och sjukvården långsiktiga förutsättningar. Det är för viktigt för att tänka ett år.
0: Stort tack för att du ville prata med mig.
1: Tack själv.
0: Jag fortsätter och går bort till Vänsterpartiet här. Vi sitter några stycken här vid deras område här, bland annat Erik Kyrkander. Jag tänker att det är så gött ut när ni sitter här. Hej på er.
3: Ja, det är så bra här.
0: Ni har det, va? I skuggan, det var ganska skönt. Då sätter man ner. Hej Erik.
3: Ligger vi i luften här nu?
0: Yes, we do.
3: Va?
0: Ja, det är vi.
3: Fantastiskt.
0: Ja, det är så. Det är dagens teknik, du vet.
3: Ja,
0: det är så.
3: Det går i luften och de bitar.
0: Ja, det går i luften. Erik Kyrkander, du sitter med en kopp kaffe här.
3: Ja,
0: nummer
3: tre, tredje koppen här. Ja.
0: Tredje koppen? Du måste ha en riktigt bra mage, en sån plåtmage. Ja,
3: politisk kompetens kallas det.
0: Det är så vi jobbar.
3: Ja.
0: Ja. Du, nu har jag gått runt här bland alla, i stort sett alla tälten och container och så vidare. Och ni har ju också en container. Är det grejen nu för tiden att ha en container?
3: Nej, men vi gör så mycket runt om så att det var det enklaste, så att vi har kraft till exempel att ha spelning på Plantis i eftermiddag, och då måste vi ha något som är ruggigt enkelt att ställa upp här så vi kan göra saker i Farköping istället.
0: Nu sa du någonting här, nu vet du ju om det sen tidigare, men berätta lite grann, vad händer i eftermiddag, Erik?
3: Men från halv tre och sen är det fram till klockan sex, så är det bland annat Staffan Hellstrand och Bonnie Pontén, Knassar och Knas och Kardborrebandet. Så det är full fart. Och det är bara att komma förbi. Det är öppet för alla.
0: Gratis?
3: Ja, det går inte att pruta på det. Det är gratis. Så att röra sig i Plantis och sen lyssna på bra musik. Så jag kan ha en garanti då till alla som lyssnar att Staffan kommer köra Lilla Fågelblå då. Så att det är mitt vallöfte idag.
0: Tycker jag många, då blir många glada givetvis när du säger så, hans nummer one hit. Om vi tittar på Vänsterpartiet som då går bra i opinionsundersökningar och så vidare. Ni, sist jag såg så hade ni ökat lite.
3: Ja.
0: Stämmer, det stämmer, va?
3: Ja, och det blir en plattform för oss i Falköping, för att vi vet ju att vi kommer få massor med röster i med att vi och ett borgerligt parti, det är bara vi två som driver att vi ska ta tillbaka FIAB. Så att det finns bara ett blått och ett rött alternativ om man är trött på att betala till det här investeringsfonden som just nu suger ut pengar ur kommunen då. Så att det är bara att välja ett blått eller ett rött parti som, ja, det är vår viktigaste fråga, att ta tillbaka FIAB.
0: Ja, det är bra. Jättebra. Ja, du har en kompis här också. Hon sitter mitt emot dig. Jag tänkte att jag prata med dig också. Jag tar med mina papper som jag inte tittar på speciellt mycket. Tjena.
4: Tja, tja, tja.
0: Du heter...
4: Adam.
0: Hej Adam.
4: Adam Duvalin då.
0: Då frågar jag dig så här, för nu vet jag ju, Erik känner jag ju lite sen förut. Jag vet ju varför han började i politiken och så vidare. Men varför började du i politiken? Vad var det som fick dig att engagera dig?
4: Jag är född i en centerpartistisk familj, så jag fick... jag skulle bli politiker.
0: Var det så?
4: Ja, ja.
0: Ja.
4: Ja, så blev jag vänsterpartist istället då. Så det...
0: du bröt där.
4: Jag är lite sned så. Ja, jajamän. Ja, både jag och brorsan gick åt det hållet, så att...
0: Visst är det så här att när man engagerar sig, eller varför man engagerar sig, oftast är en fråga som man brinner för och känner, fasen, här har vi någonting som jag känner att jag vill ändra på.
4: Ja.
0: Vad var det i ditt fall?
4: I mitt fall? Oj, jäklar.
0: Eller var det flera frågor som du kände att där vill jag vara med och påverka?
4: Nej, jag har väl varit vänster ganska länge liksom, och har det är en bredare bit jag kommer ifrån där då. Mm. Började ungdomsförbundet, så jag hade liksom bara sprungit iväg så.
0: Så det är bara en fråga?
4: Nej, jag har ingen särskild sån hjärtefråga så. Nej. Inte som startar upp allting. Nej.
0: Vad hoppas du och ni på att folk ska fråga när de kommer förbi?
4: Ursäkta nu.
0: Vad hoppas när folk kommer och stannar till och så säger, vad hoppas du och ni att de ska fråga vad de har för frågor?
4: Ja, jag skulle vilja höra lite mer klimatfokus på grejer. Klimat- och miljöfrågor. Särskilt lokala.
0: Det är bra. Det hade jag velat ta. Känns rätt viktigt.
4: Det är viktigt och det har skuffats undan lite i debatten det senaste, tycker jag. Så vi behöver ta tillbaka det.
0: Bra. Lycka till. Och vi ses säkert nere i Plantis.
4: Det tror jag.
0: Ha det gött. Hej. Ja, där hade vi Vänsterpartiet. Jag vet inte riktigt vad klockan är nu. Jag går till PO som jag tror att vi ska göra ett litet avslut alldeles snart här. Och ja, PO, här sitter du.
5: Ja, vi kan väl beklaga att det krånglade lite grann i början. Vi kommer tillbaks med ny teknik nästa lördag. Och lite av de här samtalen tycker jag väl att vi kan lyssna på 10-12 i kommande vecka.
0: Tycker jag låter som en bra idé.
5: Så nu saknar vi egentligen er väljare hemma. Varför är ni inte här på torget?
0: Ja, precis. Det är ju här det händer.
5: Ja, nej, men det är här man kan ställa frågorna. Mm. När vi sen har väl valt dem så kan vi inte ställa frågor.
0: Så är det.
5: Det är chansen vi gör. Så passa på att gå in på Radio Falköpings hemsida. Vi kommer att göra vad vi kan för att förmedla lite grann vad som händer och vad folk tycker. Och vi vill ha hjälp med frågor. Hör av er till oss.
0: Gör det, gör det. Och vi finns.
5: Alldeles strax är det väl bara, ja, det är 7-8 minuter kvar så ska det bli då en utfrågning av alla de här regionkandidaterna som är här idag.
0: Och jag vet ju att det kommer att bli lite så här att man får hålla upp lite olika såna här spatlar med några olika färger.
5: Ja.
0: Visst var det så?
5: Ja, det var en del av det hela, det är ja nej-frågor. De är så måna om att ge oss en massa godis och grejer, men jag säger nej tack till allting. De blir så frustrerade del.
0: Jag tar emot bara. Ja, det är så det funkar. Vad tycker du PO, att för vi är ju här nästa lördag också givetvis. Ja. Vad tror du om att vi ska försöka ta pulsen på de besökarna lite nästa gång?
5: Ja. Och då är det ju för er att passa på här, för då kan ni ställa frågorna så förmedlar vi dem om ni inte vill gå själva. Och vill ni ställa dem så kan vi vara med så att alla, inte bara ni utan alla de andra också får höra vad de svarar på det här.
0: Så det hör ni.
5: Det är ju fruktansvärt praktiskt här att liksom du har alla partierna på. Ja, det är mindre än ett smörgåskast avstånd alltså.
0: Det är väldigt nära in på här.
5: Och det är faktiskt trevligt att se. Det är ju inga utmaningar mot varandra just nu. Vi får väl se debatten sen om en stund. Men just nu verkar alla prata med alla.
0: Ja, men det är ju lite fascinerande att se det, visst är det?
5: Viktigt att de är med. Jag menar, det är de här som kommer att bestämma för oss i kommunhuset, i fullmäktige. Sen har de en massa personal, en massa tjänstemän. Jag har förstått att det där inte alltid är en lika enkel fråga.
6: Solen skiner fortfarande på vårt härliga torg.
0: Ska vi göra ett avslut av det här nu?
6: Och klockan är strax 12 och klockan 12 så har ni möjligheten att lyssna till några frågeställningar till 8 kandidater i valet till vår region. Och för den som är något äldre och inte hängt med på flytten ifrån landsting till region så är det samma sak. Så välkomna och ta plats på valtorget. Vi startar om ungefär 5 minuter.
5: Det är rätt mycket folk på torget, det kan vi ändå säga, även om partierna skulle vilja ha fler hit. Och jag förstår ju dem. För det handlar ju om det här demokrati i valet. Då måste de vara med hela vägen. Mm. Ställer vi inte relevanta frågor till dem så gör de ju inte som vi vill utan som de vill.
0: Mm. Precis. Ja, men så är det. Och missa nu inte heller att vi sänder ifrån Vårgårdamötet. Eller mötet där som... Ja. Hur ser det ut med sändningarna nästa vecka, PO?
5: Tisdag kväll så är det ju våran statsminister. Och på onsdag så är det sista samlingen med Jimmy Åkesson som ska komma då dit. Det blir spännande att se. Mm. Det är 4 år sedan vi hörde honom där sist. Och det här går ju att höra då 18.30 live här i radion. Och sen går det ju repriser på helgen, så att det som har gått under veckan här kommer ju nu på söndag eftermiddag, alla 3 på en gång. Och sen finns det då på tisdag, onsdag, torsdag veckan efter. Det blir likadant nästkommande vecka. Så att mycket politik blir det, men vi ber inte om ursäkt för det, för vi tycker att vi måste vara med och påverka politiken.
0: Känns som om det ligger i tiden att ha med politik, ja. Eller?
5: Ja, det har hänt så mycket de sista åren så att vi kan ju inte... Ja, vi är påverkade. Det är så många saker som händer, jag menar... Och det är så hemska saker som händer, den här med den här attacken på skolan nu.
0: Ja, ja, precis.
5: Varför händer sådana här saker? Vad kan politikerna göra? Det är inte bara att lagstifta. Man kanske borde prata med... Ja, vi kanske borde börja prata med varandra. Och det gäller ju dem att de kanske inleda det här både i media och så vidare. Vad är det som bygger etik och moral och hur påverkas vi utav när vi nu blandar människor med så många olika bakgrunder? Jag tycker det skiner igenom rätt tydligt att det är ett väldigt problem det här att vi blandar så många kulturer och bakgrunder. Jag har ju mitt liv sett hur stora skillnader det bara kan vara i Sverige hur man kan uppföra sig om man är ut på öarna utanför Göteborg eller om man är nere i Småland.
0: Mm.
5: Det går bra att dricka en kaffe ihop, men börjar man göra andra lite viktigare saker, då har man väldigt stora skillnader i hur man diskuterar, hur man reagerar. Va?
0: Mm. Så är det.
5: Fiskare är ett folk för sig och lantbrukare är ett annat. Va?
0: Så är det väl.
5: Och det är ett svårt dilemma redan inom regionen att få det här. Det är lättare i en kommun kanske, för den är lite mer homogen. Men i regionen så har vi stora skillnader. Jag menar, det är ett stort avstånd uppifrån Guldspång ner till Göteborg, va? Eller upp till Strömstad och ner till... Ja, vi är ju mest österut egentligen. Ja, Tidaholm är ju mer... Nu saknar vi visserligen Mullsjö som en gång i tiden var med oss här.
0: Nu så är det nog alldeles snart dags här för Anders Winlöv att börja prata.
5: Ja, han har gått fram här och ställt upp sig. Så jag ska skruva upp hans mick här framöver och se hur jag får det här att fungera.
0: Ja.
5: Så jag får lyssna lite.
0: Så. Och med det så säger vi tack för denna lördagen, för den här första timmen.
5: Jag, P.O. Dalesjö.
0: Och Roger Andersson.

Där fick ni vara med på den här, ja, vad ska vi säga, utfrågningen av lite politiker och så ifrån torget i lördags. Jättetrevligt var det och mycket folk. Hoppas ni kommer till Falköpings centrum till torget nu på lördag, då vi också är där och sänder. Och jag tänkte jag skulle försöka prata med besökare den här gången nu. Bland annat ska jag väl säga. Kom gärna dit och prata en stund med mig där. Alltså nu på lördag och vi startar klockan 11. Håller på fram till 13 på torget där. Ja, det var sändningen för idag. Den här onsdagen den 26 augusti. Nu får ni ha det riktigt, riktigt bra. Och jag hoppas ni lyssnar. Imorgon då är jag tillbaka igen med ett nytt 10 i 12. För här och nu. Tack och hej!

Du lyssnar nu till Radio Falköping och vi ska se lite på vad som händer i de olika kyrkorna på Falbygden under helgen och i den kommande veckan. Som vanligt går programmen i repris ett antal gånger, så en del av det jag här pratar om kan ju redan ha hänt. Jag börjar med pålysningar och predikoturer för Svenska kyrkan och Falköpings pastorat. Torsdag 27 augusti klockan 10.00 är det café Himmel och jord i kyrkans hus. Det är café med gott fika och god gemenskap. Klockan 18.00 mässa för frid i Sankt Olofs kyrka. Präst Fredrik Stiernstedt Östblom. Mässan för frid är öppen och inkluderande gudstjänst med nattvard. Här finns plats för tystnad genom tystbön eller meditation. Klockan 19.15 är det livsstegen, och det är i Sankt Olofs kyrka. För dig som vill prova på vad livsstegen handlar om, välkommen. Livsstegen öppen leds av våra ideella medarbetare. Fredagen 28 augusti klockan 14.00. Källan. Där är det öppet hus med gemenskap och fika på Bergsliden 7. Och lördagen den 29 augusti klockan 17.45, då kan du lyssna till helgmålsringning på Falbygden här i Radio Sankt Olof. Denna vecka kommer helgmålsringningen ifrån Kinneveds kyrka. Söndag den 30 augusti klockan 10.00 är det mässa i Sankt Olof kyrka. Präst Sandra Flensén och Falköpings gospel. Det är kyrkfika och Radio Sankt Olof sänder mässan live här i Radio Falköping 90,8 MHz. Klockan 19.00 är det musik i sommarkväll i Vistorps kyrka med präst Sandra Flensén. Medverkar gör också trio Noterat, sång, trombon och piano. Måndagen den 31 augusti klockan 11.30 är det sopplunch i kyrkans hus, där intäkterna går till den lokala diakonins arbete med stöd till utsatta här i Falköping. Tisdagen 1 september klockan 14.00, café Himmel och jord i kyrkans hus. Det är café med gott fika och god gemenskap. Onsdagen 2 september klockan 08.30, då är det pilgrimsmässa i Sankt Olof kyrka. Präst vid det tillfället är Björn Lundin. Det är en enkel gudstjänst med nattvard och man utgår från ett av pilgrimens sju nyckelord. Det är också kyrkfika. Klockan 9.30 startar en pilgrimsvandring utanför kyrkan. Och klockan 12.00 är det bön för fred på Dotopsgatan 57. Då beds en enkel bön för fred tillsammans. Jag går nu över till pålysningar för Floby pastorat. Lördagsträffen i samlingssalen på vårdcentrum i Floby. Den äger rum klockan 15.00 lördagen den 29 augusti. Då är det en stund utav enkel samvaro och kort andakt. Här delas kunskaper, erfarenheter, intressen och minnen. Och det blir hembakat fika.
Den 29 augusti klockan 18 är det också gudstjänst i EFU-stugan. Talar gör Fride Gustafsson och det blir sångare från Korskyrkan i Åsarp och det blir servering. Sedan har vi tisdag, onsdag och torsdag den 1, 2 och 3 september. Mellan klockan 10.00 och 14.30 håller då Café Nyfiket i Åsarps församlingshem öppet. Och vid alla de här tillfällena är det möjlighet till en enklare lunch mellan klockan 11.30 och 13.30. Klockan 15.00 är det lördagsträffen i samlingssalen Vårdcentrum i Floby. En stunds enkel samvaro och kort andakt. Här delas kunskaper, erfarenheter, intressen och minnen. Och det är hembakat fika. Klockan 18.00 är det gudstjänst i EFU-stugan med Fride Gustafsson, sångare från Korskyrkan i Åsarp. Och det är servering. Söndagen 30 augusti klockan 10.00. Gudstjänst i EFU-stugan med Fride Gustafsson. Verksamheten vid EFU-stugan har pågått i 60 år, vilket då uppmärksammas. Det blir sång av sextetten från Tidaholm. Och det är servering. Klockan 10.00 gudstjänst i Kinneved kyrka med präst Jan Hyllstam. Årets konfirmander välkomnas. Klockan 15.00 gudstjänst i Floby kyrkans hus. Präst Olle Osenius. Också där välkomnas årets konfirmander. Klockan 18.00 är det sommarmusik i Fivlereds kyrka. Präst Stefan Klint, Lasse Sigelin medverkar med sång och gitarr. Nu följer pålysningar för Stenstorps pastorat. Fredag den 28 augusti klockan 09.30. Öppet hus för barn och vuxna i Stenstorps församlingshem. Vi startar med fika klockan 09.30. Söndagen den 30 augusti klockan 10.00. Gudstjänst i Broddetorps kyrka med präst Frank Lorentzon. Klockan 15.00 friluftsgudstjänst i Södra Kyrketorps kyrkplats. Präst Frank Lorentzon. Vid regn hålls gudstjänsten i Stenstorps församlingshem. Och den 1 september, en tisdag, är det klockan 10.30 till 12.00. 11 kaffe på drop-in i Stenstorps församlingshem. Så går vi över till Allianskyrkan i Falköping. Lördagen den 29 augusti klockan 18.00 är det gudstjänst med predikan och sång av Mats Gunnarsson. Och måndagen 31 augusti klockan 19.00 då är det gemensam bön för kommunen. Det är alltså kyrkorna tillsammans som kommer sammans för att be då. Tisdagen den 1 september klockan 06.00 kommer närradioandakten från Allianskyrkan. Och den sänds ju då genom Radio 4.
och den går i repris klockan 08.00 och klockan 21.30. Onsdagen den 2 september klockan 09.30 är det bön. Ekumeniakyrkan, Mösebergsgården. Söndag den 30 augusti, då är det tillsammans dag på Kullingsvik i Herrljunga. Pingstkyrkan, Falköping.

sångskatten. Och det är barnkyrka vid det tillfället också. Klockan 18.00. Storbönemöte. Och tisdagen den 1 september klockan 10.00 i Ugglums kapell. Bön och bibelläsning. Då går vi över till centrumkyrkan i Kinnarps Slutarp. Torsdagen 27 till 30 augusti. Då är det tältmöte i Falköping. Och det är församlingen Lighthouse som anordnar den. Mösebergskyrkan, EFS, hälsar välkommen till avslutningshelg på EFU-stugan i Göteve. Lördagen den 29 augusti är det då gudstjänst klockan 18.00 med predikan av Fride Gustafsson. Och söndagen den 30 augusti, också då i EFU-stugan Göteve, klockan 10.00, gudstjänst, och det är då sommaravslutning. Också då predikan av Fride Gustafsson. Och både på lördagen och på söndagen är det servering. Du har lyssnat till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping. Och jag vill å alla församlingars vägnar hälsa er välkomna till någon eller några utav de här gudstjänsterna. Kom och lyssna till Guds ord genom förkunnelse och genom sång. Och jag heter Jan Gustafsson.

0: Hej, jag heter Thomas Tengby. Nu, du känner väl till det här, men du lyssnar på Radio Falköping 90,8.
1: Hon blir din assistent.
2: Men kan du verkligen resa hemifrån så där utan vidare?
3: Måste man det?
4: Självklart. Vi turnerar över hela landet.
2: Över hela världen.
1: Ja, du vet. Det här är showbusiness.
3: Hur är det med det då?
1: Du förstår att musiken, publiken, det är som ett rus. En doft av smink och sågspån och av svett.
5: Manegen som badar i strålkastarljus.
6: En häst som gör en lustig piruett.
2: En clown, en akrobat, en piska smäll.
1: Och handduken man snott från sitt hotell.

Du lyssnar väl på 10-12? Programmet där du får reda på vad som händer i Falköping. Varje vardag 11.50 med repriser på eftermiddagen och kvällen.

alla tider har människor strävat efter rikedom, ära och makt åt sig själva. Mycket vill alltid ha mer, och det tas från

Välkommen till Herrvalsringning på Farbygden, ett program från Radio Sankt Olof, Svenska kyrkan, Farköping. Idag är det klockorna i Kinneveds kyrka, Kinneveds församling, som ringer in helgen. Och direkt efter klockringningen blir det pålysning om de gudstjänster som ska firas i församlingen. Och jag talar också om var nästa helgvalsringning kommer från. Jag heter Göran Helmersson.

Denna kyrka från 1100-talet ser så mycket större ut än den egentligen är. Den har plats för cirka 150 personer. När det medeltida tornet revs och ersattes med ett nytt 1820 så rev man även klockstapeln som tidigare fanns på kyrkogården. Kyrkan har genom århundradena genomgått många förändringar, men några delar kan hänföras till den äldsta kyrkan, däribland koret med sin absid. Även altaret och dopfönten är från denna tid. 1938 gjorde man en håltagning i muren och upptäckte att den var en så kallad skalmur, det vill säga att den bestod av ett inre och ett yttre skikt murat med kalksten och däremellan fyllt med små kullerstenar. Madonnan från 1500-talet som idag finns på en piedestal mitt emot predikstolen hade förr sin plats i ett skåp på kvinnoaltaret. Det som är gjort senast med kyrkan är att den delvis bytt från oljeuppvärmning till pellets och att stigluckans tak har renoverats.

Jag läser morgondagens episteltext som jag hämtar från Romarbrevets 12 kapitel, vers 16-21. Men först textens sammanhang. I Rom, dit nu Paulus är på väg, finns en stor grupp Jesus-troende judar. I sitt brev till dem räknar han upp ett antal traditionella bibliska ideal som att möta alla lika. Också fienden ska vi ge att äta. Bemöter vi det onda med godhet, ger vi motparten en tankeställare

Bed med alla människor så långt det är möjligt och kommer an på er. Ta inte rätten i egna händer, mina kära, utan låt Guds vrede ha sin gång, till det står skrivet: min är hämnden, jag skall utkräva den, säger Herren. Men är din fiende hungrig, ge honom att äta. Är han törstig, ge honom att dricka. Då samlar du glödande kol på hans huvud. Låt dig inte besegras av det onda, utan besegra det onda med det goda. Jag läser också evangelietexten för 13:e söndagen efter trefaldighet, som är hämtad från Matteus evangeliets kapitel 7, vers 12. Men först textens sammanhang. I bergspredikan sammanfattar Matteus hela Jesu förkunnelse, och denna sammanfattas i sin tur i den gyllene regeln. Allt det som Bibeln vill säga fångas i dessa få ord. Uttrycket återfinns i många olika kulturer och religiösa traditioner. Så här lyder bibeltexten: allt vad ni vill att människorna ska göra för er, det ska ni också göra för dem. Det är vad lagen och profeterna säger.

Vi ber. Evige Gud, du som uppenbarar din kärlek och blir människa på jorden, stärk vår tro och öka vårt hopp så att vi fylls av kärlek till den mänsklighet du älskar. Genom din son Jesus Kristus,

Imorgon firar Kinnevets församling en gudstjänst klockan 10 i Kinnevets kyrka med Jan Hyllstam som präst. Årets konfirmander välkomnas. Och nästa lördag klockan 17.45 blir det ett nytt program med härlig mossvängning från Östra Tunhems kyrka. Du har lyssnat till härlig mossvängning på Farbygden, ett program från Radio Sankt Olofs Svenska kyrkan, Falköping.

Du lyssnar nu till Radio Falköping och vi ska se lite på vad som händer i de olika kyrkorna på Falbygden under helgen och i den kommande veckan. Som vanligt går programmen i repris ett antal gånger, så en del av det jag här pratar om kan ju redan ha hänt. Jag börjar med pålysningar och predikoturer för Svenska kyrkan och Falköpings pastorat. Torsdag 27 augusti klockan 10.00 är det café Himmel och jord i kyrkans hus. Det är café med gott fika och god gemenskap. Klockan 18.00 mässa för frid i Sankt Olofs kyrka. Präst Fredrik Stiernstedt Östblom. Mässan för frid är öppen och inkluderande gudstjänst med nattvard. Här finns plats för tystnad genom tystbön eller meditation. Klockan 19.15 är det livsstegen, och det är i Sankt Olofs kyrka. För dig som vill prova på vad livsstegen handlar om, välkommen. Livsstegen öppen leds av våra ideella medarbetare. Fredagen 28 augusti klockan 14.00. Källan. Där är det öppet hus med gemenskap och fika på Bergsliden 7. Och lördagen den 29 augusti klockan 17.45, då kan du lyssna till helgmålsringning på Falbygden här i Radio Sankt Olof. Denna vecka kommer helgmålsringningen ifrån Kinneveds kyrka. Söndag den 30 augusti klockan 10.00 är det mässa i Sankt Olof kyrka. Präst Sandra Flensén och Falköpings gospel. Det är kyrkfika och Radio Sankt Olof sänder mässan live här i Radio Falköping 90,8 MHz. Klockan 19.00 är det musik i sommarkväll i Vistorps kyrka med präst Sandra Flensén. Medverkar gör också trio Noterat, sång, trombon och piano. Måndagen den 31 augusti klockan 11.30 är det sopplunch i kyrkans hus, där intäkterna går till den lokala diakonins arbete med stöd till utsatta här i Falköping. Tisdagen 1 september klockan 14.00, café Himmel och jord i kyrkans hus. Det är café med gott fika och god gemenskap. Onsdagen 2 september klockan 08.30, då är det pilgrimsmässa i Sankt Olof kyrka. Präst vid det tillfället är Björn Lundin. Det är en enkel gudstjänst med nattvard och man utgår från ett av pilgrimens sju nyckelord. Det är också kyrkfika. Klockan 9.30 startar en pilgrimsvandring utanför kyrkan. Och klockan 12.00 är det bön för fred på Dotopsgatan 57. Då beds en enkel bön för fred tillsammans. Jag går nu över till pålysningar för Floby pastorat. Lördagsträffen i samlingssalen på vårdcentrum i Floby. Den äger rum klockan 15.00 lördagen den 29 augusti. Då är det en stund utav enkel samvaro och kort andakt. Här delas kunskaper, erfarenheter, intressen och minnen. Och det blir hembakat fika.
Den 29 augusti klockan 18 är det också gudstjänst i EFU-stugan. Talar gör Fride Gustafsson och det blir sångare från Korskyrkan i Åsarp och det blir servering. Sedan har vi tisdag, onsdag och torsdag den 1, 2 och 3 september. Mellan klockan 10.00 och 14.30 håller då Café Nyfiket i Åsarps församlingshem öppet. Och vid alla de här tillfällena är det möjlighet till en enklare lunch mellan klockan 11.30 och 13.30. Klockan 15.00 är det lördagsträffen i samlingssalen Vårdcentrum i Floby. En stunds enkel samvaro och kort andakt. Här delas kunskaper, erfarenheter, intressen och minnen. Och det är hembakat fika. Klockan 18.00 är det gudstjänst i EFU-stugan med Fride Gustafsson, sångare från Korskyrkan i Åsarp. Och det är servering. Söndagen 30 augusti klockan 10.00. Gudstjänst i EFU-stugan med Fride Gustafsson. Verksamheten vid EFU-stugan har pågått i 60 år, vilket då uppmärksammas. Det blir sång av sextetten från Tidaholm. Och det är servering. Klockan 10.00 gudstjänst i Kinneved kyrka med präst Jan Hyllstam. Årets konfirmander välkomnas. Klockan 15.00 gudstjänst i Floby kyrkans hus. Präst Olle Osenius. Också där välkomnas årets konfirmander. Klockan 18.00 är det sommarmusik i Fivlereds kyrka. Präst Stefan Klint, Lasse Sigelin medverkar med sång och gitarr. Nu följer pålysningar för Stenstorps pastorat. Fredag den 28 augusti klockan 09.30. Öppet hus för barn och vuxna i Stenstorps församlingshem. Vi startar med fika klockan 09.30. Söndagen den 30 augusti klockan 10.00. Gudstjänst i Broddetorps kyrka med präst Frank Lorentzon. Klockan 15.00 friluftsgudstjänst i Södra Kyrketorps kyrkplats. Präst Frank Lorentzon. Vid regn hålls gudstjänsten i Stenstorps församlingshem. Och den 1 september, en tisdag är det, klockan 10.30 till 12.00. 11 kaffe på drop-in i Stenstorps församlingshem. Så går vi över till Allianskyrkan i Falköping. Lördagen den 29 augusti klockan 18.00 är det gudstjänst med predikan och sång av Mats Gunnarsson. Och måndagen 31 augusti klockan 19.00 då är det gemensam bön för kommunen. Det är alltså kyrkorna tillsammans som kommer sammans för att be då. Tisdagen den 1 september klockan 06.00 kommer närradioandakten från Allianskyrkan. Och den sänds ju då genom Radio 4.
och den går i repris klockan 08.00 och klockan 21.30. Onsdagen den 2 september klockan 09.30 är det bön. Ekumeniakyrkan, Mösebergsgården. Söndag den 30 augusti, då är det tillsammans dag på Kullingsvik i Herrljunga. Pingstkyrkan, Farköping. Morgonbön sänds online hela veckan 35 mellan klockan 06.30. Söndagen 30 augusti klockan 11.00. Gudstjänst med predikan av Linda Andreasson. Vid det tillfället medverkar sångskatten. Och det är barnkyrka vid det tillfället också. Klockan 18.00. Storbönemöte. Och tisdagen den 1 september klockan 10.00 i Ugglums kapell, bön och bibelläsning. Då går vi över till Centrumkyrkan i Kinnarps Slutarp. Torsdagen 27 till 30 augusti. Då är det tältmöte i Farköping och det är församlingen Lighthouse som anordnar den. Mösebergskyrkan EFS hälsar välkommen till avslutningshelg på EFU-stugan i Göteve. Lördagen den 29 augusti är det då gudstjänst klockan 18.00 med predikan av Fride Gustafsson. Och söndagen den 30 augusti, också då i EFU-stugan Göteve, klockan 10.00, gudstjänst. Och det är då sommaravslutning. Också då predikan av Fride Gustafsson. Och både på lördagen och på söndagen är det servering. Du har lyssnat till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping. Och jag vill å alla församlingars vägnar hälsa er välkomna till någon eller några utav de här gudstjänsterna. Kom och lyssna till Guds ord genom förkunnelse och genom sång. Och jag heter Jan Gustafsson.

Välkommen till Dansbandsdags får jag lov. Programmet det svänger om. Kvällens programvärd Elisabeth Lithén.

Och där lyssnade vi till låten som då heter Jag har gett dig röda rosor, och det var med Skyddsorkester. Och jag, Elisabeth Litén, hälsar lyssnarna hjärtligt välkomna till kvällens dansbandsdags. Ja, fredag eftermiddag som vanligt befinner jag mig på radion, och jag är alldeles själv här nere. Det var ingen när jag ens kom. Jag kom något senare än jag brukar, men jag förstår det. Det är mycket nu, och nu är det ju, vad heter det, i valtider så är det mycket inspelningar, och det är mycket direktsänt, och de är ute på mycket uppdrag och så. Precis som det ska vara, så är det. Det har kommit in önskningar till programmet, men jag får spela en hel del ikväll, det kan jag säga. Så att, jag är glad för det som kommer in, och så plockar jag fram lite låtar. Jag har tagit med mig lite cd-skivor och så hemifrån. Jag kan berätta att den här cd:n, det var en cd jag bjöd på nu, och den heter Dansminnen, och det är från 70-talet musik. Så är det. Men jag brukar ju även puffa lite för radion, och jag går in och gör detta. Och då går man in på www.fnf.nu. Då är man inne på radions hemsida här, och där finns det mycket man kan ta tillvara och gå igenom och titta på allt så där. Och det ligger även ett swishnummer, och det numret är 123 178 3729, och man kan skriva dit dansbandsdags. Om du då gillar musiken, hjälp oss då att ge dem som skrivit, sjunger och spelar sin ersättning, så vi kan fortsätta med den goda musiken framgent. Det var det. Jag ska bjuda på en låt här nu, tänkte jag, och det blir Den stora kärleken, och då lyssnar vi till Black Jack.

Ja, jag tänker nämna det här lite om vårt museum också. Jag har gjort det tidigare i programmen här. Och det är ju en utställning som pågår där. Har gjort hela sommaren. Och nu drar det på slutklämmen här. 6 september så avslutas den. Och det är ju väldigt... Jag har varit där rätt många gånger faktiskt, det måste jag säga. Jag tycker det varit väldigt roligt att gå där och titta. Jag gillar museet överhuvudtaget, så att jag är där gärna. Och när man kommer in där i entrén så finns det en annan liten utställning. Och jag har sagt så här förut, jag tror det är popband. Jag är inte riktigt säker, men det är utställning på det också. Och det är ju många kända personer här, ungdomar. För det är ju lite urklipp från tidningar och så. Och det är väldigt roligt att gå och titta där. Jag tror många av er känner igen många av dem där. Ja, det var bara en liten puff jag ville nämna. Och det är väldigt förmånligt. Det kostar ingenting att gå in på museet. Det är ju fantastiskt egentligen. Ja, då fick jag nämnt lite om det också. Och jag fortsätter lite med den här. Jag ska bjuda på en låt till. Och jag håller på med den här 70-talsserien och ska vi se vilken låt jag tog fram. Jo, jag tog en låt som heter, det ska bli lite spännande för jag har ju lyssnat på den, men det är jättelänge sedan. Jag har inte förlyssnat den här gången. Det är faktiskt en låt som heter Försök förlåta mig, och det är med Sven Ingvars.

Det var en riktigt trevlig låt tycker jag faktiskt. Ja, det var lite kul att få testa den. Nu tänkte jag börja med önskemelodierna här då. Och då börjar jag så här att hej Elisabeth. Jag vill fira min vän Irene i Ulricehamn som fyller år den 1 september. Spela gärna låten Gröna blad med Thorleifs orkester. Finns det tid så önskar jag även spar dina tårar. Och jag vet Irene tycker om Thorleifs orkester. Tack på förhand. Kram ifrån Gunn-Britt. Ja, Irene, grattis ifrån mig här också. Och kram till er båda. Och vi börjar att lyssna på Gröna blad med då Thorleifs.

Så har en vecka gått. Hoppas på tur med låtarna. Stort tack på förhand. Trevlig helg och vecka på dig och alla lyssnare. Det var undertecknat Per Håkan. Ja, Per Håkan, du har önskat två låtar och vi börjar då med låten som heter Som dag följer natt. Och du ville att jag skulle spela den med Sten och Stanley, men jag hittar den bara med Striplers.

Britt Karlén vill att jag spelar en låt till Annika Karlén. Och då ska vi lyssna på låten som heter Jag älskar dig ännu och Kurt Hagers.

veckans önskan, det blir den engelska versionen av Gunnar Wiklunds låt som spelades på Radio Falköping cirka 11.02 den 8 augusti. Varm tack, kram från Berit. En kram till dig också, Berit. Ja, vid den tiden spelades låten som heter He'll Have to Go och det var med vikingarna. Och på svenska är det ju den fina låten Han måste gå. Ska vi lyssna på den? Varsågoda.

Hej Elisabeth, vi önskar vidare. Torleifs vore perfekt. Tack för låtarna. Och det var undertecknat Lennart i Skara. Ja, Torleif är lite poppis ikväll här och då ska vi lyssna på låten Månen.

Jag vill skicka en hälsning till Margareta Fredriksson med låten Lilla fågel och Bert Idoffs. Tack. Och då kommer det hälsningar från Daisy.

vill gärna att du skickar en hälsning till Daisy. Och då kommer det hälsningar ifrån Inger Ågren. Och det var önskat låten Det ensammas promenad. Och vi lyssnar då till Arvingarna.

Hej Sveriges bästa radioprogram. I söndags så besökte vi museet och såg dansbandsutställningen. Det var väldigt roligt. Jag såg där information om ett band som heter Ninnis. Vill du spela något med dem för oss ikväll? Det vore kul att höra hur de låter. Jag har letat på nätet men inte hittat något. Stort tack, och det var undertecknat Irene och Johnny. Trevligt Irene och Johnny som har besökt Falköping här och vårat museum. Ja, jag har ju också sett det här med Ninnis där nere. Och jag kan säga direkt, jag har letat på radion här och jag har inte hittat någon låt med dem. Det finns, jag har två söksätt på radion här och det ena då kommer det fram väldigt mycket LP-skivor kan jag säga. Och på det andra kommer det fram också LP-skivor men lite mer annat. Men inget med Ninnis. Och då slog det mig att om jag skulle titta på de här CD-skivorna jag har hemma från, som jag nämnde då, dansminnen från 70-talet. Det är två CD-skivor jag har, med, de är dubbel-CD. Och jag har även två från 60-talet men inte lyckats att det var med något på dem. Så det var ju väldigt tråkigt att jag inte kan bjuda på någon låt med dem faktiskt. Och jag har ingen direkt information om dem heller faktiskt. Jag kommer inte ihåg nu vad som stod om dem där på museet nu, så är det. Men jag har i alla fall letat fram på den här skeden från 70-talet. Jag tog bandet Five Teddies och en låt som heter Ängel.

Ja, jag tittar lite på tiden här. Jag kan meddela att det är halvtid i programmet och jag pålyser att du lyssnar till Dansbandsdags. Och jag heter Elisabeth Litén. Och jag ska gå vidare med några av era önskelåtar till här. Och då blir det så här att jag har en på stanönskan och det var i torsdags. Så mötte jag ju dig, Karin Ärlig. Och vi hade inte setts på länge faktiskt, så vi fick en liten fin pratstund där. Och det var ju lite om väder och vind, det var ju varit en fin sommar. Så att ja, det var trevligt Karin att få träffa dig. Och du ville skicka en hälsning till Daisy och önska henne en fortsatt fin sensommar. Och så låten valde du och det är då Ljus och värme och du ville gärna höra Åge Alexandersson.

Då ska vi se här. Då går jag tillbaka till er som har tagit med en reservlåt. Och det är, ska vi se, det var Gun-Britt här. Ja. Du hade önskat Thorleifs och låten Spar dina tårar.

Och så har vi då Per Håkan. Du vill att jag spelar låten Huset bär ditt namn. Då lyssnar vi till Bob Stevens.

Ja, då var detta kvällens sista önskemelodi. Så nu får ni hålla till godo med mitt val av musik här. Jag ska bjuda på CD-musik. Jag plockar rätt mycket från den här CD:n från 70-talet gör jag. Men jag får ta datorn emellan. För det är ju det här till ladda ny musik också. Ja, då ska vi se. Då blir det datorn här och då blir det låten som heter Är du lika kär och Mats Blads.

0: Ja, mina kära vänner och lyssnare, det är bra om man drar upp regel där man ska presentera låten. Jag missade helt det, kan jag erkänna. Jag var så inne i det här och letade musiken och sen fick jag se, nej, jag hade ju inte dratt upp regel. Men vi lyssnade till låten som heter Två solröda segel och Jan Öylers. Nu ska jag vara väldigt uppmärksammad här, det lovar jag. Jag går vidare och vi lyssnar till låten som heter, och den ska vara klar där, ja. Och då är det Jukeboxen spelar en känd melodi. Och det är med Tommy Elfs.
1: Sitter här och deppar på ett natt.

Ja, då går jag vidare här med mitt val av musik och då lyssnar vi till Kikki Danielsson med låten En enda gång.

Ja, då hade jag laddat en annan CD jag hade med mig, och det är då Sten och Stanley, och då valde jag låten Sånt är livet.

Ja, då ska vi se. Jag valde en låt från den här 70-talssedeln, eller ja. Och det blir en låt till med Sven-Ingvars här. Och det ska bli lite spännande att höra den här, tycker jag. Och då heter den låten Jag vill resa bort.

Ja, den här låten kände jag ju igen, det kan jag ju säga. Men det var länge sedan jag hörde den, så det var lite småtrevligt. Ja, då ska jag läsa adressen till programmet. Och du skriver till Dansbandsdags, Radio Falköping, Bangatan 10, 52143 i Falköping. Och ja, du vet hur det är nu. Du kan gärna lägga ditt kort eller lapp i brevlådan ut med Bangatan. Du kan även gå in på hemsidan som jag har, och då är det www.farjaglov.com. Sändningstiderna är då lördagar 18.30 till 20.00 med reprisen nästkommande fredag 18.30 till 20.00. Och senast torsdag klockan 2 är jag tacksam om du har lämnat din låt. Och jag kan säga att skulle du missa att det blir efter 2 så är det inte så farligt. Skicka den om ni känner för det. Det var bara att jag känner ibland att det är bra att ha en stopptid. Men jag tar med önskemelodierna så gott det går. Då har jag läst adressen och så ska vi se. Då blir det en låt som heter Ingenting är bättre. Och vi lyssnar då till V6.

nu var låten slut. Man kan bli lurad faktiskt. Då ska vi se här. Nu ska vi lyssna till Lisbeth Jagerdal och Pols orkester. Och låten Mellan himmel och hav.

Som sista låt så bjuder jag på ett nytt millennium och det är med Joyride. Jag pålyser även att sändningstillståndet innehas av Radio Falan. Och jag, Elisabeth Litén, tackar så hjärtligt för den här kvällen. Jag hoppas ni får en fin helg och en bra kommande vecka. Ha det så bra alla, så hörs vi nästa lördag. Må så gott. Hej då!

0: Du lyssnar till Fer här i din lokala radio.
1: Ja, men välkommen till vår nya poddserie här på Varför Kristen, som heter Det 10 budorden, eller 10 Guds bud. Men vi väljer att kalla det för 10 budorden, för det, vi ska handla om just de här klassiska 10 Guds bud som finns i Bibeln, som de allra flesta, oavsett hur mycket eller lite man kan om Bibeln, faktiskt känner till. Och i den här serien har vi en välkänd figur som ofta finns med oss när vi gör reels på Instagram här på Varför Kristen. Och den här podden gör vi i samarbete med hans organisation, Svenska Evangeliska Alliansen. Välkommen hit, Olof Edsinger.
2: Tack så mycket.
1: Berätta kort om dig själv.
2: Ja, nej, men jag jobbar ju då med Svenska Evangeliska Alliansen som generalsekreterare där. Men jag skriver mycket artiklar och böcker och försöker tänka igenom saker och ting både i samhället och i kyrkan.
1: Mm. Spännande. Och du har gjort ett antal reels med oss på Varför Kristen, där vi går igenom de 10 budorden. Och för de som är födda på 80-talet och tidigare, då fanns ett barnprogram till och med som gick igenom 10 Guds bud liksom så här i tecknad, animerad form.
2: Ja,
1: och har man inte fått med sig någonting annat från den tid man konfirmerats, om man nu är konfirmerad, det vill säga, då fastnar väl 10 Guds bud, gissar jag själv, är faktiskt inte konfirmerad för att jag är kristen. Så i det här första avsnittet ska vi gå igenom lite grann, vad är de 10 Guds bud i förhållande till alla andra bud och lagar som människor som upptäckt sin bibel någon gång upptäcker finns? Och varför är vissa mer relevanta idag än andra? Och hur ska vi förhålla oss till allt detta inom kristen tro? Och många har ju uppfattningen att för att vara kristen, då ska du följa ett visst antal av olika påbud. Det är själva definitionen av att vara kristen. Regler. Vilket ju vi förtvivlat får kämpa med som överlokalt kristna har förklarat att det inte är. Likväl är de här relevanta.
2: Ja, men precis. Man kan bara, om vi stannar där, så det är ju självklart så att efter att ha mött Gud och lärt känna honom, så vill jag göra det som är hans vilja. Precis som jag, om jag älskar min fru, vill jag göra det som är hennes vilja, så att säga. En naturlig följd av att vi har en relation. Men jag tror att det är jätteviktigt, och det tål att upprepas. Vi blir inte räddade, vi blir inte frälsta genom att hålla några bud. För det klarar vi inte. Vi kommer alltid bryta mot något bud. Så att det är mer en konsekvens av att vi tror på honom. Så kristen tro handlar alltså inte om att hålla buden, inte ens 10 Guds bud. Däremot, när jag väl har blivit en kristen, så vill jag ju göra det som gläder Gud, det som är gott, det som är bra för både mig själv och för mina medmänniskor. Och då är 10 Guds bud en väldigt bra hållpunkt, för det är såna här generella bud som egentligen varje samhälle, kan man säga, mår väldigt bra av att bry sig om.
1: Men vissa vill ju ändå, även vissa kristna vill ju tänka det liksom, när man förklarar, ja, vad är synd? Ja, men för att man förstår att, ja, men Att bli omvänd och bli kristen, det innebär att man ska sträva efter att inte synda mer. Och vad är det synd? Ja, men då brukar man ju höra från vissa, många kristna, kanske även jag själv sagt det någon gång, att ja, men det är 10 Guds bud. Det är liksom bara, då får du en generell liksom del av det hela. Och likväl, vilket vi kommer att komma i den här serien nu, så är vissa bud då, enligt din mening, inte så relevanta längre. Jag kan ju tänka mig själv ett bud som jag ofta syndar emot. Sabbatsbudet. Söndag är en bra dag att börja liksom återstarta arbetsveckan på, börja jobba. Så brukar jag tänka så här, ja, men lördag är bättre vilodag, men ja, gräsklipparen åker ju fram på sommaren och så där, va? Ja, så vad då vida? Vad är det för någonting? Och syndar jag då? Är jag inte kristen längre och så vidare? Det finns mycket att ta i detta.
2: Ja, men verkligen.
1: Vissa bud är mer obvious och inte mörda och så.
2: Ja. Nej, men om vi faktiskt börjar just då med 10 Guds bud, så skulle jag då också som teolog uttrycka det så här. Jag som kristen ska följa buden, inte för att Mose har gett de buden till Israel, utan för att Jesus och apostlarna upprepar de buden i Nya testamentet. Och det är en ganska viktig skillnad. Självklart, när jag läser Gamla testamentet så kommer jag till de 10 Guds bud och läser att det här är bra grejer. Ja. Men det som ytterst gör att jag också lyder dem som kristen, det är inte att de står i Gamla testamentet, utan det är faktiskt att de står i Nya testamentet, att de upprepas av Jesus och apostlarna. Så min, så att säga, högsta auktoritet här är Jesus och inte Moses. Sen tror jag att Gud talade genom Mose också, men faktum är att genom Mose så talar Gud till Israels folk. Och det finns saker som Gud säger till Israels folk som jag som kristen inte faktiskt behöver bry mig så mycket om. Vi ska komma tillbaka till det, men om jag bara börjar med just 10 Guds bud. Faktum är att det är bara 8 av de 10 buden som upprepas i Nya Testamentet.
1: Mm, det är intressant.
2: Och det är faktiskt ganska relevant. Vilka bud är det som inte upprepas? Jo, ett av dem du nämnde, sabbatsbudet. Den första kristna kyrkan bröt med sitt judiska arv på några punkter. Och det här är en av de viktigaste. Man flyttade sin helgdag, sin vilodag, från sabbaten, lördagen, till den dag då Jesus uppstod, uppståndelsedagen. Nämligen söndagen, som formellt är första dagen i veckan.
1: Just.
2: Och därmed bröt man ju big time mot sabbatsbudet. Man inte bara slutade hålla det som en lag, man sa att vi kan till och med flytta och byta dag. Det är en enormt radikal handling, mycket mer radikal än vi kanske tänker oss så här liksom 2000 år senare. Så det budet är vi inte bundna av. Sen finns fortfarande sabbaten som en skapelseordning. Vi mår helt enkelt bra av att vila var sjunde dag.
1: Mm.
2: Så att det ska vi absolut inte, så att säga, göra upp med som grundordning. Men det är inte en lag jag måste följa som kristen, anser jag. Det andra budet som faktiskt inte upprepas på samma sätt i Nya Testamentet, det är bildförbudet. Det står i ursprungliga listan för 10 Guds bud att man inte får göra sig någon bild. Och det är förstås kopplat till att många avbilder av både den sanna guden och andra gudar man dyrkade. Det var ju helt enkelt avgudadyrkan. Det var idolatry, säger man ju på engelska. En idol, en bild som man hyllar och tillber, så att säga. Det ska ju inte vi som kristna heller göra. Men i det nya testamentet blir Gud faktiskt människa.
1: Mm.
2: Jesus kommer, Guds son blir människa, det man kallar för inkarnationen. Och med det blir han ju också avbildbar. Man kan göra en bild av Jesus, för han har visat sig.
1: Just det.
2: Och därmed kan man inte i kyrkan säga att det är förbjudet med avbildning längre, för att Gud har ju visat att han är en bild, han är en människa av kött och blod. Och nu är inte det vanligaste kanske i den protestantiska, evangeliska delen av kyrkan, men det här med ikoner till exempel hade ju varit ett uppenbart brott mot bildförbudet om man inte fick avbilda Jesus eller apostlarna eller så.
1: Intressant.
2: Så därför är det faktiskt bara 8 bud som är på det sättet bindande i det nya testamentet.
1: Det är en parentes i detta sammanhang då, vi ska prata strax om de olika klassificeringarna av bud, alla dessa lagar som finns i motlag. Men just bildförbudet blir jag fascinerad av med tanke på turinsvepningen som jag fascineras av rent vetenskapligt.
2: Mm.
1: Så det är svårt att säga något annat än att det är ett vetenskapligt faktum att det är den första fotografiska avtrycket i världshistorien när Jesus fotograferas av en väv. Och det är mycket tal om det, förfalskning och så vidare, men det är svårt att säga emot de nya bevis som har kommit mot att det här faktiskt är äkta vara. Det är en linneduk. Och det är den, säger vad man vill, den avbildningen av Jesus på turinsvepningens linneduk, som är den duk som man antagligen har begravits i, som är förebilden för alla avbildningar av Jesus Kristus, varför han ser ut som han gör. Han ser ut på ett samma sätt, och det är ju beroende på att i den fotografiska avtrycket så ser han ut precis som det utseende han har. Så det är ett foto av Jesus, enkelt, som vi alla generationer av kristna börjar med sig. Och det hade ju varit konstigt då om det hade blivit till och sen skulle man inte få använda det.
2: Ja, nej, precis. Alltså, oavsett hur man faktiskt tolkar detta med Turin så illustrerar poängen. Vi får avbilda Jesus, och det har kyrkan ansett i hela sin historia.
1: Just
2: vilket
1: det.
2: Är ett brott mot ett av buden, om man ska vara bokstavlig.
1: Just det. Men i det här första avsnittet ska vi ju som sagt ta tag i frågan då om vad är egentligen 10 budjorden och hur ska vi förhålla oss till de andra, alla dessa andra påbud och lagar som, vare sig man tror eller inte, man läser upp i Gamla testamentet. Och jag som kristen och som är med i ett team som driver sociala medier för kristen, det får vi väldigt ofta se bokstavligt i vårt kommentatorsfält.
2: Mm.
1: Naturligtvis anklagas för att Gud, han förbjöd ju 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 andra saker i Bibeln. Så ni kristna måste ju följa allt detta. Eller hur kunde Gud och så vidare? Slaveri etc. Och det tar vi upp ibland till och med i Reels som du har gjort här på med oss i våra sociala medier på Instagram och TikTok och så vidare. Jag har läst en teologisk uppdelning av evangelikala teologer som talar om 3 olika klasser av budord. Det är liksom 10 Guds bud, och sen är det liksom moraliska sedlighetsregler eller traditionella, traditionsbundna regler som hör till det judiska folket, och sen är det ordningsregler som liknar civila lagar. Kan du förklara lite grann kring det där, så man förstår det här, varför vi inte då ska följa allting annat om vad vi ska äta och inte äta, eller hur vi ska förhålla oss till tjänare och tjänarinnor och lån och allt möjligt.
2: Ja, men absolut. För faktum är att det finns en ganska enkel ordning kring buden. Och de här begreppen finns inte i Bibeln. Men den här förståelsen av buden finns ändå i Bibeln, skulle jag hävda. Och då kan man enkelt dela upp buden i tre kategorier, som du var inne på. Civila bud, det är helt enkelt sånt som bygger det civila samhället. Och då hör du till saker att Israel på den här tiden, det var ju en teokrati, alltså en politisk gudsstat. Där så att säga, man i lagen reglerade alla livets dimensioner. Och den så här högsta auktoriteten också politiskt i Israel var Herren själv, Gud. Mm. Det är därför man kallar det för en teokrati. Och det hade sin tid och sin plats. Men som kristna lever vi ju inte längre i en politisk gudsstat. Vi lever inte i en teokrati. Det är någonting som kanske mer kan höra hemma i islam. Men kristendom och islam är ju som bekant helt olika religioner. Mm. Och det innebär att de här reglerna för hur man skulle inordna samhället, de är inte vi som kristna bundna av. Och det innebär till exempel att straffsatser är inte vi bundna av. Det fanns en del straff som vi också kan rygga tillbaka en del inför i Israel. Mm. För att inskärpa syndens allvar. Just det här var som sagt en gudsstat där det var viktigt att det tydligt framgick att synd är synd och synd är allvarligt. Det kan vi i och för sig hålla med om också som kristna. Men straffsatserna är borta ur ekvationen. För det hör till civillagarnas område. Sen har vi då en annan ganska stor grupp av lagar som man kallar för ceremoniella lagar. Och det är ju sånt här som hur man skulle bete sig som präst. Vem som fick vara präst. Eller levit, som ju också var en av stammarna i Israel. Som hade ansvar för templet. Och sen då också i synagogan. Och på olika sätt tjänade andligt, så att säga. Offerlagarna. De här är ju intressanta för att de gäller inte oss av ett helt annat skäl. De gäller inte oss för att de är redan uppfyllda. För när Jesus kommer så beskrivs han som den nya och högsta överste prästen. Han beskrivs också som offerlammet som offrar sig själv för vår skull. Och på något vis uppfyller allt det som de här offersystemen handlade om. Så de civila lagarna, de har haft sin tid för att vi inte lever i en teokrati. De ceremoniella lagarna har haft sin tid för att de är färdiga, de är uppfyllda. Vi har en fullkomlig uppfyllelse av all dem. Så det som sedan återstår, det är de moraliska lagarna. De lagar som grundat på vem Gud är. Guds helighet, Guds rättfärdighet, Guds barmhärtighet. Kopplat till hans karaktär, hans väsen, kallas också vi som en respons på att vi har lärt känna honom. Att leva heligt, rätt och rent. Det kan också vi som kristna ha väldigt mycket att lära av. Men som jag sa tidigare är det fortfarande så att det ändå transponeras. Så att det är liksom det som vi läser i Nya Testamentet som blir slutgiltiga versionen, kan man säga, av de buden. Mm. Men det finns en väldigt tydlig parallell mellan det som vi lär oss i Gamla Testamentet och i Nya Testamentet kring Guds moraliska vilja, vad som är gott och rätt och sant. Så att tre olika typer av bud. Alla är från början givna av Gud till det judiska folket. Men det är bara de moraliska lagarna som vi fullt ut är bundna av som kristna. Och faktiskt är det så att när det lite grann kan variera i betoning, så är det som Jesus och apostlarna säger som är det avgörande.
1: Och det som finns som framträder väldigt starkt, ett exempel då, det som framträder väldigt starkt i Mose lag i Gamla Testamentet, är ju det som finns i andra religioner och som är belevande även i en slags sekulär religionsfilosofisk kontext. Det är vad vi ska äta och inte äta. Mm. Hygienlagar, eller hur? Det var massa djur som förklarades orent, tillredning av olika djur som förklarades orent. Kvinnans menstruation liksom, och flera andra, och vad man kan göra vid sjukdom och så vidare. Vad skulle du klassificera för det första den typen av lagar? Är det ceremoniella lagar då?
2: Ja, alltså lagar om rent och orent, det gäller som sagt både det här med mat, vad man får äta, och djur då kopplat till det, vilka som är rena eller orena. Det handlar mycket om vilka djur man fick äta och inte. Också det som kallas orena flytningar. Och då har du både menstruation, sädesuttömning. Jag tänker att man får bredda bilden att du kräks, att du har diarré är ju också, om vi nu ska vara konkreta här.
1: Det är hygienlagar, ja, helt hygienlagar. Enkelt. Du bodde i öknen.
2: Och det förklarar ju varför det var viktigt att hålla lite koll på de här sakerna. Mm. Men då är det viktigt att säga att i Gamla Testamentet finns det två olika renhetsbegrepp som är helt olika. Det ena har med moral att göra, och det är det vi normalt tänker på. Moralisk renhet, att göra det som är gott och rätt. Men i Bibeln finns också ett kultiskt renhetsbegrepp som handlar om att om du gjorde vissa saker fick du inte gå till gudstjänsten. Du fick inte besöka templet. Och det har ingenting med att du har gjort någonting syndigt. Det är bara en slags rituell renhet som man liksom höll på för att liksom hålla fast vid vissa ordningar. Och till exempel då när du hade mens fick du inte gå till synagogan eller templet. Det betyder inte att du är syndig när du har mens, förstås. Gud har ju skapat oss människor på det sättet. Och på samma sätt med andra saker, du är inte syndig för att du kräks heller, om man säger så. Men det finns en slags rituell renhet här som man vill slå vakt om. Och det är också därför som de lagarna inte följer med in i det nya förbundet.
1: Hängde inte de också, om man tittar medicinskt på det här, ihop med det praktiska förhållandet som när Mose lag kom till? Den kom till bland ett ökenfolk som bodde över 1 miljon människor i öknen och som hade brist på vatten och så vidare, brist att upprätthålla frihet från smitta och så vidare för sjukdomar.
2: Man brukar säga att det finns flera olika förklaringar samtidigt. Man kan inte bara renodla det argumentet. Till exempel så ska vi enligt Gantas att inte äta griskött. Och då kan man argumentera att det finns en hygienisk aspekt av att till exempel finns ofta trikiner i griskött. Men då är det ju jättemärkligt att Jesus upphäver det budet. För om det verkligen var jätteviktigt att vi alla avhöll oss från griskött, då borde det fortfarande gälla. Utan det finns en till dimension, och det är också att det judiska folket skulle ju hålla sig avskilt, separerat från alla de andra folken. Och matregler är ett väldigt effektivt sätt att hålla sig skild från andra. För om man inte kan äta tillsammans kan man liksom inte fullt ut umgås tillsammans.
1: Just det.
2: Så det var också en del av att Gud i Gamla testamentet hade tänkt att Israel skulle hålla sig på sin kant faktiskt. Medan en av de största förändringarna med det nya förbundet är att då breddas ju inbjudan att alla folk och stammar är välkomna in i Guds rike. Du kan bli kristen, du kan ha gemenskap med Gud oavsett vad du har för bakgrund.
1: Just det.
2: Och det är en av de här riktigt stora förändringarna som också får ganska stor konsekvens av vilka bud som är bindande för oss idag.
1: Och det är därför vi som hedningar då, som har blivit kristna, vi följer inte allt detta, för vi tillhör inte... Vi har ympats, som man brukar säga, i tron på Jesus Kristus till lagen och till syndfriheten, rättfärdiggörelsen. Medan ju då många, man kan kalla dem för messianskt troende judar, alltså de som är kristna och är judar, fortfarande i stor utsträckning håller sig till dem, eller hur?
2: Absolut, och det här var en av de stora debatterna i den tidiga kyrkan. Skulle man kräva av människor som inte var judar att till exempel låta omskära sig innan de kunde bli kristna? Och det fanns en del judekristna som tyckte det, men omskärelsen är så viktig, en så central del av vårt förbund med Gud. Och det är i och för sig helt korrekt att det är så, men det var en väldigt viktig strid man så att säga utkämpade när man insåg det här nya med det nya förbundet, att Jesus var jude, han uppfyllde hela lagen, och det räcker. Vi kan så att säga koppla upp oss på Jesu fullkomliga uppfyllande av hela Gamla testamentets lag. Och eftersom vi kopplar upp oss mot honom behöver inte vi hålla alla de buden. Vi kan ändå få del av förbundets välsignelser. Därför behöver jag som kristen inte låta omskära mig, trots att Gamla testamentet talar om att det är vägen in i förbundet med Gud.
1: Men nu blir det riktigt svårt, vi höjer det här en nivå till. För då finns ju den här idén då att ja, men alla bud sammanfattar Jesus i. Det förstår de flesta vare sig man är sekulär eller kristna. Kristna budskap går åt att du ska älska alla människor. Du ska älska dig nästa så som dig själv. Så sammanfattas alla lagen, buden och profeterna som Jesus själv säger. Och därmed så egentligen gäller ända det. Och då finns ju en gren av kristen tro som heter, som är man kanske lite till och med raljant kallar för hyperevangelism. Det vill säga, du blir frälst. Du tar emot Jesus, du ber om syndernas förlåtelse. Och sen så strävar du efter att inte hata någon utan älska alla och älska Gud. Och det gör man till en känsla. Och efter det så har man i princip frihet att göra vad man vill. Mm. Det är synd om man går och mördar människor eller går och hoppar i säng med vem som helst. Men du kommer inte utanför Guds nåd ändå, utan det är vad som helst. Så då... Samtidigt som Jesus då i bergspredikan, som finns i Matteus evangelium, hela tiden skärper lagens bud och säger det att om du har begärt till någon annan kvinna än du är gift med, eller någon annans hustru då, eller någon annans mans hustru som man då, eller kvinnas man, då är det samma sak som äktenskapsbrott. Då är det plötsligt, då kastas du i helvetet. Det är vad man säger i klartext. Så det här dualismen finns ju här. Och kristna har brottats med det här, känns det som, i massa år. Och samtidigt säger vi då att, ja, vad är synd? Jo, 10 Guds bud. Det här är förvirrat för många.
2: Ja, nej, och vi ska ju i den här serien gå igenom buden lite mer hands on, så vi kan ju spara just den biten. Men jag skulle säga så här då att i både gamla och nya testamentet finns det en princip, kan man säga, som innebär att vi blir frälsta av nåd. Vi kommer till tro på Gud, gensvara på vad han har gjort för oss. Och det sker helt oavsett våra gärningar och våra meriter. Det är Guds nåd som gör att vi kan ha gemenskap med honom. Men eftersom det är en relation, och eftersom buden, de moraliska buden, har koppling direkt till vem Gud är, Guds väsen, som jag så att säga hela tiden sparkar och slår på vem Gud är och struntar helt i vad som är Guds vilja, så kommer det efter ett tag att skada relationen. Det är ofrånkomligt. Och det leder till att om jag helt struntar i Guds vilja, så kommer vi glida isär, och till slut faktiskt kommer jag helt släppa taget om Gud. Och det innebär alltså att det här med hur jag lever är viktigt för att det är en relation.
1: Mm.
2: Men det är inte det som gör att jag blir räddad från början. Men när jag väl har räddats in i den här relationen, om jag helt struntar i vem jag lever tillsammans med. Och än en gång kan man ta exempel med äktenskap. Om jag fullständigt struntar i vem min fru är, vad hon tycker, vad hon vill, sviker henne och härjar på, då har jag ju så att säga svikit hela vår relation. Och rimligen kommer en sån relation till slut landa i skilsmässa faktiskt, för att man har brutit på själva grundkontraktet. Så även om det inte handlar om gärningarna, så i en relation blir det alltid viktigt med hur vi lever med varandra. Och det är faktiskt samma bild både gamla och nya testamentet har av livet med Gud.
1: Mm.
2: Så därför så spelar det roll och kan få väldigt ödesdigra konsekvenser om jag struntar i Guds vilja, trots att jag faktiskt inte blir frälst genom att hålla buden.
1: Mm.
2: Så det är en aspekt av det. Sen brukar man, särskilt i lutherska sammanhang, Svenska kyrkan är ju till exempel en luthersk kyrka från början i alla fall. Och där skiljer man mellan olika sätt som den här lagen kan fungera i ett samhälle till exempel. Så man har det man kan för lagens första bruk, som handlar om just de övergripande principerna för ett gott samhällsbygge. Det vi har i lagstiftning. Och där kvalar faktiskt 10 Guds bud in ganska väl, för de fungerar att bygga ett samhälle på. Och det behöver man inte vara kristen överhuvudtaget för att se och förstå och tillämpa. Man kan säga att det här är bra principer. Det är bra om folk inte stjäl och mördar och våldtar och sånt. Det kan de flesta vara överens om. Men sen finns då andra bruket som vi talar om av lagen. Och det handlar om att lagen någonstans också sätter en ribba. Där vi alla, om vi är lite ärliga, inser att här kommer jag till korta. Jag kommer aldrig upp till den här ribban. Och det är något som Jesus väldigt tydligt gör i bergspredikan. Han säger att okej, ni kanske trodde att ni har ert på det torra. Men, och ni kanske tycker att ni har till exempel hållit det sjätte budet, för att ni har inte hoppat i säng med någon. Visst, men okej, kolla in i ditt hjärta och inse att det finns begär där. Det finns hunger efter kanske drömmar, fantasier om att vara otrogen. Och redan där visar du ju att frö till det onda finns hos dig.
1: Mm. Mm.
2: Och någonstans genom att ge den diagnosen hjälper Jesus oss att förstå att ingen av oss klarar det här på våra egna meriter. Vi har alla någonting av mörker i våra liv. Vi behöver alla en frälsare. Och det är det man kan för lagens andra bruk, att visa att jag behöver Jesus helt enkelt. Och det är väldigt tydligt i bergspredikan. Jesus tydliggör var ribban ligger. Och alla som är lite ärliga som sagt inser att här kommer jag till korta. Men för att fullfölja detta, det finns en tredje nivå. Och det är då den här mer relationella nivån. Att när jag har lärt känna Jesus, kommer till tro på honom, så vill jag också behaga honom i mitt liv. Jag vill göra det som gläder honom, det som är gott och rätt. Det man på gammalt språk kallar för helgelse, att bli mer och mer lik den helige guden. Och det är också ett helt korrekt sätt att förstå lagen. Lagen vill också hjälpa oss att leva ett bra liv. Och det är det vi också läser om i bergspredikan till exempel. Jesus talar om att Guds folk är tänkt att vara som en stad på berget som lyser för omgivningen, som liksom en bild av det goda livet. Och då handlar det om att det blir ju bara meningsfullt att säga om vi faktiskt lever enligt Guds vilja.
1: Mm,
2: så alla de här tre nivåerna finns samtidigt. Alltså det första bruket som handlar om det civila samhället, det andra bruket som handlar om att visa på mitt behov av en frälsare, och det tredje bruket som handlar om att helt enkelt vägleda mig i mitt liv. Så vi får inte spela ut dem här mot varandra, men det är också viktigt att hålla lite grann tungan rätt i mun och se när vi talar om vilken nivå.
1: Ja.
2: För vi kan inte begära av någon som inte känner Gud att han eller hon ska leva helhjärtat för Gud. Men vi kan begära även av en människa som inte tror på Gud att hålla de flesta av 10 Guds bud. För de är väldigt bra för hela samhället.
1: Och för att vi kommer in i lärjungaskap, så är det en bra riktlinje att titta på 10 Guds bud just i den här tredje nivån, att vägleda sig in i en nära relation med Gud. Mm. För som Jesus sammanfattar då, det kan sammanfattas i alla lagar, det kan sammanfattas i att vi ska älska vår nästa som oss själva, och vi ska älska Gud av hela vårt hjärta.
2: Ja, dessutom i omvänd ordning. Vi ska börja med att älska Gud.
1: Exakt,
2: och det är inte helt oviktigt.
1: Nej, det är verkligen viktigt.
2: Det är det grundläggande budet.
1: Ja.
2: Och sen ska vi dessutom göra det som är bra för våra medmänniskor.
1: Och man kan ju också säga så att att älska Gud, det kommer ju till uttryck i att älska sin nästa, som vi ska komma in på här, så som sig själv.
2: Ja.
1: Och att, som jag vill återkomma till, liksom, ja, men hur, och det finns ju både du och jag människor som vi möter, som vi får starka aversioner mot. De sårar oss och gör dumma saker. De beter sig allmänt nedrigt. Det är vem som helst som har gått i skolan har mött sånt. Och samtidigt så då, om man är uppvuxen i kristen kontext, så lär man sig att jag ska älska min nästa. Men det är ju så befriande när Jesus säger i Johannes evangelium kapitel 14. Vad är då kärleken? Jo, den som har kärlek, den följer mina bud. Det vill säga, det är inte en känsla. Mm. För skulle det vara känsla, så skulle det vara kört liksom, för många av oss. Det är omöjligt då för många ukrainare just nu att bära kring med varma, gå omkring med varma känslor inför Ryssland och inför den ryska ledningen. Det går inte att begära det. Men man, det ger ingen anledning till att synda, utan hålla de lagar som Gud ger. Och det är därför som också den här vägledningen, tigusbud, blir relevant för oss. För det är sättet hur vi ska närma oss och närma oss Gud i kärlek. För
2: precis. Det, ja. Vi väljer en hållning där vi välsignar snarare än förbanna.
1: Ja, ja.
2: Och det är ändå en grundläggande hållning för varje kristen.
1: Ja.
2: Och som du säger, något mycket större än bara varma känslor.
1: Exakt.
2: Och faktum, för att avsluta det här, kan man ju gå tillbaka till äktenskapsbilden igen. För den har jag använt nu flera gånger.
1: Just det.
2: När jag gifte mig med min fru.
1: Just det.
2: Så lovade jag henne att jag ska älska henne i nöd och lust.
1: Exakt.
2: Självklart innebär inte det att jag alltid har varma känslor, eller särskilt inte förälskelse.
1: Exakt.
2: För det är en känsla jag inte kan styra över.
1: Ja.
2: Men jag kan lova att vara henne trogen, att respektera henne, att hedra henne. Att,
1: ja,
2: att liksom på det sättet hålla mitt löfte som en viljehandling.
1: Just
2: och
1: det.
2: Egentligen kan vi tänka likadant kring de bud som Bibeln ger oss.
1: Exakt.
2: Känslorna kommer gå upp och ner,
1: ja,
2: också i vår relation till Gud.
1: Ja.
2: Men någon grundläggande, så att säga, kod för hur vi är tänkt att leva och bete oss faktiskt.
1: Och det är det grundläggande i det kristna kärleksbudskapet, vilket är ju upp och nedvända världen mot hur den sekulära världen betraktar kärlek. Och som man förvirrar då för vad den kristna kärleken är, därför det handlar om känslor. Och då blir allting snedvridigt, och då blir det omöjligt att tänka sig hur kristen kan resonera som vi gör kring lagen. Och det blir också väldigt påtvunget, därför att känslorna tar oss med på alla möjliga resor, som sagt. Men ring på fingret, som är för Gud, det är ett förbund liksom. Jag har bestämt mig. Och i det ska jag inte synda. Så med de orden så avslutar vi första avsnittet och häng med oss på den här resan. Vi har många intressanta budord och diskutera i den här serien av Tigos bud. Jag kommer speciellt, Olof, tycker det är väldigt intressant att diskutera kring budordet du ska inte mörda faktiskt.
2: Mm.
1: För det finns många aspekter på det och många missuppfattningar om vad det budet innehåller. Men på den resan har vi flera andra samtalsämnen här och följa upp. Så häng med oss på dessa följande avsnitt om de 10 budorden.
0: Ja, du lyssnat till Per och vi har lyssnat till ett avsnitt utav Varför kristen? De 10 budorden.

Hej, detta är en sändning från FEER och jag heter Christer Johansson och arbetar i Svenska kyrkan Farköpings pastorat. Hos profeten Jesaja går det att läsa: Ty jag, Herren din Gud, fattar din högra hand och säger till dig: Frukta inte, jag hjälper dig. När jag vaknar på morgonen brukar jag ibland specialstudera handen och jag upphör aldrig att förbluffas över dess egenskaper. Jag har ganska små händer men de har varit verksamma i många år och jag vill kalla dem flitiga. Och jag har förstått att ungefär halva hjärnans procedurer anstränger sig för att göra så att vi kan röra handen på olika sätt. Och om du har möjlighet så titta en stund på din egen hand. Se på den. Vilket under, vilket mirakel, vad den kan utföra. Vi använder den varje dag utan kanske att tänka så mycket på den. Med handen hälsar vi. Vi arbetar, lagar mat, skriver, bläddrar i böcker, vevar in en abborre eller håller om någon vi tycker om. Handen kan vara varsam och stark på samma gång. Men handen verkar aldrig på egen hand. Det lät ju nästan lite kul. Handen verkar aldrig på egen hand. Den sitter fast vid armen. Armen bärs av kroppen. Handens rörelse börjar innan fingrarna rör sig. Den formas av vår vilja, våra tankar och det som finns i hjärtat. Därför avslöjar våra händer ofta vilka vi är. Det berättar om omsorg eller otålighet, om generositet eller rädsla. Våra händer gör det som våra hjärtan fylls av. Därför är orden hos profeten Jesaja så trösterika. Ty jag, Herren din Gud, fattar din högra hand och säger till dig: Frukta inte, jag hjälper dig. Gud står inte långt borta och ropar. Han fattar vår hand. Det är en ganska enkel bild, enkel och nära. Speciellt när vi reflekterar över den egna handens kapacitet. Den rymmer trygghet, närhet och tillit. Den som håller någon i handen går bredvid. Den delar vägen. Kanske är det också därför en beröring ibland kan stanna kvar i oss under många år. Och jag minns särskilt för flera år sedan då det var avslutning på kyrkans grundkurs i Jo, hur min väninna som var där plötsligt strök handen mjukt på min vänstra skuldra när hon passerade mig. Det var bara en kort beröring, någon sekund. Och än idag blir jag varm av den beröringen. För den sa: Jag ser dig och du är inte ensam. När en människa vet att hon hålls uppe får också hennes egna händer en ny uppgift. Det kan lyfta den som har fallit, torka en tår, bära en tung kasse, plantera ett träd eller dela ett bröd. Små rörelser får stor betydelse när det bärs av kärlek. Och vi lever i en tid där händer ofta möter glaset på en skärm. Men samtidigt finns ett behov av händer som möter människor. Ett handslag, en hjälpande hand eller en hand på en axel säger ibland mer än många ord. Och jag tror att det är en av våra uppgifter som människor.
att låta våra händer föra det vidare som vi själva har fått ta emot. Och Gud, han fattar vår hand. Han rör vid vår skuldra och han går med oss. Och sen sänder han oss ut vidare med öppna händer. Och det är så hans omsorg får ta gestalt i världen. Genom oss vanliga människors händer. Vi ber. Gud, vi ber om nåd att bygga upp och inte riva ner. Ge oss mod att bygga fred där det finns oro och konflikt och att bygga något tillsammans där människor känner sig ensamma eller utanför. Och vi ber för dem vi bryr oss om, för dem vi tänker på, för dem vi älskar. Och vi ber också för dem vi kanske har lite svårare för. Hjälp oss att se dem med din blick och möta dem med din nåd. Vi ber för den här säsongen i våra liv. Och ge oss vishet att fatta kloka beslut. Tålamod när vi inte ser vägen så tydligt. Och mod att göra det som är gott och rätt. Gud, ge oss hopp om dagen. Hopp när dagen känns tung. Hopp när vi inte vet vad som väntar. Och hopp om att det vi gör i kärlek faktiskt kan bära frukt. Låt oss få vara människor som bygger. Som bygger fred. Bygger gemenskap. Och bygger hopp. Med våra händer. Bär oss med din nåd idag och alla våra dagar med dina händer.

Hej, detta är Tanja ifrån GS-facket. Glöm inte av att lyssna på Forsbygdsradion. Vi sänder vårt program den första onsdagen varje månad klockan 14.00. Ha en jättefin

0: muskelen, så situationen är svår.
1: Vad har ni tänkt betala i hyra? För det är på det beror. Ultramoderna hjärtan är dyra och efterfrågan är just nu ganska stor.
0: Jag hade tänkt betala med kyssar om det går an. För värmen, den håller väl ner.
1: Då vill jag ha i förskott, man luras ibland.
0: Ja, den saken, den ordnar väl vi.